am simțit-o, vreau să ajungă și către voi. Am foarte multe lucruri pe care vreau să vi le povestesc despre colțul acela de lume, pe care l-am descoperit din mai multe perspective. Am povestit despre nisip, despre mâncare, oameni, cultură, băile din aeroport, dacă vă vine să credeți, despre Namibia și Africa de Sud. Nici nu știu, sincer, să fiu cu ce să încep. Pot să vă spun doar că am avut parte de una dintre cele mai speciale experiențe din viața mea de până acum, una care s-a petrecut sub cerul liber. Deci încep prin a vă spune că am terminat și am încheiat, sau mai bine zis, competiția de alergare pe locul 7. Au fost 107 kilometri. Am urcat echivalentul la 2300 de metri și acum că am lămurit aspectul tehnic, dacă vreți, să vă povestesc despre acest Starry Night, că așa s-a numit el. E una dintre nopți. După o tură nebună prin nisip fin, fiind mai ceva ca la Mamaia, am ajuns ca una dintre seri să fie petrecută sub cerul liber, adică ne-am scos sacul de dormit și gata. Așa s-a întâmplat undeva între niște dune. Bătea vântul foarte tare, era destul de ciudat în momentul în care încercai să te întinzi, pentru că nisipul intra oricum peste tot. El e deja acolo peste tot după câteva zile de alergat în deșert, dar intra și mai rău. Dar ideea este că toți concurenții au fost undeva peste 200, undeva pe la 200, au dormit sub cerul liber, au reușit să doarmă sub cel liber. Vreau să vă spun în felul următor, pe la ora 2:30-3, vântul s-a liniștit. Era atât de multă liniște, unii sforeau infernal până la momentul respectiv, alții n-au reușit să doarmă. Dar undeva pe la ora 3 era atâta liniște încât puteai să-ți auzi inima din piept cum bate. Nu știu dacă ați avut parte de o asemenea liniște în viața voastră. Stelele erau incredibile, Calea Lactee era mare, era uriașă, erau stele căzătoare, iar liniștea aia nu o s-o pot uita niciodată. Mai am multe povești, dar pe de altă parte revin și la obișnuința noastră de a vorbi despre știință, curiozități, vremea de unde sunteți. Vă mulțumesc deja pentru mesajele care vin. Bună dimineața, vă spun, și mă bucur că sunt din nou alături de voi.

0: Dimineața, Daniel.
1: Bună dimineața. Bine v-am găsit. Băi,
0: la Balotești de Mehedin.
1: Așa.
0: 10 grade. Dar vreau să spui tu câte grade a fost în deșert?
1: Nu așa multe.
0: Și cum te-ai descurcat?
1: A fost bine. Bine, bine.
0: Sigură, stai, te salută, Tavi.
1: Mulțumesc, Tavi. Păi, ca să răspund imediat, în deșert dimineața era undeva în jur de 10-11 grade și bătea vântul, ceea ce se întâmpla să se simtă mult mai rece. Soarele apunea undeva pe la ora 6, odată cu vântul care devenea din ce în ce mai puternic, din nou era rece. Nu cred că am avut mai mult de 25-26 de grade una peste alta, ceea ce într-adevăr a făcut această experiență să fie una cu totul deosebită, cu totul specială. Bună dimineața!
2: Daniel, bine ai revenit! Mă bucur tare să te aud, mi-ai lipsit, dar m-am bucurat pe parcursul cursei tale, de rezultatele tale.
1: Mulțumesc.
2: Și îți urăm din tot sufletul bine ai revenit. Sper că a fost o experiență frumoasă,
1: wow,
2: în care sigur o să ne povestești câte ceva, și ți-a fost și ție dor de noi. Sunt Lili.
1: Mulțumesc, Lili.
2: Zi bună să avem.
1: Băi, cum s-ar zice, de-aia m-am întors, că mi-a fost dor, că dacă nu mi-era dor, poate că mai stăteam puțin. Bună dimineața, bine ai revenit, felicitări pentru reușită, succes pe mai departe. Să știți că învățătura pe care eu am tras-o cel mai tare din toată această poveste n-a fost neapărat despre performanță, ci despre felul în care m-am întâlnit și am descoperit oamenii acolo. Despre faptul că cel mai în vârstă alergător avea 73 de ani, iar cel mai tânăr 18, venise și alerga împreună cu tatălui. Deci până la urmă am descoperit că nu a fost aproape niciun moment despre oamenii care au venit acolo să obțină neapărat un rezultat sau să obțină un rezultat, ci despre a fi mai bun decât au fost atunci când au ajuns acolo, la orice fel de nivel, pentru că atunci când ești izolat, trebuie să te uiți către oamenii din jur și să colaborezi cu ei, să te ajuți, și asta te schimbă, pentru că dai de toate tipurile de oameni din lume. Da, cam așa a arătat o bucățică din învățătura pe care mi-a dat-o din nou deșertul, pentru a treia oară. Bun, e momentul să povestim și despre plimbările pe care le putem face prin lume, pentru că mai mult sau mai puțin începem să ne gândim la vacanțe, și lucruri pe care n-ar trebui să le facem ca să evităm o amendă.
3: Cu toții urâm acest sunet. Este sunetul despărțirii de visele frumoase.
4: Dă-mi și mie cafeaua.
3: Luminează-ți diminețile cu Daniel Osmanovici. Ești la cafea cu Europa FM. Asculți cea mai bună muzică de ieri și de azi.
5: Hey, this is DJ Snake.

0: Shaggy, it wasn't me. Da, am mai auzit asta. N-am fost eu. Știți, probabil că vi s-a întâmplat când eram mai tineri. Erați mai tineri să spuneți n-am fost eu, a fost celălalt. Bun, acum vreau să vă povestesc despre, și cred că se potrivește momentul ăsta cu n-am fost eu, atunci când ești în diverse locuri și vin la tine autoritățile să-ți dea câte o amendă. Pentru că ceea ce pare pentru noi absolut normal în anumite colțuri ale lumii poate să fie foarte rău, să aducă o amendă usturătoare, probleme cu poliția, dacă vreți. Și atunci haideți să povestim, să zicem, despre Veneția, că se duc mulți români în Veneția și asta pentru o plimbare romantică. Deci n-ar trebui, de exemplu, acolo să cumpărați grăunțe pentru porumbeii din piața San Marco. Asta ca să obții o fotografie perfectă, pentru că din 2008 acest gen de gest este strict interzis, nu de alta, dar porumbeii știți că au lasă, când sunt mulți, lasă o grămadă de mizerie și atunci amenzile pot ajunge lejer până la 500 de euro dacă te-au prins cu mâța în sac. Acum ne ducem către Barcelona sau către Mallorca. Nu de alta, dar și acolo românii preferă să ajungă. Aveți grijă, de exemplu, la drumul de întoarcere spre hotel. E ilegal, de exemplu, să vă plimbați în costum de baie sau, nu mai zic, de bustul gol, că românii mai obișnuiesc să meargă doar în pantalonii scurți când se tor de la plajă, să-i mai iau un pic soarele. Asta mai ales după ce ai plecat de pe zona de plajă. Deci când ai intrat pe stradă, ar cam trebui neapărat să te îmbraci, să pui un tricou pe tine, chiar și un maieu din ăla cu găurele. Deci puneți-vă pe voi tricou cum părăsiți nisipul. Sunt insule, de exemplu, prin Caraibe, să zicem Barbados sau Jamaica, asta în condițiile în care aveți bani în buzunar să încercați un astfel de sejur, unde, de exemplu, e interzis să porți haine cu imprimeu de ăsta, tip camuflaj. E o lege care a fost dată special pentru acest lucru, în care turiștii și localnicii nu trebuie să poarte astfel de haine ca să nu fie confundați cu personalul militar. Deci hainele astea pot fi confiscate pe loc. Apropo, cum e vremea? 0728 3132. Văd că vin mesajele, să continue mesajele în acest sens. Bună dimineața, Daniel, bine ai revenit la cafeluță. Poftă bună la cafea, ne zice Simona din Târgoviște. Noi spunem bună dimineața tuturor. Vorbim așadar despre ce se sărbătorește astăzi.
1: Cauți pe internet? Sun un prieten? Întrebi un coleg? Încep să dai singur răspunsul? 6 secunde de inspirație și câștigi 1000 de euro pentru ce știi. Money. Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.
2: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
3: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
1: Mai multă muzică?
4: Vreau mai

0: Bună dimineața, BTS, Swim la Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de astăzi. Asta este o muzică, o melodie care a intrat în playlistul meu de alergare atunci când vreau să simt lucruri. E una dintre piesele pe care am ajuns să le ascult. Ce se întâmplă astăzi? Astăzi, dacă vreți, ar trebui să vorbim un pic despre astm. E ziua în care conștientizăm această boală, această afecțiune îi afectează din ce în ce mai mult, pentru că poluarea din orașe e din ce în ce mai accentuată și asta ne face să fim în suferință. Mulți dintre noi nici nu știm că am avea astfel de probleme. Și mai este Ziua Internațională a Moașelor. Mie mi se pare foarte tare că cineva s-a gândit să acorde această zi acestor persoane foarte importante din viața noastră. Sunt acele femei care au grijă ca imediat după ce bebe să nască sau în timp ce se petrece nașterea să fie acolo și să ofere suportul necesar. Și nu doar din punct de vedere al cunoștințelor pe care le au, ci și din punct de vedere moral. Deci sunt foarte importante și le spunem tuturor moașelor din România și din lume la mulți ani. De altă parte, vorbim și despre vreme. Am primit câteva fotografii absolut impresionante despre cum răsare soarele. Și vă spun că da, răsare soarele frumos în România. Mă bucur că această fericire o împărtășim împreună aici la cafea. Mai ascultăm un pic de muzică și revenim, evident, cu mesajele despre vreme. Bună dimineața!
1: Europa FM. Cea mai bună muzică

0: Taylor Swift, Anti-Hero. Și acum vorbim despre vreme. Oh, neața bună, Daniel! Ca idee, la Iași numai 10 grade, zice Iulian. Bună dimineața, vă zic că, uite, am și o imagine cum răsare soarele în Arad. Mesajul ăsta e cam lung, o să-l tai la un moment dat.
1: Că... Bună dimineața, Daniel!
0: Neața!
1: Bine ai revenit!
0: Bine v-a regăsit! Între
1: noi ne bucurăm să te auzim cu același vibe. De la
0: asemenea,
1: Cristian te salută.
0: Spune,
1: și
0: Cristian,
1: surează o săptămână ușoară și încă o dată bine ai revenit.
0: Bine te-am regăsit, dar zic că mi-a arătat
1: termometre.
0: Așa.
1: Ne arată aplicația 27 la orele amiezii.
0: Wow.
1: Deci,
0: bine vara.
1: E ceva.
0: Da, da, da, cred că v-am adus eu până la urmă toată căldura aia de acolo, de la, zicea cineva, zice: neața, prietene, mă bucur că te-ai întors cu bine. De câte ori pleci, mi se face inima cât un purice. Mă bucur să te aud, să fii din nou cu noi, spune Claudiu. Daniel, la Cluj doar 7 grade, priveliștea este superbă și vă doresc o zi minunată. 6 grade la Giurgiu, spor la cafeluță. Ne plimbăm un pic așa și prin București, vorba aia, nu?
2: Bună dimineața, Daniel.
0: Neața, neața, domnul Solomon.
2: Bine ai revenit.
0: Bine v-am regăsit, na. Zi.
2: Doresc iar un an.
0: Un an?
2: Integral, până la următoarea plecare. Bănuiesc, așa este.
0: Da, da, da, da, ai mirosit-o bine, cum s-ar zice.
2: Emisiuni frumoase.
0: Asemenea.
2: Și cu încântarea sufletului nostru. Din Rahova, 11 grade, Solomon.
0: Mulțumim frumos, domnul Solomon. 11 grade din Rahova. Bună dimineața, Daniel, bine ai revenit. Mariana ne salută și ne spune că atâtea grade sunt în jur. Hai să vedem ce e aici.
3: Neața bună, Daniel.
0: Neața.
3: La Cluj, 7 grade.
0: 7
3: frumoasă și cu soare.
0: Toate bune.
4: Bună dimineața, Daniel.
0: Neața.
4: Bine revenit printre noi pe aici, conducătorii, șoferii.
0: Așa, așa.
4: Cei care pleacă de dimineață.
0: Oho.
4: La Slobozia avem un 5 grade și un răsărit de soare super.
0: Super să fie toată ziua.
5: Neața, Daniel. Zi frumoasă să ai, la Runcul Dâmbovița doar 3 grade. Bine ai revenit cu noi, sănătos, mă bucur.
0: A, și eu mă bucur.
5: Ce să zic?
0: Ce să zici?
5: Continuare.
0: Doamne ajut! Doamne, mulțumesc frumos, Ionuț! Mersi, mersi!
6: Bună dimineața, Daniel! Bine ai revenit! Mă bucur foarte mult să te aud!
0: Salut!
6: Te salut din Berceni, unde sunt 9 grade, soarele răsare, deja se vede în blocuri culorile
0: da,
6: calde.
0: Da, da, da, da!
6: Mă bucur să te reaud! Asemenea. Toate cele bune, multă sănătate la toată lumea și drumuri bune! Cu stimă, Alex!
0: Mersi, Alex! 9 grade la Onești, 7 în Buzău, Marii spune că vor fi 24 la amiază, 6 la Cerașu, 6 la Turda, 9,5 spune Marian că ar fi în Ploiești. Mai am de la George un 7,5. Se hotărăsc, ei face media dacă e cazul. 10 grade în Drobeta, 9 în Cluj, ultra senin, am avut și fotografii care dovedesc asta. Pișchia în județul Timiș, 2,5 grade, în Timișoara 8, în Suceava 9, Uzunu în Giurgiu 8 grade, ne spune Estelică, 1 grad în Miercurea Ciuc, dar și când s-o face cald acolo. 7,4 grade în Mogoșoaia, Monica ne spune că în Brașov sunt 7 grade, cer senin în Galați cu 8, iar în Caracal avem 9 grade, 8 în Mavrodin, 12 în drumul Taberei, în Tărtășești de Sud, județul Teleorman, 8 grade Celsius. Deci avem din ce în ce mai multe localități de toate felurile, cum ar veni. 10 grade pe lângă Craiova, la Jiu, zice Valeriu din Dolj. În Motru, uite, s-a trezit și Zuri, ne face cu mâna. Zuri este un... un arici foarte simpatic, 8 grade, 9 grade în Pipera, 10 în Oradea. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Hai, în Arad, cred că.
7: Bună dimineața, Daniel.
0: Nața.
7: La Arad sunt 9 grade, cer tenin. Te așteaptă zi cu maximă de 27.
0: 27,
7: vă
0: Doamne.
7: Vă faină și numai bine, Sergiu la Arad.
0: Ei, 11 grade, târgu frumos din Jiu. Ia să vedem aici.
8: Frumos.
0: Așa?
8: Sunt undeva la 7 grade. Îți doresc și ție și radioascultătorilor postului
0: ce frumos zice.
8: O zi frumoasă, o săptămână ușoară și multă, multă sănătate.
0: Doamne ajută!
9: Bună dimineața, Daniel!
0: Neața!
9: La Piatra Neamț erau 12 grade, destul de cald.
0: Destul de cald.
9: Am coborât acum la Buzău, mai răcoare un pic, 8 grade. Da, e ok, ai adus soare frumos. de la maraton. Radu din Piatra Neamț. Bine ai revenit.
0: Ploua în Cape Town de nu vă vine să credeți. Era o ceață de nopte aici cu cuțitul. Neața Lăcră.
10: Vine astăzi cu 10 grade de la Berlade.
0: Așa.
10: În prânz facem din 25-26 de grade cu 9 ore de soare.
0: Oho, deci are să fie frumos și acolo. Ce să vă mai zic, neața, 8, toate lucrurile sunt frumoase la Gheboaia, județul Dâmbovița, ne spune Cătălin. Bună dimineața, bine ai revenit, Slatina, 9 grade, Tania și Ariel. Mai am aici un mesaj și apoi gata, putem să trecem mai departe. Zice așa, nordul e fruncea. Bună dimineața, vă zic, vă mulțumesc pentru mesaje. Iată, am biruit încă o rubrică a meteorologilor Europa FM.

0: Ai nevoie de două lucruri ca să-ți începi ziua în forță. O ceașcă de cafea Burindă plus muzică și informații în ritmul tău.
1: În fiecare zi când mă trezesc.
0: La cafea cu Europa FM.
2: Și acum vă spun din nou bună dimineața. Mă uitam pe mesajele pe care le-am primit de la voi și nu sunt puține în legătură cu ceea ce s-a întâmplat și aveți o grămadă de curiozități. Mă bucur. Încă o dată vă spun, liniștea aia pe care am simțit-o acolo a fost cea mai profundă din viața mea. Reamintesc celor care au intrat mai târziu pe frecvență. Am povestit la început despre cât de multă liniște găsești la un moment dat în deșert și spuneam că era atât de multă liniște încât îți auzeai inima din piept cu un bate. Bun, și acum, ca să ajungi acolo, ai nevoie de un zbor. Și experiențele pe care le-am avut în aeroport sau în avion au fost cu totul speciale. Va fi un moment în care povestesc despre cum arată aeroportul din Namibia, unul dintre cele pe care am ajuns, că am folosit două. Dar ideea e când te uiți, eu sunt fascinat de felul în care funcționează însoțitorii și însoțitoarele de zbor. Pentru că totdeauna au zâmbetul pe buze chiar când au de cel mai morocănos pasager din lume, cel mai nefericit om. Și gândește-te că în momentul ăla îți vine să explodeze. Ei bine, oamenii ăștia niciodată nu o fac. Jobul lor înseamnă ca la 10.000 de metri altitudine să fie totdeauna zâmbitori, binevoitori și să fie totdeauna la dispoziție, chiar dacă tu ai niște cerințe care pot părea incredibile. Bun, și acum, ca să vă zic așa niște, știați că, de exemplu, însoțitorii de zbor de la Hong Kong Airlines fac antrenamente obligatorii de arte marțiale. Deci, ați auzit foarte bine, e un stil de kung fu în care ei sunt învățați să se apere și să atace, mai ales dacă e cazul unor pasageri recalcitranți. Nu aveai voie, de exemplu, la începuturile acestei cariere, acum multă vreme, nu aveai voie să te căsătorești, de exemplu. Trebuia să rămâi celibitar până când să acumulezi suficientă experiență. Regulile erau la milimetru și acum, de fapt, sunt aproape la milimetru. Nu ai voie să ai tatuaje vizibile, unele linii aeriene cer ca părul de nas, de exemplu, să fie complet tuns, la fel ca părul din urechi. Să nu ai păr la sub braț. Nu se vede, dar ideea este că ei te obligă să bifezi aceste reguli fără excepții. În Brazilia lucrurile devin mai intense, echipajele trec prin antrenamente serioase de supraviețuire în junglă, că vorba aia, poate se întâmplă o aterizare forțată. Așadar, atunci când te zbori cu stewardul sau stewardeza data viitoare și îți zâmbește impecabil, gândește-te foarte bine la ceea ce vei face, că s-ar putea să ai o surpriză mai mare decât o poți duce. Pare inocență, dar ar putea să nu fie. Bună dimineața, vă zic!
0: Ascultă Deșteptarea cu Adi Luca și Luca Pastia.
3: Simona, ar fi fost încă 400 de euro pentru tine dacă ai fi știut în ce oraș a încetat din viață și este înmormântat Nicolae Bălcescu.
4: Craiova, cred, dar nu sunt sigură.
5: Mai bine că ne-ai mers mai departe.
4: Așa e.
3: De Craiova cred că sunt mormântate doar bancnotele cu Francesco. De cineva din clanul Belmondo.
4: Palermo, da.
3: Palermo, Simona, da. Te-ai oprit bine, da. Ai fost inspirată. Da. Și tu și colegii tăi ați luat o decizie foarte bună dimineața asta și ați plecat cu 400 de euro de la Europa FM din Deșteptarea. Felicitări, așteptăm poze de la fericitul eveniment.
4: Sigur că da. Mulțumim mult.
3: Pe care oferă Simona colegilor ei. Să fiți sănătoși, mulțumim că ne ascultați. Ne reîntâlnim mâine dimineață la dublu sau nimic.
5: Pa.
0: Ascultă Deșteptarea cu Adi Luca și Luca Pastia la Europa FM.
6: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: hit, ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Here we go. Ladies and gentlemen.
3: Înapoi la muzică.
1: Europa FM.

0: B.O.B. Și Hayley Williams, Airplanes. V-ați întrebat vreodată de ce aeroporturile seamănă mai nou cu niște parfumerii gigantice prin care ești obligat să mergi așa în zigzag? E destul de simplu răspunsul, să știți, nu e nimic complicat. Creierul nostru iubește mirosurile bune pentru că sunt conectate direct cu centrul emoțiilor. Adică, ideea e în felul următor, că tu intri și dai un puf de parfum, nu înseamnă doar că ai bifat, că ai trecut prin terminalul ăla și gata, te-ai dus cu bagajul către avion. Îți dă așa un boost de încredere, îți reduce stresul, te face să te simți mai bine. Și gândește-te că tu te așezi lângă cineva care poate miroase frumos. Și vrei și tu să miroși frumos, nu? Practic, parfumul e cel mai rapid instrument de wellness din lume. Dar poate mai vorbim despre asta în zilele următoare. Bună dimineața, vă spun bine, v-am regăsit la cafea.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. În magazinele Altex, cumperi 3, plătești 2 la produsele de gătit și veselă Tefal. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Înapoi la hituri.
1: Europa FM.

0: 6:56, vă spun din nou bună dimineața, domnul Luca Pastia. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Daniel, bine ai revenit!
0: Bine v-am regăsit!
1: Sunt foarte curios, adică am auzit multe dintre poveștile tale pe care le-ai depănat în ultima oră.
0: Nici nu știu cu ce aș începe dacă m-ai întreba acum să povestești ceva. Nu știu ce ar trebui să-ți povestesc.
1: Prima oară, având în vedere că ai regat în deșert, și întreba dacă ți-a intrat nisip în Adidas.
0: Un pic, da. Mai ales în a doua zi. Băi, nu, pentru că e diferit, depinde de zona în care alergi. Uite, în Maroc nisipul e mai îngrujos și te deranjează mai tare. Aici este foarte fin în anumite momente, atât de fin încât e ca un praf. Și atunci de asta nu te deranjează foarte tare.
1: Nu te să că e așa și după două ore să zici cine dracu m-a pus să vin să alerg în deșertul ăsta cu
0: A, nu, asta o zici în momentul în care tu ai coborât din autocarul care te duce la start. Nu-i nevoie să ajungi mai mult. Deci doar din momentul ăla ai coborât și momentul ăla cine dracu m-a pus să ajung aici.
1: Altfel înțeleg că a fost foarte frumos.
0: Nu poți să-ți explic.
1: Te-a bătut vântul, au fost niște chestii.
0: Deci am avut nevoie de 3 dușuri ca să scot nisipul de pe unde intrase sau să-l dau jos de pe mine. Pentru că a fost o combinație foarte interesantă între nisip și crema de protecție solară.
1: O să faci, să știi, și la noi asta, adică nu trebuie să te duci până acolo.
0: Să știi că diferența e în felul următor. Cât poți să alegi pe mama aia ca să atingi? Poți să alegi 107 km?
1: Eu ești tu de la Năvodar până la Vama Veche.
0: Așa?
1: Și faci ture până îți dă socoteala.
0: Până îți dă socoteala.
1: Da, dar poți să mai departe, ești până la Corbu.
0: Da, mă, da, alegi doar acolo pe plajă și ai lângă. Nu văd foci, de exemplu. Am văzut balene.
1: Nu-mi spune.
0: Nu-ți spun.
1: Ce fel de balenă?
0: De alea care traversează dintr-un ocean într-altul.
1: Da, dar de care specie de balenă?
0: A, nu știu, că nu le-am văzut așa de aproape. Le-am văzut că erau departe.
1: Ai văzut unele cât delfinii, așa, balena pilot? Aia cocoașii care nu-mi mai mare? Sau ai văzut balena albastră de aia care...
0: Nu era balena albă. Nu știu să-ți spun, era doar o codiță așa departe, că era foarte departe. Că nu-ți dai seama
1: așa,
0: că
1: poți să-ți vorbesc eu cu doi băieți, să spun o tablă în larg, să zici că ai văzut balene.
0: Aoleu, ce groaznic ești! Ne-a fost doar de tine.
1: Vezi pescărușul.
0: Pescărușul era flamingoroz.
1: Vezi albatrosul la noi.
0: Da, am văzut vulpe, am văzut găina namibiană, am văzut rața namibiană.
1: Cum se manifestă găina namibiană?
0: Seamănă cu cum îi zice, doamne?
1: Struț?
0: Cu bibilica. Seamănă cu bibilică.
1: Prăpădită, adică.
0: Da, seamănă cu bibilică. Ți-ară poze dacă
1: vii. Găina namibiană, vai de situație.
0: Da.
1: Bine, Daniel, păi mai vorbim mâine.
0: Ai mâncat?
1: Ai halit și tu vreo găină namibiană?
0: Nu, că m-am întors, am mâncat, nu pot să explic.
1: Păi aici voiam să ajungem, dar uite, nu mai e timp. Azi, mâine, te rog frumos să-mi descriu un mic meniu namibian, dacă mă duc și eu pe acolo, că de alergat sigur n-alerg.
0: Bună dimineața!

0: Este ora 7. Ioana Brustur Capitanu prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana!
1: Ziua moțiunii de cenzură, documentul inițiat de parlamentarii PSD, AUR și Pace Întâi România se dezbate și se votează astăzi. Partidele parlamentare și-au stabilit strategia pentru votul de azi. PSD urmează să voteze cu bilele la vedere. AUR susține că va vota moțiunea.

0: moțiune.
1: Vom spune prezent, nu votez.
2: Nivel istoric pentru moneda unică europeană în contextul crizei politice, președintele face apel la calm.
3: Invit la calm. Este o reacție firească a pieței în momentul în care există o incertitudine politică. S-a întâmplat în România la alte evenimente similare.
2: Conflictul din Orientul Mijlociu, Statele Unite au lovit 7 bărci rapide iraniene în strâmtoarea Urmuz. Anunțul a fost făcut de președintele american Donald Trump. Și vremea va continua să se încălzească. Temperaturile maxime vor fi de la 16-17 grade pe litoral până la 28 grade în Banat, Crișana, Maramureș și în nordul Moldovei, ne anunța ANM.
4: Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM.
2: Ziua în care Parlamentul decide dacă guvernul condus de Ilie Bolojan rămâne sau nu la Palatul Victoria, moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și Pace Întâi România se dezbate și se votează astăzi în plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului. Documentul intitulat Stop planului Bolojan de distrugerea economiei, de sărăcirea populației și de vânzare frauduloasă a averii statului a fost semnat de 254 de parlamentari. Votul va fi secret cu bile, iar pentru ca moțiunea de cenzură să fie adoptată și guvernul să pice, este nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru. Grupurile PSD, AUR și Pace Întâi România au împreună 231 de aleși. Partidele parlamentare și-au stabilit strategia pentru votul de astăzi. Parlamentarii PSD urmează să voteze cu bilele la vedere, astfel încât să fie văzute de liderii grupurilor din legislativ ale partidului, au afirmat surse social-democrate pentru Ager Press. Conducerea AUR nu a cerut parlamentarilor partidului să voteze cu bilele la vedere. Potrivit liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, fiecare deputat sau senator va decide individual modul în care își exprimă votul, iar parlamentarii grupului Pace Întâi România vor vota la vedere. Liderul AUR are încredere că guvernul condus de Ilie Bolojan va fi demis astăzi prin demersul din Parlament. George Simion a fost ieri în studioul Europa FM în dialog cu Cătălin Striblea la România în direct.
5: N-aș vrea să-i țin pe ascultătorii dumneavoastră cu inima la gură, moțiunea o să treacă.
6: Ok. Pe ce vă bazați? Pe numărul de semnături strânse sau pe ce?
5: Pe aritmetica politică, pe democrație. PSD-ul, în urma votului din 1 decembrie 2024, este primul partid în preferințele românilor care au mers atunci la vot. Noi suntem partidul numărul 2 și asta ne oferă o șansă de 99% prin reprezentarea parlamentară că această moțiune va trece. Până acum, guvernul Bolojan stătea în funcție pentru că era susținut de PSD.
2: Al doilea om din PSD, Claudiu Manda, susține că numărul de voturi va fi cu mult peste cel necesar. Întrebat de jurnaliști pe holurile din Parlament ce se va întâmpla după moțiune și ce plan are PSD, Claudiu Manda nu a răspuns.
7: Fiecare dată toate scenariile sunt pe masă. Inclusiv ca Sorin Grindeanu să fie premier într-un guvern cu AUR. Și asta în sus, să-mi faci guvernare cu AUR.
8: Premierul tehnocrat este o variantă?
7: Cine faci totuși guvernare, domnule Manda?
9: Mai degrabă. Oamenii vor să știe cineva.
2: Parlamentarii Uniți pentru România, cei plecați din partidul POT, au anunțat că, deși au semnat moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, nu o votează astăzi. Deputata Aurora Tasicasimu.
10: Noi, parlamentarii unit, am decis să semnăm această moțiune de cenzură pentru că trebuie să tragem un semnal de alarmă clar către actualul guvern că direcția și deciziile luate nu sunt în beneficiul poporului român. Inițiatorii moțiunii ar fi trebuit să vină cu niște soluții, cu un plan de guvernare și cu o propunere de premier. Însă până la această oră noi nu știm care este planul lor decât refacerea aceleași coaliții doar cu un alt om. Prin urmare, noi nu vom vota această moțiune doar ca să se creeze în România o nouă criză politică. România are nevoie de asumare, nu de crize, fără nici o soluție.
2: Deputații liberale vor fi prezenți la dezbateri, dar nu vor participa la procedura de vot. În schimb, grupul PSD-BNL de la Senat a decis ca parlamentarii să fie prezenți în bănci, dar să nu voteze. Trecerea în opoziție ar fi opțiunea plauzibilă și sănătoasă pentru PNL, în cazul în care moțiunea de cenzură va trece, spune președintele Senatului Mircea Brudean.
11: Nu cred că va fi nicio revoltă în PNL, pentru că, repet, Partidul Național Liberal a votat în două rânduri consecutive în unanimitate susținerea pentru Ilie Bolojan și decizia de a nu mai face cu PSD o coaliție. Mi-e greu să cred că acei colegi care au votat cu mâna lor această decizie își vor schimba această decizie.
2: Parlamentarii USR vor fi prezenți în plen, dar nu vor vota la moțiunea de cenzură, a anunțat președintele partidului. Dominic Friță a anunțat că formațiunea sa îl susține pe premierul Ilie Bolojan.

0: parlamentarii USR vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota la această moțiune și am înțeles că o abordare similară vor avea și colegii de la PNL și de la UDMR. Oricine crede că zarurile au fost aruncate, că jocul a fost făcut deja, nu este așa. Sunt mai mulți parlamentari care au semnat moțiunea, care își dau seama că este o capcană întinsă de către PSD și AUR, poporul român.
1: Parlamentarii UDMR vor sta în bancă și vor spune prezent, nu votez, a anunțat președintele formațiunii Kelemen Hunor.
2: Vom spune prezent, nu votez, fiindcă nu noi trebuie să adunăm 233 de voturi. De fiecare dată când UDMR este într-o coaliție, nu susține nicio moțiune de cenzură, nu votează nicio moțiune de cenzură. Prezent, nu votez, asta este decizia grupurilor reunite.
1: Iar membrii grupului minorităților naționale sunt împărțiți între a susține moțiunea de cenzură și a vota împotrivă. Aceștia au decis să voteze fiecare după propria conștiință. Aflat la un summit organizat în Armenia, președintele Nicuș Ordan a declarat că are pregătite toate scenariile. Câteva lucruri sunt certe, spune șeful statului, va fi păstrată direcția occidentală a țării și reforma companiilor de stat va trebui să continue. A fost întrebat însă care crede că va fi votul la moțiunea de cenzură.
3: Am evident opinia mea pe asta, dar nu vreau să fac speculații în momentul ăsta. Deocamdată suntem înainte de moțiune, există toate scenariile posibile, pentru fiecare din aceste cazuri posibile există alte dezvoltări. Bineînțeles că avem analizele făcute. În oricare din situații, discuțiile politice vor fi dificile. O situație de, să-i spunem, incertitudine cu privire la conformația politică a guvernului și a majorității din spate, această incertitudine va fi de o săptămână, două.
1: Dezbaterile la moțiunea de cenzură încep la ora 11, iar votul ar urma să fie dat după prânz.
4: Europa FM. Știrile care contează.
1: Nivel istoric pentru moneda unică europeană. În contextul crizei politice, un euro a fost cotat ieri de Banca Națională a României la 5 lei și 19 bani. Economiștii se așteaptă ca în urma crizei guvernamentale să treacă de 5 lei și 20 de bani în următoarele zile, lucru care s-a întâmplat deja pe piața interbancară. Efectul, multe facturi care se calculează în moneda europeană vor fi și mai mari.
5: Economic țara o să o ia pe râpă.
6: A crescut destul de mult.
7: Cum afectează?
6: Păi mă afectează că pensia nu crește, salariul nu crește, da. Și prețurile mari și euro e așa cu voi.
8: A crescut.
7: Mult?
8: Suficient.
7: Ce părere aveți?
8: Una foarte proastă. Ne scade puterea de cumpărare. În toate felurile, de la început de la factura de telefonie, pe care nu o sesizez neapărat că zice 5 euro. Dar 5 euro al lor, oricum este peste 5 euro al BNR.
7: Și acum și eu, cu atât mai mult.
8: Cu atât mai mult.
7: Ce credeți că se întâmplă? De ce se întâmplă această majorare?
8: În primul rând, din cauza guvernanților noștri.
7: Criza politică.
8: Exact.
1: Iată ce ne transmite președintele Nicuș Ordan despre această valoare a monedei europene.
3: Invit la calm. Este o reacție firească a pieței în momentul în care există o incertitudine politică. S-a întâmplat în România la alte evenimente similare, s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. Am văzut după ce chestiunile se așează, cursul revine. Ce pot să transmit și românilor și, să-i spunem, pieței financiare este că România își păstrează angajamentele pe deficit, pe obiectivele imediate corelate cu financiarul SAFE și PNRR și direcția pro-occidentală.
1: Să mai spunem că Bursa de Valori București a închis ieri în scădere pe aproape toți indicii. Ședința de tranzacționare, prima a săptămânii, principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care include cele mai tranzacționate 20 de companii listate pe piața reglementată, s-a depreciat cu 0,30%. Între timp, jaful din companiile de stat continuă să scurg bani peste tot din toate companiile publice, atrage atenția vicepremierul Oana Gheorghiu, cea care are ca atribuții reforma companiilor aflate în pierderi. Vicepremierul pentru publicația online de fapt.ro.
9: Da, se scurg bani peste tot, prin toate companiile de stat și prin toate formele, prin contracte, prin neglijență, prin energie electrică dată în continuare unor firme în insolvență cu știință că nu o să mai recuperezi banii.
7: Care nu își mai plătesc după ceea ce au consumat.
9: În bilanțurile acestor companii veți vedea uneori sute de milioane creanțe nerecuperate și nerecuperabile, după părerea mea.
10: Dar puteți să faceți și niște sesizări, niște plângeri, niște...
7: făcut?
9: N-am făcut încă, pentru că încă contractele, cum vă spuneam, abia au ajuns la noi. Noi putem să sesizăm niște situații care, din perspectiva noastră, sunt de verificat.
1: Vicepremierul Oana Gheorghiu. Valul de aer rece de la începutul lunii mai a compromis mai bine de 70% din livezile de la granița cu Ungaria. În Nădlac, o zonă de câmpie, agricultorii își numără pagubele și spun că nu au mai văzut de ani buni îngheț la început de mai. Colegul nostru Ciprian Boițiu a stat de vorbă cu agricultorii din zona.
10: Copacii au înghețat la propriu peste noapte.
11: Până în 30 aprilie a fost frumos verde și noaptea din 30 aprilie spre 1 mai a înghețat.
10: Milan Chieloh conduce cooperativa agricolă Fermierul Nădlăcan.
11: Având în vedere că a fost minus 1,5 în aer și punctul de rouă minus 5,9 grade resimțite stația meteo, a înghețat și a fost compromis. Așa avem pe tot rândul.
10: Probleme sunt și livezile care se întind pe circa 70 de hectare. Caii și cireșii, merii sau prunii plini de rod au fost drastic afectați de înghețul de la trecerea din aprilie în mai. Agricultorii Alexandru Bobcioc și Ștefan Ianecco.
12: I-am făcut cu var, am adus gunoi, dar cu natura nu te pui. Asta nu se mai face niciodată. Fluctuația asta de temperatură îi termină.
13: Toate s-au înnegrit. A venit un îngheț, n-a mai. Și anul trecut o îngheța, dar mai repede. Nu, ăsta 70-80% daună. Ce a rămas, au rămas pe vârfurile crengilor, cam așa, de un gem și un compot.
10: Fermierii și-a dorit să fie despăgubiți pentru calamitățile suferite, însă deocamdată la nivel național nu s-a discutat despre posibile ajutoare de la Arad. Ciprian Boițiu, Europa FM.
4: Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM.
1: Statele Unite au lovit 7 bărci rapide iraniene în strâmtoarea Ormuz. Anunțul a fost făcut de președintele american Donald Trump. Se întâmplă în contextul în care Washingtonul anunța ieri că începe să escorteze nave blocate în Golf. Tot ieri, americanii au susținut că Iranul a lansat un atac vizând nave comerciale și militare americane în strâmtoare. Iulian Ochi.
14: Donald Trump susține că Statele Unite au lovit 7 bărci rapide iraniene. Presa iraniană a contestat acest lucru, susținând că au fost lovite 2 nave cargo mici, soldate cu 5 civili decedați, potrivit BBC. Emiratele Arabe Unite au raportat interceptarea mai multor rachete și drone, iar un atac iranian ar fi provocat un incendiu major și 3 răniți la un port petrolier. Emiratele au numit situația o escaladare periculoasă, în timp ce un oficial iranian a declarat că Iranul nu intenționează să lovească Emiratele Arabe Unite. O importantă companie de transport maritim a declarat pentru BBC că una dintre navele sale sub pavilion american a ieșit cu succes din strâmtoare cu protecție militară americană, în cadrul a ceea ce Donald Trump a numit Proiectul Libertate. Ministrul iranian de externe a declarat că evenimentele din strâmtoare arată că nu există o soluție militară la o criză politică. Strâmtoarea Ormuz este blocată în mare parte de când Statele Unite și Israel au lansat atacuri aeriene asupra Iranului în februarie, iar Teheran a răspuns închizând ruta prin care trece aproximativ o cincime din petrolul și gazul lichefiat al lumii. Deși Statele Unite și Iran au anunțat un armistițiu în luna aprilie, foarte puține nave au reușit să tranziteze zona. Statele Unite mențin și o blocadă asupra porturilor iraniene.
1: Jurnalul de dimineață Europa FM continuă cu știrile din sport. CFR Cluj a învins-o pe Rapid în Giulești cu 2-1 și rămâne în cursa pentru titlu. Ardelenii au condus cu 2-0 la pauză, marcatorii Zahovici și Cordea din penalti. Moruțan a înscris golul gazdelor. CFR Cluj e la 5 puncte de primul loc și va primi vineri vizita liderului Universitatea Craiova. Mai sunt 3 etape până la finalul play-off-ului și Rapid este penultima. Manchester City a fost blocată de Everton în duelul cu Arsenal pentru titlul din Premier League, 3-3 aseară la Liverpool în etapa 35. Echipa lui Guardiola a deschis scorul aproape de pauză, dar gazdele au răsturnat rezultatul și s-au desprins la 3-1 în minutele 68 și 81. City a egalat apoi în al 7-lea minut de prelungire și rămâne la 5 puncte în urma lui Arsenal, când mai sunt 3 etape. Echipa din Manchester mai are și o restanță. Contracandidata Arsenal va juca diseară la Londra pentru calificarea în finala a Ligii Campionilor, manșa secundă a semifinalei cu Atletico Madrid în tur 1-1. Datele meteo de la ANM acum. Vremea va continua să se încălzească. Temperaturile maxime vor fi de la 16-17 grade pe litoral până la 28 de grade în Banat, Crișana, Maramureș și în nordul Moldovei, potrivit ANM, cu 23-25 de grade în București. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Acum începe deșteptarea cu Luca Pastia și Adi Luca.
15: Mulțumim, Ioana!
4: Trezește-te cu cea mai bună formă.
16: Mă trezesc în fiecare zi.
4: Pornește deșteptarea.
15: Tu bună dimineața.
16: Neața, tu te-ai trezit în formă de cozonac.
15: De ce zici asta?
16: Cam vorba, e așa e vorba.
15: E o formă bună.
16: Formă de cozonac, da. Da. Pe asta zic.
15: Litele la fix te-ai lepădat de rapidat. Ai să lege praful în jurești. S-au supărat suporterii.
17: E, nu mă lepăda. Eu...
16: Nu s-a lepădat, dar s-a spălat pe mâine.
15: Care...
17: M-am lepădat de fotbalul românesc.
16: Yeah.
15: În ultime, normal. Pe, așa,
16: da, bravo, da, da.
15: Un rapidist adevărat se lepădă cu
16: Inter,
15: tot.
16: Ține cu Inter acum.
15: După ce s-au plâns câteva etape la rând de bannerele jignitoare ale altor galerii,
16: da.
15: Fanii giuriste s-au întors acum împotriva propriilor jucători și au înjurat ca la ușa cortului aseară.
16: Stai vorba să zici la masă.
15: N-ai ce să faci, asta e farmecul Rapidului. Altfel, rapidiștii știu că ne sunt foarte dragi aici în deșteptarea din cele mai vechi timpuri, dar n-avem cum să nu-i tachinăm atunci când sunt la necaz, mai ales că nu se mai poate face nimic. Rapid e la 8 puncte de locul 3 ocupat de CFR Cluj. Ar fi interesant să câștige CFR Cluj meciul cu Universitatea Craiova de etapa următoare, vineri, în Gruia. CFR e la 5 puncte de Olteni în momentul de față și în cazul unei victorii s-ar apropia la 2 puncte înaintea ultimelor două runde și ar deveni absolut palpitant finalul de sezon. Oricum, el este asigurat de duelul dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, dar sunt clar în față Oltenii și ca puncte și prin
16: și
15: prisma programului
16: și
15: că au meci pe teren propriu cu Cluj.
16: Și cum s-a desfășurat tot campionatul ăsta, adică hai să dăm cezarul și al cezarului.
15: Vezi că dacă anula arbitru golul ăla cu
16: e foarte adevărat,
15: Dinamo,
16: da, da,
15: mama,
16: da.
15: Acum e haz mare cu Dinamo cu sigla nouă.
16: Mama, ai văzut? Da, frate, am râs. Nu știu cine ai, zici că am făcut eu cu stânga. Jur, arată urât, bă, da, bune, serios.
15: Dacă pune și cu Cornel Dinu săracul, care e într-o depresie și nu mai vorbește de ani de zile, a ieșit public să râdă de siglă.
16: E urât, râdă, rău, mă rog, de adevărat.
15: El e foarte supărat de cum arată sigla. Prieteni, dacă doriți, puteți căuta,
16: puteți râde
15: pe internet noua sigla lui Dinamo, să vă amuzați și voi.
4: Asculți cea mai bună muzică de ieri și de azi.

0: Nu doar moda vestimentară a anilor 90 revine în actualitate, ci iată și desenele animate ale generației noastre, stimați colegi și dragi ascultători, sunt din nou la modă în Statele Unite și odată ce a început acolo vine tăvăluc și peste noi. Jurnaliștii de la Parents.com au observat o tendință în rândul familiilor americane de a le oferi copiilor desene animate ce erau la modă în anii 90, în ceea ce se numește Gentle TV, adică un program TV cu conținut blând, care să nu-i mai isterizeze pe copiii care sunt zăpăciți de cap de tablete și telefoane. Și specialiștii vorbesc despre acest tip de desene animate construite într-un ritm lent, cu povești clare, fără suprastimulare vizuală sau sonoră, ceea ce zice că s-ar întâmpla în actualele, eu nu știu, sincer.
1: Adică, desene animate?
0: Pentru mine...
1: Nu știu la ce desene animate. Ba da, știu, Peppa Pig. Să uită nepotul la pompierul Sam, care e din anii 80.
0: Pompierul Sam e liniștit,
1: pompierul Sam e, da, da.
0: Dar astea noi, ci că ar fi de agită.
1: Poate astea pentru
0: preadolescenți. Eu m-am oprit la clubul Mickey Mouse, la d-astea noi.
1: Da.
0: Nu vorbim de animații, da, de lungmetraje.
1: Da, da.
0: Vorbim de d-astea, desene
1: scurte. Ce se mai uită ăștia de 10-11 ani, da.
0: Da. Și zice că părinții se reorientează, cum spuneam, către cele care erau la modă în anii 90, cum ar fi Țestoasele Ninja, și am găsit pentru voi, prieteni, Țestoasele Ninja generic cu limba franceză,
1: mam,
0: care însoțea desenele în anii 90 când ne uitam noi.
1: Aha.

0: o întreagă generație de oameni care a salivat după pizza. Dacă ți-aduce, după nouă, ăsta era și stăpânul lor, ăla mânca pizza. Și rădă. Ei mâncau pizza.
1: Da.
0: Și asta toată lumea se gândea ce gust are pizza. După aia a apărut pizza de la Panipat, care nu mai există, deci putem să spunem, care n-avea legătură cu pizza din cu pizza din țestoasele Ninja.
1: Ca formă și aspect?
0: Ca formă.
1: Era în ordine.
0: Ca formă, da, atât.
2: Apoi a fost Johnny Bravo.
3: 1, 2, 3, 4. Băi, 6.
2: Sau Captain Planet.
0: Asta da. Wind, water, go planet. By your powers combined, I am Captain Planet.
2: Specialiștii americani care știu sunt foarte aplicați explică în materialul acesta amplu pe care îl traduce la noi totul despre mame.ro cum că și în ceea ce privește desenele animate attention span-ul copiilor noștri, că am vorbit foarte des despre acest neologism, attention span-ul e durata în care un copil sau un om din zilele noastre poate rămâne concentrat asupra unei activități. Așadar, iată și în cazul desenelor animate, atenția copiilor a scăzut dramatic. Ei nu se mai pot concentra mai mult de 10 minute la un episod, atrag atenția specialiștii și de-aia spun că aceste desene animate arhaice, să zic așa, sunt mult mai potrivite pentru ei. Iar recomandarea specialiștilor este pe cât posibil părinții să se uite împreună cu copiii la astfel de desene animate ca să și relaționeze cu ocazia asta și să mai discute cu ei, să le explice una alta și să-i pună cumva în povestea desenului animat, care iată în Captain Planet, de exemplu, te învață să reciclezi.
0: Da, da, e, are un mesaj foarte, foarte actual, dar eu mi-aduc aminte când mă uitam la Captain
2: Planet. Te învață să mănânci pizza.
0: Ei, țestoasele Ninja te învață să te lupți, să te bați, să te astea. Și că toată lumea își făcea sabie din aia, cum avea, nu știu, Donatello sau nu știu, din bradul ăla de lemn, da. Îți făceai și, nu știu dacă se nunceagă, așa se zicea, evitați, îți făceai nunceaguri din
2: aia. Cel mai
0: câte tare am luat în cap, da.
2: Artefact? Era ăla cu trei dinți.
0: Da, tridentul.
2: Tridentul ăla, da. Ăla n-aveai cum să-l faci. Numai dacă era tata lăcătuși mecanic sau ceva, să... Da, greu, oricum...
0: Avea un cicicean ăsta de la mine în fața... Da. Bă, dar de asta de Captain Planet, știu că toată lumea, noi își dorea fiecare să fie câte ceva, nu-și dorea nimeni să fie inima.
2: Ce-a avut?
0: Hard. Știi că e și hard.
2: Cine e?
0: E unul. Winds, Worth și una care zice hard. Sentimente, cum ar veni.
2: Du-te, mă, cu
0: sentimente.
2: E apă, aer, pământ și foc.
0: Și nu e și... Hart?
2: Ce hart?
0: Ba da, mă, este...
2: Ne scuzați. Ne cerem mii de scuze. Și profităm de acest moment de nostalgie ca să ascultăm cel mai tare generic al generației noastre, Sandy Bell.

0: Sara cu Little s-a plictisit, că el pe el nu la primoște el cu Sandy Bell. El e din altă generație.
1: Bogdan zice că pentru cei din nord-vestul țării
0: era maghiară?
1: Nu, Nils Holgersson avea generic în limba maghiară și șmeche, e pentru ei relevant. Uite, și să căutăm și noi.
0: Mai târziu au fost generația asta, care acum au 40 de ani, frații noștri, noi avem frații de aceeași vârstă, erau alea, povești din folclorul maghiar.
1: Ah, bravo, da.
0: Foarte tari,
1: am văzut și eu.
0: Și alea sunt mișto.
1: Da,
0: și
1: da,
0: avea
1: da,
0: tot așa
1: da,
0: o melodie drăguță, dar uite, am găsit. Era Earth, Fire, Wind, Water și Heart la Capitanul Planetă. Deci,
1: eu nu mi-aduc aminte.
0: Deci habar n-ai. Habar. Când ne jucam în fața blocului, în general fetele erau cu Heart. Deci,
1: eu n-am
0: nimeni Heart.
1: N-am fost, eram un pic mai stes decât voi și nu mă jucam la Capitanul Planetă.
0: Dar ce te jucai?
1: Că n-aveam ce recicla, erau borcanile duse, erau alea strânse, nu mai aveam ce.
0: Fumai chești face
1: tu. Face. Dar cu ce trebuie să rămânem din acest mic material publicat de parents.com și de totul despre mame.ro e că sunt foarte potrivite desenele astea animate mai vechi pentru copii și că ar fi foarte bine să ne uităm și împreună cu ei la desene. Uite, eu m-am uitat împreună cu Radu, care are 13 ani, la Cars, când a fost mașini, mă rog.
0: Desene animate?
1: Da, bine, e film animat.
0: Da, da, film animat, da.
1: Și ne-am amintit cum ne uitam noi când era el foarte mic, acum vreo 2 săptămâni, și într-un moment ăsta, tată-fiu, am revăzut... Bine, asta a fost pretextul că să revăd desenul animat.
0: Băi, să știi că, într-adevăr, e o mică, mare problemă. Copiii români au zile destul de încărcate. Aproximativ 8 ore pentru școală și teme, urmate de 3-4 ore pe internet și doar o oră în aer liber. S-a făcut o anchetă de către Salvați Copiii, realizată pe 1500 de elevi între 9 și 17 ani, și arată că programul lor este dominat de școală și ecrane, cu foarte puțin loc pentru somn, sport sau familie. 62% petrec peste 3 ore zilnic
1: online,
0: iar un sfert dintre ei trec de 6 ore, 75% fac sub o oră de activități afară pe zi, în timp ce 34% nu fac deloc sport. Și pe mine cumva mă miră, pentru că eu aud foarte mulți părinți care își duc copiii la diverse activități
1: sportive. Păi da, auzi că sunt unii care își permit să facă asta în București, activitățile sportive, multe dintre ele sunt costisitoare, mai ales dacă copilul începe să facă ceva mai serios. Asta, am niște prieteni care au fica de 13 ani, 14, basketbalistă. Băiatule, de aproape în fiecare weekend au deplasare și fiecare deplasare costă peste 1000 de lei, dacă nu peste 2, știi?
0: Da, da, da.
1: Că se duc părinții ca au turnee prin țară, nu știi? Și cazări, benzină, mese...
0: Tot acum. O altă constantă din viața copiilor, conform acestei anchete Salvați Copiii, ar fi meditațiile. Parte din rutina multora, 42% dintre copii fac pregătire suplimentară, iar procentul urcă la 60% în orașele mari, cum am mai discutat și noi cu alte ocazii în deșteptarea. Când sunt întrebați ce ar schimba, că aici este, apropo de ce spuneai tu mai devreme, copiii cer lucruri foarte simple, mai mult somn, mai mult timp cu familia, mai mult aer liber și mai multă socializare față în față. Salvați Copiii avertizează că ritmul actual afectează sănătatea emoțională și socială a copiilor și, iată, activitatea preferată a copiilor este să petreacă mai mult timp cu părinții la finalul zilei.
1: Ceea ce ei nu verbalizează neapărat, nu prea sunt copii care să vină să le spună părinților hai să ne jucăm, hai să stăm mai mult împreună.
0: Pentru că părinții s-ar putea să ne întrebe, că ăștia din anchetă i-au întrebat. Și
1: asta zic, pentru că de foarte multe ori copilul se scufundă în universul internetului sau își petrece timpul la televizor și nu se manifestă activ
0: ca
1: fiind dornic de interacțiune cu părinții, dar e până la urmă treaba noastră.
0: Asta zic,
1: să le dedicăm mai mult timp. Și acum vă propunem un moment de reflexie și sinceritate. Că fiecare dintre noi poate are senzația că îi acordă suficient de mult timp copilului. Dar gândiți-vă așa...
0: La rece, da.
1: La rece. Cât timp petreceți în fiecare zi cu copilul vostru? Dar real, adică momente dedicate lui 100%. Nu că îl întrebați când vă descălțați și vă dezbrăcați ce mai e pe la școală, sau în timp ce strângeți prin casă, ori când spălați vasele, sau poate chiar când urmăriți un serial și așa lângă voi și copilul și mai aruncați câte o întrebare, două, și îl țineți un pic de vorbă. Nu. Cât și cum relaționați cu copilul? Asta este întrebarea dimineții. 0728 111 222, mesaje audio. ce faceți de obicei cu copilul și cam cât timp îi dedicați în fiecare zi? Fie că jucați jocuri, că stați la povești, că
0: nu vă plimbați.
1: Să încercăm să ne inspirăm reciproc.

0: Săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: La Fashion Days e Epic Sale cu reducere.

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Tu ce carte scoți la plimbare azi? Descarcă Boxa și alege din peste 200.000 de cărți audio și e-book-uri. Încep cu 7 zile gratuite, apoi continui cu doar 4,99 lei pe lună în primele două luni. Cu Boxa, lectura te însoțește oriunde ai fi.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
7: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
9: Ia de la Delaco!
10: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
11: Orange e aici.
12: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Gina, ne purtăm și noi?
15: Iubitule, eu nu schimb numărul.
14: Păi nu numărul, mașina.
15: Păi de ce să schimb mașina?
14: Ne purtăm la BYD.
15: Cu prețurile astea la benzină? Ești nebun?
14: Păi fii atentă, cu un BYD Sea Lion 5DMI mergi 1000 de kilometri hibrid.
15: Cu o încărcare sau cum?
14: Cu o încărcare, da.
15: Gata, m-ai convins. Ne purtăm la BYD. Dar conduc eu.
14: Evident, păzesc eu ușa din dreapta.
16: Portează-te și tu la BYD Sea Lion 5DMI. De la 27.600 euro TVA inclus. BYD!
17: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
18: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
17: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
19: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
20: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
21: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
22: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
23: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest Mixer Vertical 79 de lei 99 și Silvercrest Cafetiere 159 de lei. Kaufland.
24: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea florei intestinale, și Maximag Antistress, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
25: Cu pufoși și recreativi. Hai în magazine și caută la raft. Ia de la Delaco.
26: Legumele și fructele mele sunt atacate de boli și dăunători. Ce mă fac? Ce mă fac?
27: Nu te faci. Te duci la fitofarmacie și alegi Microil, biofungicidul care îți protejează culturile simplu și eficient. Microil și grădina ta bio este protejată. Microil de la Netagro. De 20 de ani susținem agricultura performantă.
28: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 4 și 6 mai ai fasole bătută Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8 lei și 55 de bani și iaurt Mega 900 de grame cu 20% reducere la doar 5 lei și 69 de bani prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul Smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.

0: Am constatat cu surprindere și tristețe pe alocuri că foarte mulți părinți dintre cei care ne ascultă acum își petrec extrem de mult timp cu copiii lor în mașină. Corect. În drumul către școală sunt multe mesaje în sensul ăsta. Uite, vă citesc doar două dintre ele. Bogdan zice: datorită drumului, aproximativ o oră jumătate dimineața către școală împreună cu voi și cam două ore la returul spre casă petrec cu copilul. Da, cumva e partea bună a acestui drum infernal de lung pentru unii dintre noi către școală, că petreci mult timp cu copilul și de bine de rău stați de vorbă. Mă rog, în unele situații, că nu știu dacă toți părinții au stare din cauza nervilor pricinuiți de trafic să relaționeze frumos cu copiilor. Copiii, poate mulți dintre ei asistă la suduieli, crize de
1: pe care învață să jure.
0: Și așa mai departe. Până dimineața o cresc singur pe fica mea. Numai în trafic, dus întors de la școală, petrecem cam 3 ore pe zi împreună. Acasă se bagă la jocuri sau se joacă pe afară, în curte, mărturisește Andrei din Balotești.
2: Neața bună, Europa FM. Mă, sincer să spun, am o medie cam undeva între o oră jumate, două maxim. N-am reușit poate mai mult. În weekend reușim mai mult să stăm împreună, să ne jucăm și așa. Dar curs săptămâni între o oră jumate și două, după ce vine de la antrenamente, stăm și ne jucăm și handball amândoi în cameră, în sufragerie. Bine, cu minge de mai moale. Stăm, ne uităm la un desen împreună, unde povestim despre uite ce a făcut ăla, uite ce face ăla. Adică timpul este și, dar adunat per total într-o oră jumate și două. Cristi din Târgoviște, o zi bună.
0: Mulțumim.
1: Apropo de timp petrecut cu copii, Lavinia ne spune: pe lângă cât timp petreci dimineața, este important să fie și timp de calitate. Apropo de ore întregi în trafic, lucrez în domeniul protecției copilului și foarte mulți părinți divorțați folosesc timpul de menținut relațiile cu copilul ca pe un interogatoriu în viața celuilalt părinte. Mulți părinți nu știu ce îi place copilului, ce hobby-uri are și așa mai departe. Îl întreabă cu cine s-a mai văzut mami, cu cine s-a mai văzut tati. Asta, de fapt, vreau să
0: spun. Ce mai face acolo, da. Dar oricum e foarte trist pentru orice copil să aibă părinții despărțiți. Bună dimineața, noi avem 3 copii, o pereche de gemeni care au program prelungit la școală și luăm la ora 5 și o fică ce face și sport de performanță 5 zile pe săptămână, astfel că nu petrecem foarte mult timp de luni până vineri, dar în weekend nu ne găsește acasă. Ne plimbăm în natură, facem drumeții la munte, parcuri sau plimbări lungi pe plajă, abia așteptăm să vină vremea frumoasă, nu sunt adepta statului în casă și vrem să ne mutăm mai aproape de natură, la anul schimbăm orașul, vă ținem pumnii. Am început această discuție de la un studiu prezentat de Salvați Copiii, care arată că dintre copiii români, cei mai mulți petrec aproximativ 8 ore pentru școală și teme, maximum o oră au în aer liber, în rest 3, 4, 5 până la 6 ore în cazul adolescenților pe telefoane, tablete, rețele de socializare și așa mai departe. Că mulți dintre ei, mai ales în orașele mari, cam 60% fac meditații, la nivel național 40% au ore suplimentare pe lângă școală. Una peste alta, timpul dedicat învățatului, cum spuneam, pleacă de la 8 ore și poate ajunge până la 10, este pistol cu apă, ne spune Gabriela, care ne-a trimis un mesaj pe care vă invităm să-l ascultați. Gabriela și-a crescut copiii în Liban.
3: Prima oară când vă scriu sau vă vorbesc. Deci în România copiii nu știu ce înseamnă școală grea, sincer. Am locuit în Liban mulți ani, copiii au fost acolo. Acolo școala începe la 3 ani, adică la KG3, ceea ce înseamnă grădinița, nu știu ce, grupa mijlocie, care începe programul la 8 și se termină la 3 în fiecare zi. Nu au, se dau calificative, au chestii de făcut, chiar se lucrează. Apoi clasa 1-a până într-a 12-a, care se întâmplă în aceeași școală, au midterms, care înseamnă, nu știu, teze semestriale la fiecare obiect. La fiecare obiect. Nu la 2-3, care acum asta la noi s-au și anulat. La 2-3 nu există. La toate subiectele au midterms, au ore până pe la 2-3, cum spuneam, ajung acasă, mâncau și se apucau de teme până la 7 seara, dacă aveau noroc. nu există, nu știu ce ne-au dat temă, stai să ne întrebă cu tărică, așteptăm să ne trimită doamna, nu există. Temele se notau într-o agendă în fiecare zi, profesorul verifica că copiii și-au notat în agendă și nu există teme uitate, nefăcute, n-am știut, n-am auzit, nu există. Nu există așa ceva. Deci la noi în România nu se știe ce înseamnă, nu, habar n-avem, poate cândva a fost. Acolo nu se fac meditații, mai deloc, foarte puțin se fac înainte de examenele de stat care sunt în clasa 9 și în a 12-a când au bacul. Atunci se mai fac niște meditații. Dar în rest, în timpul anului, cum facem noi ca să fie la zi, să înțeleagă cât de cât ce li se predă în clasă, nu există. Suntem foarte slabi, din păcate.
1: O, da.
0: E, n-o să mai fim, o să vedeți că o să fie foarte bine și la noi. Și în finalul acestei intervenții ne-a scris și unul dintre specialiștii noștri în parenting, Alex Grecu, realizatorul emisiunii Tați în aer, alături de Daniel Osmanovici. Alex zice, indiferent de timp, cel mai important este să fie dedicat în totalitate copilului, nu să fie împărțit cu telefonul, mail-uri, mesaje, social media și așa mai departe, să fie 100% atenția dedicată relației părinte-copil, asta în privința timpului liber pe care îl petrecem alături de copiii noștri, cum spuneam. Și în finalul acestei intervenții, pentru că mai avem un minut, am zis să ascultăm că am găsit genericul de care ne vorbea Bogdan și despre care spunea că era foarte popular în nord-vestul țării în anii 90, genericul în limba maghiară al desenului animat Nils Holgersson.
4: Nils Holgersson, ce-o de alături cu tăzașul?

0: Írta Zelma Lagerlöf.
1: Mi csonta nem?
2: Ott repül Márton Ludon.
1: Că nu găseam unul cu o voce mai, cu mai bună ureche muzicală.
0: O văd Luda, hivu saba.
1: Ne auzim după știrile Europa FM de la ora 8.

0: FM.
1: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
2: Ai dat o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life, 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
4: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai detergente de vase Fairy, lămâie sau rodie, 450 ml, al doilea redus cu 60%. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Pune din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
8: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante... Ia, că mi-a răspuns cineva, la anunțul de pe OLX.
9: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
8: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
9: Super! Atunci, batem palma pentru el.
10: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.

0: pentru exterior.
1: JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiblu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu, avem grijă să vezi bine.
3: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
5: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai 15% extra discount la toate aspiratoarele Philips. Aspiratorul fără sac Philips este doar 381,65 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
8: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
7: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie-30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
10: Mașinile de spălat rufe Bosch de 9 kg îți oferă eficiență și grijă pentru haine, chiar și pentru articole voluminoase. De fiecare dată cu rezultate impecabile. Și până pe 15 iunie primești înapoi cashback de până la 500 de lei. Cumperi mașina de la distribuitorii autorizați, iar după achiziție intri pe bosch-home.ro și îți revendici banii. Direct de la Bosch. Simplu. Spală like a Bosch.
11: La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde, iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele, Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus, nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel, vacanța ta premium de pe litoral.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 8. Ioana Brustur, capitanul, prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bună dimineața, Ioana!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit! Cu doar câteva ore înainte de votul pe moțiunea de cenzură PSD Aur din Parlament, se fac ultimele calcule. Înainte de votul pe moțiune, președintele Nicușor Dan exclude nominalizarea lui Călin Georgescu pentru funcția de premier. Și vremea va continua să se încălzească. Temperaturile maxime vor fi de la 16-17 grade pe litoral până la 28 de grade în Banat, Crișana, Maramureș și în nordul Moldovei, potrivit ANM, cu 23-25 de grade maxima în București. După amiază, izolat, vor fi averse și descărcări electrice la munte în nordul și vestul Munteniei și în nordul Olteniei. Cu doar câteva ore înainte de votul pe moțiunea de cenzură PSD Aur din Parlament, programat la ora 11, se fac ultimele calcule. Moțiunea de cenzură a adunat

0: între presiunile asupra cursului și stabilizarea situației politice. În momentul în care această situație politică se stabilizează și există predictibilitate și aceste presiuni asupra cursului, cât și creșterea nivelului dobânzilor se temperează.
1: Moneda națională s-a depreciat ieri în raport cu euro, care este cotat de BNR la 5 lei și 19 bani. Programul Noua Casă continuă și în 2026. Executivul a adoptat aseară o hotărâre de guvern în acest sens. Programul prevede un plafon de garantare de 500 de milioane de lei. Guvernanții susțin că măsura este menită să asigure accesul în continuare la finanțare pentru achiziția de locuințe, în special pentru persoanele care nu reușesc să îndeplinească toate condițiile standard de creditare. Noua Casă este o continuare a programului Prima Casă. De la lansarea sa în anul 2009 și până la sfârșitul lunii februarie 2026, au fost acordate peste 334.000 de garanții și promisiuni de garantare, în valoare totală de aproximativ 32 de miliarde de lei. Administrația domeniului schiabil din Sinaia anunță prelungirea sezonului de schi cu încă două zile. Astăzi și mâine sunt ultimele zile în care iubitorii sporturilor de iarnă se mai pot bucura de zăpadă în acest sezon. De joi, vremea se schimbă radical, sunt așteptate ploi, vor fi temperaturi pozitive, inclusiv pe timpul nopții, iar în aceste condiții, pârtiile nu vor mai putea fi amenajate. Transmite Diana Frâncu.
2: Ninsorile abundente din weekendul trecut au împrospătat stratul de zăpadă din Bucegi, astfel că administratorii domeniului schiabil de la Sinaia au decis să prelungească sezonul de schi. Vor fi deschise până miercuri inclusiv 7 pârtii de mare altitudine la care se poate ajunge cu telescanul soarelui, dar și cu gondola, care vor fi funcționale până la ora 17. Maria Floricică, directorul Transport Urban Sinaia, a precizat că la cota 2000 vor fi amenajate încă două zile pârtiile de pe Valea Soarelui, Valea Dorului și Lăptici 1 și 2. De joi însă sunt așteptate temperaturi pozitive, inclusiv pe timpul nopții, ploi în fiecare zi până la finalul săptămânii și episoade cu descărcări electrice. În aceste condiții de vreme severă, instalațiile de transport pe cablu nu pot funcționa, iar utilajele nu pot interveni pentru reamenajarea pârtiilor, chiar dacă pe creastă stratul de zăpadă depășește acum un metru. În plus, meteorologii de la stația Meteo Vârful Omu anunță că din cauza temperaturilor ridicate există riscul ca zăpada să se topească brusc și să se producă viituri pe văi, dar și avalanșe. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM.
1: Rusia a anunțat un armistițiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 și 9 mai. Anunțul vine în contextul marcării sâmbătă a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste în 1945. Kievul va respecta propriul armistițiu cu Federația Rusă pe 5 și 6 mai, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky după anunțul făcut de Moscova. Iulian Ochi.
3: Ministerul rus al apărării, într-un mesaj postat pe Max, o aplicație de mesagerie susținută de stat, a anunțat că a fost declarat un armistițiu în perioada 8-9 mai. Conform anunțului, Rusia se așteaptă ca Ucraina să-i urmeze exemplul și să respecte încetarea ostilităților vineri și sâmbătă. Motivul? Sâmbătă este ziua în care va avea loc o paradă militară în Piața Roșie din Moscova, potrivit agenției spaniole de știri EFE. Totodată, Rusia a amenințat că va lansa un atac masiv cu rachete asupra Kievului dacă Ucraina încalcă armistițiul din 8 și 9 mai. În replică, Ucraina transmite că va respecta propriul armistițiu cu Rusia pe 5 și 6 mai. Până în prezent, nu a existat nicio cerere oficială adresată Ucrainei cu privire la modalitățile de încetare a ostilităților, despre care se discută pe rețelele sociale rusești, a indicat Zelensky într-un mesaj publicat pe platforma X.
1: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Mai multe informații pe europafm.ro. Continuă deșteptarea.
4: Ioana, mulțumim!
5: Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.
4: În zorii acestei dimineți am reușit să-i plantăm un vierme auditiv unui ascultător cu genericul în limba maghiară al desenului animat Nils Holgersson, despre care am aflat că era extrem de popular în nord-vestul țării.
6: Ifto, Zelma Lagerle.
7: Nils Holgersson, ostratul Marton Ludon.
8: Bună dimineața, dragilor! Gabi din Borșa Maramureș sunt. Nu vreau să vă felicit că ați reușit să-mi populați creierii cu Nils Holgersson din 5-5 secunde. Dar las că scoatem noi cuiul. Ia auziți voi cu ce.
9: Hai cu DJ Lisa!

0: Călătoriile bune încep cu alegeri simple. Îmbarcarea la Europa FM este oferită de ING Bank. Super beneficii bancare și de călătorie într-un pachet de cont curent. ING More and ING Extra.
1: Și pentru că toate vin cumva de se leagă în deșteptarea, Raluca Hatmanu ne poartă în dimineața asta spre Budapesta.
2: Bună dimineața!
1: Bună, Raluca!
3: Nața, nața, nu știu cât de tare v-am surprins cu destinația asta, însă mi-am dat seama că am mai vorbit despre Budapesta așa, pe fugă, am menționat orașul când am pomenit târgurile de Crăciun din Europa.
1: Așa e, da.
3: Și am zis că ok, da, hai să vedem ce e de făcut în Budapesta.
1: Mie, da, să știți, că mărturisesc că îmi vine foarte bine pentru că mă pregătesc de un city break împreună cu Adi. Iată. La Budapesta, unde voiam să asistăm la finala Ligii Campionilor și ne-am luat din timp bilete de avion, sperând că o să prindem și bilete la meci. Nu s-a potrivit. Budapesta găzduiește la finalul lunii, finala Ligii Campionilor.
2: 30, da.
1: Și o să merg în premieră la Budapesta. Uite, am 46 de ani și n-am apucat să merg la vecinii noștri, că mereu am tot amânat, am zis, lasă, că aproape am eu timp să ajung la Budapesta, pe urmă n-au mai fost zboruri foarte mult timp de la București, iar drumul cu mașina a fost întotdeauna problematic, adică da, trebuie să-ți dedici două zile doar ca să le faci pe drum cu mașina de la București până la Budapesta, ceva mai puțin acum că s-au mai făcut un pic de autostrăzi pe aici pe acolo. Dar, iată, e vremea să ajung și eu în capitala țării vecine și vine la fix rubrica ta, Raluca, te ascultăm cu mare interes.
3: Păi, mă gândesc că Adi va fi ghid acolo.
1: Absolut.
3: Iată, ai pe cine să te bazezi. Dar fiind prima dată în Budapesta, cu siguranță mă aștept să te duci la, mai ales la locurile acelea aflate în ghidurile turistice. Ori eu nu aș fi vrut să mă refer în dimineața să neapărat la Bastionul Pescarilor sau Palatul Parlamentului sau Basilica Sfântul Ștefan, pe care oricum le vei vedea, da, în această primă vizită, le vezi la pas, le fotografiezi, n-ai cum să le ratezi, sunt acolo înlănțuite, să zic așa, în centrul istoric. Și mai degrabă mă gândeam să vă propun o Budapesta mai puțin știută, să zic așa, sau poate lucruri mai puțin cunoscute în oraș, pentru că întâmplarea face că am ajuns de multe ori în Budapesta și la un moment dat mă întrebam, ok, dar nu vreau să mă duc să mai văd odată Bastionul Pescarilor sau să mai trec peste Podul Colanț, mai vreau și altceva în oraș. Și am descoperit câteva lucruri foarte interesante. De exemplu, există acest sistem complex de peșteri sub oraș. Ele sunt de mult, evident, dar în timpul celui de-al doilea război mondial, în aceste peșteri a fost creat un spital, așa se numește, spitalul din Stâncă. A funcționat ca spital de urgență în caz de raiduri aeriene și, evident, și ca spațiu de refugiu pentru locuitori. Interesant este că, sigur, sunt și foarte multe povești legate de acest spital. De pildă, știm că era perioada în care comunitatea evrească era trimisă către lagăre cu trenurile și e interesant că medicii evrei au fost îmbrăcați în haine maghiare, militare maghiare, și au fost angajați în acest spital pentru a le fi salvată viața și, evident, ei la rândul lor să salveze viețile pacienților. Sunt foarte multe povești legate de locul ăsta. Astăzi e amenajat un muzeu aici, evident, nu mai funcționează ca spital și în timpul unei vizite pot fi aflate tot felul de istorii. Mi s-a părut interesant pentru pasionații de istorie și nu numai până la urmă. Tot așa, poate mai puțin cunoscut este faptul că existând această comunitate foarte mare de evrei în Budapesta, astăzi nu mai există, dar exista în perioada interbelică, se vede moștenirea inclusiv în ceea ce privește viața de noapte, pentru că în fostul cartier evreiesc, la începutul anilor 2000, a apărut un concept foarte interesant, se numește baruri în ruine. Pentru că au fost artiști, mai ales, au luat în primire clădiri abandonate, fabrici și alte locuri de genul acesta și le-au transformat în spații de socializare, da? Și există multe locuri de genul acesta. Simpla Chert, de exemplu, este probabil cel mai cunoscut și e de încercat, e de mers, mai ales
2: de mers, dar, da, dar trebuie să te duci cumva ca să intri acolo la 10-11, trebuie să te duci de pe la 6 să stai la coadă. Adică chiar...
1: Serios?
3: Da,
2: e foarte mișto. Eu vă recomand dacă ajungeți acolo, iartă-mă, Raluca, să mergeți în după-amiază. O sâmbătă după-amiază, duminică după-amiază, să mergeți să mâncați, să simțiți vibe-ul și așa mai departe, dar nu de noapte. Adică eu nu mă ajunge acolo noaptea pentru că efectiv stai 2 ore la coadă.
3: Sau în timpul săptămânii când nu e atât de multă lume. Însă e foarte interesant și arată foarte bine, da, s-a păstrat așa nota aceea industrială, dar evident cu noua înfățișare boemă, da, artistică, hipsterească, spuneți-i cum vreți. De asemenea, interesant este Memento Park. E aflat la periferia orașului. E un fel de cimitir, să zicem, al statuilor comuniste. Da, știm că și în Ungaria a existat regimul comunist ca în toată această zonă și dacă alte țări au distrus Leninii și Stalinii, în Budapesta i-au exilat spre marginea orașului și poți așa, e un muzeu în aer liber sau poate mult spus muzeu, dar mi se pare că e mai potrivit acest termen de cimitir al statuilor comuniste, dar e iarăși o vizită interesantă. Strâns legat, să zicem, de istoria orașului este și Casa Terorii, așa se numește, Terror Hozo, pe bulevard în centru, de data aceasta, bulevardul Andrassy din oraș. Un bloc masiv care a fost sediu al regimului fascist, apoi al securității comuniste. E iarăși o întoarcere în istorie, dar o vizită, aș spune, obligatorie dacă vrei să înțelegi mai bine locul, dincolo de pub-uri, dincolo de locurile în care mergi să mănânci, să te distrezi. Apropo de mâncare, Adi, sunt convinsă că o să-l duci pe Luca la Piața Centrală să vadă această...
2: La Piața Centrală și mai am alte piețe. Am făcut cumva la un moment dat turul piețelor. E una foarte faină pe care am vizitat ultima oară, se numește Boșniac, dacă nu mă înșel.
1: Crângări.
2: Da, e o piață unde am găsit un magazin secuiesc. E, la magazinul secuiesc aveau inclusiv pate de ficat, dar știi, în România. Și mi-am dat seama că și clienții sunt cumva, au origini de aici, pentru că s-a stat la coadă și când a ajuns a saltat-o pe vânzătoare cu ciocolăm, știi? Și de obicei, ungurii din Ungaria, born and raised, cum se spune, născuți și crescuți, nu zic ciocolăm, ci cei care sunt din afară Ungariei. Dar am văzut produse, da, din astea, pate de ficat, pogăcele, dar mă rog, nu sunt românești, dar sunt foarte multe magazine cu pogăcele și sunt foarte proaspete și calde și langoș, evident.
3: Trebuie langoș, asta voiam să zic, da.
2: Și curtoș, da.
3: Exact, curtoș colaci, da, înghețată în conul acela, cred că e potrivită în, la finalul lunii, nu? Spuneați că este finala,
2: da,
3: deci...
2: Da, numai bine. Merge oricând, nu-i problemă.
3: Exact. Da, și poate, nu știu, mergeți și la băi, pentru că Budapesta este capitala cu cele mai multe izvoare termale din lume și, sigur, e foarte cunoscută, sunt foarte cunoscute băile Gellert, dar mai sunt și băi mai degrabă frecventate de localnici decât de turiști, Lucaci fiind un exemplu, și costă undeva de la 140-150 de lei de persoană pe zi. Evident, în funcție de ce activități decizi să faci la fața locului, dar e de încercat pentru că, din nou, face parte din tradiția orașului și cred că e o experiență foarte plăcută. Adică, dacă sunt turiști care vin în București pentru băi, de ce nu am merge și noi în Budapesta pentru același lucru?
1: Bine, mă rog, la noi merg la pentru baie.
3: O baie,
1: e o locație, da, foarte populară pentru turiști la noi în țară. Raluca, îți mulțumim foarte mult că ne-ai purtat prin Budapesta în dimineața asta.
2: Căștenem, ca să...
3: Căștenem, da.
1: Și
3: cu mare drag, nu știu cum se spune, cu plăcere.
2: Sine și...
1: Asta nu e al nostru.
2: Câteva cuvinte, așa știu, nu...
1: La cugenii, n-are nicio legătură, să știți, Adi.
2: De la satul Marie.
1: Da. Dar e fan mare al Budapestei. Raluca, îți mulțumim foarte mult pentru prezența în deșteptarea astăzi și dăm din nou întâlnire marțea viitoare.
3: Cu mare drag.
1: Pregătiți-vă, urmează Dublu sau Nimic, ediție standard, începem de la 100 de euro, putem ajunge până la 800, pentru că ieri am dat un premiu de 400 de euro, a plecat la Hunedoara, vedem unde ne poartă astăzi concursul nostru, pentru care vă puteți înscrie în orice moment pe site-ul europafm.ro, în secțiunea concursuri, și după Dublu sau Nimic avem un invitat în deșteptarea, vine Spy, care piesă nouă.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin Omnia SIG. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
10: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
12: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
11: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie 31 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: La Hervis cumperi 2 produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse. Între 7 și 10 mai pe locuri Fit Hervis Start.
15: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme. Lidl. Știi că merită.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
4: Orange e aici. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergente de rufe Ariel, Mountain Spring sau Color 33 de capsule la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Pâinea Boromir e făcută ca odinioară, cu maia naturală, fără conservanți, albă, neagră, cu secară sau integrală, coaptă cu grijă din ingrediente curate. Pâinea Boromir, din respect pentru tradiție, din grijă pentru tine.
7: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
8: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală se opilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
9: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice al organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 4 și 6 mai ai biscuit cu cereale Belvita Breakfast, 300 de grame cu 25% reducere la doar 10,30 lei prin card Connect și hrană pentru câini adulți Cezar, 4 bucăți a câte 100 de grame cu 25% reducere la doar 10,58 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zonă de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația My Terme.
12: Revenim cu muzica în ritmul tău. Europa FM.
13: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic.
1: Și mergem la Slatina să o luăm la întrebări pe Nicoleta. Bună dimineața, Nicoleta!
2: Bună!
3: Bună dimineața! Ce bucurie!
1: Ce ne bucurăm că ești bucuroasă!
3: Da, și eu, că sunt prima dată în direct și prima dată într-un concurs.
1: A, ce tare!
3: Da, foarte tare!
1: Bravo, Nicoleta! Ne bucurăm pentru tine din prima ca e această experiență, că și asta e parte din bucuria concursului, experiența participării în sine.
3: Sigur!
1: Unde te găsește apelul nostru, Nicoleta?
3: Am fost în trafic și între timp am ajuns în siguranță.
1: Unde?
3: O să intru imediat într-o ședință, dar mai am puțin timp.
1: Aha. Ești în anticameră acum.
3: Da, da, da.
1: Am
3: da,
1: înțeles. Ședință importantă?
3: Da. Ceva pregătire. Pe zona de consiliere fac pregătire, zona asta, consilier școlar.
2: Ah, drăguț.
1: Consiliere psihologică?
2: Educațional.
3: Educațional, da.
1: Uh-huh. Bravo, Nicoleta.
3: Mi-aș dori să merg și spre psihologic.
1: Uh-huh. Uite, aici o să te pun în legătură cu Adi Luca. După. Cum e traficul în Slatina? Că ai spus că ai trecut cu emoții.
3: Traficul e foarte haotic pentru că se lucrează mult în Slatina în ultimele luni. Uh-huh. Se sparge peste tot, se schimbă conductele vechi, sistemul de
1: încălzire centralizată, da.
3: Da, da.
1: Ești racordată la el?
3: Nu mai suntem mult racordați, dar...
1: Ești norocoasă.
3: Se schimbă, da.
1: Voiam să-ți transmis, te pregătești cu răbdare, pentru că în București durează deja de iată vreo 5-6 ani
2: ceva,
1: schimbarea țevilor.
3: Da?
2: Se schimbarea
3: la noi e cam de prin toamnă.
1: Am înțeles. De-abia a început, Nicoleta.
3: A început. Noi tot sperăm să se finalizeze pentru că e un haos total.
2: 100%.
3: Orașul nu este foarte mare, dar se aglomerează și lucrările astea chiar ne dau peste cap.
1: Uh-huh.
3: E peste tot tractoare, buldozere, pământ... Da, cam asta este, dar...
2: Ei, dar și când s-o termina, îți dai seama ce frumos o să fie.
3: Da, când se va termina, să...
1: băi, termale.
3: Mai toarnă și asfalt, mai... Deci top. E peste tot. Se lucrează de zor.
1: Nicoleta, încântați de cunoștință.
3: Și noi.
1: Ne bucurăm că ești tonică și că ești fericită să participi la dublu sau nimic. Îți reamintesc că ai 6 secunde să răspunzi la fiecare întrebare. Ești pe cont propriu, așa că alte detalii nu am azi da referitoare la un eventual ajutor. După care, văzând și făcând cu dublatul. Până una alta, începem cu întrebarea de 100 de euro.
0: 100 de euro.
1: Nicoleta, în dimineața asta am început cu desene animate și cu recomandările specialiștilor americani care spun că desenele pe care le consumau copiii anilor 90 sunt mai optime, ca să zic așa, și pentru generația actuală, mai binevenite, pentru că au ritmul mai lent și au mai multe povești în ele și pilde pentru puști. Așa că prima întrebare de astăzi, Nicoleta, este: ce animale reprezentau personajele animate Chip și Dale?
2: Ve?
3: Ce animale?
1: Chip și Dale? Nu. Ești foarte tânără, Nicoleta?
3: 30 plus 35.
1: Mulți înainte.
2: Mulți înainte, da.
3: Mulțumesc.
1: Chip și Dale, veverițe. Faimoase. Am vorbit despre ele și dimineață. Da, uite, vezi ce bine prindea să fie cineva cu tine acolo, măi, Nicoleta. Hai că ți-am stricat bună dispoziție.
3: Nu contează. Nu. Nu mi se strică dispoziția aia.
1: Bravo ție. Felicitări atunci.
3: E experiență și orice experiență e binevenită.
1: Absolut. Și uite,
3: eu
1: poate,
3: așa cred.
1: Poate după ce ieși din ședința de astăzi, găsești pe YouTube un episod din Chip și Dale.
3: Chiar o să mă uit.
1: Să le vezi pe veverițe.
3: Chiar nu cunosc. Chiar o să mă uit, o să mă uit.
1: Bine, măi, Nicoleta.
3: Să continuare la concurs.
1: Îmi pare tare rău că te-am încuiat prematur în dimineața asta la dublu sau nimic. Poate va mai fi o dată viitoare pentru tine.
3: Cu siguranță voi reveni.
1: Atâta timp cât nu ai participat, poți să te înscrii în continuare pe site-ul nostru, pe europafm.ro. Iar mâine, dublu sau nimic, prieteni,
4: Când nu ai câștigat, nu participat.
1: Când nu ai câștigat, pardon. Mâine, dublu sau nimic, începe de la 200 de euro și poate ajunge până la 1600.
0: Dublu sau nimic, cel mai deștept concurs radio, revine mâine în Deșteptarea la Europa FM.

0: V-am spus că avem invitați. Spike revine în deșteptarea și nu este singur, este împreună cu Maria, alături de care are piesă nouă. Bună dimineața!
1: Neața.
2: Bună dimineața!
0: Bună, Maria!
1: În primul rând, cum v-ați cunoscut, că intrăm imediat să povestim și despre melodie și despre ce vrea să spună melodia și așa mai departe, dar cum v-ați, cum v-ați intrat pe frecvență?
2: La studio, nu?
3: Da, de mult, acum vreo 2 ani, parcă.
1: Și ce v-am prins să faceți o melodie împreună?
3: Băi, asta a fost, a venit după, eu știam piesa aia cu poetul, m-a ascultat de mult. S-a potrivit, pur și simplu, ideea.
2: Eu așa am ajuns la studio aici unde suntem, prin piesa lui Paula. A fost prima piesă pe care am tras-o și așa a și rămas.
1: De unde vine frica? De fapt, ce e frica asta pe care o cântați voi?
3: Păi, frica am scris-o, cred că acum vreo 2 ani de zile, refrenul a fost scris de o fată care a trimis textele pe Instagram lui Alex Pelin, Riscul Maria Loredana, și a durat vreo 2 ani de zile până s-a făcut treaba asta. De acolo a pornit și practic am vrut să facem o piesă despre, să personalizăm frica ca și copil, știi? Să se ducă în direcția aia de... Frica aia de trebuie să dormi, trebuie să te trimit părinții la culcare, de frică să mergi la școală, anxietate și toată treaba asta. Și să-i dai, să o transformi în ceva mai uman.
1: Povestea Marina Abramovici, că de aici mie mi s-a părut foarte interesantă melodia voastră, am tot ascultat-o pe repeat aseară. Povestea Marina Abramovici în cartea ei autobiografică se numește Walk Through Walls, despre frică și despre cum în copilărie a învățat că mintea poate transforma orice pericol într-o poveste. Spunea că mergea într-o pădure și a văzut un șarpe despre care a crezut că e un băț, cineva i-a spus că e un șarpe și atunci a fost momentul când a apărut frica în viața ei.
3: Da, tare, tare.
1: Și mi s-a părut interesant să mă întreb și pe voi dacă cum e frica în artă, în muzică? Blochează, descătușează? Cum o percepeți?
3: Zi, Maria, că cum e?
2: Da, eu cred că paralizează efectiv frica. Eu am trăit în frică, mai ales la început, când m-am mutat la București și m-a controlat cu totul. Și acum ușor încep să mă desprind de ea.
0: De unde vii?
2: Din Alba Iulia.
1: Care e frica unui artist?
2: Păi sunt multe frici.
1: Asta, frica unui om care se mută dintr-un oraș mic într-un om mai mare, nu știu, poate am simțit-o și noi, dar, la un moment dat, dar care e frica unui artist? Adică că nu reușește?
2: Frica, da, de a nu reuși, de a fi acceptat, de a, nu știu, de a fi îndeajuns, nu știu, tot felul de frici.
3: Anxietate.
1: Cum?
3: Anxietățile.
1: Da.
3: Eu am zis că dacă mor pe scenă și nu am frică, nu mi-e frică să urc pe scenă, nu mai urc pe scenă. Că n-are, dacă nu mai e emoția aia și frica de a... de performance și de să vezi cum interacționează piesa ta cu lumea, n-are sens să mai urci.
1: Da, există încă vreo frică care te urmărește?
3: Pe mine?
1: Mm-hmm.
3: Nu, chiar nu. Mi-e frică de creierul meu unor.
1: Aveți, nu știu, teamă de... Nu știu, uite, noi ne gândeam de... Mie mi-e teamă foarte mult că o să rămân fără chei de la ușă. Că o să trag ușa după mine și nu o să am cum să intru în casă. Asta e una dintre teme.
3: Păi da, dar e rezolvabil. Teamă din asta, adică
1: da, e banală, de zi cu zi, știi, dar sunt și alte teme mai importante în viața unui muritor, că noi nu suntem artiști. Așa, nu știu, că o să murim, că o să ne îmbolnăvim, că o să... De asta întrebam dacă în cazul unui artist...
3: Mă gândesc că e și frica asta generală pe care avem toți. Ideea este să să te bucuri de zilele bune, să treci peste alea în care pur și simplu ai anxietate și să găsești o soluție. Cred că asta mi se pare ideea, să stai să analizezi de ce ți-e frică, cum funcționează și ce a trigger-ui treaba asta. Și să lucrezi la sentimentul ăla, să vezi de ce s-a ajuns acolo.
1: În plus, mă gândesc că poate pentru un artist ar fi și frica de a pierde controlul sau imaginea. Cred că sunteți foarte, Maria, foarte atenți la asta, nu?
2: Da.
1: Adică mă, poți să zici și nu, adică liniștea. Liniștea e foarte importantă pentru un artist, nu? Atât fi eu și asta o frică, mă gândesc.
3: Mă gândesc că ajungi la un moment dat când ai făcut anumite piese și te-ai ajuns într-un punct în care ești mulțumit cu ce ai realizat până atunci, se liniștește un pic situația. Adică mă uit în urmă și mă la ce piese am, sunt piese care au fost frustrări, au fost etape din viață, zic, ca și interpret. Și am ajuns într-un punct în care am vrut să, când mă duc la un concert, că tot timpul mi-era frică, mă duc la un concert, dacă era la club, aveam piese de club, dacă era într-o piață și erau oameni sau copii, n-aveam piese să cânt și am zis tot timpul, bravo, să mergem în direcția asta un pic mai matură, să am piese și pentru zi, nu numai de club, nu numai de zi. Uh-huh. Da. Și genul ăsta. Și tot timpul acolo mă speria, mergeam cu anxietate la concert, că bă, n-am ce să cânt la oamenii ăștia, nu, piesele alea de scandal.
0: Da.
3: Să facă, să dragă.
0: Păi de care reușește să scoată frica din tine. Haide să ascultăm cum au personificat frica Spike și Maria și revenim.

0: sunt convins că a trezit multă nostalgie, mai ales că se vorbește în versuri despre frica din fața blocului, pe care cred că am trăit-o cu toții.
1: Da.
0: Într-o formă sau alta. Și mai cu seamă de frica apropierii de fata de la școală, uh-huh, pe care ai remarcat-o și de care ți-ar plăcea să te apropii, dar ceva face să devină imposibil dezideratul ăsta. Foarte mișto versurile.
1: Pe urmă mult.
2: E și frica care te protejează. Că și asta are un...
1: Cred că da. Da.
0: Nu, ca să înțelegeți fenomenul, Adi este student la psihologie, de-aia pare...
2: Mai am două săptămâni mai debuie cu studenții.
0: De-aia pare ciudat așa, cu
2: întrebările
0: astea. Și cu perspectiva asta, da.
2: Mi se pare interesant, mi s-a părut un unghi interesant să vorbim despre emoția asta primară care e frica. Aveți și un videoclip deja?
1: Da, foarte mișto și clipul, cu obții contractor.
2: Mai fac artiștii videoclipuri acum?
1: Din câte am înțeles, nu. Mi se pare tare unde s-a dus tehnologia, adică să faci treaba asta cu tractorul care aleși cu el pe câmp. Acum 10 ani era, cine dă tractorul, ce suspensie are, cum e câmpul, cât merge, cât prinde. Nici nu am mișcat cu tractorul de pe loc. Și a ieșit atât de frumos și atât de fain și atât de simplu și atât de curat. Mă bucuram că n-am mai avut un clip mai urbano, drăguț.
2: Altfel, de cine a fost regizat? Că, apropo, l-ai lăudat.
1: De Bogdan Păun,
2: da.
1: Imaginea la Mureșan.
0: Deci, iată că inteligența artificială deschide și perspective noi în privința videoclipurilor, da, și nu numai a conținutului muzical.
1: Ideea e că și am prins și o bucată asta de slop de pe internet cu toate aplicațiile și după care când stai să studiezi ce se întâmplă de fapt în spate și ce potențial are tehnologia, se duce cumva, stai puțin, că se poți să automatizezi niște chestii care acum 10 ani, la săptămâni să le faci.
2: Vă ajutați de asta în muzică?
1: În muzică niciun caz, nu. Nici în producție probabil doar să cureți piese sau să ceva, dar nu există. Adică s-a încercat, ne-am jucat și noi pe Suno și pe toată nebunile astea, dar e fun și la un moment dat, nu știu, poate pe unii prinde, poate pe unii nu. Mi s-a părut amuzant, m-am uitat, am făcut câteva piese, am dansat pe ele prin casă și după care am zis, mă duc în studio că-mi trebuie.
2: Da, acum mi se pare, da, că depinde ce melodii vrei să scoți, că dacă vrei să scoți din astea cantitate...
1: Eu am prieteni care dau play pe net la un playlist și tot ai. Și zic, vă știți că ăsta e, nu e... nu îi place. Zic, nu e ok.
2: Generația... Tu, Maria? Cum simți tehnologia? Da, mă rog, ai eu.
0: Da, tu ești foarte tânăr, ai perspectiva de a crește odată cu trendul ăsta nou.
3: Da și nu știu ce să zic de AI și de Suno și de... Cred că te poate ajuta. Adică, dacă îl folosești ca un ghid, te poate ajuta. Asta cam atât.
0: Cam asta e concluzia generală când întrebăm.
3: Dar nu să faci efectiv piese cu el. Poate să te ajute ca stilistică.
1: Tu ești din writer's block în caz că te blochești. Sau nu ai vreo idee, poți să încerci să testezi niște idei. Dar la urma urmei tot pornești de la... La fel ca și în rap acum 20 de ani. Se remixau de la alți oameni, luăm sample-ul și se mai schimba, se puneau tubele direct pe el.
0: Da.
1: Și acum e și mai... Ar fi ipocrizia aia de, stai ce facem acum, stai ce făceam și înainte.
2: Corect.
0: Nu vă fie frică să folosiți tehnologia în doze limitate. Spike, Maria, mulțumim că ați fost în deșteptarea cu frica voastră.
3: Mulțumim.
0: Pe care am ascultat-o împreună și care are reacții pozitive și din partea ascultătorilor noștri și vă mai așteptăm pe la noi.
1: Cu mare drag.
0: Numai bine.
2: Mulțumim mult.
4: Când te trezești?
5: Dimineața mă interesează noutățile.
6: Ultimele bârfe și cancanuri? Update-ul din online.
4: Pornește deșteptarea. Zilele lucrătoare încep cu Europa FM.
7: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Aspiratoarele robot Spotless și aspiratoarele verticale Unlimited oferă curățenie temeinică pe orice tip de suprafață. Acestea te ajută în orice situație, de la praful lăsat de pantofii copiilor până la cafeaua vărsată dimineața pe podea. Și până pe 15 iunie primești înapoi cashback de până la 500 de lei pentru Unlimited și până la 1250 de lei pentru Spotless. Cumperi aspiratorul de la distribuitorii autorizați, iar după achiziție intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu, trăiește like a Bosch!
9: Tu ce carte scoți la plimbare azi?
8: Descarcă boxa și alege din peste 200.000 de cărți audio și e-book-uri. Încep cu 7 zile gratuite, apoi continui cu doar 4,99 lei pe lună în primele două luni. Cu boxa, lectura te însoțește oriunde ai fi.
9: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
11: Bunica Ana iubea să pregătească plăcinte pentru nepoții ca ei, dar de când a început să amețească și să-și piardă echilibrul, s-a temut că va trebui să depindă de alții și să renunțe la bucuriile ei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, Ana e din nou încrezătoare în forțele proprii și poate pregăti bunătăți pentru cei dragi fără frica de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
12: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os, 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni, 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
13: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: oferte. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Trăiește un moment intens cu Boromir. Cozonacul însiropat cu nuși crocante, cireșe aromate și sirop fin de vanilie naturală. Boromir, împarte bucurii însiropate.
3: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
4: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
3: Super, așa rămâne.
5: Pe OLX piesa auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
6: La noi la mare e mai frumos ca oriunde, iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele, Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus. Nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel, vacanța ta premium de pe litoral.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Europa FM. Este ora 10. Ioana Brusul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit! Explozie urmată de incendiu în această dimineață la o fabrică aflată la intrarea în Ploiești dinspre Brașov. Ziua moțiunii de cenzură PSD AUR, votul va fi secret cu bile. Între timp, la Palatul Victoria se desfășoară o ședință extraordinară de guvern. Și vremea va continua să se încălzească. Temperaturile maxime vor fi între de la 16-17 grade pe litoral până la 28 de grade în Banat, Crișana, Maramureș și în nordul Moldovei, potrivit ANM, cu 23-25 de grade maxima în București. După amiază, izolat vor fi averse și descărcări electrice la munte, în nordul și vestul Munteniei și în nordul Olteniei. O explozie urmată de incendiu s-a produs în această dimineață la o fabrică aflată la intrarea în Ploiești dinspre Brașov. Un muncitor a fost rănit. Pompierii intervin pentru stingerea incendiului, care amenință să se extindă la un rezervor în care se află substanțe inflamabile. Diana Frâncu transmite.
2: Explozia s-a produs marți în jurul orelor 10 dimineața într-un depozit al unei fabrici situate la intrare în Ploiești dinspre Brașov. Este o zonă unde se află mai multe spații comerciale, inclusiv un mall și magazine pentru bricolaj. Din primele informații, în incinta depozitului unde a avut loc deflagrația, se aflau mai mulți muncitori, unul dintre ei fiind rănit. Este un bărbat în vârstă de 56 de ani care a suferit mai multe arsuri pe față, dar starea lui este stabilă. Este în continuare pericol de explozie, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova. Pompierii intervin acum pentru stingerea incendiului, care amenință să se extindă la un al doilea rezervor în care se află produse inflamabile. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM.
1: Ziua în care Parlamentul decide dacă guvernul condus de Ilie Bolojan rămâne sau nu la Palatul Victoria, votul din plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului va fi secret cu bile, iar pentru ca moțiunea de cenzură să fie adoptată și cabinetul Bolojan să pice, este nevoie de cel puțin 200

0: senatorilor PSD Daniel Zamfir s-a referit la e-mailul transmis de vicepremierul Oana Gheorghiu, responsabilă cu reforma companiilor de stat, prin care aceasta îi îndemna pe parlamentare să țină cont de propria conștiință la votarea moțiunii.
1: Ați văzut cu toții documentul trimis și cred că toți ați primit pe e-mail un document de la doamna viceprim-ministru în care ne înștiința că dorește ca printr-o metodă accelerată, acțiunile astea urmau să fie vândute, acțiuni de la Hidroelectrica și de la Romgaz, companii care sunt deja listate. Repet, de ce să vindem acum noi acțiuni la Romgaz, când Romgazul poate deveni, după ce va intra și în posesia zăcământului din Marea Neagră, poate cea mai importantă companie din Europa de Est?
0: Replica a venit de la senatorul USR Sorin Șipoș, care a amintit că marile companii sunt căpușate cu pile de partid, de unde și actuala criză politică. Senatorul USR s-a referit, printre altele, la președintele Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, fiul nașului de cununie a lui Sorin Grindeanu și finanțator al PSD, după cum arată o analiză G4 Media.
2: Această lege nu este despre protejarea interesului național. Este despre blocarea reformei și despre construirea unui pretext pentru o moțiune de cenzură. Moțiune pentru care deja România a plătit peste 2 miliarde de euro și probabil va fi cea mai scumpă moțiune de cenzură. Listarea înseamnă transparență, înseamnă disciplină, înseamnă performanță. Statul rămâne acționar majoritar și mai e un lucru important. Milioane de români sunt deja acționari prin fondurile de pensie. La Hidroelectrica, de exemplu, aproximativ 9% este deținut indirect de cetățeni, iar despre ei nu vorbește nimeni, așa cum nu vorbește nici despre nașul pus consultant la Hidroelectrica.
0: Proiectul va intra în dezbaterea Camerei Deputaților fără decizional în acest caz. Ședință extraordinară la guvern în această dimineață. Între timp, a început la 9:30, aseară ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru a declarat că guvernul ar urma să aprobe un act normativ privind acordarea primelor didactice către profesori. Pe ordinea de zi se mai află un proiect de ordonanță de urgență privind privatizarea societăților care dețin în administrare terenuri, proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea autorității naționale pentru administrarea domeniilor statului, pescuit și acvacultura. Continental 25, în regia lui Radu Jude, a primit trofeul Gopo pentru cel mai bun film de lungmetraj la ediția cu numărul 20 al Galei. Premiile s-au decernat aseară la Teatrul Național din București. Ana Stanciu.
3: Premiul i-a fost înmânat producătorului filmului Alex Teodorescu de către actrița Anda Onesa și actorul Florin Zamfirescu.
4: Dar ce ați pățit? Hai, ziceți-mi acum, doamna...
3: Continental 25 a primit, pe lungă premiul pentru cel mai bun lungmetraj, alte două premii. Pentru cea mai bună actriță în rol principal, Esther Tompa, și pentru cel mai bun actor în rol secundar, Gabriel Spahiu.
5: Important este să le spui ce vor să audă. Zi repede un nume de pictor descris în
3: Filmul semnat de Igor Kobilianski, Comatogen, a primit două dintre cele mai importante distincții, și anume premiul pentru cea mai bună regie și premiul pentru cel mai bun scenariu. Cele mai multe trofee Gopo, 7, au fost primite de filmul Cravata Galbenă. Printre acestea, cel mai bun actor în rol principal, cele mai bune decoruri, cel mai bun sunet, cele mai bune costume și premiul publicului. Un premiu Gopo pentru întreaga carieră i-a fost oferit regizorului Laurențiu Damian. Distincția a fost înmânată de criticul de film Mihai Kirilov. Tot pentru întreaga carieră a primit un premiu Gopo și actrița Dorina Lazăr. Distincția a fost preluată de ministrul culturii, Andraș Demeter, care a precizat că îl va transmite actriței după moțiunea de cenzură de astăzi.
0: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Mai multe informații pe site-ul nostru, începe Europa Express. Sorin Niculescu e alături de noi.
6: Ioana, mulțumim frumos pentru cele mai noi informații. O nouă călătorie în Europa Express de dimineață de la 10 fix până după prânz, între cântecele orei. Asta este la vida de la Enrique Iglesias cu Maria Becerra. De asemenea, ne întâlnim cu Kato și John, Turn the Lights Off.

Kato cu John, Turn the Lights Off, Turn the Sound On. Suntem în Europa Express, rămânem împreună și astăzi pe aceeași frecvență cu tine. Era în anii 90, pentru cei care își mai aduc aminte, un serial Twin Peaks cu o frază, cel puțin o frază celebră. Bufnițele nu sunt ceea ce par a fi, e unul dintre cele mai celebre și criptice citate din universul Twin Peaks, rostit atunci ca un avertisment pentru agentul Cooper din film. Bufnițele nu sunt ceea ce par a fi, s-ar putea să capete noi conotații. Uite, o zebră scăpată din Armenia era de fapt un măgar vopsit. Sunt ceva probleme pe partea aceasta. Oficialii unei grădini zoologice din Armenia au declarat că rapoartele despre o zebră care ar fi evadat din parcul zoo au fost rezultatul unui măgar care fusese vopsit în alb și negru ca o farsă. Poliția din capitala țării a primit săptămâna trecută, vineri dimineața, informații că o zebră a evadat de la grădina zoologică din Erevan și rătăcea liberă pe un bulevard. Grădina zoologică a emis ulterior o declarație pentru o agenție de știri locală în care explica faptul că animalul de fapt nu provenea din grădina zoologică și nici măcar nu era o zebră. Știrea de azi dimineață nu a fost decât o glumă ratată, a declarat un reprezentant al grădinii zoologice. Un cetățean, a cărui identitate este în curs de stabilire de către poliție, și-a vopsit măgarul cu dungi și l-a dus pe bulevard pentru a filma un videoclip. Aș dori să vă informez că zebrele de la grădina zoologică sunt în siguranță și se află în țarcul lor, a spus reprezentantul grădinii zoo. Grădina zoologică a avertizat împotriva unor cascadorii similare care s-ar putea întâmpla, spunând că de fapt coloranții chimici pot fi toxici pentru animale și pot cauza probleme de sănătate. Partea asta cu zebra vopsită s-a mai întâmplat, da, dedesubt fiind un măgar. S-a mai întâmplat în istorie, probabil că se va mai întâmpla din când în când. Unele lucruri sunt făcute să se repete. Adevăratele cântece de la 10 până după prânz sunt din nou aici. Rămânem în Europa Express. Identitatea e dată de cea mai bună muzică. Rămânem cu Europa FM.

0: Superstarul Enrique Iglesias, ajutat de asistenta Maria Becerra mai devreme în cântecul Así es la vida. Așa e viața. Uite, suntem în continuare mari amatori de case. Programul Noua Casă continuă și în 2026. A fost adoptată hotărârea prin care programul Noua Casă este prelungit și anul acesta, cu un plafon de garantare stabilit la 500 de milioane de lei. Potrivit Ministerului Finanțelor, programul este menit să faciliteze în continuare accesul la credite ipotecare, în special pentru persoanele care nu pot îndeplini condițiile standard de finanțare impuse de bănci. Oficialii sublinează că măsura vine într-un moment în care costurile din sectorul construcțiilor au crescut, iar regulile de creditare au rămas prudente. Noul plafon de garantare ar permite continuarea acordării de credite în condiții mai avantajoase decât cele standard de pe piață, în special pentru cei care își cumpără prima locuință. Programul Noua Casă, continuator al programului Prima Casă, rămâne unul dintre principalele instrumente de sprijin pentru achiziția de locuințe. De la lansarea sa în 2009 și până la finalul lunii februarie 2026, au fost acordate peste 334.000 de garanții și promisiuni de garantare în valoare totală de aproximativ 31,7 miliarde de lei. Rămânem în Europa Express, casă bună cu ce e minunat în muzică și astăzi Hathaway vine cu super hitul său Andia, The Weeknd sau Miles Smith cu Night Horn pe parcursul acestei ore.
1: Europa Express cu Sorin Niculescu.
2: The artists I love.
1: La Europa FM.
3: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
4: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Pharmaseries cremă de corp și față pentru bebeluși și copii SPF 50 plus la 72,99 lei, redusă de la 91,50 lei. Și Dr. Fitterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr.

0: aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
3: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Interamerican. Mereu mai mult pentru tine!
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 4 și 6 mai ai ciuperci România 500 de grame cu 20% reducere la doar 7,59 lei și roșii ciorchine cu 20% reducere la doar 13,59 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
6: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
7: Înapoi la muzică.
8: Revine

Europa FM, de la 10 la 13, suntem în Europa Express. Numărul persoanelor care au revenit în România între anii 2020 și 2025 și au solicitat deschiderea drepturilor de beneficii familiale a fost mai mare în fiecare an decât al celor care și-au suspendat drepturile ca urmare a plecării în alte state membre ale Uniunii, arată datele Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Această tendință sugerează un proces de reintegrare socială mai puternic decât migrația externă în cazul familiilor cu copii, cel puțin. Anul 2023 s-a evidențiat ca fiind perioada cu cea mai intensă mobilitate. În anul respectiv s-a înregistrat cel mai mare număr de suspendări ale drepturilor la beneficii familiale, ceea ce indică un val semnificativ de plecări, în special către Germania. Dar, în același timp, 2023 a marcat și cel mai ridicat nivel al deschiderilor de drepturi, ceea ce evidențiază o circulație intensă a forței de muncă în ambele sensuri. Germania rămâne principala destinație pentru lucrătorii migranți români pe întreaga perioadă dintre anii 2020 și 2025, concentrând peste 30% din totalul suspendărilor drepturilor la beneficii familiale. De asemenea, Belgia înregistrează o creștere constantă a numărului de suspendări, iar Olanda o evoluție ușor ascendentă. Potrivit acestor date, după vârful din 2023 se observă o scădere a suspendărilor în 2024 și 2025 la beneficii familiale. O evoluție care poate reflecta fie condiții mai atractive pe piața muncii din România, fie o diminuare a cererii de forță de muncă din alte state membre ale Uniunii. Cea mai mare diferență în favoarea României a fost înregistrată în anul 2021. Era atunci o perioadă post-pandemică în care un număr semnificativ de români, în special din Spania și Italia, au decis atunci să revină în țară. Rămânem în Europa Express, oriunde am fi, în difuzare, ce e bun în muzică, mai Smith cu Niall Horan, Drive Safe imediat și The Weeknd acum, Take My Breath, în Europa.

0: Smith, Niall Horan, Drive Safe, Europa FM în Europa Express. Cum stăm la capitolul meteo astăzi? Vremea va continua să se încălzească. Temperaturile maxime vor fi de la 16-17 grade pe litoral până la 28 de grade în Banat, în Crișana, Marea Mureș și Nodul Moldovei, potrivit ANM. Maxima de astăzi pentru București 23 până la 25 de grade. După amiază, izolat însă, vor fi averse și descărcări electrice la munte, în special în Carpații Meridionali, în nodul și în vestul Munteniei și în nodul Olteniei.
1: La Europa FM ne dorim să-ți fim pe plac.
2: Sunt super fericită când aud piesele mele la radio.
1: Asculți Europa Express. În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Ai două o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Carrefour prezintă Promohit.

0: promo hit, ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
3: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetiere 159 de lei. Kaufland.
4: A venit timpul și anotimpul pentru o schimbare? Gata, îmi iau telefon nou! Cu EasyTech te răsfeți acum și plătești în 3 ani. Portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună și ai Redmi Note 15 în rate de la 7 euro pe lună. În plus, ai abonament SecureNet pentru siguranța ta în rețea și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
9: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
8: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
10: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: Cauți pe internet? Suni un prieten? Întrebi un coleg? Încerci să dai singur răspunsul? 6 secunde de inspirație și câștigi 1000 de euro pentru ce știi.
13: Money.
12: Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro. Europa FM. Cea mai bună muzică de ieri.

Calum Scott, Roots, Europa FM, în Europa Express. Cine și cu ce mai călătorește? Un zbor al companiei Southwest Airlines de la Oakland, California, la San Diego a fost întârziat mai mult de o oră din cauza prezenței unui pasager neobișnuit, anume un robot în avion. Un angajat de la o companie de robotică a confirmat că el și robotul înalt de 1 metru și 20 de centimetri și 32 de kilograme, numit Bebop, acest robot, s-au îmbarcat în avion pe aeroportul din San Francisco. Purtătorul de cuvânt al operatorului de zbor a confirmat că angajatul om a cumpărat un bilet și pentru robotul Bebop, dar întârzierea inițială a fost cauzată de prezența robotului pe un loc de la culoar, ceea ce reprezintă o încălcare a politicii companiei aeriene privind bagajele de mână mari. Robotul Bebop a fost mutat pe un loc la geam, dar personalul companiei aeriene a observat curând o a doua problemă. Au venit la mine și au început să întrebe ce fel de baterie are, povestește angajatul care transporta robotul. Ce se întâmplă cu asta și cu asta? X, Y și Z vor să vină să vadă, a declarat posesorul robotului. S-a constatat că bateria de litiu a lui Bebop era mai mare decât limita maximă permisă de politica liniei aeriene, așa că avionul a putut decola doar după ce bateria a fost scoasă și confiscată. Posesorul și robotul, rămas inert, au putut apoi să-și continue zborul cu avionul spre San Diego. Avionul a decolat cu o oră și două minute întârziere. Compania care închiriază roboții pentru apariții la diverse evenimente a declarat că robotul în cauză va continua să zboare tot cu avioane comerciale, dar fără a avea bateriile instalate. Rămânem în Europa Express, către ora 11 mergem când aducem din nou știrile Europa FM, până atunci și Indila, Daniel Dance.

0: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai Smart TV TCL QLED 100 de centimetri la doar 899 de lei. Cu 100 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură, iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere, iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
3: Orange e aici.
4: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
2: Știai că poți primi până la 500 de lei înapoi după ce cumperi un aspirator Unlimited Bosch? Campania de cashback Bosch e valabilă până pe 15 iunie, la o gamă largă de produse. Cumperi, înregistrezi pe bosch-home.ro și primești banii înapoi. Iar săptămâna aceasta, în deșteptarea, poți câștiga un aspirator vertical Bosch Unlimited 10. Intră pe europafm.ro, pe pagina de concurs și înscrie-te. Like a Bosch!
3: Acest mesaj este de interes public.
4: 112 urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Europa FM. Este ora 11. Ana Stanciu vă prezintă știrii de Europa FM, știrile care contează.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la știri! Ziua în care Parlamentul decide dacă guvernul condus de Ilie Bolojan rămâne sau nu la Palatul Victoria. La această oră începe ședința plenului reunit. Și noi scumpiri la carburanți. În această dimineață, litrul de benzină standard a trecut de 9 lei. Detalii imediat. Dar mai întâi, datele meteo. Vremea va continua să se încălzească. Vor fi maxime între 17 și 28 de grade astăzi. În București vor fi 25 de grade. Se anunță ploi după amiază la munte, nordul și vestul Munteniei și în nordul Olteniei. Parlamentarii se reunesc la această oră în ședința plenului reunit pentru a dezbate și vota moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, inițiată de PSD și AUR. Moțiunea a fost semnată de peste 250 de parlamentari și este nevoie de 233 de voturi pentru demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan. Unii semnatari s-au răzgândit însă și au anunțat că nu vor vota pentru înlăturarea actualului guvern. Florentina Mihăiță este la Parlament și ne spune mai multe.
2: În debutul ședinței de plen, președintele Camerei Deputaților explică procedurile legate de dezbaterea și votarea moțiunii. Fiecărui grup parlamentar este alocat un anumit timp pentru dezbatere în funcție de numărul de senatori și deputați pe care îi deține. La final va lua cuvântul premierul Ilie Bolojan. Va fi vot secret cu bile. Bila albă introdusă în urna albă și bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot pentru, iar bila albă introdusă în urna neagră și bila neagră în urna albă este vot contra. Cei care se abțin vor introduce ambele bile în urna neagră. Pentru a se asigura că nu va fi niciun vot împotriva moțiunii, socialdemocrații vor vota cu bilele la vedere, iar cei de la AUR au stabilit că fiecare parlamentar va decide singur cum votează. PNL, USR și UDMR au precizat că nu vor vota, cu mențiunea că deputații liberali vor părăsi sala de plen imediat după încheierea dezbaterilor. În rândul minorităților naționale, votul este împărțit și fiecare va vota după cum îi dictează conștiința. Pentru demiterea guvernului este nevoie de 233 de voturi pentru, adică jumătate plus 1 din numărul total de senatori și deputați. PSD și AUR au împreună 220 de voturi, iar balanța vor înclina partidele mici din opoziție. Dintre semnatarii moțiunii s-au răzgândit parlamentarii aleși pe listele POT și care acum au pus bazele Partidului Unit. Aceștia au precizat că nu vor mai vota moțiunea de cenzură, pe motiv că inițiatorii nu au reușit să le explice care va fi planul după ce

0: noi. Parlament. Ne exprimă,
1: dată când vă spun, mulțumesc foarte
2: Nu există un plan după moțiunea de cenzură în cazul în care aceasta va trece și guvernul lui Bolojan este demis, spune Violeta Alexandru, senatoare USR. Toate răspunsurile vor trebui să le dea cei care au decis că guvernul trebuie să fie supus acestui test, spune Violeta Alexandru în dialog cu reporterul Europa FM Florentina Mihăiță.
3: În mintea mea, această coaliție guvernamentală avea niște sarcini foarte clare care trebuiau duse până la capăt, anume absorpția fondurilor PNR, anume programele SAFE, dar cel mai important din perspectiva mea, aderarea României la OCDE, cu privire la care mă așteptam să o ducem până la capăt în aceste condiții. Ce se întâmplă mai departe este o chestiune la care trebuie să răspundă cei care au inițiat moțiunea. Eu însă, în ultimele zile, exact acest lucru l-am întrebat. Care este planul? Pentru că nu ai variantă în condițiile în care PNL a anunțat că nu mai intră într-o coaliție cu PSD. De în această formulă de conducere a partidului, la fel s-a votat și în USR că nu se mai intră. Deci care este planul din moment ce te duci într-o înfundătură inițiind această moțiune?
2: Votul este așteptat undeva după prânz. Ce se va întâmpla în cazul în care moțiunea este adoptată de Parlament, ne spune Ioana Brustur-Căpitanu.
4: Moțiunea de cenzură este singurul instrument prin care Parlamentul României poate demite un guvern. Poate fi inițiată dacă este susținută de cel puțin o pătrime din numărul total de deputați și senatori. Un partid parlamentar poate depune o singură moțiune de cenzură într-o sesiune parlamentară. O alta poate fi inițiată totuși de un alt partid. Ce se va întâmpla în cazul în care moțiunea de cenzură este adoptată de Parlament? Acest lucru înseamnă că guvernul condus de Ilie Bolojan este demis. Cabinetul devine unul interimar și poate adopta doar acte administrative. Pasul următor, președintele Nicuș Ordan va chema partidele parlamentare la consultări în vederea desemnării unui nou premier care să obțină și sprijin parlamentar pentru echipa de la Palatul Victoria. Premierul desemnat are 10 zile la dispoziție să formeze un nou cabinet de miniștri și să propună un program de guvernare. Noul executiv are nevoie de vot de investire în Parlament. Urmează apoi depunerea jurământului în fața președintelui țării. Ce se întâmplă însă dacă moțiunea de cenzură nu are resurse de izbândă și demersul este respins de Parlament? În această situație, guvernul condus de Ilie Bolojan rămâne în funcție și își continuă activitatea la Palatul Victoria.
2: Noi scumpiri la carburanți în această dimineață. Litrul de benzină standard a trecut de 9 lei în majoritatea stațiilor de alimentare, iar motorina se apropie din nou de pragul de 10 lei pe litru. Vine cu amănunte Mihai Bucureșteanu.
5: Luna mai a început cu noi scumpiri pe piața carburanților în fiecare zi. Dacă pe 22 aprilie litrul de motorină se situa în medie la 8 lei și 60 de bani, numai două săptămâni litrul s-a scumpit cu peste un leu. În stațiile de alimentare monitorizate de noi în nordul capitalei, prețurile variază de la 9 lei și 73 de bani la 9 lei și 94 de bani. Așadar, motorina se apropie din nou de pragul de 10 lei. În cazul benzinei, litrul a depășit 9 lei în majoritatea stațiilor de alimentare. Scumpirile vin pe fondul creșterii cotațiilor la petrol din ultimele zile.
2: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Mai multe informații găsiți și pe site-ul nostru europafm.ro. Ne întoarcem acum la Sorin Niculescu.
6: Ana, mulțumim pentru cele mai noi informații. Rămânem în Europa Express, o nouă oră cu ce e bun în difuzoare. Friday I'm in love, amintirea orei, The Cure. Între artiștii de astăzi, Brooke 60 and Pay to Exist. I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take. Și Carla Dreams împreună cu Emma. Acum rămânem pe aceeași frecvență, Europa FM în Europa Express.

Brooke 60 and Pay to Exist, Europa FM, de la 10 la 13. Suntem în Europa Express, călătorim peste tot. Să trecem un pic și pe la mare, dintr-un alt punct de vedere, altul decât cel de 1 mai. Neptun Deep este cu un pas mai aproape lucrările la conducta offshore care va prelua gazele din largul Mării Negre și le va aduce la țărm. Au început, marcând astfel un progres important în cadrul proiectului Neptun Deep, iar primul dintre vasele care instalează conducta de 160 de kilometri a sosit în România. Lucrările de instalare planificate pentru anul acesta presupun mobilizarea unei flote de aproximativ 50 de nave, iar până la 10 dintre acestea sunt implicate în lucrările de instalare. Instalarea conductei. Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze al Uniunii Europene, intră în acest moment în faza în care tot ceea ce înseamnă echipamente fabricate în diverse părți ale lumii încep să se adune în Marea Neagră și vor participa la construcția proiectului. Conducta va avea aproximativ 160 de kilometri și va fi alcătuită din mii de segmente de țeavă din oțel cu un diametru de 76 de centimetri și va transporta gazele naturale de pe platforma de producție din larg până la țărm, unde vor fi măsurate și introduse în sistemul național de transport. Neptun Deep este un proiect strategic pentru România și pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiții de aproximativ 4 miliarde de euro și o producție anuală estimată la circa 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale. Rămânem în Europa Express, întotdeauna bine la cântece aici, The Cure, Friday I'm in Love, Jonas Brothers acum la Europa FM, No Time to Talk.

0: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
2: Hey Jude, Yellow Submarine, Yesterday, Beatles Tribute revine în București. Pe 8 mai la Hard Rock Cafe, vino să te bucuri de o seară specială cu muzica legendarei trupe Beatles, interpretată de formația tribut numărul 1, Help, a Beatles Tribute. Asigură-te că nu pierzi acest eveniment unic. Biletele sunt disponibile online pe iabilet.ro, un eveniment recomandat de Europa FM.
3: Festivalul de conferințe despre lumea în care trăim, 16 și 17 mai la Ateneul Român, organizat de Fundația Humanitas, cu Manfred Spitzer, Corneliu Bjola, Mihnea Măruță și partenerilor de dialog, Cătălin Ștefănescu, Magda Grădinaru și Gabriel Liceanu. Trei conferințe despre inteligența artificială și impactul ei asupra vieții noastre prin prisma neuroștiințelor, filozofiei, tehnologiei și diplomației digitale. Despre lumea în care trăim, între 16 și 17 mai la Ateneul Român. Bilete pe eventbook.ro, recomandat de Europa FM.
2: Tania Turtureanu cântă în premieră la Sala Palatului pe 8 mai. Vino să te bucuri de o seară dedicată emoției și sincerității, în care artista își invită publicul să-i asculte povestea de dragoste. Tania Turtureanu, Sala Palatului, 8 mai. Un eveniment Best Music Concert. Bilete pe iabilet.ro și în rețeaua iabilet. Eveniment recomandat de Europa FM.
4: Mai multă muzică?
5: Vreau mai multă muzică.

Europa FM de la 10 la 13. Suntem în Europa Express, avem lumea de la 10 în sus. Ceva încercă de reparare a relațiilor dintre Donald Trump și Papa. Papa Leon al 14-lea urmează să-l primească pe secretarul de stat american Marco Rubio. Joi dimineața la Vatican anunță Sfântul Scaun, la mai puțin de o lună după ce președintele american Donald Trump l-a criticat violent pe suveranul pontif de origine americană. Marco Rubio, care este catolic, urmează să se întâlnească după această audiență privată cu omologul său și numărul 2 de la Vatican, cardinalul Pietro Parolin, a anunțat o sursă din guvernul italian. Presa italiană scrie că această întâlnire are ca obiectiv să dezghețe relațiile bilaterale după un scandal în luna aprilie, în urma unor critici virulente ale lui Trump la adresa papei. Locatarul de la Casa Albă a răspuns atunci unui discurs împotriva războiului al papei, catalogându-l drept slab împotriva infracționalității și drept nul în politică externă. Donald Trump declara atunci că nu este o mare fan al lui Leon al 14-lea și că nu vrea un papă care crede că este acceptabil ca Iranul să dețină arma nucleară. Suveranul pontif i-a răspuns afirmând că are datoria morală să se exprime împotriva războiului, că nu este frică de administrația Trump și că nu vrea să intre într-o dezbatere cu el. Leon, în vârstă de 70 de ani, l-a primit deja pe Marco Rubio la Vatican și pe 17 mai anul trecut, împreună cu vicepreședintele J.D. Vance, care s-a convertit recent la catolicism. La câteva zile se întâmpla după ce a fost ales la conducerea celor aproximativ 1,4 miliarde de catolici din lume. Rămânem în Europa Express, întotdeauna bine la cântece, să ne înțelegem de minune sau măcar în termeni amiabili.

0: Europa FM de la 10 la 13, suntem în Europa Express. Acum, dacă tot s-a mai reglat vremea și avem și ceva soare, merge și un apus de soare. Apus de soare se numește noul cântec Rare și l-auzim imediat. Dar un apus de soare. Aici continuă cumva linia cu cel mai fericit de pe pământ. Rămânem în Europa Express.
1: Iubesc toată muzica din 90 și până azi.
2: Asculți Europa Express cu Sorin Niculescu. La Europa FM ascultăm de tine. Participă la sondajul online și votează piesele tale preferate. I'd like you. Alege ce ascultăm împreună ca să te alegi cu un super premiu. Noul iPhone 17 Pro Max. Votează muzica pe europafm.ro.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
5: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine binge-uiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
6: Orange e aici.
7: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
8: Stai, mai merge o frunză de salat aici.
7: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
8: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și crema de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Here we go. Ladies and gentlemen. Înapoi la muzică.
2: Europa FM.

0: Europa FM în Europa Express. Willie William Ego. Într-o altă zonă a muzicii, trupa The Rolling Stones a confirmat că titlul viitorului lor proiect muzical este Foreign Tongues. Anunțul vine după luni întregi de teasere lansate prin intermediul unor panouri publicitare și postări misterioase, care au stârnit zvonuri că trupa ar urma să lanseze un nou album, primul de la un disc care a câștigat un premiu Grammy în 2023. The Stones vor lansa noul album în 10 iulie, după ce membrii trupei Sir Mick Jagger, Ronnie Wood și Keith Richards au împărtășit sâmbătă coperta viitorului album. Fiecare muzician a postat o parte diferită a acestei coperți. Înființată la Londra în 1962, trupa The Rolling Stones se mândrește cu o lungă istorie de albume și single-uri care au ocupat primele locuri în topuri, printre care se numără I Can Get No Satisfaction, Paint It Black sau Start Me Up. După moartea lui Charlie Watts în august 2021, la vârsta de 80 de ani, Steve Jordan a preluat rolul de baterist al grupului, formația având în prezent o componență formată din Sir Mick, Richards și Wood. De-a lungul carierei lor de 10 de ani, The Rolling Stones au vândut 14 albume, au ocupat primul loc în topurile din Marea Britanie cu aceste albume, 8 single-uri de asemenea de number one. Trupa de rock a fost inclusă în The Rock and Roll Hall of Fame în anul 1989. Mergem către ora 12, așteptăm din nou știrile Europa FM, știrile care contează, importante în această perioadă, de altfel în această zi. Jonas Blue, Edge of Desire, Michael Schulte imediat cu Waterfall.
1: Europa FM, cea mai bună muzică

0: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os, 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni, 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânii în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită.
3: A venit timpul și anotimpul pentru o schimbare? Gata, îmi iau telefon nou. Cu EasyTech te răsfeți acum și plătești în 3 ani. Portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună și ai Redmi Note 15 în rate de la 7 euro pe lună. În plus, ai abonament SecureNet pentru siguranța ta în rețea și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
4: La Prico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Prico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Prico.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
2: Lidl. Știi că merită!

0: Europa FM, este ora 12. Ana Sanciu acum cu știrile Europa FM, știrile care contează.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit la știri! La această oră are loc ședința Parlamentului în care se decide dacă guvernul Bolojan rămâne în funcție sau este demis. În timp ce premierul a luat cuvântul în plen, unii aleși ai opoziției au luat o mică pauză de apă ori cafea pe hol. Detalii imediat la știri. Dar mai întâi datele meteo, vremea va continua să se încălzească, vor fi maxime între 17 și 28 de grade. Astăzi în București vor fi 25 de grade. Se anunță ploi după amiază la munte, în nordul și vestul Munteniei și în nordul Olteniei. Deputații și senatorii s-au reunit astăzi de la ora 11 pentru votul decisiv asupra cabinetului condus de Ilie Bolojan. Socialdemocrații spun că moțiunea va trece chiar cu un scor larg, în timp ce liberalii susțin că rezultatul rămâne deschis. După ce a fost citită moțiunea, potrivit procedurii, în plen a luat cuvântul premierul Ilie Bolojan. Acesta i-a criticat pe socialdemocrați care, deși făceau parte din coaliția de guvernare, au inițiat o moțiune de cenzură pentru a da jos guvernul.
2: Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? N-ați fost în guvern. Dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi rușine să semnez așa ceva. Dacă vă aduceți aminte, România venea din 2024 cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. Nu eu l-am produs, l-am găsit. Am ajuns în această situație pentru că guvernele anterioare au amânat reforme, au ignorat realitățile. Unii dintre cei care astăzi semnează moțiunea știu exact ce au lăsat în urmă, dar PSD nu și-a asumat postul de premier. Au calculat că vor ocupa doar funcțiile și vor profita de avantajele guvernării, așa cum fuseseră obișnuiți.
1: Premierul a subliniat apoi că sub guvernarea sa deficitul a scăzut, s-a făcut ordine în finanțe, s-a renegociat PNRR, s-a făcut reforma pensiilor magistraților și a redus sporurile și cheltuielile de personal din instituțiile statului. Dar reformele trebuie duse mai departe, a continuat premierul, care a reamintit că măsurile luate au deranjat baronii locali.
2: Unii au o mentalitate că dacă în județul lor sunt jupâni, asta trebuie să se întâmple și la nivel de țară. Așa erau în alte guvernări, dar n-am mai mers acum. Să vă dau un exemplu ca să înțelegeți. În 2024, Electrocentrale Craiova a primit un credit de la Exim Bank de 75 de milioane de euro. Credeți că s-a întâmplat vreo investiție? Nu, l-a primit pentru că s-a ratat investiția pe fonduri europene și nu Bolojan a numit conducerea electrocentrale. Parcă doamna care era în

0: Aur Mugur Mihăescu. Aflat pe holurile Parlamentului în timp ce era citită din nou moțiunea, deputatul a spus că știe conținutul și că așteaptă efectul. Mugur Mihăescu a declarat reporterului Europa FM Florentina Mihăiță că reprezintă interesele antreprenorilor și că multe afaceri sunt afectate de taxele prea mari.
1: Nu aștept rezultatul votului pe hol. Acum am ieșit pentru că știu deja moțiunea. Așteptăm să înceapă dezbatere. După votul de astăzi, sper că România va intra pe o normalitate a aritmeticii parlamentare. Totdeauna știu că în democrație majoritatea dictează minorității și nu invers. Și atâta timp cât eu, ca antreprenor, sunt trimis aici, în primul rând, să apăr antreprenoriatul român, și cât eu am 21% TVA, am 16% impozit pe dividende, pandemie mi-am trimis 80 de oameni acasă și economia merge așa cum merge și prețul la curent e ăla care este, eu sper să iasă ceea ce vor angajații mei.
2: Sunteți convins că trece moțiunea astăzi?
1: 1000%.
0: Și alții aleși ai opoziției au luat o mică pauză de apă ori cafea, este cazul senatorului Ciprian Titistoica, întrebat dacă nu cumva criza politică face rău economiei țării. Alesul a dat exemplul Bulgariei, care a avut 8 runde de alegeri anticipate și care, spune senatorul, și-a gestionat proiectele economice majore.
2: Am văzut că ați luat o mică pauză acum în timp ce se dezbate moțiunea de cenzură.
3: Da, pentru a-mi lua o cafea și o apă, că o să dureze ceva vreme și trebuie să fiu atent la tot ce se întâmplă. Am obins partea cu citirea moțiunii pentru că am mai citit-o odată și o știu.
2: Nu vă este teamă că ceea ce se întâmplă acum, această criză politică, are consecințe economice dezastruoase pentru România?
3: Nu, pentru că uitați-vă, avem la vecinii noștri bulgari, cred că în 5 ani 9 guverne, dacă știu bine. Totuși, au aderat și la spațiul euro și eu duc mult mai bine. Nu cred că o criză politică ar trebui să afecteze atât de mult din punct de vedere economic, pentru că dacă ai instituții care funcționează, lucrurile trebuie să meargă de la sine.
0: La o șuetă au ieșit și un parlamentar de la PNL alături de un coleg de la AUR, motivul socializarea. Parlamentarul PNL declară mai în glumă, mai în serios, că încearcă să-și convingă colegul de la AUR să nu mai voteze moțiunea.
2: Dumneavoastră? Și văd că lăsățiți că e colegul dumneavoastră, ați ieșit din sală în timp ce se citește moțiunea.
4: La o discuție colegială, eu sunt Marian Crușoveanu, membru PNL, colegul este de la AUR, avem o discuție colegială, încercăm să convingem și pe ultima stădiamete să vedem, poate facem să răzgândească, să conștientizeze cu toții situația dificilă în care se află România în urma tensiunilor politice, așa cum am spus tot timpul, nu este suficient să inițiezi o moțiune de cenzură, trebuie să oferi și o soluție.
2: Și dumneavoastră v-ați împrietenit acum cu ocazia moțiunii sau sunteți prieteni de mult?
4: Nu suntem prieteni de mult, suntem colegi, suntem colegi de comisie. Mai discutăm, mai socializăm. Așa mi se pare normal.
0: Leul tot mai slab în fața euro pe piața interbancară. În această dimineață un euro rămâne foarte aproape de 5 lei și 20 de bani. Cursul oficial va fi anunțat astăzi în jurul orei 13. Românii spun că vor simți asta la tot ce vor cumpăra. Multe facturi sunt calculate în euro.
5: Ce părere pot să am? Nu suntem fericiți cu ocazia asta. Păi ne afectează la orice cumpărăm și nu vorbim de vacanțe aici.
6: Dacă aveți niște economii în lei, schimbați acum în euro?
5: Nu avem. Nu avem.
7: Părere proastă, dar nu am ce face. Da.
6: Cum vă afectează?
7: Probabil orice se cumpără va fi mai scump. Doar atât, în rest nu văd.
5: Ne afectează, pentru că ne afectează. Suntem agricultori. Ne afectează foarte mult.
0: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Mai multe informații găsiți și pe europafm.ro. Ne întoarcem la Sorin Niculescu.
8: Ana, mulțumim. În mai puțin de oră, jurnalul de prânz Europa FM la ora 13. Între timp, în Europa Express, ne întâlnim și cu... celebrul referențu Piero, împreună cu Jack Savoretti, de data aceasta...

0: Asculți Europa Express la Europa FM, Senzonando, Ma, Zucchero și Jack Savoretti, varianta de adineauri. Am păstrat rezerve de cântece bune și foarte bune pentru această nouă oră de Express. Altfel, rezervele valutale ale României au înregistrat o scădere semnificativă în aprilie 2026. Luna aprilie n-a fost o lună bună din acest punct de vedere, rezervele valutare ajungând la 64,836 miliarde de euro, față de puțin peste 67 miliarde de euro cât erau la finalul lunii martie, ceea ce înseamnă o diferență de aproape 2,2 miliarde de euro, arată datele publicate de Banca Națională ieri. Această diminuare de peste 2,196 miliarde de euro reflectă un dezechilibru între intrările și ieșirile din cursul lunii trecute. Rezerva de aur a rămas constantă la 103,6 tone, dar valoarea acesteia e influențată de fluctuațiile prețurilor internaționale și s-a situat la 13,171 miliarde de euro. În total, rezervele internaționale ale României, valute plus aur, au scăzut la 78 miliarde de euro la data de 30 aprilie, de la 80,278 miliarde de euro cât erau la data de 31 martie. Rămânem în Europa Express, adici întotdeauna bine la cântece de Motans imediat, dar și Freddie Mercury, Living on My Own.
1: Europa Express. Feel so good. Aici, Europa FM.
2: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro. La fashion-

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
2: Orange e aici.

0: Promo Hit, ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 4 și 6 mai ai fasole bătută Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8 lei și 55 de bani și iaurt Mega 900 de grame cu 20% reducere la doar 5 lei și 69 de bani prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
5: În luna mai, te așteptăm la Hard Rock Cafe la cele mai tari concerte. Pe 6 mai ne vedem cu Cabron and Live Band, pe 7 mai cu Holograph, iar pe 10 mai cu Boschito. Vino la Hard Rock Cafe să fii aproape de artiștii tăi preferați și să te bucuri de muzica lor într-o atmosferă unică. Evenimente Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și la Hard Rock Cafe. Recomandat de Europa FM.
6: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Doe, Mika Hakkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Eveniment recomandat de Europa FM. Ooh, wow, turn the beat up loud, let me hear that
7: track. Înapoi la hituri.
8: Europa FM.

0: Damotans, Europa FM, în Europa Express, 12:30. Se întâmplă în muzică ceva, poate fi chiar un curent. În orice caz, mai marii planetei par să descopere muzica drept un mijloc de a te apropia totuși de oameni. Emmanuel Macron a cântat în timpul vizitei de stat în Armenia. A cântat melodia La Bohème a lui Charles Aznavour, fiind acompaniat la tobe de premierul de la Erevan, Nicole Pașinian. În cadrul unei cine de stat s-a întâmplat acest intermezzo muzical, să-i zicem, cum să-i zicem. Alegerea melodiei nu a fost întâmplătoare. Născut la 22 mai 1924 la Paris, Charles Aznavour a fost un cântăreț, compozitor și actor francez, însă de origine armeană. Altfel, pare că se extinde curentul acesta și pe scenă, în aplauzele publicului, intră și Marco Rubio. De parcă funcția de secretar de stat al Statelor Unite nu ar fi fost suficient de solicitantă, Marco Rubio pare să fi găsit o a doua slujbă ca DJ, notează publicația The Times. Dan Scavino, care este adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, a scris sâmbătă seara pe X, acum câteva clipe în culise, marele nostru secretar de stat, Marco Rubio, este și DJ. Iată în acțiune în această seară la o nuntă de familie. Haideți! Suna textul care însoțea un clip în care Marco Rubio părea că pune un pic de muzică, nu? În videoclipul postat de Scavino, Rubio ține o cască la ureche, stând în fața unui laptop și a unei console de sunet. La un moment dat se apleacă pentru a discuta cu DJ-ul angajat. Invitații la nuntă aplaudă și dansează pe ritmurile melodiei antrenate Shiver. Într-un alt videoclip, Marco Rubio, îmbrăcat într-un costum închis la culoare și o cravată albastră, arată cu degetul și dă din cap pe ritmul melodiei Feel So Close a lui Calvin Harris. Poate că pe undeva e o artă în a te face plăcut. Muzica te poate ajuta în acest sens. Rămânem în Europa Express, imediat aici și Ora Dion, Friends. Puțin mai târziu și I Wanna Dance With Somebody, Kaylon Scott, Duane Houston. Deocamdată ne oprim și la câteva elemente de educație financiară. Acum.
1: Asculți pastila de educație financiară la Europa FM.
2: Există un tipar care se repetă de zeci de ani în piețele financiare. În 2000, în timpul bulei .com, oamenii cumpărau acțiuni tehnologice la evaluări extreme, convinși că de data asta este diferit. Nasdaq a urcat cu 86% doar în 1999 și a atins vârful pe 10 martie 2000 la 5048 de puncte. Apoi s-a prăbușit cu 77% până în octombrie 2002. În 2008, în plină criză financiară, mulți vindeau active solide la prețuri foarte mici, convinși că de data asta este grav. În bear marketul din 2007-2009, S&P 500 a pierdut aproximativ 50%, iar Dow Jones a căzut cu peste 54% de la vârf la minim. Aceleași mecanisme, două momente diferite. Cumpărăm când ne simțim în siguranță, vindem când ne simțim amenințați. Daniel Kahneman, laureat al premiului Nobel, a arătat exact cum funcționează acest tip de decizie sub incertitudine. Cercetările lui despre Prospect Theory explică de ce pierderile ne dor mai mult decât ne bucură câștigurile simulare și de ce, în fața riscului, reacționăm adesea emoțional nu optim. Căutăm validare, ne uităm la ceilalți, reacționăm la emoție. Problema este că piețele nu recompensează reacția, recompensează consistența. Cu alte cuvinte, nu doar piața contează, contează ce faci tu în piață. Pentru că, în final, nu piața este cea care îți definește rezultatele, ci comportamentul tău în piață. Iar comportamentul este de cele mai multe ori mai greu de controlat decât orice indicator economic. De aceea, investitorii buni nu încearcă să elimine emoția, încearcă să nu o lase să conducă. Pentru că piața îți testează mereu cunoștințele, dar și mai des îți testează comportamentul.
1: L-ai ascultat pe Alexandru Chirilă în pastila de educație financiară la Europa FM, rubrică susținută de Profit Point, programe de educație financiară pentru cei care vor să-și înțeleagă mai bine banii și opțiunile de investiții. Înscrie-te gratuit la curs pe profitpoint.ro.

0: De la Callum Scott și Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, în câteva momente, și la You Sunt Dur cu Lenex Chevy, 7 Seconds, un cântec de anii 90. Rămânem cu Europa FM, un alt Europa Express, mâine dimineață de la 10 fix până la prânz. Acum urmează jurnalul de prânz și România în direct. Rămânem pe aceeași frecvență.
1: Europa Express cu Sorin Niculescu. Europa FM.
2: Miercuri la KFC ai 1 plus 1 la 5 crispy strips sau dublu booster. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai 2 ori toast cu șuncă sau salam, 2 ori 85 de grame la doar 6,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
8: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
9: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
11: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Europa FM. Uite că s-a făcut aproape ora 13 și nici n-a început votul pe moțiunea de cenzură, dar cine știe, poate primi rezultatul tocmai în timpul emisiunii de astăzi. Cap la cap, România în direct. Cătălin, bine ai venit.
1: Așa ar trebui să fie, să zic, teoriile conspirației, că a fost aranjat totul să pice aici în timp,
0: da,
1: ce...
0: A spus emisiunea...
1: Exact, da. Că așa am gândit-o de ani de zile, să o punem la ora asta ca să vină pe moțiunea de cenzură. O să vină și domnul Cristian Tudor Popescu, ceea ce face lucrurile cu atât mai interesante. Și eu sunt curios ce va spune dumnealui despre mersul evenimentelor. M-am uitat la televizoare. Acolo am văzut că se discută spre viitor, adică e dat la sigur rezultatul așa cumva. Da, eu zic că suspansul trebuie păstrat până la urmă. Nu poate să fie totul așa în țara asta cum le aranjează PSD și AUR. Mai sunt oameni care au, cum li s-a spus, și la vot, după propria conștiință. Poate au și alte interese, dacă nu-i chestiunea asta. Poate s-a și negociat. De ce nu? Să așteptăm și să vedem vot cu vot ce se întâmplă. Diseară este indicatorul pentru un rezultat totuși pe care domnul Bolojan îl pregătește. E o mare ședință a PNL-ului diseară, care trebuie să lămurească ce va face acest partid pe mai departe. Și aici sunt două posibilități. Fie că va avea o guvernare minoritară, dacă pică această moțiune și guvernul rămâne, ceea ce e un lucru foarte, foarte complicat. El asigură stabilitatea, adevărat, pe moment, dar după aceea PNL va trebui să negocieze cu absolut toată lumea ce poate să facă, fie dacă pică guvernul, acest partid merge în opoziție. Vom vedea. Deocamdată s-au rostit discursuri dur al cel al domnului Bolojan, pe principiul aprindem lumina. Olguța Vasilescu, nominalizată de mai multe ori drept câștigătoare a unor învârteli guvernamentale, care totuși n-au reușit să izbăvească investiții în orașul său. De asemenea, invocați alți primari care veneau la fondul de rezervă și care acum n-au mai primit bani. Domnul Bolojan s-a concentrat asupra risipei, asupra furtului din energie și asupra faptului că problemele acestei țări vor rămâne aceleași și după plecarea sa, dacă este cazul. Domnul Simion a folosit momentul ca să-l atace pe Nicușor Dan in extenso, de fapt mesajele sale l-au vizat pe Nicușor Dan, aici s-a concentrat domnul Simion. Culmea că discursul său a fost întrerupt de parlamentari de la Pace, care îi strigau: domnule Simion, asumă-ți guvernarea dacă îl dai jos pe Bolojan. Domnul Grindeanu nu a vorbit, da? Dar eu aștept să vorbească, nu că așa fac bărbații de stat. Da, poate că o să vorbească minutele următoare. Și vă ținem la curent să vedem când începe votul. E acolo o întreagă procedură la vot. Trebuie prezentate, mă rog, prezentate, vorba vine. Trebuie prezentate bilele celui care te supraveghează de la partid. Asta nu e o metodă democratică. Votul e secret, dar partidele, ca să-și asigure, controlul oamenilor care sunt acolo, fac și lucruri de genul ăsta, după care se numără. E un proces care cred că se va mai întinde vreo două ore de aici. De văzut. În orice caz, noi astăzi suntem cap la cap cu jurnalistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu. Dumnealui dă explicațiile sale, așteaptă întrebările voastre, facem schimb de opinii. Iar întrebarea noastră este... și ea cu gândul spre viitor. E una singură, vă rog să vă înscrieți de pe acum, să sunați la telefon, pentru că în ambele variante ale rezultatului acestei moțiuni, lucrurile vor fi complicate pentru România. Așadar, 0372069599. Vă invit să sunați, indiferent de simpatiile voastre politice sau de modul în care vedeți viitorul. 0372069599. Pică România după moțiunea de cenzură? Sau nu? 0372069599. Răspunsurile voastre să fie da, nu, dar vă rog la fiecare să argumentați dacă o să pice România într-o dimensiune mai grozavă după această moțiune. Vă aștept, prieteni, la 1 și un sfert cu domnul Cristian Tudor Popescu.

Blackstone îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.

0: piața asta, ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
2: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură, iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
3: Orange e aici.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
6: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
5: Super, așa rămâne.
7: Pe OLX Piese Auto găsești ce-ți trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Gusturile nu se discută, ci se ascultă. Suntem mulți, dar ascultăm la fel.
2: Hey, do you hear me?
1: La Europa FM ascultăm de tine. Tu decizi dacă e hit sau ne mai gândim. Nu lăsa pe mâine melodia pe care o poți alege azi. Love. Muzica Europa FM unește generații. Vino să ne faci coloana sonoră a fiecărei zile. Participă la sondajul online și votează piesele tale preferate.
2: I'd like you.
1: Alege ce ascultăm împreună ca să te alegi cu un super premiu. Noul iPhone 17 Pro Max. Votează muzica pe europafm.ro.

0: Europa FM, este ora 13. Ana Stanciu prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine ai venit!
1: Bună ziua și bine v-am găsit la jurnal! Soarta guvernului condus de Ilie Bolojan, decisă astăzi de parlamentar, trece sau nu moțiunea de cenzură.
2: Toată această suferință are o singură cauză, încăpățânarea unui om.
3: Noi o să facem în continuare ceea ce vor românii de la noi.
4: Parlamentarii vor vota, la vedere!
1: Cum le-a răspuns premierul Ilie Bolojan deputaților și senatorilor PSD și AUR?
2: Oameni care locuiesc în penthouse-uri și care sfidează bunul simț să vină să explice cum plâng pe umărul românilor.
1: În timp ce premierul a luat cuvântul în plen, unii aleși ai opoziției au luat o mică pauză de apă ori cafea pe hol.
5: La o discuție colegială, colegul este de la AUR, avem o discuție colegială, încercăm să convingem și pe ultima asta de mine.
1: Vorbim despre toate acestea imediat la jurnal, dar mai întâi datele de la ANM pe scurt. Cer mai mult senin la această oră în toată țara, maximele termice vor ajunge astăzi și la 28 de grade în Banat, Crișana și Maramureș.
6: Ascultați jurnalul de prânz Europa FM.
1: Ziua în care Parlamentul decide dacă guvernul condus de Ilie Bolojan rămâne sau nu la Palatul Victoria, deputații și senatorii s-au reunit astăzi de la ora 11 pentru votul decisiv asupra cabinetului condus de Ilie Bolojan. Socialdemocrații spun că moțiunea va trece chiar cu un scor larg, în timp ce liberalii susțin că rezultatul rămâne încă deschis. Votul va veni în această după-amiază. După ce a fost citită moțiunea, potrivit procedurii, în plen a luat cuvântul premierul Ilie Bolojan. Acesta i-a criticat pe socialdemocrați care, deși făceau parte din coaliția de guvernare, au inițiat o moțiune de cenzură pentru a da jos guvernul. Ilie Bolojan îi acuză pe foștii colegi de alianță că vor să păstreze companiile de stat pentru interesul personal.
2: Știți, moțiunea stinge lumina, ca să o simplific. E una de genul, nu ne vindem companiile, le mulgem noi. Și am să vă dau niște exemple ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Transelectrica, dragilor, am eliberat mai multe autorizații decât capacitatea totală a rețelei și am blocat tot. Cum am făcut asta? Am permis unor băieți deștepți, nu toți, dar o parte sunt evident speculativi, să facă hârtii, i-am consiliat, i-am ajutat și am blocat accesul în sistemul energetic.
1: Premierul a răspuns și la acuzațiile privind sărăcirea populației. Nu poți vorbi despre sărăcia oamenilor dacă locuiești în penthouse și ai mașini de lux, le-a transmis semnatarilor moțiunii Ilie Bolojan.
2: În această moțiune se vorbește despre sărăcirea populației, despre creșterea TVA-ului, despre anumite CSS și așa mai departe. Păi nu le-am hotărât pe astea împreună. Nu știm asta, stimați colegi? Cât sunteți de ipocrizi? Eu înțeleg aceste lucruri și le mulțumesc românilor pentru aceste greutăți. Dar nu pot să accept, cum să vă spun, și nu aveți nicio credibilitate ca oameni care locuiesc în penthouse-uri și care sfidează bunul simț să vină să explice cum plâng pe umărul românilor. Oameni care au mașini mai scumpe decât câteva apartamente, să ne explice cât e de greu. Românii știu că oamenii ăștia nu suferă alături de ei, știu asta cât se poate de clar și nu mai merge asta, da?
1: Dezbaterile în plenul Parlamentului pe marginea moțiunii de cenzură au fost pline de reproșuri aruncate de reprezentanții partidelor din opoziție și de la putere. Fiecare a explicat de ce susține moțiunea sau dimpotrivă guvernul. Iată o mică parte din aceste declarații.
2: Toată această suferință are o singură cauză. Încăpățânarea unui om căruia nu-i place să asculte, pentru că se putea și altfel. Dar el este singurul care știe tot.
3: Noi am auzit vocea românilor și, domnule Bolojan, noi o să facem în continuare ceea ce vor românii de la noi, iar mesajul nostru este clar. Noi nu suntem de vânzare, noi nu suntem trădători.
7: Domnule Grindeanu, dumneavoastră aveți ceva în comun cu domnul Bolojan. Chiar vă asemănați. Amândoi, când ați fost prim-ministrii României, a scos lumea în stradă. Bine, motivele au fost altele. La dumneavoastră să vă gonească acasă, pe Bolojan să-l susțină.
8: Astăzi se votează dacă România

0: Reporterul Europa FM, Florentina Mihăiță, se află la Parlament și vine cu ultimele informații.
1: În tabăra inițiatorilor moțiunii a fost o atmosferă destul de relaxată. Încă de la citirea moțiunii de cenzură, mai mulți parlamentari, majoritatea de la AUR, au ieșit la o cafea sau la o șuietă cu colegii. Convinși că moțiunea de cenzură va trece de votul majorității parlamentare, unii aleși de la AUR au vorbit pe hol despre lovitura pe care le vor da celor de la putere, dar mai ales despre curajul unor parlamentari de a-și lăsa deschisă secțiunea de comentarii pe Facebook zilele acestea.
2: Am omis partea cu citirea moțiunii pentru că am mai citit-o odată și o știu și de aceea.
1: Liderul AUR, George Simion, a ajuns cu o întârziere de 20 de minute în sala de plen.
3: Bună ziua, domnule Simion. Ați întârziat puțin?
4: Nu am întârziat.
3: De la Europa FM sunt. Nu ați întârziat, dar se citește moțiunea.
4: Dumneavoastră nu sunteți la putere?
3: De la Radio Europa FM.
4: La Europa FM am vorbit destul ieri.
1: Moțiunea îndreptată împotriva guvernului, PSD și AUR îi reproșează cabinetului Bolojan că a distrus economia. Populația a sărăcit, iar executivul ar vrea să vândă companiile de stat.
5: Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? N-ați fost în guvern. Dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi rușine să semnez așa ceva.
1: Ilie Bolojan le-a explicat aleșilor că ales să facă ceea ce era urgent și necesar pentru țară, de la reducerea deficitului bugetar la renegocierea PNRR. Și a precizat că motivul pentru care a fost depusă moțiunea a fost că i-a deranjat pe baronii locali, care n-au mai avut acces la bugetul statului. Socialdemocrații vor vota la vedere, iar cei din PNL, USR și UDMR au anunțat că nu vor vota, cu mențiunea că deputații liberali vor părăsi sala de plen imediat ce se încheie dezbaterile. Rămâne de văzut care va fi rezultatul votului. De la Parlament, Florentina Mihăiță, Europa FM.
0: În timp ce în plen au loc dezbateri, holurile Parlamentului sunt și ele animate. Unii aleși ai opoziției au început ședința cu o mică pauză. Este cazul și deputatului AUR, Mugur Mihăescu, aflat pe holurile Parlamentului în timp ce era citită din nou moțiunea. Deputatul a spus că știe conținutul și că așteaptă efectul.
6: Nu aștept rezultatul votului pe hol. Acum am ieșit pentru că știu deja moțiunea. Așteptăm să înceapă dezbaterea. După votul de astăzi, sper că România va intra pe o normalitate a aritmeticii parlamentare. Totdeauna știu că în democrație majoritatea dictează minorității și nu invers. Și atâta timp cât eu, ca antreprenor, sunt trimis aici, în primul rând, să apăr antreprenoriatul român, și cât eu am 21% TVA, am 16% impozit pe dividende, pandemie mi-am trimis 80 de oameni acasă și economia merge așa cum merge și prețul la curent e ăla care este, eu sper să iasă ceea ce vor angajații mei.
3: Sunteți convins că trece moțiunea astăzi?
6: 1000%.
0: Și alții aleși ai opoziției au luat o mică pauză de apă ori sau de cafea. Este cazul și senatorului AUR, Ciprian Titi Stoica, întrebat dacă nu cumva criza politică face rău economiei țării. Alesul a dat exemplul Bulgariei, care a avut 8 runde de alegeri anticipate și care, spune senatorul, și-a gestionat proiectele economice majore.
3: Am văzut că ați luat o mică pauză acum în timp ce se dezbate moțiunea de cenzură.
2: Da, pentru a-mi lua o cafea și o apă, că o să dureze ceva vreme și trebuie să fiu atent la tot ce se întâmplă. Am omis partea cu citirea moțiunii pentru că am mai citit-o odată și o știu.
3: Nu vă este teamă că ceea ce se întâmplă acum, această criză politică, are consecințe economice dezastroase pentru România?
2: Nu, pentru că uitați-vă, avem la vecinii noștri bulgari, cred că în 5 ani 9 guverne, dacă știu bine. Totuși, au aderat și la spațiul euro și o duc mult mai bine. Nu cred că o criză politică ar trebui să afecteze atât de mult din punct de vedere economic, pentru că dacă ai instituții care funcționează, lucrurile trebuie să meargă de la sine.
0: La o scurtă întâlnire au ieșit un parlamentar de la PNL alături de un coleg de la AUR. Motivul? Socializarea. Parlamentarul PNL declară, mai în glumă, mai în serios, că încearcă să-și convingă colegul de la AUR să nu mai voteze moțiunea.
3: Dumneavoastră? Și văd că îl însoțiți pe colegul dumneavoastră, ați ieșit din sală în timp ce se citește moțiunea.
7: La o discuție colegială, eu sunt Marian Crușoveanu, membru PNL, colegul este de la AUR, avem o discuție colegială, încercăm să convingem și pe ultima stadia medie să vedem, poate facem să răzgândească, să conștientizeze cu toții situația dificilă în care se află România în urma tensiunilor politice, așa cum am spus-o tot timpul, nu este suficient să inițiezi o moțiune de cenzură, trebuie să oferi și o soluție.
3: Și dumneavoastră v-ați împrietenit acum cu ocazia moțiunii sau sunteți prieteni de mult?
7: Nu suntem prieteni de mult, suntem colegi de comisie. Mai discutăm, mai socializăm. Așa mi se pare normal.
0: Presa străină a relatat pe larg despre moțiunea de cenzură votată astăzi în Parlament, un rezumat prezentat de Iorgu Ianuși.
8: Platforma Politico a publicat o analiză privind criza politică din România. Pe măsură ce coaliția se destramă, va reuși

0: Și oare președintele de centru, Nicușor Dan, să găsească o soluție pentru a ține sub control extrema dreaptă și a menține acest membru cheie al NATO pe calea stabilității, se întreabă jurnaliștii Politico. România se confruntă cu o nouă perioadă de turbulențe politice care ar putea avea consecințe de anvergură pentru cea de-a șasea țară ca populație din Uniunea Europeană, se arată în analiză. La aproape un an de la alegerile prezidențiale care au divizat opinia publică, candidatul de extremă dreaptă învins, George Simion, se află acum în fruntea sondajelor și provoacă haos în Parlamentul României, a subliniat Politico. Cotidianul francez Le Monde a publicat de asemenea o analiză privind situația de la București. În România, o moțiune de neîncredere semnată cu extrema dreaptă, o linie roșie depășită de socialdemocrați, titrează Le Monde, în timp ce PSD numește acțiunea un act democratic împotriva măsurilor de austeritate. Alții văd această alianță cu extrema dreaptă ca pe o încălcare a cordonului sanitar, notau jurnaliștii francezi.
1: FM. Știrile care contează.
2: Leul tot mai slab în fața euro, în urmă cu puțin timp, la cursul oficial, moneda europeană a fost cotată de BNR la 5 lei și 21 de bani, un nou maxim istoric. Românii spun că vor simți asta la tot ce vor cumpăra, multe facturi sunt calculate în euro.
3: Ce părere pot să am? Nu suntem fericiți cu ocazia asta. Păi ne afectează la orice cumpărăm și nu vorbim de vacanțe aici.
4: Dacă aveți niște economii în lei, schimbați acum în euro?
3: Nu avem. Nu avem.
5: Okay. Părere proastă, dar nu am ce face. Da.
4: Cum afectează?
5: Probabil orice se cumpără va fi mai scump. Doar atât, în rest nu văd.
6: Ne afectează, pentru că ne afectează. Suntem agricultori. Ne afectează foarte mult.
2: Bursa de la București a deschis ședința de astăzi cu creșteri pe aproape toți indicii, în ciuda crizei guvernamentale și, important de precizat, înaintea rezultatului moțiunii de cenzură. Se întâmplă însă după o serie de scăderi la începutul crizei guvernamentale săptămâna trecută. Liviu Popescu, jurnalist al ziarului financiar specializat în activitatea bursei.
7: Suntem în 5 mai și venim după o ședință, am putea să spunem, bună la Bursa de Valori București. Observăm că în ultimele zile lichiditatea s-a diminuat și mai probabil se așteaptă un dezdonământ pentru astăzi, însă până la urmă, indiferent de crizele politice, bursa a mers mai departe și investitorii și companiile și-au văzut de treabă și suntem acum la noi maxime istorice prin prisma indicilor și cotaților.
2: Cum se vede acum situația României de la vârful Bursei de Valori București? România este ca o corporație cu datorii și pierderi pe care trebuie să le rezolve. Președintele Bursei de la București, Radu Hanga, într-o dezbatere pe teme economice.
8: Deși de regulă sunt optimist pe serviciu, nu sunt optimist acum, adică ne uităm cu toții, știm să citim cifrele, grad de îndatorare cuplat cu deficit. Dacă ne-am duce către și-am face comparația între statul român și o corporație, am spune că este o corporație care are pe de o parte datorii, pe de altă parte are pierderi din funcționalitate.
2: Oricine vine la guvernare nu va avea în control decât să acopere golurile din bugetul statului, fie crește încasările, fie crește taxele, spun experții.
8: A avea un stat costă, adică statul înseamnă a acoperi niște cheltuieli de funcționare. Uitându-ne la deficitul bugetului de stat, cât am închis anul trecut, cred că 8% din PIB, da, 8% din PIB, discutăm de un PIB de 400 de miliarde de euro, deci practic discutăm despre un deficit de aproximativ 30 de miliarde de euro, pe care pentru a-l închide sunt... Sigur, așa cum știm fiecare dintre noi, două variante, fie venituri mai mari, fie cheltuieli mai mici.
2: Un lot de salată cu icre de hering a fost retras din magazinele Penny, a fost depistată bacteria Listeria. Cei care au cumpărat produsul sunt sfătuiți să le returneze. Marta Strâmbeanu.
9: Produsul are data de expirare pe 18 mai anul acesta. Este vorba de salata de icre de hering, 150 de grame, produsă de Negro 2000 SRL din lotul numărul 981, atenționează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Grupul Penny retrage produsul de la vânzare preventiv din cauza prezenței unei bacterii periculoase, Listeria. Boala poate cauza febră, dureri musculare și oboseală similară gripei. Simptomele se pot manifesta la câteva zile după ce se consumă alimentele contaminate. Cei care au achiziționat salata de icre sunt sfătuiți să returneze produsul în magazin și vor primi banii înapoi.
2: Datele meteo de la ANM la finalul jurnalului, vreme caldă și astăzi cu temperaturi peste cele normale ale perioadei, între 16 și 28 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Banat, Crișana și Maramureș. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. După amiază sunt posibile averse și descărcări electrice în nordul și vestul Munteniei și în nordul Olteniei. Vreme frumoasă și în București, unde cerul rămâne mai mult senin astăzi, iar maxima termică va ajunge la 25 de grade. Jurnalul de prânz se încheie aici, începe România în direct, cap la cap cu Cristian Tudor Popescu și Cătălin Striblea.
10: Bun găsit, mulțumim pentru știri. Domnul Cristian Tudor Popescu o să intre în studio în momentele următoare. Cred că discursurile din Parlament s-au terminat și ne auzim cu această întrebare. Pică sau nu România după moțiunea de cenzură?
11: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai combina frigorifică nouă Frost Arctic, volum 362 litri la doar 1899 de lei cu 200 de lei discount și mașina de spălat Arctic 6 kg la doar 1099 de lei cu 300 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
12: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
13: Ale tale cum sunt?
12: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
13: Kaufland, ieftin și bun.
14: Marcel, vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
16: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
17: Ia de la Delaco!
18: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
19: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
20: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
19: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
21: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.

0: articole pentru exterior.
1: JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima-ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află

0: Începe România în direct. Cristian Tudor Popescu și Cătălin Striblea sunt cap la cap în direct la Europa FM.
1: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. A început votul moțiunii de cenzură. Bine ați venit, domnule Cristian Tudor Popescu.
2: Pe dumneavoastră, bine v-am găsit, domnule Striblea. Mai mult, nu pot să extind acest bine v-am găsit.
1: Domnule Popescu, vă invit întâi la Parlament, acolo unde colega noastră Florentina Mihăiță urmărește ceea ce se întâmplă. Haideți să vedem în ce moment al moțiunii de cenzură suntem și care sunt estimările de timp. Florii, salutare, sper că ne auzim.
3: Bine te-am găsit, Cătălin, bună ziua tuturor. La această oră tocmai a început votarea moțiunii de cenzură, prin care PSD și AUR încearcă să demită guvernul condus de Ilie Bolojan. De la tribuna Parlamentului sunt citite numele tuturor senatorilor și deputaților. Trebuie menționat că PSD a decis să voteze la vedere. Practic, fiecare parlamentar urcă în locul unde se află amplasate cele două urne, urna albă și urna neagră, și arată practic cum votează. Bilă albă în urnă albă, bilă neagră în urnă neagră înseamnă vot pentru moțiune, iar invers vot împotrivă. Cei de la PNL au anunțat că nu vor vota, la fel cei din USR și cei din UDMR. De altfel, o parte dintre liberali au și părăsit sala de plen. Atmosfera a fost destul de relaxată, ca să spun așa, în timpul dezbaterilor. Mulți au ieșit pe hol, discutau despre ce vor face când vor ajunge la putere. Sunt pliante de către inițiatorii moțiunii, pliante prin care îl acuzau pe, prin care scria că guvernul Bolojan a căpușat statul. Pentru a fi aprobată această moțiune de cenzură este nevoie de 233 de voturi pentru. PSD împreună cu AUR au împreună 220 de voturi, dar au și susținerea unor partide mai mici din opoziție, precum SOS, POT, grupul Pace. Evident că și acolo voturile sunt împărțite. Împărțite sunt voturile și în rândul minorităților naționale. De altfel, aceștia au anunțat că vor vota după cum le dictează conștiința, la fel și cei din partidul AUR. Fiecare va vota așa cum crede de cuvință, după cum le-a transmis liderul partidului.
1: Florii,
3: procedura durează, este de durată. Sunt strigați în ordine alfabetică, întâi senator, apoi deputați, după care vor merge să numere voturile, să numere bilele.
1: Florii, un ultim lucru te întreb. Domnul Grindeanu a mai vorbit? Nu era așa?
3: Domnul Grindeanu a vorbit către finalul dezbaterilor. A spus de la tribuna Parlamentului că nu avea de gând să vorbească, dar s-a răzgândit. A fost aplaudat în picioare de jumătate din sală, jumătate din sală reprezentând PSD și AUR. A criticat, evident l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan. Premierul, la rândul său, nu a mai luat cuvântul către final, a spus doar atât, că le va demonstra tuturor că ceea ce s-au spus, atât prin intermediul moțiunii, cât și de la tribuna Parlamentului, este o minciună.
1: Mulțumesc, Florentina Mihăiță urmărește întreaga zi ce se întâmplă acolo. Așadar, se strigă în ordine alfabetică deputații și senatorii. N-ar trebui să dureze mai mult de o oră introducerea bilelor în urnă. Ați văzut și dumneavoastră la televizor, domnule Popescu, chiar se vede. Deci cine vine, cred că din partea PSD, da, arată bilele. Uitați și acest domn pe care nu-l știu. Bilă albă la bilă la urnă albă, bilă neagră la bilă neagră. E un procedeu la limita democrației, cum se spune. E hotărârea partidului să arate bilele respective, de unde înțeleg că dispare votul după propria conștiință, pentru că se introduce elementul de frică la excludere, nu? Asta e. În moment ce dispare secretul, credeți că va vota cineva invers dintre cei care prezintă bilele?
2: Nu, evident. Păi e vorba de PSD. Numai PSD-ul aplică acest procedeu. Da. În rest, toată lumea votează, fie nu votează, fie, așa cum face AUR, votează secret, cum prevede de altfel regulamentul, din câte știu. Da, e firesc acest procedeu pentru PSD. PSD este partid cu oameni înregimentați, oameni care, prin simplul fapt că sunt în PSD, nu ies din linia, din porunca conducerii partidului. S-a întâmplat foarte rar să avem vreun disident la PSD. Acum avem pe doamna Victoria Stoiciu. Dar atât.
1: Da. Foarte interesant. Oare va vota doamna? Și asta e curios. Vedem ce se întâmplă pe parcurs. Iată același procedeu, cu bilele la vedere. Continuă chestiunea asta. Asta înseamnă că pe măsură ce se numără voturile, în absența PNL...
2: Păi, stai puțin, dar doamna Stoiciu nu mai e membru PSD.
1: Nu mai e membru PSD.
2: Nu, a fost dat afară din partid.
1: Dar e membru al Parlamentului, mă întreb dacă merge la vot.
2: Deci, da, dar nu se înscrie în povestea asta cu bilă albă, bilă neagră la vedere.
1: Nu.
2: Că nu e membru PSD.
1: Da. Teoretic, la cum merge situația asta, cu PNL-ul, UDMR și USR în afara votului, ar cam trebui să avem o idee în funcție de câți oameni votează.
2: Da.
1: Pe undeva, pe la jumătate, probabil că lucrurile vor începe să se lămurească. Sigur că vor fi numărate și în condițiile astea. Ați urmărit însă dezbaterea, ce s-a petrecut în orele anterioare, ce imagine, ce, sau cu ce sentiment ați plecat după dezbaterea asta?
2: Nu are n-au importanță sentimentele mele, domnule Strible. Ca gazetar trebuie să simți pulsul publicului și al vieții de fiecare zi, în politică, în societate, în economie, nu să-ți exprimi sentimentele. Prin urmare, eu pot să raționez având în vedere tot ce am văzut și auzit astăzi în Parlament, că s-au produs două lucruri diferite. E votul din Parlament,
1: da,
2: care va fi un vot politicianist. Adică se va vota pe cu totul alte criterii decât, eu știu, soarta României, soarta poporului român, a românilor în totalitatea lor, se va vota pe combinații, pe aranjamente, pe înțelegeri la colțul teșghelei, care s-au făcut până în ultimul moment. Să știți că pe mine nu m-ar bucura ca această moțiune să nu treacă, fiind susținută, deci nevotând o serie de inși care semnaseră moțiunea sau alții, pentru că acești inși nu puteau fi decât cumpărați de către actuala putere, actuala guvernanță, să-i spune. Și acesta este un lucru de foarte rău augur. Pentru că dacă supraviețuiește guvernul Bolojan în felul ăsta, cu cumpărări de parlamentari, își neagă tot ceea ce ne-a spus domnul Bolojan în discursul său. Nu?
1: Adică dacă domnul Bolojan s-a dus la cumpărături de parlamentari...
2: Da. Chiar dacă nu s-a dus el însuși...
1: Partidul.
2: S-a dus partidul.
1: Da, e o variantă destul de probabilă, pentru că știți că premierul a zis aici, în acest studio, a zis că eu nu fac, dar nu mă opun ca parlamentarii să vorbească între ei. Adică ăsta a fost semnal. Sigur, e retorică, da. Ce înseamnă asta?
2: Asta
1: da.
2: E politica, ăsta e parlamentul de atâția ani de zile, pricep lucrul ăsta, dar afirm că ar fi rău ca să supraviețuiască în acest fel guvernul Bolojan.
1: Adică dumneavoastră ați vrea ca domnul Bolojan mai curând, dacă e, să pice demn.
2: Da. Da, pentru că e un alt rezultat, după părerea mea, decât cel care se va înregistra acum în Parlament, e un alt rezultat a ceea ce am văzut astăzi în stradă.
1: Așa.
2: În stradă, moțiunea trece, Bolojan rămâne. El acum a învins Ilie Bolojan. Discursul lui de astăzi a fost cel mai adevărat, drept și deci patriotic, cu adevărat patriotic discurs din acești 36 de ani ai României.
1: Am văzut că ați scris asta și vă rog să vă detaliați, pentru că e o afirmație importantă. Spuneți, în 36 de ani, cel mai patriotic discurs s-a auzit de la tribuna Parlamentului. De ce tamana acesta?
2: Pentru că eu așa cred.
1: Știu că așa credeți, da.
2: Nu. Nu o să mai aduc argumente cu așa credeți. Nu, eu așa cred că a fi patriot înseamnă a spune adevărul și a te strădui să fii drept și cinstit. Asta înseamnă patriotism. A spune în fond adevărul cu orice preț. Asta este prima datorie a unui om care se consideră patriot. Niciun alt politician n-a făcut lucrul acesta în 36 de ani. Dacă considerați că există unul, spuneți-mi-l.
1: Nu vă contrazic.
2: Păi n-am spus să mă contraziceți.
1: Nu vă contrazic. Mă gândesc...
2: Dacă poate am uitat eu.
1: Poate să zică publicul la un moment dat pe timpul discuției. Poate mai fi fost un discurs parlamentar în care să fie avut pe cineva care să zică lucrurile așa cum le-a găsit și cum au fost în această guvernare. Că asta a fost discursul domnului Bolojan.
2: Nu numai în această guvernare. Domnul Bolojan a descris starea României de 36 de ani încoace. Nu numai în guvernarea asta. Pentru că el a expus pentru prima dată mecanismele prin care România a ajuns în halul actual, care se perpetuează de decenii în această țară. Nu le-a descoperit acum Ilie Bolojan, el le știe de foarte multă vreme, dar nimeni nu a avut curajul să le expună în felul acesta. Toate matrapaslăcurile, toate mișmașurile, toate târgurile între la tarabă, între diverși, pentru ce? Pentru a obține bani și putere, fără niciun fel de preocupare pentru România, pentru cetățeni. Eu n-am sesizat așa ceva, pentru că la alții. Pentru că această preocupare trebuia să înceapă prin a spune adevărul. Nu? Ori toți au fugit de asta, considerând că așa vor câștiga capital politic și că ar fi o greșeală să spui adevărul. De aceea vă spun și faptul că Ilie Bolojan și-a asumat asta. Nu i-a fost teamă, spun propagandiștii PSD și AUR, repetă neștire că Ilie Bolojan se ține de scaun. Păi dacă se ținea de scaun, făcea ce au făcut ceilalți prim-ministri și președinți ai României. Adică nu rostea un astfel de discurs. Nu lua măsurile pe care le-a luat. Ca să te ții de scaun, trebuie să mângâi pe cap electoratul. Chiar dacă după aceea electoratul va primi o măciucă în capul pe care l-ai mângâiat tu. Dar te-ai ținut de scaun. Așa se ține de scaun. Da? Prostind oamenii, dându-le iluzia că vor trăi bine, vă amintiți ăla să trăiți bine al lui Traian Băsescu? Păi așa, domne, așa să ține omul de scaun, cu să trăiți bine, nu cu ce a spus Bolojan acum, care e greu de înghițit. De toată lumea. Nu numai de politicieni. Să vă spun, vă rog?
1: Pot să zicem două, trei lucruri din ce a zis domnul Bolojan la tribună, că poate n-a auzit toată lumea. Spicuiesc. A vorbit despre Electrocentrale Craiova, care în 2024 a primit un credit de la Exim Bank. S-a întâmplat vreo investiție? Zice premierul. Nu! L-a primit pentru că s-a ratat investiția pe fonduri europene. Doamna care era în poză era într-o campanie electorală cu primarul din Craiova. Poate nu știm asta. În 2025, Consiliul Județean Dolj nu termina aeroportul. Ce facem? Mai dăm 56 de milioane de euro prin hotărâre de guvern din fondul de rezervă, în timp ce alte consilii județene și-au luat credite să-și termine investițiile la timp. Colegii știu asta, când din nou trebuia să dăm 10 de milioane, nu a mai mers și asta a deranjat. Ca să dau câteva exemple, adică a fost punctual în a spune cum a funcționat aparatul de partid și de stat în anii trecutelor guvernări, chiar dacă făcea parte din guvernările respective cu partidul. Zice așa, electoratul a fost pierdut în 2024 și 2025 când nu l-am respectat, când guvernele din care și noi am făcut parte au venit cu promisiuni care nu au putut fi onorate, printre altele. Textul e mai lung, evident, sunt puse tot felul de exemple de genul acesta.
2: Da, astfel de situații cu milioanele și miliardele care s-au adunat de-a lungul vremii, sifonate de la bugetul de stat de către diverși primării inși de capul lor, dar cu multe ștuțuri, cu multe conexiuni la țuțuroi, la țuțuroiul de bani. Pentru că România a rămas într-o măsură, după părerea mea majoritară, România socialistă, aia lui Ceaușescu.
1: Așa.
2: Astea sunt mecanismele, păi ăia știau un singur lucru. Bine, banul se trage de la stat. Asta e marea artă, nu? Să sugi bani de la stat. Nu să devii tu un Rockefeller, un Wilhelm Frick, nu? Un Morgan și așa mai departe, care și-au construit în perioada de acumulare primitivă de capital în America, și-au construit imperiile lor, afacerile lor de la zero. Și așa au ajuns magnat al oțelului, al petrolului, al transporturilor și așa mai departe. Avem așa ceva în România? Foarte rari sunt oamenii capitaliști care și-au construit afaceri. Cei mai mulți consideră în continuare că sunt cu adevărat șmecheri dacă reușesc să sugă bani de la stat.
1: Adică
2: asta este problema.
1: Ziceți dumneavoastră că domnul Bolojan își poate frânge gâtul astăzi pentru că a vrut să demoleze România socialistă.
2: Gâtul domnului Bolojan nu se va frânge, va rămâne drept, susținând capul de deasupra. Pentru că, după părerea mea, toți oamenii care au minte și suflet în țara asta și care au ascultat ce a spus Bolojan acum, ar vota cu totul altfel decât se va vota acum în Parlamentul României. Ilie Bolojan a învins, vă spun. El rămâne în conștiința publicului și se va vedea, e chiar bine, domne. E chiar bine, pentru că dacă nu era atacat acum pentru a fi dat jos, domne, există la acest Grindeanu, a existat o singură motivare o singură motivație a ceea ce a vrut să facă. Dă-te tu jos ca să mă sui eu.
1: Nu, domnul Grindeanu nu se suie el.
2: Cum? Cum adică? N-a spus că și asumă funcția de premier, dacă
1: domnul
2: e cazul?
1: Domnul Grindeanu?
2: Da, domne.
1: Da. Sunt absolut domnul... mirat. Sunt absolut Friblă. Mirat, domnule Popescu.
2: Cum să nu a spus? Dacă va fi nevoie, dacă mi-o cere partidul, noi suntem gata și eu să-mi asum funcția de premier. Bă, eu nu lansez fake news.
1: Ultimele, știu, dar ultimele variante tot cu domnul Predoiu și cu domnul Nazare sunt. Ba chiar le-au spus și public, zice domnul Predoiu. A zis și aia și aia. A zis amândouă chestiile. N-a venit nici astăzi la Parlament să zică eu. Ei, în prima fază, eu trăiesc cu impresia asta că îi invită pe Predoiu și pe Nazare să fie prim-miniștri.
2: După... E părerea dumneavoastră. Eu v-am reprodus ce a spus acest om expressis verbis.
1: A spus.
2: Da?
1: A spus.
2: Păi să ținem seama, de asta nu arată o determinare interioară a lui în sensul dă-te tu jos să mă sui eu?
1: Eu am altă bănuială despre această... Dar nu spun așa. Eu nu cred că domnul Grindeanu a spus adevărul în această situație.
2: Dar ce eu am spus că a spus adevărul? Domnule Striblea, am spus eu că a spus, am spus că așa a spus.
1: Așa a spus, de spus a spus.
2: Păi ce are legătură cu adevărul?
1: Păi nu, e Dita mai șeful de partid.
2: N-are treabă cu șeful de partid, are treabă cu ce am spus eu. Haideți să vorbim despre ce am afirmat eu. Eu nu am afirmat că e un lucru adevărat.
1: Asta
2: că
1: spus,
2: vrea să fie premier. Dar a spus acest lucru.
1: Da.
2: Și atunci eu am dreptul să-l interpretez în acest fel. Dă-te tu jos să mă sui eu. Corect?
1: Corect.
2: Că e adevărat, că nu e adevărat, că o fi având interesul să fie de la PNL Predoiu sau mai știu eu cine, Nazare, asta e altă problemă, o discutăm separat.
1: Păi o discutăm, că imediat o să vină rezultatul votului, cred că îl prindem în direct, nu?
2: Da.
1: În câteva minute, dăm 2-3 minute, Marcela, să dăm drumul la telefoane. Deci, avem două ipoteze în față, da? În următoarele 45 de minute le vom ști. Ipoteza 1. Domnul Bolojan rămâne. Rămâne acest guvern, care are deja o formulă, adică ăsta e votul lui de încredere, cum ar trebui, alt vot nu-i mai trebuie. Pentru că se consideră constituțional că alea 6-7 posturi care sunt eliberate pot merge mai departe, dar să votează, să va vota la listă pentru alea 6-7.
2: Bun, asta e prima.
1: Prima. Ce înseamnă ipoteza asta?
2: Păi să ne oprim și să discutăm.
1: Da.
2: Această ipoteză înseamnă că oricum PSD și AUR au reușit ceea ce și-au propus, adică lovitura de stat. Adică lovitura împotriva statului român. Indiferent de faptul că ar rămâne Ilie Bolojan, situația României de dinainte de moțiunea de cenzură este și mai gravă prin simpla depunere și votare a moțiunii de cenzură și faptul că Ilie Bolojan nu mai are un guvern majoritar în Parlament. Îi rămâne guvernul minoritar sau opoziția. Ori acest lucru nu face decât să scadă încrederea Uniunii Europene, a investitorilor, a agențiilor de rating în România. Deja România a pierdut 5 miliarde de euro până acum, numai pe cursul valutar și pe bursă.
1: 5,2.
2: Pierderile la curs, scăderea leului și pe bursă. Și va pierde în continuare acum, pentru că neîncrederea a crescut. Am zis odată că Ilie Bolojan era singura garanție a României. Nu coaliția asta. Ilie Bolojan, prin măsurile pe care le-a luat, era singura garanție a României pentru a continua o relație viabilă, eficientă cu Uniunea Europeană și cu investitorii din România. Odată ce Ilie Bolojan rămâne fără un guvern sustenabil, că guvernul minoritar acționează în condiții mult mai dificile, reacția acestora este inevitabilă. Deci România deja pierde masiv.
1: Ipoteza 2. pică acest guvern, trebuie constituit altul. Aici asigur că sunt multe rămurele. Nu știm exact ce o să se întâmple. Aici ce se întâmplă? Las așa întrebarea deschisă. Că nu știm, trebuie făcut o coaliție, ori PSD, PNL, UDMR, USR, ori PSD, au...
2: Nu am cum să fac predicții în momentul ăsta, nu sunt suficiente date conturate, ar fi amatoristic să fac astfel de predicții, se poate întâmpla orice.
1: Din momentul acela, da. Pentru că
2: o logică simplă ne spune, de pildă, că nu are interes de aurul să ajungă acum la guvernare.
1: Da, asta e logic.
2: Da, dar poate că domnului Simion acum începe să îi se pară că momentul e propice ca să ajungă el ceva.
1: A scăldat-o,
2: bineînțeles.
1: A scăldat-o. Nu,
2: dar nu are și el multă sete de putere. E multă acolo. De aceea nu fac predicții.
1: Da, e foarte greu de spus. Adevărul e că nu știm, poate dacă pică guvernul, o să știm mai multe după ședința de seară de la PNL. E convocat o ședință de seară la PNL cu toți fruntașii partidului. De acolo încolo o să știm poate mai mult.
2: Sigur.
1: Da, e greu de spus. Bine, vă invit să vă luați căștile. Întrebarea de astăzi este: pică România după moțiunea de cenzură? 0372069599. Încă se votează.
2: Aș vrea să mai spun ceva, domnule Striblea, dacă se poate.
1: Sigur, vă rog.
2: Ce se întâmplă acum este ca și cum un chirurg, în timp ce operează, este scos din sala de operație. În mijlocul operației, cu pacientul deschis pe masă. Asta se întâmplă acum. Ilie Bolojan este chirurgul, îi se potrivește asta, nu vampirul sau alte insulte care Ilie Sărăcie și așa mai departe, e un chirurg. Și în mijlocul operației este scos în forță, prin forță, din sală și se încep discuții pentru a se găsi alt chirurg să continue operația, în vreme ce bolnavul zace deschis, conectat la aparate, pe masă. Asta este situația, ca să dau și eu o idee în legătură cu întrebarea pe care ați pus-o. Și încă ceva aș vrea să mai spun, mi se pare important. Dacă crede cineva că BNR poate să susțină cursul leu-euro pe termen lung, se înșală. Dacă crede că BNR poate să stabilizeze economia în lipsa unei stabilități venite de la guvern și din economia efectivă, iarăși se înșală. Știți ce face BNR acum? Prin faptul că bagă miliarde de euro ca să susțină euro? Să susțină leul? Mai firește că aceste miliarde nu este bine că sunt cheltuite din rezervă. Rezerva este ca să nu fie cheltuită. Cu cât rezerva e mare și stabilă, cu atât crește încrederea investitorilor în România și a Uniunii Europene. În scăderea rezervei, când încep să iei din miliarde, este deja o pierdere în imaginea investițională a României. Știți ce mai poate să facă Mugurii Sărescu? Poate să facă leu scump împuținându-l. Adică pur și simplu să reducă masa monetară și în felul ăsta leul, fiind rar, crește, se apreciază. Da. Dar și acest mecanism este echivalent cu luatul de sânge din evul mediu. Când leacul era să vină, așa zisul medic, să-l taie cu lanțeta la braț pe bolnav și să-i scurgă sângele în lighean sau să-i pună lipitori.
1: Asta crește dobânzile în întreaga piață, ceea ce face investițiile mult mai scumpe, adică sufocă economia.
2: Deci nu vor funcționa mijloacele la care apelează Mugurii Sărescu, care sunt mijloace necesare acum în starea de criză în care ne aflăm, decât pe termen scurt. Și Mugurii Sărescu știe cel mai bine lucrul ăsta. Vă rog.
1: Păi, începem. 0372069599. Astăzi cap la cap cu gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu. Dumitru, bine ai venit. Salutare.
4: Vă salut, stimați domni. Mă bucur, n-aș fi vrut eu să intru chiar primul, dar asta e norocul. Ce să zic? Pot să fac eu o predicție în locul domnului, că sunt mai amator așa, domnului Popescu. Cred că domnul Siminică s-a grăbit cu susținerea moțiunii de cenzură. Dacă mai avea răbdare vreo 3 ani, cred că ieșea cu 70% și nu m-a aruncat cu pietricele acolo înăuntru că va face și va drege. Cred că s-a grăbit cu chestia asta. Dar aș avea o întrebare, domnul Popescu, dacă se poate.
2: Cu drag.
4: Nu trece moțiunea, da? Și domnul Bolojan își depune demisia. Ce se întâmplă?
2: Păi de ce să-și depună demisia dacă moțiunea nu trece?
4: Își depune demisia pentru că va avea un guvern minoritar în care nu va putea să facă foarte multe lucruri.
2: Vă imaginați că după toată atitudinea lui Bolojan, după discursul pe care l-a rostit astăzi, după...
4: Nu l-am ascultat.
2: Bine, atunci după modul în care a guvernat și s-a comportat ca demnitate, ca verticalitate, ca hotărâre în a fora în piatră, că asta a făcut Ilie Bolojan, vă imaginați că acum își dă demisia? Deci, e absurd.
4: Poate fi o ipoteză?
2: Poftiți, vă rog.
4: Poate fi o ipoteză de lucru și...
2: Nu, pentru asta. Mine nu. Eu vă respect părerea, dar nu am ce să analizez, pentru că mi se pare imposibilă o astfel de...
1: O să nuanțez eu. Dacă trece, dacă scapă de moțiunea de cenzură, în următoarele 4-5 de zile, nu, sub nicio formă, nu își dă demisia, poate mult mai târziu, când o să vadă că lucrurile nu merg și are vreun plan politic. Dar în perioada următoare... E de la sine înțeles că domnul Bolojan nu va face lucrul ăsta. Dimpotrivă, va folosi timpul pe care îl are la dispoziție, alea 4-5 de zile cu interimat, ca să
4: mai facă alte lucruri.
1: Exact, să lanseze o sumedenie de ordonanțe de urgență, cum a făcut și astăzi dimineață când a dat drumul la garanțiile din sistemul energetic, da? Adică asta va fi perioada. Pentru Bolojan este vis să rămână în picioare în următoarele 4-5 de zile. Deci nu va folosi acest lucru ca să implementeze tot ce are în minte.
4: Îi doresc să rămână, dar sincer, discursul dânsului de acum, dacă ar fi început cu el de la începutul, de la guvernare, și ar fi ieșit să ne spună vrem să facem asta și nu ne lasă ăia, cred că era mult mai bine.
2: Păi ați zis că n-ați ascultat discursul lui Bolojan.
4: Nu, eu le-au din urmă, ca să zic așa. Au fost tare lucrurile, că vroiam să facem ceva și din cauza PSD-ului nu se poate. Cu amânările alea, mereu că se amână, că nu ne adunăm, să vedem și așa mai departe.
2: Țineți seama, Dumitru, de atitudinea președintelui Nicușor Dan. Președintele a dorit cu orice preț menținerea coaliției, ne-a și dat asigurări că se mai ceartă ei între ei așa ca în familie, dar merg înainte, a făcut nenumărate concesii PSD-ului, fiind practic, dovedindu-se cel mai apropiat partid față de domnul Nicușor Dan, PSD-ul din coaliție, și într-o astfel de situație, Ilie Bolojan n-avea cum să nu țină seama de atitudinea președintelui. Nu? Pentru că altfel ar fi fost acuzat de irresponsabilitate. Uite, președintele încearcă să mențină coaliția și dumneata o distrugi. În același timp, ascultă-mă puțin, PSD-ul a putea și el să-l atace mai devreme pe Bolojan. Și România, așa cum o face acum. Dar a așteptat să se adune suficientă frustrare în public în legătură cu măsurile inevitabil dure ale lui Bolojan. Și când s-a făcut pachetul suficient, acum au dat atacul. Iată de ce am ajuns în luna mai a anului 2026 la situația de față și la discursul domnului Bolojan, pe care v-aș ruga să-l ascultați.
1: Da. Mulțumesc, mulțumesc tare mult, Dumitru. Spor la treabă, aveți întrebări venite din public, una dintre ele sună așa: de ce îl idealizați pe domnul Bolojan?
2: Știe respectivul, în general, citește ce scriu eu ca să fac o astfel de afirmație?
1: Cred că se referă la discurs,
2: ce?
1: La discursul de azi. Da.
2: Al domnului Bolojan?
1: Al
2: meu?
1: Da.
2: Bun. Pentru asta trebuia să mai fi ascultat și alte discursuri pe gură ale mele, aici sau în altă parte. Că am avut destule. Da? Dacă nu citește. Cititul e o operație grea. Știu asta. Nu glumesc. E greu. E greu să citești. Un efort efectiv al creierului față de a te uita la televizor sau pe net, între timp mai bei o bere, te mai duci în bucătărie, mai stai de vorbă cu cineva la telefon și curg imagini, sunet, da? Pe când să citești, e greu. Așa. Deci, mai întâi, dacă ar fi avut o perspectivă asupra a ceea ce spun eu și scriu, n-ar fi rostit asta. L-am criticat pe domnul Bolojan cât se poate de dur. Eu nu i-am aplicat, nu l-am cruțat pe el, nu i-am aplicat alt standard. De pildă, amintesc, când i-a spus domnului Anastasiu ăla, care era prim, era vicepremier, așa, și care dăduse șpagă de supraviețuire, după cum declarase și considera lucrul ăsta firesc și scuzabil pentru el, i-a spus să mai rămână vreo două zile. De ce să mai rămână? Când un om se prezintă așa, de ce îi spui tu să mai rămână încă vreo două zile? L-am criticat pe domnul Bolojan când a spus că pe el nu-l interesează CV-ul. Asta fiind chiar o tâmpenie.
1: Asta a zis-o la domnul de la justiție, Marinescu.
2: A zis-o mai întâi, nu, la Moșteanu.
1: La Moșteanu,
2: la USR,
1: da.
2: Acolo, care avea...
1: Așa e, da. Și la Marinescu.
2: Șocolani, ea, morți până CV.
1: Și la Marinescu.
2: Și la Marinescu, același lucru.
1: Da.
2: Că îl interesează ce lucrează omul în guvern, nu-l interesează CV-ul. L-am criticat chiar dur atunci.
1: Da.
2: Vreți să vă mai spun, domnul Dăpănet, care întrebați, da? Păi citiți atunci și ascultați, reascultați ce am spus când cu afaceristul ăla de la guvern.
1: Cu ăla care a intrat în cabinele.
2: Cu trezorierul. Și vedeți toate momentele în care, așa că astea sunt tipice astfel de vorbe de clacă, așa, de ce îl idealizați pe domnul Bolojan? O vibrație a aerului.
1: Horia, salutare!
5: Salutare, mă auziți?
1: Da.
2: Da, Horia.
5: Da, aș vrea să încep cu răspunsul și a spune că da, România va pica și am trei motive pentru care cred asta. Primul motiv este faptul că în urma acestor încercări de a face reforme în România, mie mi s-a creat senzația că există niște oameni undeva ascunși care, prin acestor acești politicieni, nu știu, PSD, poate PNL, poate chiar și AUR, nu lasă ca aceste reforme să aibă loc. De exemplu, mă uitam la energie, mă uitam la RomSiba și mi se pare că sunt foarte multe de astfel de exemple în care simți că, băi, nu se poate face o schimbare.
2: Dar oamenii ăștia care blochează, Horia, sunt ascunși?
5: Sincer să fiu, nu o parte din ei, nu pentru că se văd cum a venit prin presă, apar, știți că uite cine a făcut, cine în spatele afacerii, dar cred că sunt și alții care nu apar.
2: Sensul-ne puțin, s-a ascuns PSD-ul undeva în cap cu Grindeanu când au contrat practic toate măsurile luate de Ilie Bolojan?
1: Nu, zice că în spatele lor sunt unii. Care
5: în spatele lor, da.
1: În spatele lor PSD.
5: Care probabil provin din mediul de business sau din mediul privat care nu se văd. și care e implicat.
2: Asta este o... Asta e presupunerea dumneavoastră, speculație, n-aveți... În vreme ce atitudinea PSD-ului nu e nici presupunere, nici speculație la scenă deschisă.
5: Corect. Eu, asta este un lucru pe care îl percep eu. Este undeva este o clasă de oameni sau o elită, dacă vreți, care se ascunde, este foarte bine ascunsă și care nu apare și în fața lor sau ceea care acționează în interesele lor, sunt acești oameni din partidele politice. Asta este părerea mea. Pentru că altfel nu-mi imaginez de ce nu se fac reforme clare, cum ar fi în energie, cum ar fi în mediu, cum ar fi în multe alte domenii care trebuie să în armată, în educație și așa mai departe. Este imposibil să cred că în 35 de ani de la Revoluție nu se pot face niște reforme clare care să într-adevăr să ajute. Acesta este primul motiv. Al doilea motiv este, am ascultat ieri emisiunea domnului Stribla cu George Simion. Eu, sincer să fiu, am votat cu Nicușor Dan și sunt suport 100% al lui Ilie Poloșan. O să ne fie din ce în ce mai greu să înțelegem pe ce picior joacă Simion, pentru că Simion se cizelează.
2: Corectă observație, corectă observație, Horia.
5: Va fi din ce în ce mai greu să ne dăm seama de intențiile care stau în spate, pentru că a început să vorbească frumos. Ieri, de exemplu, am vorbit de la pupitul unei persoane care a zis... către care vin politicienii, pentru că el ține pâinea și cuțitul în mână acum. Da? Asta ar fi a doua chestie și al treilea lucru, și asta cred că din punctul meu de vedere este cel mai important, aș vrea să lăsăm puțin agitația de la Parlament, să ne uităm și la noi, la oamenii acestei țări. Oameni care au cel mai ieftin internet sau printre cele mai ieftine abonamente de internet, da, din lume și cel mai rapid internet. Cu toate astea, în loc să stăm pe internet să ne căutăm informații despre, băi, uite, o țară în criză, ce trebuie să facă premierul sau ce trebuie să facă țara? Păi, taie costurile, face aia, face aia. Noi ne uităm pe TikTok. Noi nu încercăm să dezvoltăm noi, să citim, să învățăm, să devenim mai buni, să devenim mai buni pentru noi și pentru cei din jurul nostru și după aceea pentru societate. Da? Noi ne pierdem timp, exact cum spunea domnul Tudor Popescu mai devreme, uitându-ne la o bere pe TikTok. Și după aceea ne mirăm că de ce nu știm, de ce nu avem alți oameni mai buni. Pentru că asta votăm noi. Întrebați foarte multul lume care votează la alegeri, indiferent care ar fi ele, de ce votează omul ăla? Ce a făcut? Vă dau un exemplu pe care l-am studiat când au fost alegeri parlamentare. Știți că la Vaslui este a ieșit un deputat sau un senator care este din UDMR?
1: Da.
5: Deci eu am rămas șocat și am zis, dar cum este posibil? Am cerut un răspuns, nu am primit niciun răspuns.
1: Vă dau eu un răspuns, dar așteptați un pic după publicitate. Trebuie să luăm un minut de publicitate aici și vorbim imediat.
0: Tu ce carte scoți la plimbare azi? Descarcă Boxa și alege din peste 200.000 de cărți audio și e-book-uri. Începi cu 7 zile gratuite, apoi continui cu doar 4,99 lei pe lună în primele două luni. Cu Boxa, lectura te însoțește oriunde ai fi.
6: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
8: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
9: Tehnologie de top aveți?
10: Da.
9: Prețuri bune?
11: Ia să văd foaia.
9: Da, domnule.
12: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
13: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: România în direct la Europa FM.
1: Ne-am întors, astăzi sunteți cu gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu, la telefon era Horia, ne apropiem de rezultatul votului, pare că au votat peste 233 de oameni în momentul acesta, deci ăsta poate fi un indiciu pentru ceea ce urmează. Da.
2: Era evident că această moțiune va trece, era destul de clar. Adică, evident, 90 și cât da, vreți la cele... 100, matematic aveau voturile ca să... Să-l dea jos pe Bolojan, pentru că alt scop această moțiune de cenzură n-are.
1: Da. Au intrat la numărarea urnelor. Horia, deci da. Ai văzut cele trei motive pentru care pică România? Lucrurile sunt destul de clare în momentul...

0: să ne schimbăm, eu, asta este părerea mea, noi trebuie să ne schimbăm optica ca cetățeni. Noi nu putem să stăm tot timpul să zic, ia uite mă ce ne suferi, ce ne norociți, că ne fură, că ne fac, că ne trec. Și noi stăm cu mine în buzunar. Că nu o să fie nimeni să facă pentru noi. Și dacă avem așteptare, asta înseamnă că ne merităm soarta. Eu astfel nu pot să înțeleg cum oameni precum Simion sau Călin Turcescu reușesc să reprezinte niște oameni care, din punctul meu de vedere, dacă citești o carte, 2, 3, 4, 5, înțelegi că oamenii ăștia bat câmpii. Adică nu e la mintea cu coșul și nu vreau să fiu rătăcios. Dar mi-e greu să cred că tu nu poți să vezi mai departe din niște populisme pe care le auzi de 35 de ani. Eu sunt născut în 86. De când m-am născut și de când am început să mă uit la politică, am văzut aceste declarații peste declarații aproape 30 de ani.
1: Asta
0: am
1: un
0: copil de 3 de zile și mă gândesc, băi, ce țară îi lași copilul ăsta? O să plece, nu o să stea aici.
1: Da.
0: Pentru cine facem țara asta mai bună, pentru noi sau pentru cei care vin?
1: Deocamdată nu știm, vedem după votul ăsta ce urmează. Mulțumesc tare mult pentru răspunsul tău. Aveți întrebări pe WhatsApp, domnule Popescu. Considerați că acest discurs excelent de om politic al domnului Bolojan a venit prea târziu?
2: Nu. A venit exact la momentul potrivit. Am explicat mai devreme de ce nu ar fi putut să spună lucrurile astea așa cum le-a spus astăzi, pentru că și-a schimbat și modul. Toți i-au spus, nu e bun la comunicare, Ilie Bolojan. E, uite că e. Astăzi a dat și o probă de comunicare, a schimbat vocabularul, a schimbat tonul discursului. A fost altfel.
1: Cum anticipați, vă întreabă Andrei, viitorul dumnealui de om politic? Dacă moțiunea trece, ceea ce e foarte probabil în minutele astea.
2: Depinde doar de domnul Bolojan. Dacă va dori să rămână în politică, în continuare, dacă România nu pică, așa cum ați spus întrebarea, domnule Striblea, pentru că și asta este posibil. Este posibil ca România să devină un stat irelevant din toate punctele de vedere. Să nu mai conteze, să nu te mai bagi în seamă nimeni la Uniunea Europeană, nu ți se mai dau fonduri. Probabil că se va institui la un moment dat și ar fi extraordinar să se instituie la Uniunea Europeană votul majoritar. 5,23 lei.
1: Pe interbancar.
2: Pe interbancar,
1: la oficial e 5,218,
2: da.
1: Între bănci e 5,23. Mai aproape de realitate.
2: Crește,
1: de asta
2: continuu.
1: Mâine va fi ceva mai mare.
2: Sigur că da, deci asta este măsura pe care nu trebuie să fi citit nu știu câte cărți, cum spunea preopinentul, pe care orice cetățean o înțelege. Cu cât crește acolo cu un ban, doi bani, 10 bani, raportul dintre leu și euro, cu atât scad banii și valoarea lor, cu puterea lor de cumpărare din buzunarul cetățeanului.
1: O indicație avem acum de la reporterul nostru, neoficial, cum se spune, deci în așteptarea voturilor, 260 de voturi pentru.
2: Da. Da.
1: Așteptăm comunicatul oficial pentru a vedea momentul respectiv. Ianis, salutare cap la cap cu Cristian Tudor Popescu.
3: Bună ziua, vă salut cu respect amândoi. Chiar mi-ați dat acum vestea voastră că sunt 260 de voturi, pentru că eu chiar spreau din suflet să nu treacă moțiunea asta. Dar ce să facem? Asta e, să vedem acum cu ce soluție o să vină Aurul și PSD-ul, acum e...
2: Cu nicio soluție, nu au nicio soluție, dragul meu. Asta pot să garantez, mă uit la ei de un an de zile, nicio urmă, o umbră de soluție nu au. Nimic.
3: Exact, asta e cea mai mare problemă.
2: Măsurile pe care le-a luat Bolojan sunt inevitabile. Oricine vine la guvernare acum va trebui...

0: să se situeze în cadrul trasat de Ilie Bolojan. Nu poate face nimic altceva. Nu poate să scadă TVA-ul. Nu poate să scadă taxele care au fost mărite până acum, pentru că în momentul ăla prăbușirea este la nivel de 24 de ore.
1: Pot să pună noi taxe.
2: Exact, asta a zis și Simion ieri. Că el, chiar dacă ar veni la guvernare, nu are cum să scadă taxe, nu are cum să scadă TVA. Chiar am sunat și ieri voiam să-i pun o întrebare domnului Simion, dar n-am prins loc. Așa că poate mă lămuriți dumneavoastră. În urmă cu o săptămână am văzut un interviu de-a lui Petișor Peiuda, a doua cea mai importantă voce din opoziție, care a spus că lui Bolojan i-ar da pentru atitudine nota 9, iar pentru execuție nota 6. Păi dacă facem o medie, vine 7,5, adică nota 8. Să-ți dea principalul, al doilea om din opoziție, nota 8, mie mi se pare o performanță fantastică și l-aș fi întrebat pe domnul Simion, de ce, dacă îi dați nota 8 lui Bolojan, vreți să-l dați jos?
0: Probabil că domnul Peiu are niște sechele de jenă. Asta e, nu se, boala asta n-apare la politicieni niciodată, dar poate că domnul Peiu are sechele dintr-o boală, dintr-un acces de jenă.
1: Să știți că domnul Peiu și cu domnul Bolojan pe anumite chestiuni politic și administrativ s-ar înțelege perfect. Ar face un cuplu minunat. Domnul Peiu este un super bolojenist în tăierea aparatului de stat, concedier, reformă statală.
0: Am văzut.
1: Îi despart alte lucruri, dar aici, strict pe chestiunea asta, ei se întâlnesc. Domnul Peiu zice că ar face mai rău decât domnul Bolojan. El zice că dă afară cu sutele de mii de oameni de la stat. Da.
0: Asta a spus și Simion, vă amintiți?
1: Da, da, 500 de mii.
0: În interviul acela celebru cu Claudiu Pândaru, când a aruncat cifra și mai departe. Astea-s vorbe din opoziție. După ce ajungi la guvernare, să mai schimbă lucrurile.
1: Da,
2: păcat că nu înțelegem care este exact poziția AUR. Într-o zi au opoziție, într-o zi au alta.
0: Și așteptăm soluții pentru România de la un partid care nu știe de capul lui cum este AUR în acest moment. Da.
2: Să vedem, poate își dau mâna cu PSD-ul și fac ce trebuie. Și nu prea am mari speranțe.
0: Aici, presupunând că se întâmplă lucrurile astea, ceea ce nu cred, dați-mi voie să nu cred, pentru că nu e în interesul nici al PSD-ului, nici al AUR-ului să facă în momentul ăsta așa ceva, o coaliție de guvernare.
2: Și atunci care e planul?
0: N-au, domnule, niciun plan. Singurul plan a fost să-l dea jos pe Bolojan. Atât.
1: Există un moment de teribilă sinceritate în interviul de ieri al domnului Simion. Când l-a întrebat și domnule, ce urmează mai departe? Și domnul Simion a zis, parafrazez, a zis, domnule, nu știm.
0: Corect.
1: Asta a zis domnul Simion. Deci liderul opoziției a zis, nu știm. Și aici trebuie să înțelegem cu toții că nici domnul Simion, nici domnul Grindeanu, nici domnul Nicușor Dan, nici domnul Bolojan nu știe, niciunul dintre ei nu știu despre soarta lor și a României începând din acest moment. Nu este clar nimic în acest moment. Orice variantă...
0: Nu știu și nici nu-i interesează.
1: Hai să presupunem că pe Bolojan îl interesează.
0: Nu vorbesc de Bolojan, de Grindeanu și de...
1: Simion.
0: Simion. Da. Nici nu-i interesează. Că dacă interesa, nu declanșeau toată... Deci,
1: nimeni în România în momentul ăsta nu vă poate da răspunsul ce urmează nu de mâine, că avem un guvern interimar, da? Ci în următoarele luni cu această țară. Nu există un plan, nu există strategie, nu există măsuri, nu există nimic, de fapt, în momentul acesta.
0: Uitați-vă, în sprijinul a ceea ce spuneți, domnule Striblea, observ că un lucru obișnuit, tradițional, când depui moțiuni de cenzură, înainte de asta, este să comunici oamenilor un guvern din umbră, cum se numește el, da? Mm-hmm. Un guvern din umbră și spui, uite, în locul ăla care face rău la economie, care face rău la finanțe, la... Punem pe cutare, cutare și cutare și defilezi cu guvernul ăla. Ori ați auzit ceva? Nu.
1: Adaug la informație, tot pe surse, tot de la reporterii noștri, este 280 de voturi pentru, în momentul ăsta, 280. Da. S-a început o renumărare a voturilor în momentul acesta. Sunt scorul pe surse, cum ar fi, așteptăm oficial, 281 pentru, 4 împotrivă, 6 voturi anulate. 6 voturi anulate! Haideți, fraților, că asta e comedie în România. Cum poți să anulezi voturile la
0: Parlament?
1: La bile. Știți ce au făcut? Iarăși o să râdem. Au pus ceva în bile, în loc de bilele alea au pus. Deci cum?
0: Aspirine.
1: Dumnezeu știe că nu se pot anula, adică nu există tehnic să anulezi voturile.
0: Da.
1: Nu există, decât prin înlocuirea bilei cu o...
0: Ceva.
1: Cu ceva. Este... Asta e o țară care nu poate fi reparată, jur. Mulțumesc, Ianis. Cum 6 voturi anulate? Păi ce au făcut? Și-au încurcat mâinile? De-abia aștept explicațiile pentru astea 6 voturi anulate. Sunt foarte curios pentru... 4 oameni au votat împotrivă dintre cei de la PSD sau ce ori fi fost electron liberi de la AUR, bănuiesc că nu, nu-mi dau seama. L-aș lua pe Gil acum. Salutare, ești cu Cristian Tudor Popescu.
3: Ziua bună, salutare și dumneavoastră și lui Cristian Tudor Popescu și ascultătorilor. Păi am eu explicație pentru treaba cu binele și ori la suvenir.
1: Da. Și eu cred că
3: Și-o luat un suvenir pentru ziua în care într-adevăr a picat România, din păcate. Dar picată e cam de când a început moțiunea. Chiar urmăream acum înainte de emisiunea voastră graficele atât de la BNR cât și a burselor. În momentul în care a început ședința, bun și simplu a explodat, s-a dus în sus, s-a prăpădit leu, și din ce am văzut pe toate monedele, nu doar pe euro, din păcate, mă gândeam la o chestie acum, înainte de alegerile prezidențiale, am intrat în direct, erați cu Vlad Petreanu pe vremea aia în emisiune și ziceam că eu nu cred în salvator, cred în gropari. Nu cred că există un salvator pentru mine, un gropar. Și mă refeream la gropar Simion și cealaltă variantă ar fi Nicușor, care nu consideram un salvator. Acum stau și mă gândesc, oare groparul cu salvatorul de atunci ori dă mâna? Încerc să mă gândesc ca din atitudine pro-PSD-istă.
0: Nu, Gil. Pentru că niciunul, nici celălalt, nu că ar fi vorba de morală, nu câștigă, nu au interes să dea mâna. Mâna se dă în politică numai când unul sau ambii, de obicei ambii, au de câștigat ceva. Și de obicei atunci când nu e același lucru pe care îl câștigă. E diferit la cei doi.
3: Care să-și tragă partea.
0: Exact. Și atunci își dau mâna. Ori în cazul de față nu văd avantajul nici pentru Simion, nici pentru Nicușor Dan. De altfel, Simion, ați văzut că s-a dezlănțuit în Parlament, nu atât împotriva lui Bolojan astăzi, cât împotriva lui Nicușor Dan.
1: Da. Și ieri a făcut același lucru,
0: da?
1: Toate mesajele sale.
3: Da, foarte interesant, foarte interesantă, cum să zic, înclinarea asta deosebită, neasumată al lui Nicușor față de PSD și, practic, oarecum cu nouă alianță față de ambii, că mi-e greu să cred că Nicușor Dan nu știa dinainte ce se va întâmpla, că AUR cu PSD vor da mâna și vor depune moțiune de cenzură și totuși, nu l-a susținut pe Bolojan în mod direct.
0: Da, observația e corectă și tristă. Până în ultimul moment nu l-a susținut pe Ilie Bolojan.
1: Oare domnul Nicușor Dan realizează magnitudinea celor întâmplate astăzi?
3: Mi-e greu să cred că nu.
0: Doamne, stați puțin, vorbim totuși de creierul acestui om. Realizează ce se întâmplă. Ce alea, discursurile alea pe care le ține el, cu totul merge bine, coaliția, România va avea o traiectorie pro-occidentală în continuare și mai departe. Astea sunt gargară politică.
3: Dar eu vă cred ce spuneți.
0: El n-are cum să nu-și dea seama că totuși e matematician și acum se lovește nu de aur și de PSD, ci de cifre, de numere se lovește acum. De realitate, care e groaznică și va fi și mai rău.
3: Și de acolo a pornit întrebarea mea cu Simion și Nicoșor Dan. În ideea asta am pus întrebarea, oare și-au dat mâna indirect vorbind? Indirect.
0: Nu aș crede lucrul acesta. Dovadă n-am, dar îmi aduc aminte, cum spune poetul.
4: Birourile permanente ale celor două
0: ale
4: Parlamentului, în temeiul articolului 44, aliniatul 4, din regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori, prin vot secret cu bile, asupra moțiunii de cenzură inițiate de 254 de deputați și senatori, au constatat următoarele. Numărul total al deputaților și senatorilor, 464. Numărul deputaților și senatorilor prezenți, 431. Numărul total de voturi exprimate, 288. Numărul de voturi anulate, 3. Numărul total de voturi valabil exprimate, 285, din care voturi pentru adoptarea moțiunii de cenzură, 281. Voturi contra moțiunii de cenzură, 4.
5: Ascultați știrea momentului la Europa FM.
1: Este oficial, guvernul Bolojan a căzut într-o moțiune de cenzură inițiată de AUR și PSD. 281 de voturi pentru această moțiune, 4 împotrivă, 3 voturi anulate. Acesta este rezultatul primei părți a crizei politice declanșate în urmă cu 2 săptămâni. Din acest moment, partidele trebuie chemate la consultări de către președintele Dan pentru formarea unui nou cabinet. Guvernul este în această perioadă interimar, cu puteri limitate și în incapacitatea de a da ordonanțe de urgență. Acesta este momentul. Este astăzi 5 mai, ora 14:22. În direct la Europa FM, domnul Cristian Tudor Popescu. Domnule Popescu?
0: Da, o să rămână în istorie această zi și această oră. O să rămână ca o rușine națională, după părerea mea. După ce vor trece anii. Păi, hai să ne gândim la prima consecință a faptului că a fost așa de mare marja de vot. Da? Până la 281 era nevoie de doar 233. Păi asta știți la ce obligă? Obligă automat, dacă nu vor să țină seama de asta, treaba lor, dar în ochii oamenilor obligă la alcătuirea unui guvern de către nou guvern, cu totul nou, de către cei care au votat moțiunea și care, iată, au o majoritate confortabilă.
1: Foarte mare.
0: Foarte mare. Da. Dacă ești în majoritatea asta așa de mare, atunci ești obligat, după toate regulile logicii și bunului simț, să oferi o guvernare PSD, AUR, Șoșoacă și cine a mai votat pe acolo.
1: De care președintele trebuie să țină cont? Președintele a spus că nu va da un mandat pentru AUR.
0: Așa a spus. Mă rog.
1: Da.
0: Mai vedem.
1: Păi da, mai vedem.
0: Mai vedem. Eu nu mai v-am spus și rămân de acum înainte, nu
1: reformulez.
0: Am încredere în nicio, nu mai am încredere în nicio zicere a lui Nicușor Dan.
1: E aproape obligat, adică, nu? Indiferent de ce a spus, la scorul acesta, dacă PSD și cu AUR prezintă o soluție de premier, da, e aproape obligat. Adică
0: poate ce... să vină să spună pentru salvarea țării că toți au asta în gură acum. Toți. România, țărișoara, toți fac asta nu pentru ei. Nu, domne, pentru țară, pentru popor. Au toate. Știți cum spunea Arghezi? Spunea așa, când patria devine loc de ultimă defecare. Tudor Arghezi.
1: Da? Acesta e momentul?
0: Da.
1: Păi, haideți să-l ascultăm pe unul dintre inițiatori, domnul Grindeanu, vorbește în aceste momente.
0: Aoleu, mă puneți să-l ascult, da. Nu ce mai îl ascult.
1: Ce să facem, domnul Popescu?
0: Da, asta sunt obligat, îl ascult, dar...
1: Asta e meseria, la asta ne-am angajat.
0: Da, da.
1: Da? Hai să mai avem câteva secunde de răbdare până când ajunge circuitul audio la noi. Domnul Grindeanu dă primele declarații. De unde? Poate o să zică că și-a asumat funcția de premier. Dă-i drumul, Sorin.
6: A trecut cu 281 de voturi
7: să treacă. Bun. Am să dau câteva declarații. După aceea, cu tot respectul, dați-mi voie să... În fiecare zi o să comunic. Apropo de ceea ce va propune PSD-ul, ceea ce își dorește PSD-ul, cu ce mandat va merge la Cotroceni, de aceea v-aș ruga astăzi să discutăm strict de ceea ce s-a întâmplat. 1. Așa cum ați văzut, eu n-am dorit să iau cuvântul la moțiune, tocmai pentru că eu cred că tot noi, împreună, trebuie să construim o majoritate. Votul la această moțiune este unul care face această moțiune să fie adoptată cu un număr record, 281. Cred că egal cu ceea ce a fost în urmă cu 4-5 ani, același număr de voturi. Deci un record. Asta spune ceva. Asta spune că tot ceea ce s-a spus de către cei care au votat a întrunit susținerea masivă a parlamentarilor. Dar vă spuneam că n-am dorit să iau cuvântul pentru că eu cred și am făcut și eu și colegii mei din PSD în ultimele săptămâni, în ultimele 10 zile, am încercat să reducem tensiunea publică. Am încercat să păstrăm în continuare punți de dialog cu celelalte partide politice. Alții au fost cei care au jucat totul sau nimic, dacă, în sensul următor, dacă nu mai sunt eu prim-ministru, nu e voie să se mai întâmple altceva în această majoritate. Eu cred că există viață și după această moțiune, știu acest lucru, este de datoria partidelor responsabile să găsească o soluție. Mă aștept în perioada următoare, domnul președinte Nicușor Dan să vină și să ne convoace la consultări. Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim de un... totuși de un vot covârșitor.
8: Dar mai degrabă v-aș
7: și atunci,
8: atunci
7: eu mai degrabă mi-aș dori ca rapid la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție să mergem înainte.
9: Veți negocia înainte să mergeți la Cotroceni cu formațiunile politice sau așteptați prima oară?
7: Împreună cu colegii mei, spunând ceea ce v-am spus de câteva săptămâni, și anume că dorim păstrarea în mare. Sigur, vedem dacă vor fi ceva schimbări.
1: Da. Asta e, că nu, ăsta e mesajul principal. L-a ordonat și pe domnul Nicușor Dan, acum domnul Grindeanu, în acest mesaj. Domnule, ia vezi, organizează-te, mergem la Cotroceni și facem coaliție cu PNL. Ăsta
0: cu Tuma.
1: Cu Tuma,
0: facem
1: da,
0: cu
1: da.
0: Tuma coaliție.
1: Da, da, da. Cu Hubert Tuma.
0: Hubert ăsta, da, da, nu cu Tuma.
1: Da, da, că cu Tuma, da. Exact.
0: Da, aveți dreptate.
1: Deci, ăsta e mesajul domnului Grindeanu.
0: Și cu Fenechiu.
1: Și cu domnul Fenechiu,
0: și
1: da?
0: Cu Fenechiu, și cu bineînțeles. Și mai sunt destui pe acolo.
1: Da.
0: Asta era, de fapt, planul domnului Grindeanu, să-l scoată pe de acolo pe Ilie Bolojan și după aia să se înțeleagă cu PNL-ul. Cu USR-ul o să-i fie mai greu.
1: De recunoscut că, totuși, din punct de vedere politicianist, domnul Grindeanu, până acum, are succes, domnule Popescu. Este uluitor. Deci un partid care este mic în sondaje și din ce în ce mai mic după sondajele astea, e adevărat, e mare în Parlament, are toate pârghile, reușește să dărâme guvernul aliniind opoziția, care de ani de zile spune că e un partid corupt, da? Se aliază cu principalul opozant, îl determină pe președinte să nu ia partea guvernului și până în acest moment partidele par a fi în siajul lui. Mai rămâne ca diseară PNL să-l dea jos pe Bolojan și să zică facem alianță cu PSD după treaba asta.
0: Nu vreau să speculez în continuare. Domnul Ilie Bolojan nu trebuie să-și dea demisia acum, așa cum îi ordonă domnul Grindeanu. Trebuie să rămână, potrivit legii, premier interimar, nu? Până când se vacantează postul. Există
1: cred că 45
0: de zile în care poate să mai salveze câte ceva. Deci, repet, Ilie Bolojan rămâne în picioare după această moțiune. România a căzut în clipa de față. Să vedem până unde o să cadă
1: deocamdată
0: în continuare.
1: Până la 5,23.
0: Deocamdată.
1: Vedem ziua de mâine.
0: O să se bată deprecierea leului cu creșterea prețului la benzină și motorină.
1: Înțeleg că azi noaptea...
0: E o competiție.
1: Înțeleg că azi noaptea au fost ceva violențe în Strâmtoare Ormuz, blocat în continuare. Da. Vă mai propun 10 minute, dincolo de... O să mai primim informații de la colegi, dacă să zic lucruri importante în Parlament, adică despre viitor. Să mai luăm două telefoane, domnule Popescu, să tragă și ascultătorii noștri concluziile acestei zile încurcate. Sigur. Și al unei tip de criză care debutează și nu știm, în premieră, nu știm cu ce rezultat. Bogdan, bine ai venit, salutare!
10: Alo, bună ziua, bine v-am găsit! Cred că sunt singur ascultător care se bucură că a trecut această moțiune.
1: Ei, nu, ascultători sunt mai mulți. Sunteți primul care...
10: Doar eu care am intrat în direct.
1: Da. Acum. Dintre cei care vorbesc, da, sigur că
10: corect,
1: da.
10: Așa este.
1: Da.
10: Vreau să îi spun ceva domnului Cristian Tudor Popescu, că a spus acum câteva minute că Uniunea Europeană probabil că nu o să se mai uite la noi și nu o să ne mai bage în seamă. Totuși, noi să nu uităm că suntem într-un loc în care, așa cum spun și ei, sunt foarte aproape. Și le teamă să nu vină peste ei. Deci cu siguranță nu vom fi lăsat într-o parte sau alta și vom fi chiar în centru unde vom fi puși bine pe situație. Crize sunt și vor fi întotdeauna. Leul depreciază cu 10 bani, la fel ca și motorina. De motorină nu spune nimeni, a spus acum, că urcă în fiecare zi cu 10-20 de bani la litru. Eu sunt bucuros că a trecut moțiunea și sunt foarte bucuros dacă ar cădea și președintele, pentru că nu este un președinte pe care să mă reprezinte și ca mine sunt câteva milioane de oameni și sunt foarte, foarte curios ce va fi de acum încolo.
1: Aici, pentru cu președintele, sigur că trebuie să fac un amendament. Nu vă reprezintă pe dumneavoastră, reprezintă alți oameni, domnul președinte, pentru că a primit voturi, adică aici...
10: Au primit voturi 1,5 milioane de la moldoveni, care ne-au pus președinte. Așa am putea să mergem și noi în alte țări, dacă am avea rezidență, să punem președinte. Restea. Dar 1,5 milioane de moldoveni ne-au pus președintele, ca să spunem pe românește.
0: Moldovenii îi numiți în mod deliberat, nu români.
10: Nu, moldovenii de peste Prut care au votat pentru președintele...
0: Deci, aia sunt moldoveni, nu sunt români peste Prut.
10: Nu, moldoveni, am spus, moldovenii care ne-au pus președintele...
0: E clar, eu m-am lămurit, vorbiți în continuare, spuneți ce aveți de spus.
10: Asta este adevărul, nu e ca și cum am avea ceva de ascuns.
1: Da.
10: În continuare, eu vă spun că sunt foarte mulțumit și abia aștept să văd ce se va întâmpla de acum încolo. Nu, lumea nu trebuie să fie panicată, că nu o să se întâmple nimic grav. Chiar cred că o să fie din ce în ce mai bine. Sper să fie din ce în ce mai bine. Până în prezent știm cum a fost cu PNL-ul de pe mulți ani de zile și cu USR-ul. Și în pandemie, Iohannis a stat foarte mult la Cotroceni, așa că tot ei să stea la, să mai vină și alții, să vedem și noi cum, să mai schimbăm un pic roata, să mai vedem cum e și cu altă formă de guvernare. Că suntem sătui de 35 de ani, tot aceiași. Au și-au făcut cărțile și-au împărțit mandate și tot ei, tot e la putere. Haideți să mai vedem și cum ar fi să avem și altă formă de guvernare, nu ce am avut până acum.
1: N-ați auzit de la domnul Grindeanu că tot asta e PSD plus PNL?
10: Probabil că o să cadă și PSD-ul. Sper din tot sufletul să cadă și PSD-ul.
1: Da, aș vrea doar să nuanțez atât afirmația dumneavoastră, mult spus nuanțat, adică chiar să o contrazic de-a dreptul. Nicușor Dan a obținut în Moldova 138.000 de voturi, adică, na, e ceva mai puțin decât 1.500.000 de voturi.
10: Cam de vreo s-au votat și la noi în țară, nu doar în
1: Moldova,
10: s-au votat și la noi în țară.
1: Cam de vreo 10 ori mai puțin, da. Și da, cum ați ajuns?
10: S-au votat și la noi în țară, s-au votat și în diaspora, tot aceleași persoane, doar că s-au transportat și s-au dus să voteze special.
1: Așa, ziceți că moldovenii au fost cărați ca să ducă voturi?
10: Absolut, da? Absolut.
1: Am înțeles. Nu știu de unde ați ajuns la concluzia asta, dar n-am ce să fac. Dacă asta e concluzia dumneavoastră, nu știu cum ați ajuns aici. De exemplu, ziceți că i-au cărat și în Austria pe moldovenii ăștia sau în Belgia?
10: Absolut.
1: Da? Aici vă întreb pentru că, de exemplu, în Austria domnul Simion a luat 34.000 de voturi și domnul Dan 17.000 de voturi, în timp ce în Belgia domnul Simion a luat 44.000 de voturi și domnul Dan 23.000 de voturi. În Franța, domnul Simion a luat 51.000 de voturi și în Spania, domnul Simion a luat 128.000 de voturi. Deci poate că n-au cărat destul de mulți moldoveni, am stat să mă gândesc.
10: Da, probabil că n-au cărat.
1: Asta e. Da, am să vă rog acum la finalul discuției un singur lucru să mai calculați dumneavoastră până la 1.500.000, așa, fără niciun fel de răutate, să calculați de câte autocare e nevoie ca să care 1,5 milioane de oameni din Moldova și România până în Spania. Da.
10: Mai sunt și avioane, nu neapărat.
1: Așa, sau avioane. Păi și avioanele alea, câte locuri să aibă? 180, 200, 300. Așa, spuneți-mi, dincolo de calculele acestea care îmi dau o idee, mai am o rugăminte. Ce așteptați în primul rând să facă viitorul guvern? Adică ce măsură aștepți Bogdan să facă viitorul guvern?
10: Viitorul guvern, așteptările mele care sunt de la viitorul guvern, este să se gândească mai mult la populație.
1: Dar dați-mi exemplu, am înțeles asta, că despre exemplu, o măsură.
10: Ei știu mai bine ce au de făcut, că de asta sunt acolo puși de noi să ne conducă, dar...
1: Cum, dar tu nu ai nicio așteptare? Adică, bun, domnule...
10: Am multe așteptări, am foarte multe așteptări de la ei. Vă dați seama că am foarte multe așteptări de la ei. În primul și primul rând ar trebui să scadă TVA-ul.
1: Okay.
10: Nu cum l-au crescut cu 2%, să scadă TVA-ul ca să să poată circule banul mult mai ușor.
1: Bine, am înregistrat.
10: Între populație.
1: Okay. Să dea Dumnezeu să scadă TVA-ul. Mulțumesc tare mult. Notăm asta, pentru că e așteptarea foarte multor oameni și mulți oameni chiar cred de cuvință că trebuie scăzut. Nici noi nu am fost de acord când TVA-ul s-a mărit. Am înțeles necesitatea măsurii, dar nu înseamnă că ne-a plăcut. Adică nici noi. Am vorbit și în numele dumneavoastră, poftim, domnule Popescu.
0: Păi nu vorbiți în numele dumneavoastră, legătură cu scăderea TVA.
1: Nu vorbesc atunci, vorbesc eu. Nici mie nu mi-a plăcut că s-a mărit TVA-ul, dar s-a mărit, am înțeles și a explicat Bolojan. Da.
0: Păi asta, mie nu are de ce să-mi placă lucrul ăsta, nu despre asta e vorba. Dar am înțeles necesitatea acestei măsuri.
1: Da,
0: ca și dumneavoastră. Domnule Striblea, domnule, iată de ce eu nu mă simt în stare să fac ce faceți dumneavoastră aici, în fiecare zi. Vedeți, eu când l-am auzit această făptură care a vorbit adineauri, domnul
1: Bogdan,
0: așa, pur și simplu am rupt orice fel de dialog cu el. În clipa în care l-am întrebat dacă peste Prut sunt moldoveni, cum spune el, și nu români, și mi-a spus că sunt moldoveni în mod repetat, am închis orice fel de discuție cu acest om. Dumneavoastră ați reușit să-l tundeți pe respectivul cu mare tact, cu un umor de cea mai bună calitate și cu spontaneitate, pentru că ați luat imediat datele de pe computer în legătură cu diaspora, votul din diaspora, demonstrându-i insului, sine ira et studio, pentru că n-ați fost deloc nervos, că este un nătărău, în primul rând.
1: Da.
0: Gata.
1: Da, da. Știu, mi-ați mai explicat odată, o să avem plângere la CNA, vă spun, avem plângere la aceea cu masturbarea intelectuală reciprocă.
0: Da?
1: Da. Acum două săptămâni din Parlament.
0: De la CNA?
1: La CNA, da.
0: Mm-hmm.
1: Da.
0: Bine, știți că sunt dispus să...
1: Da, da.
0: Să știți că la Digi24 eu am făcut ceva când apăreau astfel, că aveam și acolo destule.
1: Da.
0: Așa. Eram campionul postului la astfel de... cum să numesc ele, de la CNA.
1: Da, eu... Așa.
0: Așa. Și am cerut să intru eu în discuție cu membrii CNA.
1: Dar mie nu mi se pare...
0: Și am intrat și mi-am susținut cauza în fața membrilor CNA. Dacă pot să fac asta și acum...
1: Eu vă corectam, dar mie nu mi se pare că ați zis ceva ne la locul lui.
0: Da, pentru că gândiți.
1: Este masturbare intelectuală?
0: Este... Care-i problema? Sunt numai termeni... Masturbare e un termen științific, domn. Profund științific.
1: Da.
0: Nu?
1: Mai avem un telefon.
0: Mai lipsea să spun ipsațiune, că ăsta este și mai...
1: Stați că mi-ați dat un cuvânt pe care iar nu-l știu.
0: De la ipse, din latină. Da. Ipse, însuți, tu.
1: Însuți, da.
0: Ipsațiune se mai numește în termeni hiperacademici.
1: Da. Ok, am mai învățat ceva.
0: Deci...
1: Mai dați-mi cuvinte noi, da, unul pe emisiune, vă rog. Vorbesc foarte serios.
0: Da?
1: Că mai am încă vreo 2-3 notate de la dumneavoastră, da.
0: Bine, stabilim cuvântul emisiunii.
1: Da. Cuvântul emisiunii, da. Finalul cu Gheorghe, salutare!
11: Bun găsit, domnule Stivea și domnule Popescu, pentru că ziua nu e bună deloc. Acum o să schimb direcția discuției anterioare. Am aflat deja rezultatele votului, însă pentru mine lucrurile sunt destul de clare. 1. Simeon vrea să accea de la putere, golănește, neasumându-și responsabilitatea guvernării, băgând în față pe altcineva RECTECG, din care chiar adepții lui își fac chip cioplit. Iar 2. Grindeanu, cu toate scălâmbăielile lui, vrea la fel să bage pe altcineva în față, fără a-și asuma responsabilitatea pe moment, el vrând să conducă guvernul doar în ultima parte a legislativului pentru acordare de pomeni electorale și a-și asigura viitorul politic. Dacă mi-este permis, aș mai avea încă o mențiune. Nu prea are legătură cu tema de astăzi, însă are legătură cu discuția de la tot de la Europa FM de ieri, când invitatul dumneavoastră a prezentat în alți termeni anularea alegerilor din 2024. Eu privesc un pic mai profund lucrul ăsta. De ce CCR nu a prezentat o explicație foarte pertinentă și vizibilă, cum ar fi promovarea electorală a lui CG, nu a fost făcută pe canalele oficiale, RECTE, televiziunea și radioul public, unde toți cetățenii au acces, ci a fost promovat prin alte mijloace media care nu sunt accesibile sau accesabile tuturor. Astfel, cetățenii, RECTE, alegătorii, necunoscând toți candidații.
1: Dați-mi voie să vă întreb eu ceva, că în momentul ăsta e... De fapt, asta e întrebarea și e întrebare pentru amândoi și e și concluzia. Scrie cineva prin comentarii. Oare momentul acesta nu este ceva... Adică culegem ce s-a semănat la acele alegeri anulate din 2024? Întâi tu, Gheorghe, ca să-i las cuvântul final domnului Popescu.
11: Da, într-un fel, asta este.
1: Mulțumesc, domnule Popescu. Mulțumesc tare mult, Gheorghe. Astăzi ești pentru dumneavoastră întrebarea asta. Stai telefonul meu, cer scuze.
0: Da, sigur că da, sunt de acord cu Gheorghe. Aș spune doar un și. Și asta.
1: Și asta.
0: Și asta contribuie la ce am ajuns.
1: Știți că politicienii astăzi au un simț destul de bun la ceea ce se întâmplă pe toate culoarele patriei, să zicem așa. Politicienii au nas la nemulțumiri, la chestiuni de asta, nu sunt chiar, cum să zic, rupți cu totul de realitate. Este posibil ca votul acesta, covârșitor totuși împotriva domnului Bolojan, să exprime și un curent de opinie majoritar de nemulțumire față de politicile acestea de austeritate, să le numim, ale domnului Bolojan, combinate și cu ce ziceam mai devreme?
0: Pot să vă spun o constatare științifică a mea. În eșantionul pe care îl reprezintă postările la ce scriu, eu îl citesc întotdeauna cu atenție, nu am întâlnit și am sute, chiar mii de comentarii la texte. N-am întâlnit niciodată un susținător al lui Grindeanu. Niciodată.
1: Poate
0: dumneavoastră.
1: Da, nu știu nici eu aici la emisiune. Un om, am întâlnit ai domnului Georgescu,
0: da,
1: ai domnului Simion.
0: Și Simion, da?
1: Niciodată nu a venit aici în emisiune să recunosc cineva care să spună nici de domnul Grindeanu, nici de domnul Ciolacu.
0: Da.
1: Au zis, culmea, de domnul Ciucă, dacă dumneavoastră a fost prim-ministru la un moment dat. Și stă, domnul Ciucă, uitați că are un pic de, și așa mai departe.
0: Bun. Deci, domnul Grindeanu, după părerea mea, acum este foarte jos în percepția publică. În vreme ce domnul Bolojan a ieșit, repet, în picioare din această mizerie de astăzi, și viitorul său politic este deschis. Dacă dorește să continue, după părerea mea, are clar un viitor politic. Și pe de o parte, sunt și eu de acord cu ce, sunt de acord și cu ce spunea Bogdan sau Gil. Gil spunea că el se bucură că această moțiune a trecut.
1: Bogdan. Da,
0: sau fine. Bogdan.
1: Da.
0: El se bucură că această moțiune a trecut. Păi și eu mă bucur. Știți de ce? Pentru că, într-adevăr, nu se mai putea continua așa. În care o situație în care partidele astea atât de toxice pentru România, radioactive, PSD și AUR, au trăit un an de zile exclusiv din insultarea, din denigrarea, din calomnierea lui Ilie Bolojan. În rest, nimic. N-au oferit absolut nimic. Nu mai putea continua așa. Nu, domnule, iată, l-ați dat jos pe Bolojan, ia veniți, domnule, și guvernați acum voi. Trebuie să trecem prin asta.
1: Domnule Popescu, aproape că aș îndrăzni să pun pariu acum. Da, uite că mă mai aștept o emisiune sau două. Că o să vedem nevăzutul în următoarele luni. Mi-e foarte teamă, nu dau cu certitudine că n-am date informații, dar mi-e foarte teamă că o să vedem un surogat de coaliție de ăsta,
0: da,
1: PSD-PNL, cu ce s-o mai întâmpla,
0: da,
1: care să salveze țara de un moment greu, ceva, o chestiune de genul.
0: Nu poate să-l salveze,
1: dacă pentru că... Dacă nu poate, eu v-am zis ce vor spune.
0: Sensul probabilității, da, formării unei astfel, da, de... Da. Ceva. Variante.
1: Nu știu ce e, că nu...
0: Da, domne, PSD, da, Tuma,
1: da,
0: fără USR.
1: Fără USR.
0: PSD, Tuma, nu știu ce va face UDMR-ul.
1: Ce să facă?
0: Nu știu. Sigur că poate să se înțeleagă cum a mai făcut și în alte guvernări, ei cu toată lumea, în toate partidele, dar s-ar putea să nu. Pentru că totuși aici este vorba de Uniunea Europeană. de relația României cu Uniunea Europeană și cu investitorii străini, UDMR-ul e interesat de așa ceva. Deci, nu știu ce va face, dar e foarte probabil ce spuneți dumneavoastră. Numai că n-are cum să funcționeze.
1: Asta da. Asta da.
0: Oricine și se vor simți, dacă tot au venit la guvernare acum, ei trebuie să ofere altceva decât Bolojan.
1: Ce?
0: Să scadă TVA-ul.
1: Haideți, domnul.
0: Da? Să scadă impozite. Să... Da, toate astea, păi toate astea pentru care l-au dat jos pe Bolojan.
1: Că nu se poate. Ce pot face maximal?
0: Vor încerca.
1: Este să dea înapoi chestiunea aceea la persoanele cu handicap, care cred că era deja pe jumătate corectată, și CSU de la mame și pensionari. Ce mult, ce pot face?
0: O să încerce ce știu să facă. Asta știu să facă, sunt pomanageri, așa cum e singurul management pe care sunt în stare să-l facă. Și asta știind foarte bine că în felul ăsta România se duce la fund în clipa de față.
1: Vă aștept și marțea viitoare. Și noi mai vorbim mâine aici la România în direct, dar cine știe, zic eu că vă aștept marțea viitoare, dar n-aveți de unde să știți. Ne oprim aici și vă mulțumesc că avem foarte multă publicitate înainte de știrile de la ora 15, care or să recapituleze momentul. Mulțumesc, domnule Popescu, spor la treabă tuturor.
5: Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
12: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine binge-uiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
13: Orange e aici.

0: aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când înainte de școală luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
6: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: Cauți pe internet? Sună un prieten? Întrebi un coleg? Încep să dai singur răspunsul? 6 secunde de inspirație și câștigi mii de euro pentru ce știi. Money. Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.
8: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
9: Ale tale cum sunt?
8: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
10: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
11: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
14: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
13: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
15: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și crema de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
16: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
17: Brico!
18: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
9: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei.
17: Lidl. Știi că merită.
19: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
20: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Cu Promo Hit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: De Laco vine la pachet cu pufoși și recreativi. Hai în magazine și caută la raft. Ia de la Delaco.
3: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
4: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
5: Acest mesaj este de interes public.
6: 112 urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Europa FM, este ora 15. Iorgu Ianoși vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit! Guvernul Bolojan a căzut, răsturnat de moțiunea de cenzură AUR PSD Pace. Au fost 281 de voturi pentru, cu 48 mai mult peste necesar. Reacții imediat de la liderul PSD, Sorin Grindeanu. Din tabăra liberală, reacții de la Cătălin Predoiu, PNR, considerat acceptabil ca premier de liderii PSD, care declară că liberalii trebuie să rămână la guvernare. România, așadar, în criză politică, leul se depreciază, cursul se apropie de 5 lei și 22 de bani pentru un euro.
2: Ascultați știrea momentului la Europa FM.
1: Guvernul Bolojan a căzut, răsturnat de moțiunea de cenzură AUR PSD Pace. Au fost 281 de voturi pentru și 4 împotrivă. Anunțul oficial a fost făcut de la tribuna Parlamentului în urmă cu puțin timp după numărarea voturilor.
3: Numărul total de voturi valabil exprimate: 285, din care voturi pentru adoptarea moțiunii de cenzură 281, voturi contra moțiunii de cenzură 4. Se constată că a fost întrunită majoritatea voturilor cerută de Constituție pentru adoptare, ceea ce face să fie moțiunea votată cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României.
1: Au fost așadar 48 de voturi peste numărul necesar pentru ca moțiunea să treacă. Primele reacții după vot, președintele PSD, Sorin Grindeanu, pe holurile Parlamentului, după votarea moțiunii.
4: Eu cred că tot noi, împreună, trebuie să construim o majoritate. Am încercat să păstrăm în continuare punți de dialog cu celelalte partide politice. Alții au fost cei care au jucat totul sau nimic, dacă, în sensul următor, dacă nu mai sunt eu prim-ministru, nu e voie să se mai întâmple altceva în această majoritate. Eu cred că există viață și după această moțiune. Este de datoria partidelor responsabile să găsească o soluție. Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim totuși de un vot covârșitor.
1: Din tabăra liberală a ieșit la declarații Cătălin Predoiu, ministru de interne, a subliniat că nu se pune problema demisiei lui Ilie Bolojan din funcția de președinte al PNL. Liberalii ar trebui să nu abandoneze guvernarea și să-și păstreze opțiunile deschise, a mai spus în urmă cu puțin timp Cătălin Predoiu.
5: Întrebarea pe care a spus-o noastră legat de președinția domnului Bolojan. Nici o clipă în partid nu s-a pus și nu se va pune această problemă. Un partid serios își alege președinții la congrese, nu între congrese. Acum discutăm dacă vom continua să ne asumăm responsabilitatea guvernării sau vom opta pentru o soluție facilă, iluzorie, de a fugi.
6: Ce veți propune în partid? Ce veți propune în partid?
5: Personal, opinia mea este că trebuie să cântărim în acest moment și să luăm cea mai bună decizie. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea, să-și lase opțiunile deschise și să vedem ce se întâmplă în zilele următoare.
1: Jurnaliștii l-au mai întrebat pe Cătălin Predoiu și dacă ar accepta funcția de premier.
6: V-ați asuma rolul de premier dacă vi s-ar propune, vi l-ați asuma?
5: O astfel de întrebare primește răspuns doar de la partidele politice. O nominalizare politică primește răspuns de la partidul politic, nu de la persoana nominalizată. Niciodată niciun om de partid serios nu va accepta nicio nominalizare decât în măsura în care partidul va accepta nominalizarea. Funcția de prim-ministru nu este individuală, ci este una care aparține partidului.
1: Avem așadar un guvern demis cu cel mai ridicat număr de voturi din istoria moțiunilor de cenzură adoptate în România. Urmează o după-amiază fierbinte cu ședințe în lanț la sediile partidelor. Lucia Ciocârlie, Haranguș.
7: Primii care se reunesc în ședința Biroului Național sunt cei de la Uniunea Salvați România. Ședința, care a început la ora 15, ar dura aproape o oră și jumătate, iar în jurul orelor 16:30 ar urma să aflăm și o decizie politică prin vocea președintelui USR, Dominic Fritz. Într-o primă reacție pe Facebook, USR transmite că miniștrii săi își vor continua munca până în ziua în care va fi numit un nou

0: pe holurile Parlamentului.
1: E de așteptat convocarea de consultări la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare și desemnarea unui nou premier. La ora 18, președintele Nicușor Dan are programate declarații de presă până la instalarea unui nou guvern. Cabinetul Bolojan rămâne la Palatul Victoria.
2: Europa FM. Știrile care contează.
1: Discurs dur al premierului Ilie Bolojan la dezbaterile asupra moțiunii. A vorbit despre companiile de stat transformate în surse de privilegii pentru unii politicieni, în care a încercat să facă curățenie. Ana Stanciu.
3: Discursul critic al lui Ilie Bolojan a vizat direct PSD, partid aflat până de curând în coaliția de guvernare.
4: Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? N-ați fost în guvern. Dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi rușine să semnez așa ceva.
3: Ilie Bolojan a susținut că în timpul mandatului său deficitul a început să scadă. Au fost puse în ordine finanțele publice, a fost renegociat PNRR, iar reforma pensiilor magistraților a fost deblocată. Dar, spune el, exact aceste măsuri au deranjat structurile de putere din teritoriu, mai precis baronii locali.
4: Unii au o mentalitate că dacă în județul lor sunt jupâni, asta trebuie să se întâmple și la nivel de țară. Așa erau în alte guvernări, dar n-a mai mers acum.
3: Ilie Bolojan îi acuză pe foștii colegi de alianță că vor să păstreze companiile de stat pentru interesul personal.
4: Și atunci, știți, moțiunea stinge lumina, ca să o simplific. E una de genul, nu ne vindem companiile, le mulgem noi.
3: Ilie Bolojan a criticat și numirile din consiliile de administrație ale companiilor de stat.
4: I-am pus acolo vechile guvernări toate, ca să ne înțelegem bine ce discutăm. Suntem în situația în care oamenii ăștia tratează postul ca o recompensă, nu ca o provocare. I-au pus, dar nu asta e problema, hai să-i pune să și lucreze. Și asta a deranjat, pentru că nu mai puteau să meargă lucrurile cum au mers. Asta apropo de companii de stat.
3: La final le-a transmis semnatarilor moțiunii că nu poți vorbi despre sărăcie dacă locuiești în penthouse și ai mașini de lux.
4: Și nu aveți nicio credibilitate ca oameni care locuiesc în penthouse-uri și care sfidează bunul simț să vină să explice cum plâng pe umărul românilor.
1: Să ascultăm acum replicile din plen dintre cele două tabere, pro și contra premierului Bolojan. Ne aduce un rezumat Marta Strâmbeanu.
5: Fostul ministru al muncii din partea PSD, Florin Manole, a ironizat situația actuală a guvernului și susține că acesta nu poate funcționa pe jumătate. În urmă cu două săptămâni, cei 7 miniștri PSD și-au dat demisia din guvern.
6: Premierul Bolojan trebuie să plece. România nu mai poate și mai ales nu trebuie să continue cu jumătate de guvern, pentru că atâți ați rămas. Adio, Ilie Bolojan.
5: Liderul AUR, Petrișor Peiu, a venit la tribună cu citate în limba engleză. A invocat o declarație a fostului secretar de stat pentru coloniile Marii Britanii, transmis unui fost premier. Ai stat aici prea mult timp fără să faci nimic bun. În numele lui Dumnezeu, pleacă.
6: Închei cu ceea ce i-a spus Leopold Emery lui Neville Chamberlain. You have sat here too long for any good you have been doing. Go! Neville, go!
5: În replică din partea USR, ministrul apărării și interimar la transporturi Radu Miruță a izbucnit de la tribună la adresa parlamentarilor PSD și AUR.
7: Să vorbească la moțiunea de astăzi a PSD și AUR, din partea PSD, ministrul al muncii care a plecat dintr-o coaliție dorind să nu mai muncească, nu este un semnal că țara asta se face bine. Și v-am adus astăzi, în special colegilor de la AUR, o busolă. Unii dintre dumneavoastră v-ați pierdut de mult această busolă morală.
5: Deputatul PNL, Florin Roman, a ținut să remarce că se naște o nouă alianță politică între PSD și AUR și nu este un motiv de sărbătoare.
8: Astăzi nu va fi un eveniment cu artificii, va fi un eveniment în care se dă foc României. Fiecare dintre dumneavoastră veți plăti acest preț al acestei înțelegeri.
1: Și pe acest fond, moneda euro a ajuns la 5 lei și 21,80 de bani, adică se apropie de 5 lei și 22 de bani. Este cursul oficial anunțat la ora 13 de Banca Națională. Este așadar un nou minim istoric pentru moneda națională. Mihai Bucureșteanu.
9: Cursul oficial leu-euro este de 5 lei și 21 de bani, o nouă creștere ca urmare a crizei guvernamentale. Astăzi însă pe piața interbancară euro trecea de 5 lei și 23 de bani. De săptămâna trecută, de când PSD a rupt coaliția, a început declinul leului în fața euro. Au urmat mai multe zile care au dus deprecieri consecutive. Luni, BNR anunța un curs de aproape 5 lei și 20 de bani. Precedentul record era atins joi, când Banca Națională cota euro la 5 lei și 14 bani.
1: La final vă amintesc, e de așteptat convocarea de consultări la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un nou cabinet la ora 8.

0: Președintele Nicușor Dan are programate declarații de presă. Până la instalarea unui nou guvern, cabinetul Bolojan rămâne la Palatul Victoria. Sunt Iorgu Ianu și vă mulțumesc pentru atenție. Suntem de acum pe drum cu prioritate.
1: Mulțumim, Iorgu.
2: Mulțumim, Iorgu. Aici suntem, intrăm un picuț mai târziu. Contextul e, să spun, cel care duce la situația asta. Începe drumul cu prioritate până la 18. Asta vorbeam și noi aici. Ce complicat e pentru cei de la secția divertis cum suntem noi, într-o zi cu dita mai criza politică, noi să venim să facem o emisiune de relaxare. Da, sunt convins că o să reușim până la 18.
1: Nu suntem învățați să luăm binele din orice situație. Așa
2: hai să
1: că
2: vedem.
1: Nu se știe în ce direcție va merge. Important e să ne fie bine, da?
2: Să dea
1: Dumnezeu. Că e alt nume la conducere. Asta este și un alt guvern. Nu-i nicio problemă. Trecem împreună prin toate.
2: Să vedem lucruri despre care avem încă știință. Uite, de exemplu, despre vreme.
1: Știm că valorile termice sunt peste cele obișnuite pentru începutul lunii mai, cu maxime cuprinse în general între 17 și 27 de grade Celsius.
2: Aproape o zi de vară,
1: exact,
2: zice eu.
1: Aproape spre sigur, vreau să zic că e foarte cald afară. Cerul variabil spre mai mult senin în majoritatea regiunilor, iar vântul va sufla slab până la moderat. Doar în zona montană a Carpaților meridional vor apărea înorări temporare și ploi slabe de scurtă durată.
2: Pentru capitală, de asemenea, vreme frumoasă, în încălzire, cer variabil, vânt slab, aproape că nu se simte, iar maxima acum după amiază 24 de grade. Ritmorie, aici avem pentru voi, de exemplu, Turn the Lights Off. Imediat. We begin in 3, 2, 1. Let's go! Crank it up! Drum cu prioritate, cu Diana și Denis. La Europa FM.

0: the lights off. 15 și 18 minute pe drum cu o prioritate. Încercăm să privim și spre alte lucruri. Uite ce se mai întâmplă în politică, nu la noi, ci la americani și cu inteligența artificială în mijloc. Domnule, mă uitam
1: pe... Spune-ne tot despre serialul care pe tine te-a marcat.
0: Nu, vă zic de Donald Trump, care a încercat să marcheze o zi importantă pentru unii fani, așa este, ai tu dreptate.
1: Așa.
0: Uitam pe G4 Media, Casa Albă a publicat ieri o imagine în care, mă rog, apărea președintele american Donald Trump în rolul eroului serialului Mandalorian. Poate că unii dintre voi îl știți.
1: Asta
0: cu ocazia zilei de 4 mai, cunoscută sub numele de Ziua Star Wars.
1: Asta voiam să ajungem.
0: Da, și într-adevăr imaginea, vă dați seama că nu e una reală, n-a fost una reală, ci generată cu ajutorul inteligenței artificiale. L-arăta pe Trump în celebra armură a personajului și Grogu, popularul Baby Yoda, acolo și un steag american și, mă rog, un text din asta. Cert e că a fost fierbere mare ieri în Statele Unite cu treaba asta, pentru că și fostul președinte
1: american, este cala
0: Derek Barack Obama, fii atentă, da, exact, pentru a promova ziua asta Star Wars, a mers la deschiderea bibliotecii sale prezidențiale și acolo, într-un videoclip, a apărut alături de actorul Mark Hamill, care l-a jucat pe Luke Skywalker, din Star Wars, cum știți, celebrul cavaler Jedi de legendă. Deci cumva toată lumea a încercat să capteze puțină atenție, doar că Donald Trump s-a folosit de inteligența artificială, pe când fostul președinte a avut chiar personajul, să zicem, principal din universul Războiul Stelelor. Da, interesantă lupta asta cu zimi, cu inteligența artificială pe social media, toată lumea o folosește. Unele
1: nu mai
0: chestii,
1: știi ce să crezi.
0: Auzi, unele chestii sunt amuzante, altele frizează penibil.
1: Depinde în ce scop o folosești. Îți dai seama, dacă o folosești ca să afli cât te măriți, da, probabil frizează penibil, aviz eu. Dacă o folosești tocmai, uite, în scopul
0: să
1: din astea
0: transmiți nu știu ce,
1: nobile,
0: da,
1: sau putea... scopuri amuzante, ies chiar niște
0: nu știu câte
1: bune.
0: Scopuri nobile ar putea fi la chestiunile generate cu AI, pentru că știi care e pericolul, exact ce vorbeam și ieri.
1: Nu mai ești să distingi, nu?
0: Asta, exact, da.
1: De realitate. Adevărul ajungi... că mai văd și eu, cât... știi care e chestia? Acum poți să ajungi în Maldive, de exemplu, fără să fii acolo. Îl rogi, cu metre, hello, vreau să mă pui acolo, pe plajă Maldive.
0: Poziționează-mă,
1: bine, punem un cocktail în mână, am manicura mov.
0: Auzi, dar dacă te folosești de treaba asta prea mult, o să ajungi în timp să crezi că ești acolo. Și când pur și simplu te trezești la realitate, zici, băi, ce se întâmplă? E ceva în regulă. Mă rog, chestiuni amuzante. Hai înapoi la muzică, acum avem și Taylor Swift, bineînțeles. Hey, this is

0: Cântec de senzație după pauză pe drum cu prioritate. For Nomblons, what's up?
1: Drum cu prioritate cu Denis și Diana la Europa FM. Cauți pe internet? Suni un prieten? Întrebi un coleg? Încep să dai singur răspunsul? 6 secunde de inspirație și câștigi mii de euro pentru ce știi. Money. Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.
2: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
6: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
7: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
8: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 4 și 6 mai ai biscuiți cu cereale Belvita Breakfast, 300 de grame cu 25% reducere la doar 10,30 lei prin Card Connect. Și hrană pentru câini adulți Cezar, 4 bucăți a câte 100 de grame cu 25% reducere la doar 10,58 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
11: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zona de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația Mai Terme.
12: Tania Turtureanu cântă în premieră la Sala Palatului pe 8 mai. Vino să te bucuri de o seară dedicată emoției și sincerității, în care artista își invită publicul să-i asculte povestea de dragoste. Tania Turtureanu, Sala Palatului 8 mai. Un eveniment Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și în rețeaua iabilet. Eveniment recomandat de Europa FM.
13: Festivalul de conferințe despre lumea în care trăim. 16 și 17 mai la Ateneul Român, organizat de Fundația Humanitas, cu Manfred Spitzer, Corneliu Bjola, Mihnea Măruță și partenerilor de dialog Cătălin Ștefănescu, Magda Grădinaru și Gabriel Liceanu. Trei conferințe despre inteligența artificială și impactul ei asupra vieții noastre prin prisma neuroștiințelor, filozofiei, tehnologiei și diplomației digitale. Despre lumea în care trăim, între 16 și 17 mai, la Ateneul Român. Bilete pe eventbook.ro. Recomandat de Europa FM.
14: Vrei să-ți promovezi afacerea la radio? Trimite un e-mail la publicitate@europafm.ro.
1: Revenim cu muzica în ritmul tău. Europa FM.

0: Ce cânt.
1: Ce frumos!
2: Ce lejeritate n-a cântat.
1: Interpretare, da, da, da. Vocea inconfundabilă a Lindy Perry. Anii 90 ne-au adus niște cântece care cred că vor rămâne. Păi îmi spunea Fime, de exemplu, că pe zona asta de social media, că tot vorbeam noi mai devreme, știți că acum câteva luni de zile cântecul ăsta, mă rog, tot fusese reinterpretat, da. Deci cumva piesele din acei ani.
2: Da, tu observi că noi am mai discutat asta, că se întorc piesele bune sub o nouă formă, remixată, practic,
1: da, DJ-ii ăștia actuali. Da, varianta asta sună, asta originală, absolut senzațional. Ce voce, ce cântece se lansau atunci. Tot despre muzică o să vorbim. Pentru că, uite, am găsit eu pe Hot News între atâtea știri politice și ceva din muzică. După un val recent de anulări de turnee,
2: da,
1: venite pe fondul vânzărilor slabe de bilete, observatorii industriei muzicale, scriu ziariștii de la Hot News, anticipau cine este următorul pe listă sau următoarele, pentru că vorbim despre trupa The Pussycat Dolls, afectată de vânzări modeste, și vestea oficială a venit ieri, scrie și presa americană, să zicem așa.
2: Trupa a anunțat că partea americană a turneului este anulată după o evaluare sinceră a segmentului nord-american, în timp ce concertele din alte regiuni ale lumii vor avea loc conform planului. Deși membrele trupei nu au indicat în mod explicit vânzările de bilete drept motivul retragerii din aceste date, nu au oferit nici alte explicații.
1: Citeam pe undeva că au rămas cu o singură reprezentație și aia mică pe undeva pe la Los Angeles pe la început de iunie. Oricum vor susține The Pussycat Dolls concerte la Varșovia pe 16 septembrie, uite, la Praga pe 23 septembrie, apoi vor fi concerte la Paris, Londra, Oslo, München, Düsseldorf, Anvers și alte orașe din Europa. Deci au o problemă în America. Da.
2: Păi da, s-au săturat ei de ele. Dacă nu, acolo.
1: Nu, tocmai că ziariștii de profil din zona asta de divertisment vorbesc despre faptul că și alții artiști Post Malone și alții care sunt, să zicem așa, grei în această perioadă, adică sunt acolo pe val și au anulat spectacole.
2: A umbrat domnul Trump la finanțe, la bugete și uite, nu se mai duc, adică nu dau ei banii să vadă fetele la Pussycat Dolls.
1: Lucrurile s-au schimbat un pic în state acolo, probabil că sunt foarte mulți oameni care țin de bănuți, da, și servesc mai puțin divertisment în această perioadă. Cred că politica americană le livrează destul divertisment la televizor.
2: Păi doar ce vorbim.
1: Da, mi-ar fi plăcut să le văd pe fete, pe Nicole Scherzinger.
2: Mai face parte Nicole?
1: Sigur că
2: cum să numești, frate, să o vezi pe Nicole? Exact, simți, da? Acum apar fumul ei acolo, exact. Luminile și bikini.
1: Am scos și noi o piesă, da, cu Pussycat Dolls.

0: Fever Dream, așa se numește piesa lui Alex Warren. Sună foarte, foarte bine aici pe drum cu prioritate. Sigur ne vom mai întâlni cu acest cântec. Mergem spre știrile Europa FM de la 16, iar după pauză Queen in Puerto Rico. Raluca, vă aduceți aminte, a fost aici în studio când a lansat cântecul ăsta.
1: Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de azi.
2: Cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură, iar pentru cine binge-uiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
4: Orange e aici.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Caroli de vară 500 de grame la doar 15,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: La Fashion Days e epic sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
7: Între 1 și 15 mai, în magazinele la 2 pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
8: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin! Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico!

0: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Europa FM, cea mai bună muzică.

0: Astăzi pe noi Raluca, astăzi Queen in Puerto Rico. 10 minute până la 16. Nu știu dacă urmărești tu ce mai face Neymar, măi Diana, dar ce că e scandal mare la clubul Santos unde
1: ce joacă. Ce s-a mai întâmplat, măi?
0: Păi, l-au lăsat nervii.
1: Nu e ceva nou, că pe el mai lasă nervii da, la ceva timp, dar știi că e bine să scoți, de fapt.
0: Da, dar nu în maniera în care a făcut-o el.
1: Ia,
0: uite,
1: spune-ne.
0: Iritat că a fost driblat, starul brazilian l-ar fi trântit la pământ pe tânărul său coechipier, Robinho Junior, adică e fiul unui alt mare fotbalist, și înainte de a-l pălmui, adică a fost ceva urât de tot, clubul din Rio a anunțat că a lansat o anchetă internă, în timp ce fiul fostului internațional spune că va pleca de când nu se iau măsuri. Santos anunță că la ordinul președintelui a fost lansat o anchetă internă. Înțeleg că Neymar și-ar fi cerut scuze, doar că Robinho Junior a dat termen 48 de ore. Adică, probabil, nu știu, să-l dea afară pe Neymar e cam complicată treaba. L-au lăsat nervii acolo. Îți dai seama că Neymar încearcă el să rămână la un nivel ridicat, nu prea iese cu povestea asta cu Santos și a venit și ăsta mic să le enerveze pe teren, știi?
1: Numai în locul lui să nu fie.
0: Da. Încearcă să intre în formă pentru ce își imaginează el, pentru mondial, pentru ce alte competiții o avea Neymar în minte în această perioadă, dar cum să le iei la palme pe ăla mic? E și colegul tău.
1: N-am știut că e vorba despre
0: adică
1: o ieșire de genul
0: ăsta, asta, asta
1: nu.
0: Da, da, asta nu.
1: Dar
0: asta
1: am înțeles că și-a cerut scuze, nu?
0: Pentru
1: comportamentul său impuls.
0: Acum să vedem dacă vor lua măsuri.
1: Dacă ne aud domnii, să-i facă niște analize la magneziu, să poată exact, că de acolo pornesc stările.
0: Cine știe ce îl stresează,
1: eu am luat niște magneziu și vezi ce liniștită sunt azi? Nu mă atinge nimic.
0: Astăzi
1: sunt intangibile.
0: Foarte, foarte bine. Uite, poate va atinge cântecul ăsta. Am varianta aia cu Enrique, Jean Paul, Bailando, uite asta. Ia uzi.
1: Stai. Enrique
0: Iglesias. Chiar el.
1: Diana Enache, Denis Ciulinaru.
0: Europa FM.

0: cauți pe internet? Suni un prieten? Întrebi un coleg? Începi să dai singur răspunsul? 6 secunde de inspirație și câștigi 1000 de euro pentru ce știi.
1: Money.
0: Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.
2: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiblu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu, avem grijă să vezi bine.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: A venit timpul și anotimpul pentru o schimbare? Gata, îmi iau telefon nou. Cu EasyTech te răsfeți acum și plătești în 3 ani. Portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună și ai Redmi Note 15 în rate de la 7 euro pe lună. În plus, ai abonament SecureNet pentru siguranța ta în rețea și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
7: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei.
8: Lidl. Știi că merită!
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. În magazinele Altex, cumperi 3, plătești 2 la produsele de gătit și veselă Tefal. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Ce mai e bun azi în Frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: oferte. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Miercuri la KFC ai 1 plus 1 la 5 crispy strips sau dublu booster. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.

0: Europa FM, este ora 16. Mihai Bucureșteanu vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit la știri. Președintele Nicușor Dan are programată o declarație de presă în această seară, după ce moțiunea de cenzură a trecut, iar guvernul Bolojan a fost demis. Rezultatul din Parlament a ajuns și pe primele pagini în presa internațională, ce scriu publicațiile europene imediat la știri. Acum datele meteo de la ANM. La noapte, temperaturile minime se vor situa între 1 grad, 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 15-16 grade în dealurile de vest, 9 grade la noapte în București. Guvernul Bolojan demis prin moțiune de cenzură astăzi. Din acest moment, cabinetul Bolojan este unul interimar cu atribuții limitate. Ce urmează? Mingea se află acum în terenul președintelui Nicușor Dan. Șeful statului are programată o declarație de presă la ora 18. O ascultăm pe Liliana Nicolae.
2: Parlamentul poate să respingă de două ori nominalizările făcute de președinte, spune Marius Bălan, profesor de drept constituțional de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. În această situație, șeful statului poate dizolva parlamentul, fără a fi însă obligat să facă acest lucru.
3: El poate să prelungească această situație indefinit. Germania, în timpul ultimului mandat al cancelarului Angela Merkel, a avut o perioadă de aproape un an, în care Merkel era cancelar interimar.
2: Constituțional se poate prelungi și la noi această situație?
3: Nu ar fi recomandabil, dar nici nu e sfârșitul lumii.
2: Cât privește desemnarea unui viitor prim-ministru, președintele este obligat să nu facă o nominalizare de formă.
3: Această încercare trebuie să fie foarte serioasă. Nu poate desemna persoană de complezență, nu poate să pornească cu ideea că va dizolva parlamentul.
2: Practic, nominalizarea și desemnarea unui nou premier poate dura, în funcție de stabilitatea majorității parlamentare, de negocierile politice dintre partide și eventualele blocaje sau refuzuri.
1: Val de reacții în tabăra liberală după ce o grupare din PNL se declară de acord ca liberalii să continue guvernarea alături de PSD. La vârful PNL declarațiile sunt contradictorii, așadar unii anunță că PNL intră în opoziție, alții că trebuie să rămână în echipă cu PSD. Câteva reacții politice rezumate de Iorgu Ianoși.
4: Declarații contradictorii la vârful PNL, ce declara vicepremierul PNL Cătălin Predoiu, ministru de interne și prim vicepreședinte la Partidul Național Liberal.
5: Opinia mea este că trebuie să cântărim în acest moment și să luăm cea mai bună decizie. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea, să-și lase opțiunile deschise.
4: Din Parlament, deputata Gianina Pistru anunță, citez, Partidul Național Liberal trece în opoziție. În mesajul său publicat pe Facebook, ideea. PNL intră în opoziție, iar eu aleg să rămân de aceeași parte în care am fost și până acum alături de Ilie Bolojan, nu pentru că este mai ușor, ci pentru că mi se pare corect. Am încheiat citatul. Însă, Hubert Tuma, liderul PNL Ilfov, unul dintre adversarii lui Ilie Bolojan în propriul partid, spune, citez, PNL nu pleacă nicăieri. Ne-am asumat guvernarea într-un moment greu, am început reforme pe care alții le-au amânat ani la rând. Acest drum trebuie continuat. Locul PNL este acolo unde se iau decizii pentru români, acolo vom fi astăzi, mâine și în perioada care urmează, a mai transmis Hubert Tuma. Și Nicoleta Pauliuc, primul vicepreședintă PNL, spune, citez, ar fi o eroare istorică să plecăm de la guvernare și să-i lăsăm pe alții să culeagă beneficiile unor măsuri pentru care noi am plătit. Aceasta nu ar fi demnitate, ar fi abandon. PNL trebuie să rămână partea unei guvernări pro-europene, a mai scris Nicoleta Pauliuc.
1: De cealaltă parte, în tabăra victoriei din Parlament, liderul PSD, Sorin Grindanu, spune că partidul său vrea să se ajungă repede la o soluție de guvernare alături de același partid sau cu unele schimbări.
6: Dorim păstrarea în mare, sigur, vedem dacă vor fi ceva schimbări în această zonă a coaliției, că nu vom susține guverne minoritare. Nu s-au zis de la mine să dau lecții celor de la PNL sau sfaturi sau celor de la USR. E treaba domniilor lor să-și decidă viitorul politic. PSD-ul este dispus rapid la găsirea unei soluții. Îmi doresc să avem rapid un guvern. Toate opțiunile sunt deschise, toate.
1: Imediat după anunțul din Parlament, toți indicii de la Bursa de Valori București au trecut pe roșu. Vă amintesc, moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a trecut astăzi cu 281 de voturi. Ce spun românii după decizia din Parlament? Corespondentul Europa FM, Ciprian Boițiu, a stat de vorbă cu câțiva oameni din Arad.
7: Sincer, mă așteptam, ținând cont că și PSD-ul și AUR-ul au parlamentari mult. Problema e ce urmează. Privesc cu îngrijorare. Logic și normal ar fi PSD-ul cu AUR-ul să facă nou guvern. Părerea mea că e mai bine pentru Bolojan în opoziție.
8: Dacă o căzut, e mai bine. Pe toți eu nimicit.

0: viață. Nu este un motiv de bucurie, însă nici cu domnul Bolojan nu puteam să continuăm, pentru că austeritatea trebuia să înceapă cu clasa politică.
1: Iar demiterea guvernului Bolojan a ajuns și pe prima pagină a publicațiilor internaționale. Coaliția guvernamentală pro-europeană din România se destramă. Socialiștii și extrema dreaptă din România răstoarnă guvernul, sunt câteva din titlurile din presa europeană. Marta Strâmbeanu.
2: Decizia Partidului Social-Democrat, cel mai mare partid din România, de a forma o alianță cu extrema dreaptă pentru depunerea moțiunii, a provocat numeroase critici, scriu jurnaliștii de la France 24. În opinia lor, acest pas ar putea contribui la legitimarea și consolidarea extremei drepte. Publicația britanică The Guardian notează că lipsa unei soluții clare pentru formarea unui nou guvern expune România riscului unei perioade de incertitudine politică ce poate dura mai multe săptămâni. Iar publicația Politico îl descrie pe liderul AUR, George Simion, ca un susținător al mișcării Make America Great Again și principalul strateg din spatele căderii guvernului. Jurnaliștii subliniază că partidul său, Alianța pentru Unirea Românilor, câștigă teren în sondaje, iar o perioadă prelungită de instabilitate politică i-ar putea crește și mai mult șansele. Amintim, 281 de parlamentari au votat pentru demiterea guvernului Ilie Bolojan.
1: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Urmăriți și site-ul nostru europafm.ro. Suntem pe drum cu prioritate.
3: Mulțumim, Mihai.
4: Mulțumim, Mihai. La jumătatea drumului cu prioritate mergem spre 18. Avem cântece frumoase și ora asta, dar și informații interesante. Uite, o să vorbim despre pesticidele din alimente,
3: care sunt peste limită în tot mai multe alimente din Uniunea Europeană.
4: Da, venim cu detalii imediat, stați cu noi. Aș fi iubit-o fără chip sau fără nume. Piesă de la Andia, un pic mai încolo.
5: Drum cu prioritate cu Denis Julinaru și Diana Enache la Europa FM.

0: Andia cu noi, aș fi iubit-o, așa se numește cântecul.
1: Andia, iubește-o, nu mai iubi. Ai iubit-o la trecut, așa, iubește-o, da. Că e cald afară, e soare.
0: A venit vara.
1: Auzi, pe bune, parcă, nu știu, sunt în contrast piesele astea, știi, cu vremea de afară, exact ce discutam noi aici.
0: Da, cumva.
1: Ce să, nu-mi vine să sufăr pe soarele astea, nu pot, efectiv, mă chinui și n-a ieșit nimic nicio lacrimă.
0: După cât de lungă pare că a fost iarna, ați de seama, la primele raze de soare sărim cu toții, da?
1: Nu mai vreau de suferință, de supărare, nu mai vreau, vreau doar de fericire, dacă poți.
0: Dacă reușești, e foarte bine. Hai să vorbim despre pesticide, pentru că i-am anunțat pe oameni.
1: Da, din păcate sunt peste limită în tot mai multe alimente din Uniunea Europeană. Rezidurile de pesticide depășesc mai des limitele legale în cazul unor produse consumate frecvent, iar alimentele importate eșuează la controlele de frontieră de 3 ori mai des decât cele produse în Uniunea Europeană, potrivit unui raport publicat chiar astăzi,
0: da,
1: care analizează datele din 2024.
0: Îți dai seama, și datele astea au o vechime deja, de aproape 2 ani de zile.
1: Exact.
0: Ce s-o mai fi întâmplat pe drum, pe parcurs, Dumnezeu știe. Pe G4 Media, că de acolo am luat noi informația asta, eu zic importantă pentru noi, cam 99% dintre probele analizate au respectat limitele stabilite la nivel european, totuși arată acest raport al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, instituția care se ocupă de evaluarea acestor riscuri. Cu toate astea, diferența dintre produsele din Uniunea Europeană și cele importate continuă să atragă atenția celor care se ocupă de treaba asta și cumva alimentează discuțiile astea despre controle mai stricte la frontieră și când vine vorba despre mâncărică.
1: Iar cele mai multe probleme au fost identificate la produse precum chimenul din India, rodiile și roșiile din Turcia, dar și în cazul ceaiului verde din China și din Vietnam.
0: O parte importantă a depășirilor în produsele cultivate în Uniune înțeleg că este legată de Etefon, cred că am pronunțat bine, un regulator de creștere folosit pentru grăbirea coacerii. Gata, m-am prins. Substanța a fost depistată frecvent în ardei dulci și banane, deși nu este autorizată la aceste culturi, ceea ce ridică semne de întrebare. Acum, eu nu știu, zicea, că nu mă pricep la, n-am făcut chimie și eram și
1: am avut și eu Etefon când eram mică, că am crescut
0: praf
1: repede.
0: La chimie.
1: Eu
0: mă uit la altceva. Eu sunt omul care e dependent de gust când vine vorba de
1: mâncare. Da, mă, fructele nu mai au gust, recunoști?
0: Exact.
1: Mănânci plastic, foarte așa, arată rar, bine.
0: Foarte
1: arată
0: rar,
1: bine, lucesc.
0: S-a întâmplat, de exemplu, să iau niște roșiuțe de alea mici, cum se numesc,
1: mai?
0: Sherry, așa.
1: Sherry lady.
0: Pa. Și ideea este că nu știu ce cutiuță am nimerit, băi, avea un gust ca ălea de pe vremuri.
1: Ca ălea
0: de pe vremuri, da. Zic, aoleu, m-am dus să mai iau, n-am mai găsit, nu mai contează. Altă dată zici că mâncam orice, dar nu roșii, știi?
1: Da.
0: Și, mă rog, exemplele pot
1: așa,
0: fi...
1: Așa, un plastic fin,
0: da,
1: știi? Cam așa se simt. Dar cel mai bine, spun specialiștii...
0: Uite cum zice cineva aici, că cred că ne-am adaptat încât ne-am stricat la stomac dacă mâncăm altceva fără.
1: Da, exact.
0: Da.
1: Acum ne stricăm la stomac dacă mâncăm din copaci.
0: Da.
1: Că nu mai reacționează stomacul, știi, cum era pe vremuri.
0: Exact.
1: Dar cel mai bine se spune că e bine să... Cel mai bine se spune că e bine. Ați înțeles
0: așa,
1: ce am să zic?
0: E greu, Marța. Așa. Bun.
1: Nu toți poate.
0: Pe modelul ăsta,
1: exact,
0: da?
1: Exact. Să pui bicarbonat, știi? Mai ales pe căpșuni, dar am sesizat că se duce din...
0: Căpșune, vezi că iară ți-ai...
1: De căpșuni și căpșune, da. Căpșune planta, căpșuni fructele. Bun.
0: Da. Așa.
1: Pui bicarbonat și foarte puțin oțet. Le dai prin... le lași 15 minute așa în apă și o să vezi.
0: Și după
1: ce apă neagră scoți.
0: Da.
1: Ideea este că se schimbă și gustul apoi. Asta e singurul dezavantaj, dar se spune că se duc toate.
0: Eu dacă văd ceva cu ochii, imediat vreau să mănânc, deci n-am timp de ce spui tu acolo.
1: Serios, să încerci.
0: Da,
1: să faci,
0: să încerc acum, dacă mi-ai zis.
1: Sau mai e detergent special.
0: Unde
1: pentru...
0: ai văzut asta? Pe TikTok?
1: Ce?
0: Cu curățarea asta.
1: Vrei să zic la cine am văzut? O să-ți placă. La Ana Lescu am văzut.
0: Da.
1: Că știi că ea gătește.
0: Gata. Deci dacă a zis Ana Lescu...
1: Și ne-a zis, fetelor, când vreți să faceți pandișpan cu căpșuni sau cu canise.
0: Așa, nu...
1: Nu, pe bune, uite, e filmulețul, am văzut. Trebuie neapărat să spălați cu oțet și puțin bicarbonat.
0: Vreau să văd filmarea
1: Tu ce vrei să vezi? Filmarea când spală fructele sau când face pandișpan?
0: Asta cu fructele, da, și cu pandișpanul.
1: Bine, uite, ți-arăt, deci ține cont.

0: astăzi. La capitolul amintiri muzicale adăugăm și piesa asta de la Warren G, iar după pauză End of the World de la Miley Cyrus. Puțin mai încolo și Camila Cabello cu Havana.
1: Știai că poți primi până la 500 de lei înapoi după ce cumperi un aspirator Unlimited Bosch? Campania de cashback Bosch e valabilă până pe 15 iunie, la o gamă largă de produse. Cumperi, înregistrezi pe bosch-home.ro și primești banii înapoi. Iar săptămâna aceasta, în deșteptarea, poți câștiga un aspirator vertical Bosch Unlimited 10. Intră pe europafm.ro, pe pagina de concurs și înscrie-te. Like a Bosch!
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme. Lidl. Știi că merită.
3: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.

0: Delaco vine la pachet cu pufoșii recreativi. Hai în magazine și caută la raft. Ia de la Delaco.
1: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul Smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
2: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: promori unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Hey Jude, Yellow Submarine, Yesterday, Beatles Tribute revine în București. Pe 8 mai la Hard Rock Cafe, vino să te bucuri de o seară specială cu muzica legendarei trupe Beatles, interpretată de formația Tribut numărul 1, Help, a Beatles Tribute. Asigură-te că nu pierzi acest eveniment unic. Biletele sunt disponibile online pe iabilet.ro, un eveniment recomandat de Europa FM. Înapoi la muzică.
2: Revine muzica.
1: Înapoi în ritm.
2: Iubesc playlist-ul pe care îl aveți.
1: Europa FM.

0: A strecurat aici în playlistul drumului cu prioritate de astăzi cu vocea lui Camila Cabello, 16:32 de minute. Îl știi pe The Rock, da? Dwayne Johnson,
1: ei,
0: celebrul actor și wrestler. Am înțeles că este acolo, e diploma. Glumesc acum. Bine măi, ci că ar fi atras toate privirile la celebra gală Met organizată la New York. Probabil că ai citit în presa acestor zile.
1: Da, m-am lovit de acest articol.
0: Fostul wrestler profesionist alegând să poarte fustă.
1: Da,
0: un frac din mohair negru și un papion asortate cu o fustă plisată în același ton. Eu am văzut imaginile și pe mine m-a buvnit râsul. Bine, acum nu vă imaginați că s-a arătat The Rock cu gleznuțele la vedere. Nu, avea pantaloni pe sub această fustă. Dar fiți atenți că e o dovadă a faptului că poți să judeci foarte repede și să nu știi toate detaliile. Și le-a explicat domnul The Rock. A zis așa că piesa asta a fost inspirată parțial din cultura polineziană, în care cultură cei mai masculini bărbați poartă fuste. Habar n-aveam, iar el are origini din partea mamei.
1: Ah, bun.
0: Habar n-aveam. S-a afișat acolo pe covor cu această fustă destul de lungă, alături de soția sa, care înțeleg că e producător muzical, nu știu ce, și a fost întrebat care-i treaba, adică de ce ai apărut așa. Și zice, domnule, mă simt grozav, și a zis așa, că noi purtăm în cultura polineziană lava-lava. Așa se numește.
1: Mistolova-lova.
0: Da, exact. Și purtăm fuste. Cei mai masculini bărbați, nu că aș fi eu unul dintre ei, dar cei mai masculini poartă genul ăsta de piesă vestimentară, acolo în cultura din care se trage mama sa. Tradițională, am înțeles, din ce am citit și eu în zonă. În esență, ce este? O bucată de material înfășurat în jurul taliei.
1: Uh-huh. Care văd aici.
0: Duce cu...
1: Ca un frac prelungit, așa, vezi?
0: Exact, lung. Da. Și că acolo e purtată și de bărbați și de femei, dar în multe culturi, zone ale culturii polineziene, este o îmbrăcăminte obișnuită pentru bărbați, mai ales în anumite momente din astea speciale. Cum a fost
1: la
0: gală.
1: La nuntă,
0: gala,
1: cum ar fi la noi, da, exact. La gală, la ei.
0: La botez, la știu ce exact. Mai sărbătorește omul. Și el are origini polineziene din partea mamei sale. Foarte interesant, am mai aflat ceva despre acest uriaș simpatic ale cărănului, că dați seama, când îl vezi pe The Rock într-un film, știi că urmează un film cu bătaie. Adică, așa, nu te aștepți la nu știu ce mega joc actoricesc, dar omul rămâne simpatic. Adică mie mi-este simpatic actorul.
1: E foarte simpatic și foarte bine lucrat.
0: Da, și la anii lui, că nu știu cât are, cred că e sărit de 50 și ceva de ani.
1: Da. Ia să vedem.
0: Da, are, da. Oricum o să apară într-un lung metraj.
1: 54,
0: am zis bine, da. Și-a dat vocea pentru personajul lui Maui în cele două filme de animație Moana și are o listă destul de lungă de proiecte pe care le-a și anunțat către fanii săi, mulți la număr, chiar și cu el în fustă. Adică, știi? Dar uite, vezi cât de repede te poți, cât de ușor poți judeca. Ei, stai,
1: dar
0: de vorbă cu
1: omul. Dar vezi cât de repede s-a viralizat și cum vorbim și noi acelișa
0: exact,
1: la țară.
0: Exact, despre fusta lui.
1: Despre el?
0: Da, da. Când de fapt e doar o bucată de material.
1: Dar nu arată rău.
0: Și are
1: serios.
0: Și pantaloni, adică omul nu
1: și
0: s-a
1: șosete,
0: dus.
1: Și șosete, atenție. Da.
0: Bine, dăm radio-ul tare pentru Coldplay.
1: It's complicated.
0: Acum,
1: seamănă cu aia,
0: The Clocks.

0: cover piesă de la Coldplay alături de noi, 16:38 de minute. Ne-am continuat să ne amuzăm aici, plecând de la știrea asta cu The Rock. S-a dus el la gala de celebră cu fustă, gala Met, de la
1: unde i-a și-a dat acordul.
0: Da, da, da. Ia,
1: și asta chiar l-a sfătuit.
0: Discutam aici că s-a sfătuit cu soția, nu știu ce. Bine, a explicat omul că din partea mamei cu origini polineziene, treaba asta e o chestiune obișnuită acolo. Și am văzut imaginea cu el și cu soția. Foarte, ea e într-o rochie albă, el are o cămașă albă, deci cumva sunt în ton. Și uite, da? Am avut mereu curiozitatea asta și vreau să te întreb. Că tu ești mai, cu, mai fashionist, așa cum se spune, mai pețolișoare. De ce trebuie el, ea, deci cuplu, da? Soț, soție sau iubiți,
1: da?
0: Când se duc la un eveniment, de ce trebuie să fie asortați? Adică dacă el vrea să poarte, nu, ea vrea să fie roz, el ce trebuie să facă? Să intre în joc cu ei? De ce e chestia asta cu asortatul? Mereu m-am întrebat, știi?
1: Acum știi cum e, fiecare cuplu decide pentru...
0: Ai găsit genul care am pus un pantalon, am aruncat
1: adică
0: o cămașă și am plecat,
1: știi? Adică niciodată când ai fost la un
0: ba
1: eveniment
0: da,
1: cu
0: da, da,
1: soția nu
0: ba da, ne-am coordonat,
1: mă,
0: sigur
1: cu ce te îmbraci? Păi cu aia, îmi pun cămașa aia, da.
0: Ne-am coordonat, dar mi-a fost greu, adică pentru că eu nu înțeleg asta de ce. Adică am luat o cămașă...
1: Păi da, că suntem un cuplu, împreună reprezentăm o familie,
0: așa,
1: da? Sau
0: imagine.
1: Un cuplu, okay. O imagine, vindem o imagine, practic, da? Dar nu doar de asta, dar mi se pare frumos ca într-un context de genul ăsta să fim împreună, adică să,
0: aici,
1: să se vadă că
0: la...
1: plecăm din aceeași casă.
0: Eu dacă mă duc la o petrecere, chiar dacă suntem împreună, mai stau de vorbă, mai amestec cu oamenii pe acolo, adică nu suntem lipiți permanent.
1: Hai că n-am zis să fim lipiți, că nu ne-am dus, da. Tu vorbeai doar de îmbrăcăminte, da?
0: Da,
1: da, de ce,
0: de ce trebuie
1: asortăm?
0: Să fim? Ai, e momentul când ajung cei doi, nu? La party și sunt văzuți de toți.
1: Oricum, voi știți foarte bine că primele două ore de la nuntă, de la botez, de la vreo petrecere sunt groaznice, adică mie milă, vorba vine, de artiștii care deschid, știi, întotdeauna.
0: Pentru voi, da.
1: Sau care, nu neapărat, dar e lumea foarte încordată, știi? Toată lumea e atentă la cum cine a venit cu Tărescu, cum s-au îmbrăcat, exact ce zici tu, ce pantofi are, ce... Nimeni nu recunoaște, dar toți
0: adică
1: fac asta.
0: Adică toată lumea studiază,
1: da,
0: pe toată lumea.
1: Evident,
0: asta
1: dar nimeni nu recunoaște. Okay. Alții zic, ce, domnule, nu e adevărat, eu îmi văd de treaba mea. Hai, domne,
0: ia uite
1: lăsați.
0: Ce rochie are aia.
1: Exact,
0: uite,
1: ia uite ce s-a îngrășat aia. Hai, mă, că abia a născut, lasă.
0: Ia uite nașul, ia uite, fii atent, nașul, parcă nașu. Era mai slab.
1: Da, mă, ce burt are, tu vezi, bă, și așa transpirat, și ea, tu vezi, da, cum e machiată, mamă, dar
0: deci
1: e machiată.
0: Deci se lasă cu de-astea. Bun, am plecat de la treaba asta cu țolișoarele, pe care eu nu înțelegeam, deci e bine să fii în coordonare,
1: dacă avem,
0: nu?
1: Putem să vă și întrebăm, așa, cât puteți astăzi, că e o zi neagră, cum s-a spus, marțea neagră,
0: da,
1: cu toate schimbările care au avut loc, dar vă întrebăm, dacă voi când plecați,
0: da,
1: la un eveniment, vă asortați și dacă vreodată ați ieșit din cuvântul soției sau al soțului, că mai sunt și bărbați. Deci nu doar despre noi soțiile care, domne, să fii cu cămașa albă, că merge cu rochea mea. Mai sunt și bărbați care spun să nu fii prea decoltată, să nu fii prea scurt îmbrăcată, să...
0: Adică,
1: adică și din partea
0: și
1: voastră.
0: Eu...
1: Da,
0: niciodată n-am făcut asta, dar mă rog.
1: Păi, na, uite, pentru că v-ați Alex, atras pe aceleași valori, da,
0: Alex
1: comune.
0: Zice aici, în caz că te împeți, să-ți găsești mai repede partenera.
1: Exact. A mea e aia roz, acolo e. Da, da, adică să existe un mix așa cromatic, să nu fiți ca nu ca în perete, cum se spune.
0: Da.
1: Să păstrați aceeași idee, nu am zis în aceeași nuanță. Bine, eu specialist, acum i-am luat
0: acum
1: locul
0: aceeași
1: nuanță.
0: No, da, lui Catinca e negust, da. Hai că sunt curios dacă vă coordonați,
1: da, chiar,
0: când vă duceți,
1: deci
0: la un eveniment.
1: Deci vă coordonați, țineți cont de ce zice soția sau vi s-a întâmplat să fiți pe punctul
0: asta
1: de a ieși.
0: Lui nu-i place ce-i propune.
1: Păi, asta vreau să spun. Vi s-a întâmplat să fiți pe punctul de a ieși pe ușă și soția să zică, băi, nu-mi place cum îți vine
0: nu
1: cămașa,
0: asta,
1: schimb-o,
0: nu, da,
1: haide. Și tu s-o schimbi sau nu? Ia, aceasta e întrebare.
0: După pauză.
1: Vreau să văd cine-i cocoșul.
0: Aducem și piesă cu Aerosmith imediat. We begin in 3, 2, 1. Let's go! Crank it up! Drum cu prioritate, cu Diana și Denis la Europa FM. Gusturile nu se discută, ci se ascultă. Suntem mulți, dar ascultăm la fel.
2: Hey, do you hear me?
0: La Europa FM ascultăm de tine. Tu decizi dacă e hit sau ne mai gândim. Nu lăsa pe mâine melodia pe care o poți alege azi.
3: Love.
0: Muzica Europa FM unește generații. Vino să ne faci coloana sonoră a fiecărei zile. Participă la sondajul online și votează piesele tale preferate.
2: I'd like you.
0: Alege ce ascultăm împreună ca să te alegi cu un super premiu. Noul iPhone 17 Pro Max. Votează muzica pe europafm.ro. Everybody move now.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
4: Tu ce carte scoți la plimbare azi? Descarcă Boxa și alege din peste 200.000 de cărți audio și e-book-uri. Începi cu 7 zile gratuite, apoi continui cu doar 4,99 lei pe lună în primele două luni. Cu Boxa, lectura te însoțește oriunde ai fi.
5: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
6: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai ton Home Garden mărunțit în ulei, 170 de grame, al doilea redus cu 66%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Pune din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
8: Mami, ce e aia bucurie?
9: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
10: Bucuria gustului.
11: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
12: Lidl. Știi că merită.
13: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai 15% extra discount la toate aspiratoarele Philips. Aspiratorul fără sac Philips este doar 381,65 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Înapoi la cel mai bun playlist.
2: E playlistul meu.
1: Europa FM. Yeah, baby.

0: Aerosmith, pe drum cu prioritate Crazy, 16:51 de minute. Na, așa ți-a trebuit, Diana, să întreb tu dacă oamenii se asortează atunci când pleacă la petreceri. Și
1: eu mă bucur
0: am
1: că
0: început
1: practic
0: să vină mesajele.
1: Ne mai relaxăm și noi, mă, Denis.
0: Hai să vedem. Ia, zi-ne mesajul de la Andrei din Paris.
1: Stai așa, Andrei din Paris.
0: Da.
1: Eu nu le văd ca tine atât de repede, dar uite, normal că te asortezi cu rochia nevestei când știi că investești între 500 și 2000 de euro. Meriți și o cămașă plus ciorapi de 20 de euro cu aceeași coanță. Andrei din Paris, bravo! Noroc că știu poza de la WhatsApp, Andrei.
0: Victoraș din Belgia, mă asortez cu portofelul, adică mereu gol. Hai mă că nu pleci tu la petrecere, așa?
1: Eu n-am avut probleme de acest gen, dar fratele meu, ori de câte ori plecăm undeva cu familia, 5 la număr suntem, era musa să fim asortați. Dana din Pitești.
0: Ia să vedem ce mai zice Florina. La noi e așa, fiecare se îmbracă cum dorește. Eu îi mai dau idei, uneori le accept, alteori nu, însă nu ne ciundănim pentru atâta lucru. Cel mai important este să fim decenți și cu chef de distracție, zice Florina aici.
1: Asta e puțin, că tu ai lucrat în timpul ăsta și le-ai găsit așa repede. Bun, păi ca să se întâmple faza cu cămașa când sau după ce ieși pe ușă, trebuie să te fii îmbrăcat cu ce ai vrut tu, ca bărbat.
0: Așa. Ca să ai decizia.
1: Adică, vă întreb eu, există bărbați care când pleacă cu soția de acasă se îmbracă cum vor ei?
0: Alexandru, da, e că nedumerit.
1: Exact,
0: Alexandru.
1: Exact.
0: Și Petronela din Iași zice, o nevastă înțeleaptă alege și verifică ținutele soțului cu câteva zile înainte de un eveniment. De ce să ne enervăm la plecare?
1: Exact, are bravo toate, Petronela, așa zic
0: da. Și vreo două mesaje audio înainte de știrile de 17. Dan, ia zi.
2: Denis, bună Diana, sunt alt șofer de camion. Referitor la întrebarea voastră, dacă mă covrec soția, sincer nu prea. Eu de obicei mă îmbrac în ce mă simt bine.
0: Bravo.
2: Înțelegi? În ce mă simt mai bine? Pantaloni cu o cămașă, pantaloni cu un tricou, cu sacou, poate și cu un costum. Depinde de ocazie, dar eu mă îmbrac în general în ce mă simt eu bine. Iar că despre soție, sincer vă spun, îmi place să fie admirată de către alții. Deci eu îi pun fusta puțin mai scurtă, un decot o leacă mai lărguț.
1: Așa.
2: Ăsta sunt eu.
1: Da, care mulțumesc. E foarte bine.
2: O zi faină vă doresc.
0: Ciao, ciao, Dane.
1: Mulțumim,
0: Dan,
1: Dane.
0: Cumva răspunde la ce ziceai tu, că există cazuri în care domnii zic, unde pleci cu asta, că e cam scurtă fusta sau nu știu ce. Și mai avem un ultim mesaj.
1: Lăsați-i, domne, să se coordoneze. E plină piața de băieți în training și doamna elegantă pe tocuri.
3: Vă salut. Adevărat, mă îmbrac cu ce spune soția. Așa, nu dăm prima.
0: Nu din
3: pătar să... Exact. Mai am și eu un mic cuvânt acolo, adică nu iau prima cămașă care mi-o dă sau, nu știu, prima cravată, prima pereche de pantaloni, prima pereche de pantofi, măcar să mă dau și eu mai rotund așa. Stai, doamne, că nu-i ca tine din prima. Dar tot ca aia este, tot ca aia, că adevărat. Eu sunt stăpânul în casă, dacă îmi dă voie, leoaica. Georgian din Ploiești sunt.
1: Bravo, Georgiane, îmi place.
0: Georgiane, cred că soția știe deja despre tactica asta a ta și are, uite, îți propune, știi, prima cămașă, știe că
1: știe
0: refuz.
1: Că refuz, da, exact.
0: O iei pe a doua, clar. Delia, pe final de oră, mulțumim pentru reacțiile voastre.

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
2: Ai dat o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima-ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi. Și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
9: Orange e aici.
10: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante...
12: Ia, când mi-a răspuns cineva, la anunțul de pe OLX.
13: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
11: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
13: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
14: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.

0: Europa FM, este ora 17. Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit! Guvernul bolojan a căzut, răsturnat de moțiunea de cenzură AUR PSD Pace. Au fost 281 de voturi pentru, cu 48 mai mulți peste necesar. Declarații la Palatul Cotroceni peste o oră. Este așteptată reacția președintelui Nicușor Dan. Dezbaterile asupra moțiunii. Cei mai huiduiți miniștri au fost Radu Miruță și Diana Buzoianu, ambii de la USR. Și datele meteo de la ANM. La noapte, temperaturile minime se vor situa între 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 16 în dealurile de vest.
2: Ascultați știrea momentului la Europa FM.
1: Declarații la Palatul Cotroceni de la ora 18. Este așteptată reacția președintelui Nicușor Dan după răsturnarea cabinetului Bolojan, cum spuneam, prin moțiune de cenzură. Ar urma să fie convocate consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui nou premier care să formeze un nou cabinet de miniștri. Adriana Sârbu.
3: Peste 300 de zile, atât a rezistat cabinetul Bolojan, format din PSD, PNL, USR, UDMR și cu susținerea minorităților naționale, altele decât cea maghiară. Asta înseamnă aproape 10 luni și jumătate. Moțiunea AUR PSD Pace a dus la demiterea cabinetului Bolojan. România are acum un guvern demis.
4: Voturi pentru adoptarea moțiunii de cenzură 281. Voturi contra moțiunii de cenzură 4. Se constată că a fost întrunită majoritatea voturilor cerută de Constituție pentru adoptare, ceea ce face să fie moțiunea votată cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României.
3: Guvernul Bolojan rămâne însă încă o vreme la Palatul Victoria ca interimar cu atribuții reduse. Președintele Senatului Mircea Brodean explică.
5: Îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice până la depunerea jurământului de către membrii noului guvern.
3: Urmează convocarea de consultări la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare și desemnarea unui nou premier. Peste o oră, președintele Nicușor Dan are deja programate declarații de presă.
1: La grupul PNL de la Parlament începe de la această oră o ședință a conducerii liberale. În urmă cu puțin timp, acolo a sosit și premierul demis, Ilie Bolojan, asaltat evident de jurnaliști. În ședință ar urma să fie stabilită strategia PNL după răsturnarea guvernului.
6: Reconciliere cu partidul socialist, refacerea coaliției cu PSD. Veți propune retragerea în opoziție, domnule prim-ministru?
7: Președinți, vor
1: Vom reveni cu primele declarații oficiale după ședința PNL. Dezbaterile asupra moțiunii de cenzură, cei mai huiduiți miniștri au fost Radu Miruță de la Apărare și Diana Buzoianu de la Mediu, ambii din partea USR, au fost considerați chiar și de către rivali între cei mai îndrăzneți și cu dorința de a face reforme. Marta Strâmbeanu ne spune mai multe.
8: Ultima ședință de guvern înainte de moțiunea de cenzură a avut loc în această dimineață la ora 9:30. Se întâmpla cu
9: grupurilor parlamentare USR, doamna deputat Diana Anda Buzoianu.
10: Ministra USR Diana Buzoianu a fost huiduită încă de la început. Cum au auzit că va veni la tribună, PSD și opoziția parlamentară s-au dezlănțuit. Diana Buzoianu consideră că moțiunea a fost fabricată, citez, în laboratoarele de la București și de la Moscova și că acest lucru aduce costuri semnificative pentru economie.
11: Această criză fabricată în laboratoarele de la București și de la Moscova, deja costă românii. Deja românii plătesc 2,2 miliarde de euro. Plătim ca să nu se prăbușească leu. În 2,2 miliarde de euro am plătit deja pentru mărșăvia politicianistă pe care ați numit-o pompos moțiune de cenzură.
10: La rândul său, ministrul USR Radu Miruța a fost ținta huiduielilor în plen, în timpul unui discurs în care a criticat dur inițiatorii moțiunii. Acesta a acuzat PSD că încearcă să răstoarne masa, deși a condus România în ultimii ani.
12: Cei care au condus România în ultimii ani și care astăzi nu mai au direcție și nici voturi, încearcă să răstoarne masa cu speranța că dacă văd farfuriile invers, vor nimeri în dreptul uneia mai bune. Însă nu vin și ne spun ce urmează după.
10: Potrivit senatorului USR Cristian Ghinea, cea mai neobișnuită situație a apărut la numărarea voturilor. Doi parlamentari au înlocuit bilele de vot cu mărgele, iar voturile respective au fost anulate.
1: Lovitură pentru băieții deștepți din energie. Cu doar câteva ore înainte să fie demis prin moțiune de cenzură, guvernul Bolojan a adoptat o ordonanță de urgență prin care le îngreunează accesul pe piața de energie. Băieții deștepți blocau accesul investitorilor de bună credință cu proiecte care nu se realizau niciodată, iar prețul energiei era ținut astfel ridicat. Mihai Bucureșteanu.
8: Ultima ședință de guvern înainte de moțiunea de cenzură a avut loc în această dimineață la ora 9:30. Se întâmpla cu aproape 5 ore înainte de votul privind demiterea cabinetului Bolojan. A fost o ședință în care s-au adoptat și măsuri pentru a bloca băieții deștepți din energie. Lucru amintit și de Ilie Bolojan în discursul din plenul reunit.
7: Am permis unor băieți deștepți să facă hârtii, i-am consiliat, i-am ajutat și am blocat accesul în sistemul energetic și am zis că nu plec din acest guvern până când în această dimineață n-am venit cu ordonanță. V-ați gândit probabil că dacă vă mișcați repede cu moțiunea, nu mai putem corecta ce este.

0: Dar proiectele nu s-au concretizat și în acest fel investitorii serioși erau lăsați în afara schemei, iar românii plătesc și din acest motiv facturi mai mari la curent.
1: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Urmăriți și site-ul nostru europafm.ro. Revenim pe drum cu prioritate.
2: Mulțumim, Iorgu,
3: mulțumim,
2: pentru informații.
3: Iorgu, pentru veștile de ultima oră. Mai avem un ceas din drumul cu prioritate.
2: Și ne apropiem cu pași repezi și de sfatul de drum bun cu Bogdan Marișca.
3: Fii atent, astăzi o să vorbim, ne-a propus Bogdan, când am discutat la telefon, despre mersul pe două roți în România. Adică vorbim despre motocicliști, bicicliști, și riscurile la care se supun acești oameni, pentru că a venit vremea frumoasă și am văzut din ce în ce mai mulți colegi de trafic.
2: Mai ales noaptea la noi în cartier se plimbă și fac...
3: Se turează motoarele, da? Măi, apropo de vreme, am și o alertă aici, să știți. Cod portocaliu, fiți atenți până la 17:30, că poate ne ascultați de acolo din zonă. În județul Prahova, Breaza, Poiana, Câmpina, Provița de Jos, Provița de Sus, adunați, îmi place să cred că le-am pronunțat corect, județul Dâmbovița, de asemenea Bezdead și Vișinești. În aceste zone se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25-40 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice, vânt puternic și grindină de mici dimensiuni și probabil medii. E un cod portocaliu până la 17:30, adică ne aflăm în timpul acestei alerte. Ce piese aducem ora asta? The Second Voice, sigur că da, și un refren celebru se cheamă Forget You.
4: Drum cu prioritate cu Denis Julinaru și Diana Enache la Europa FM.

0: Sfatul de drum bun vă este oferit de BT Leasing, membra grupului financiar Banca Transilvania, parteneri oficiali ai Napoca Rally Academy.
1: Ei bine, ca în fiecare zi de marți, alături de noi se află Bogdan Mariș, ca pilot și instructor de conducere defensivă în cadrul Napoca Rally Academy. Bine te-am regăsit, Bogdan!
2: Salutare, mă bucur să ne reîntâlnim!
3: Te pupăm așa prin undele radio și ne bucurăm să fii alături de noi.
1: Și îți trimitem raze de soare.
2: Asta. Da, da, da. Ale tale sunt binevenite, da, de la Diana.
1: E, normal. Mai, altceva.
2: Mai, hai să fim oameni.
3: Stați
2: fiți,
3: puțin,
2: nu?
3: Că am leșinat, m-am așezat din nou pe scaun.
1: Ai făcut-o atentă.
3: Da. Ia zi, Bogdan.
2: Da, uite ce scăpări avem noi, bărbați.
1: Ai văzut?
3: Da. Vezi?
1: Ai văzut? Imediat.
3: Bogdan, vreau să-mi spui dacă tu când pleci la o nuntă, la un eveniment, la ceva, ții cont de sfaturile doamnei tale.
1: Am avut tema asta ora trecută, da.
2: Da, da, da, da, da.
3: Ai
2: da,
3: oftat
1: da, da, un
2: pic. Da.
1: Fii atent, ce sfaturi vestimentare când la
2: fost,
1: ele?
2: Când ne-a fost, da, când ne-a fost în biserică, ai spus la bine și la greu împreună.
3: Exact.
2: Așa.
3: Bravo, asta vreau să știu.
1: Ai răspuns corect, Bogdan Mariș, ca să știu.
2: E important asta.
1: E important în orice moment. Bun, discutăm despre mersul pe două roți în România, că tot a venit căldurica, vremea frumoasă. Și aici intră motocicliști, bicicliști. Uite, mi-a trăgea cineva atenția când am spus că o să vorbim despre asta și despre aceste chestii cu trei roți care au apărut mai nou pe șoselele din România. Eu nu știu cum se numesc, am întâlnit și eu în weekend, am fost plecat și printre munți am întâlnit între două sate un ansamblu de ăsta, nu știu cum să-l...
2: Un triciclu, da.
1: Da, da, da, da. Era un domn în vârstă acolo și care mergea cu o viteză mică. Da, era pe șosea, adică pe unde vâjeau mașinile și ai propus să vorbim despre mersul pe două roți cu tot ce implică asta.
2: Da, pentru că, așa cum ai spus, e foarte corect. A venit vremea caldă și oamenii folosesc genul ăsta de transport, dacă vrei, din punctul A în punctul B, pentru că e mai plăcut. Motocicleta, scooterul, trotineta, bicicleta, sunt mai rapide, mai plăcute, doar că, din păcate, este și mai riscant pe ele. Și noi de-aia ne-am propus să vorbim, să înțelegem riscul la care ne expunem când suntem pe aceste... modul de a genera bucurie, că de fapt ei spun, bă, e un mod de a-mi trăi libertatea, mă bucur de povestea asta, mă simt altfel decât la volan. Mare majoritatea motocicliștilor sunt și șoferi, să ne înțelegem.
1: Da, da.
2: Dar că în momentul în care se urcă pe motocicletă, pe scooter, uităm de partea cealaltă. Și trebuie să nu uităm, pentru că pentru un șofer, un motociclist, am mai spus asta, un scuterist, un trotinetist, este, din păcate, și nu vreau să fie să sună urât, o cantitate neglijabilă. De parcă n-ar fi tot un om, doar că nu intră o mașină, ci pe motocicletă sau pe un scuter.
1: În situație de accident, asta spui, adică când folosești expresia asta.
2: Nu ești perceput ca atare.
1: Da, da.
2: Și atunci, ca motociclist, trebuie să știi asta. Trebuie să fii atent, în localitate sunt niște particularități. Trebuie să fii atent de regulă la unghiul moarte ale mașinilor, pentru că nu te văd șoferii. Trebuie să fii atent la șoferul care vrea să vireze prin fața ta. Sau tu vrei să depășești și el face stânga în fața ta. Sau de pe contrasens face în fața ta și așa mai departe. Trebuie să știi că atunci când mergi la semafor printre coloane de mașini oprite, nu toți șoferii te văd că vii. Nu toți șoferii fac loc. S-ar putea ca un pasager sau cineva să deschidă o portieră în genunchiul tău. S-ar putea ca printre mașinile care sunt oprite la semafor să treacă niște pietoni.
1: Uite,
2: care scurtează.
1: Spun de zilele trecute, săptămâna trecută, eram la semafor, m-am întors, eram oprit, adică așteptam la roșu, m-am întors pe bancheta spate sau spre bancheta spate să-mi iau ceva din geanta de laptop, da? Să-mi șterg, nu știu, ochelari sau nu știu ce vreau să fac și ăia de soare și m-am trezit cu un...
3: Dar de ce ne-ai
1: că nu-i folosesc pe ăștia de vedere în rest. Și m-am trezit cu un motociclist fix lângă oglinda mea. Adică noroc că nu mișca mașina mea în vreun fel. Adică, Doamne ferește, știi? Nu curgea un pic foarte aproape de oglindă.
2: Și general, trebuie să știu un lucru. Cel mai prudent motociclist, aia înseamnă cel care ia în calcul toate situațiile potențial stupide din jurul lui și încearcă să le anticipeze, este expus riscul de a se întâmpla ceva rău ca cel mai imprudent șofer.
1: Adică deci trebuie să gândească cumva în locul șoferilor puțin.
2: Exact, deci cel mai prudent motociclist este supus unui risc la fel de mare ca cel mai imprudent șofer. Un motociclist imprudent versus un șofer imprudent, un motociclist imprudent are de 20-30 de ori mai mari șanse de a se întâmpla ceva rău în trafic decât un șofer imprudent. Astea sunt particularitățile motociclete și, în general, acestor mijloace de transport de mers din punctul A în punctul B, care sunt vulnerabile. Trebuie știut că sunt mult mai sensibile astfel de mers cu motocicletă, cu trotinetă, cu ciofii, la orice nuanțe pe care le poți întâlni în trafic. O groapă mică, un pic de nisip pe jos, o baltă, apă și așa mai departe. Un câine care îți apare și îți traversează, sau o pisică, sau un animal care îți traversează strada. Deci ești mult mai sensibil și implicit. Riscul de a se întâmpla ceva rău este pe astfel de... Dar noi știm asta când vorbim în teoria. Repet, marea majoritatea motocicliștilor și scuteriștilor
1: le știu, sunt convins că le știu și le știu
2: doar
1: foarte bine.
2: Doar când se urcă pe motocicletă, trec de partea cealaltă a baricadei. Și încearcă să...
1: Aici nu toți, că am văzut și motocicliști super prudenți. Adică i-am văzut.
2: Absolut.
1: S-a întâmplat să-i văd destul de des și au grijă să vadă, să anticipeze puțin ce faci tu acolo, mai ales într-o coloană. Da.
2: Nu vorbim despre toți într-o parte, toți în cealaltă.
1: Sigur.
2: Doar că... noțiunea de risc, când vii din mașină și te urci pe motocicletă, noțiunea de risc este percepută la fel când te urci pe motocicletă și asta este o mare capcană. Trebuie să știi că riscurile, dacă sunt, nu știu, de la 1 la 10 când ești în mașină, când te urci pe motocicletă sunt de la 1 la 100. Trebuie să te recalibrezi, să te repoziționezi din perspectiva dinamicii și așa mai departe. Ori nu de puțin ori, când se urcă motociclistul de-a jos din mașină pe motociclete, încearcă să se descătușeze. Toate frustrările și iritele pe care le-a acumulat în mașină, încearcă să le dea drum acolo. Și avem, ne-am plecat în discuția noastră de la faptul că zile trecute nici poliția română a surprins mai mulți motocicliști cu niște viteze de, nici n-are sens să le spunem, că erau peste
1: 200 de kilometri pe oră sau mai mult, nu?
2: Da, dar când spui 200 km de oră la mașină e perceput într-un fel, pentru motocicliști între ei vor zâmbi. Nu o să ne spui când depășește 300 km pe oră.
1: Pe mine mă apucă groaza când aud 200 de km pe oră și mă gândesc în caz de accident și într-o situație și în alta, și cu mașina și cu motorul. Deci cu motorul nici nu vreau să-mi imaginez. Adică ce se poate întâmpla la așa ceva.
2: Încercăm să tragem niște concluzii încet, încet. Revine în peisaj. Vremea e bună, e plăcută, sunt oameni care vor folosi din ce în ce mai mult motocicleta, scuterul. Doar trebuie să înțelegem, sau să înțeleagă respectivii că riscul la care ei se expun sunt vis-a-vis de ei, nu vis-a-vis de terți. Ca povestea asta, înțelepciunea și prudența să facă parte din viața lor, trebuie să fii conștient de aceste riscuri. Ori, șansa de a muri, asta este statistica la nivel european, este, v-am spus, de 20-30 de ori este mai mare de a muri la viteze similare pe motocicletă, pe scuter, decât
1: așa
2: în mașină.
1: Așa.
2: Și pentru ca povestea asta să fie o poveste simpatică și plăcută, nivelul de prudență pe care trebuie să-l afișăm în trafic, pe motocicletă, pe bicicletă, pe scooter fiind, trebuie să fie dus la un extrem al pozitivului, evident. Deci o prudență dusă la un extrem, așa, la un paroxism, dacă vreți.
1: Există și acest, nu l-aș numi război între șoferii de mașini clasici și motocicliști, că există, repet, nu i-aș zice război, i-aș zice, nu știu...
2: Așa cum există și forme reciproc prezent, nu știu, afișate de respect. Îi faci loc și motociclistul îți ridică un deget sau îți ridică piciorul lateral. Asta înseamnă mulțumesc. Da? Asta înseamnă că tu l-ai văzut și l-ai ajutat, pentru că pe tine nu te încurcă și el ți-a mulțumit pentru gest. Dar modul ăsta de a convieți împreună se câștigă în timp. Ne trebuie o generație să muncim la povestea asta, să înțelegem unii pe ceilalți și, în esență, să înțelegem că suntem cu toții parteneri și participanți la același joc numit traficul rutier. Și cum o face asta, cu doză de respect aferentă, cu ținând cont de toate regulile circulației și de bun simț pe care trebuie să-l avem, atunci și mersul cu motocicleta sau cu trotineta nu va fi o sursă permanentă de risc de accident nasol. Deci aici trebuie să ajungem. Și cei de afară sunt țări în care se folosește foarte mult motocicleta, nu știu, Grecia, Italia, Spania, în general, țările mediteraneene, unde sunt foarte mulți motocicliști. Au învățat pe pielea lor, dacă vrem expresia asta, au învățat pe pielea lor riscul care s-a expus. Atunci au început să fie mai prudenți. Nu merg neapărat tot timpul mai încet, au și ei momentele de teribilism, dar știu și au învățat din păcate cu un cost foarte mare, ce înseamnă totuși mersul de mijloace de transport vulnerabile.
1: Uite, vezi, de apropo aici, de senzația asta de libertate, mulți ani de zile mi-am dorit un trike, tu știi ce e ăla trike, da? Ăla cu două roți mari pe spate, una în față.
3: Da, știu și eu, dragă.
1: Arată ca un chopper în față.
3: Uite cum mai excludea Bogdane. Da, știu.
1: Și acolo nu mai e.
3: Nu mai e,
1: da, exact.
3: Ai văzut?
1: Da, știu. Și cu chestii care flutură din corner și
3: așa. Gen majoretă.
1: Nu chiar, nu.
3: Știu
2: filmul. Hai să facem și o glumă. Știi de ce nu poate să meargă Melcu pe motocicletă?
1: De ce?
2: Pentru că îi flutură ochii și nu vede.
1: Bine, o știi și pe aia cu Bondaru. Acum, dacă intru în jocul tău,
2: da.
1: Bondaru, teoretic, conform legilor fizicii, n-ar trebui să zboare, dar el nu știe asta. Înțelegi?
3: Da, știu adică... asta.
2: Corect.
1: Asta așa ca o completare. Mulțumim mult.
2: În esență, să avem grijă unii de alții, să ajutăm pe motocicliști să se bucure de momentele lor, ei să ne ajute să învățăm să respectăm și unii pe alții să mergem cu bine din punctul A în punctul B, ca să este esența.
1: Corect. Mulțumim mult, Bogdan Mariș, că te așteptăm aici săptămâna viitoare.

0: cauți pe internet? Suni un prieten? Întrebi un coleg? Începi să dai singur răspunsul? 6 secunde de inspirație și câștigi 1000 de euro pentru ce știi. Money. Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea florei intestinale, și Maximag Antistress, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descargă acum aplicația Flanco și ai Smart TV TCL QLED 100 de centimetri la doar 899 de lei. Cu 100 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
7: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
8: Pâinea Boromir e făcută ca odinioară, cu maia naturală, fără conservanți, albă, neagră, cu secară sau integrală, coaptă cu grijă din ingrediente curate. Pâinea Boromir, din respect pentru tradiție, din grijă pentru tine.
9: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
10: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
11: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zonă de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația MyTerme.
12: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Do, Mika Hakkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Eveniment recomandat de Europa FM.
13: Mai multă muzică?
14: Vreau mai multă muzică.

0: și Fast Boy, Forget You, se numește piesa. 17:32 de minute pe drum cu prioritate. Eu sunt leșinat după câini, știi și tu treaba asta, Diana, știți și voi, așa că reacționez la orice văd cu căței. Și am găsit o știre pe news.ro despre un fapt foarte frumos care s-a petrecut în Argentina. Un câine rătăcit a fost găsit de stăpânii săi după ce a dat buzna în timpul unui meci de fotbal. Dacă îți vine să crezi.
1: Doamne, ce bucurie.
0: Serios,
1: pe de parte,
0: da?
1: Bravo.
0: Deci, haideți să vă spun povestea. Coco, un cățeluș de 7 luni, s-a rătăcit în timp ce se plimba în apropierea stadionului clubului argentinian al lui Angel Di Maria, cred că am zis bine, și anume Rosario Central, cred că se numește stadionul. Familia l-a regăsit după ce l-a recunoscut în înregistrările video în care apărea intrând pe teren, publicate pe rețelele de social media. Duminică după amiază, pe acest stadion a apărut un protagonist cu totul neașteptat, care nu figura pe lista oficială de jucători, da? În timpul meciului dintre clubul argentinian din prima divizie și Tigre, 1-1 s-a terminat, Coco, un cățeluș de 7 luni, a devenit viral pentru că a dat buzna pe teren.
1: Dragul de el!
0: Da, măi, ce frumos e! Ceea ce a fost pentru spectatori un moment amuzant, văzând personalul de securitate, încercăm cu greu să-l recupereze pe Coco, pentru că ăsta nu s-a lăsat, adică le-a arătat ce înseamnă alergatul pe teren. Adică ce, mă, alergați voi fotbal?
1: Stați
0: să vă arăt eu. Da, exact. Ideea este că pentru familia cățelușului rezultatul a fost incredibil, pentru că îl căutau disperat. Minute în șir l-au căutat în apropierea stadionului și una dintre proprietarele sale a povestit că ieșiseră la o plimbare în parc când cățelul le-a scăpat. Și în timp ce îl căutau, prieteni ar fi văzut pe Instagram imaginile cu câinele care circulau, de seama, peste tot. Și s-au dus, jucătorul meciului s-a întors acasă, au scris ei pe social media.
1: Bravo.
0: Dar tare frumos.
1: Dar ce chestie, vezi?
0: Da, măi,
1: cum l-au găsit. Bravo,
0: da.
1: Bravo.
0: Frumos tare.
1: Uite, mie mi-a plecat pisica de câteva zile. Am înțeles că e perioada lor acum de...
0: Da, se întoarce. Se întoarce.
1: Zici? Am mai venit
0: multe
1: vreo 4 zile
0: în
1: dacă a pățit ceva.
0: Nu, deci am... Dacă
1: venea vrei, regulat, știa când e ora de masă.
0: Telefonul tot. Vecinilor mei, să vezi că se întoarce. Deci au, da? Pisici, da, multe pisici.
1: Sper că se juca copilul. Am și dat-o cu picături, știi că am vorbit
0: tot ce
1: aici.
0: Trebuie, da. Da.
1: Da. Pisii, dacă mă auzi, vino acasă. Și că se întoarce. S-a plăcut asta, da.
0: Da. Asta,
1: păi
0: că
1: de ce se întoarce?
0: Te liniștesc, pentru că
1: așa se întâmplă.
0: Să facă
1: așa
0: dor
1: tenis,
0: de tine,
1: nu?
0: La un moment dat. Păi nu, da, știi că ce se spune despre pisici, că nu noi locuim, nu ele locuiesc în casa noastră, noi locuim în casa lor. Deci va veni acasă, stai liniștit.
1: Bine, o aștept.
0: Are o casă a ei și.
1: Da, da, da. Da.
0: Ne întoarcem la muzică, no doubt.
1: Stai că eu interpretez mai mult de aici, eu încă gândesc de aia, tac.

0: Alex Warren, Ordinary, 17:42 de minute. Dacă ați deschis radioul mai târziu, noi, în urmă cu puține minute, povesteam despre un cățeluș care a intrat pe un teren de fotbal în Argentina și, mă rog, pierdut fiind, a fost găsit de stăpân și zicea Diana că i-a plecat pisica de 4 zile de acasă. Eu i-am zis că o să se întoarcă și vezi că ți-au scris ascultătorii, ți-au dat o replică dintr-o reclamă celebră că o să avem nepoței. Înțelegi? Deci, ca să te liniștești.
1: Dar atât mi-am dorit să crești nepoței acum.
0: Da, da, da, să te liniștești.
1: Abia mă descurc cu copilul. Ai primit, și nepoței?
0: Ai mai primit oferte de pisici aici pe WhatsApp, primești de la ascultători.
1: Da, sunt frumoase, foarte frumoase.
0: Da. Da, care au mai multe decât pot duce.
1: Da, exact, exact. Foarte da. Frumoase. Sunt să vă trăiască, sănătoase.
0: Exact, da. Dragilor, în altă ordine de idei, pentru că ne ducem spre jurnalul de seară Europa FM, iar apoi avem și o nouă ediție Piața Victoriei cu Tudor Mușat. Astăzi, în Piața Victoriei, guvernul bolojan demis, ce urmează, moțiunea de cenzură, așa cum probabil știți, a trecut, iar guvernul a căzut, România intră într-o nouă etapă politică. În următoarele zile vom vedea dacă România găsește stabilitate sau intră într-o criză prelungită. Ce va face PNL? Trece în opoziție sau dă alt premier? Își va asuma PSD să propună premierul? Va continua alianța cu AUR? Ce variante sunt pe masa președintelui? Invitatului Tudor Mușat va fi analistul politic Cristian Crițu. Iar în câteva momente pe drum cu prioritate Carlos Dreams cu Ina, te rog.
2: Ascultă Deșteptarea cu Adi Luca și Luca Pastia.
3: Bună dimineața și bine ați revenit din vacanța de 1 mai.
4: Bună dimineața.
3: Să trăiți, să trăiți.
4: Care unii dintre noi au lucrat, dar nu vrem să avem de-a face cu ei.
3: Ai lucrat, nu?
4: Gata?
3: Lasă-l.
4: A zis, lasă-l. Nu vrem să avem, dar este indispui.
3: Corect.
4: Ți-a spus omul de vineri care are 2 nunți. Am casat, nu vrem să știm.
3: Adevărat că nu vrem să știm.
2: Ascultă Deșteptarea cu Adi Luca și Luca Pastia la Europa FM.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
6: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
8: Pe drum spre casă zichează ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zichează să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
9: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
10: Ia de la Delaco!
11: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
14: Top
10: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
14: În curând, toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
15: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
16: Tehnologie de top aveți?
17: Da.
16: Prețuri bune?
18: Ia să văd foaia.
16: Da, domne.
19: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
20: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
21: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
22: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
23: Here we go. Ladies and gentlemen.
24: Înapoi la muzică.
22: Europa FM.

0: picături de plan. Carla's Dream, Sina, te rog, este, dacă vreți, din repertoriu Carla's preferata mea.
1: Este, nu?
0: Serios, da. Deci tot ce vrei. Muzică, text, bun, Alexandra.
1: Bună, Denis.
0: Foarte
1: mișto
0: cântecul ăsta. Foarte frumos.
1: Știi ce, dacă dai search pe Google Carla's Dreams, te rog, interviu, așa, o să găsești interviu în exclusivitate. Primul interviu pe care Carla's Dreams l-a dat în România s-a întâmplat la Europa FM.
0: Ce tare.
1: Eram în sediu vechi, m-am dus la directorul de programe de atunci și am zis, vreau neapărat să fac interviu cu băieții ăștia, piesa asta o să rupă și probabil
0: și
1: o să rupă
0: fost.
1: Și
0: da,
1: ei.
0: Da.
1: Și pe vremea aia, așa, hai mă, na, du-te, hai, fă și tu interviu. Și veniseră și la Radio 21, fostul Radio 21, și l-am luat și eu la Europa FM. Îmi tremurau chiloții, să zic sincer, pentru că a fost primul meu interviu mare după Mihail, al doilea a fost cu Sergiu de la Carla's Dreams.
0: Apropo de treaba asta cu cum primesc tinerii câte o cărare subțire așa spre experiență, înțeleg că în seara asta o să ai niște invitate, internship, nu? Faci internship,
1: da,
0: cu niște
1: fete,
0: tineri?
1: Vin fetele pe care le-ați avut și voi în studio și care vin aici. Mamă, stai așa un pic, stai un pic, mă uitam.
0: Deci o să fii doamna profesoară de radio.
1: Da, uite cum se inversează asta, da, rolurile. Ai că acum 10 ani, 11 ani eram cu Sergiu și luam interviu și mi-aduc aminte că a fost primul interviu din România. El avea emoții, eu aveam emoții că nu-i vedeam nici fața, nici ochii, habar n-avea.
2: Știi
1: ce ciudat e? Da, că nu știi nimic despre omul respectiv, decât că vine din Republica Moldova și are accent. Uite, piesa asta, mă uitam, are 105 milioane de vizualizări în momentul ăsta.
2: Dar nu mai scos nimic acum, nu?
0: Cred că în ultimii ani au mai fost niște
1: cognac. Știi că ți-au adus-o, da.
0: Cognac. Hit-ul cu prioritate acum, anul trecut, dacă mi-aduc bine aminte. După 19, Alexandra, ce ai?
1: Cu fetele, cumva, mă gândeam, mă uit la ele, fetele de la, studentele de la, cred că la SNSPA sunt, cum se schimbă rolurile în viață, că înainte, cumva...
2: Adică câtă experiență ai căpătat, că nu putem spune că ești bătrână.
1: Cât de mulți bani au trecut de atunci.
2: Da, lasă experiența.
0: Este o treabă foarte interesantă și importantă, pentru că peste tot tinerii, când se duc să se angajeze undeva, nu neapărat în domeniul ăsta, în orice domeniu e valabil, prima întrebare, sau de multe ori aud treaba asta, da, ce experiență ai? Exact. Păi n-ai de unde să ai experiență. Cineva trebuie să se milostivească de tine, să-ți arate niște lucruri, pentru că alminter n-ai de unde să știi, că tu știi un pic de teorie, da, sau puțin mai multă teorie, da, experiență n-ai de unde să acumulezi decât dacă te apuci să faci. Știi, imaginează-ți cineva care lucrează în construcții și știe teoretic cum să trage un gleț, da, de exemplu, dar până nu pune mâna să facă, cine sacrifică un perete pentru asta, știi, adică
1: asta e, știi,
0: o analogie,
1: că
0: da.
1: Ai nevoie, uite cum eu și tu și probabil și Diana la un moment dat în viața noastră am avut oamenii care și-au dat puțin din timpul lor acolo să-ți arate niște lucruri, să te învețe niște lucruri.
0: Ia vezi, mă, butonul ăsta ce face dacă apeși pe el.
1: Exact.
2: Îl mai știu ăla de te-am întrebat de 10 ore același
0: buton. Și i-a zis, se oprește emisia, nu e bine.
1: Gata, ai terminat-o, da? Uite, așa se schimbă locurile și în seara asta o să dau un pic din timpul meu către ei și
0: bravo,
1: o să-i auzit și voi. Și de abia aștept, cred că o să fie o experiență nemaipomenită și la 20...
2: O să fie o mămică desăvârșită
1: mămica de radio, și o prietenă, cum vreți voi să-i spuneți, de radio. Și după ora 20 am Hanorac Europa FM la Hai Că Știi. Piesa asta, se întâmplă lucruri frumoase, vă aștept după 19, în Starea de Bine.
0: Noi ne întoarcem și mâine, 14:30, toate bune, pa, pa!
2: Doamne ajută, ne auzim mâine!
0: Seară frumoasă!
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vine de 11,49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame, 11,99 lei. Activia mic dejun iaurt 3,59 lei. Și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri, diverse sortimente, 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse. Între 7 și 10 mai, pe locuri, fiți Hervis, start!
5: Un micul dejun, de la voi foarte bun.

0: insule pentru exterior.
1: JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Știu când ai purtat ultima oară scutici. Și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
1: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
2: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
3: Orange e aici.
4: Trăiește un moment intens cu Boromir. Cozonacul însiropat cu nuci crocante, cireș aromate și sirop fin de vanilie naturală. Boromir, împarte bucurii însiropate.
5: La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde, iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele, Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus. Nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel. Vacanța ta premium de pe litoral.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Europa FM, este ora 18. Mihai Bucureșteanu vă prezintă jurnalul de seară Europa FM. Bună seara, bine ai venit!
1: Bună seara, bine v-am regăsit la jurnal! Guvernul bolojan a fost demis, moțiunea de cenzură inițiată de AUR și PSD a trecut de votul Parlamentului.
2: Voturi pentru adoptarea moțiunii de cenzură 281.
1: Ședințe de urgență la PNL și USR sunt voci în tabăra liberalilor care susțin că vor în continuare la guvernare, poate chiar cu PSD.
3: Acum discutăm dacă vom continua să ne asumăm responsabilitatea guvernării sau vom opta pentru o soluție facilă, iluzorie, de a fugi.
2: Ce
3: de
2: veți propune, Parli?
1: În tabăra victoriei din Parlament, socialdemocrații spun că ar putea vorbi din nou cu foștii parteneri de guvernare.
4: Eu cred că tot noi, împreună, trebuie să construim o majoritate.
1: Iar de la această oră, președintele Nicușor Dan are programată o declarație de presă. Ascultăm la jurnal și cele mai importante declarații făcute astăzi la tribuna Parlamentului.
5: Oameni care locuiesc în penthouse-uri și care sfidează bunul simț să vină să explice cum plâng pe umărul românilor.
1: Și pe fondul crizei politice, euro atinge un nou record, 5 lei și 21 de bani.
6: Ascultați jurnalul de seară Europa FM.
1: PSD și AUR au învins 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură astăzi în Parlament. Astfel, guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis. Necesarul era de 233 de voturi. Ce urmează? Mingea se află acum în terenul președintelui Nicușor Dan. Ar trebui să cheme partidele la consultări. Șeful statului are programată o declarație de presă chiar de la această oră. Urmărim ce se întâmplă la Palatul Cotroceni și vom reveni cu cele mai importante declarații. Până atunci, ședințe de urgență în aceste momente la PNL și USR, decizie în PNL anunțată în urmă cu puțin timp. PNL a decis cu majoritate largă menținerea deciziei ca partidul să nu mai facă alianță cu PSD. Liberalii s-au reunit în ședință la grupul parlamentar PNL și acolo au supus la vot această rezoluție. Însă, pe parcursul după amiezii, declarațiile au fost contradictorii. Îl ascultăm pe Iorgu Iamș.
7: Votul s-a dat în Biroul Politic Național al PNL, o ședință ținută în sala grupului liberal din Parlament.
8: Veți propune retragerea în opoziție, domnule prim-ministru?
7: Rezoluția ca PNL să nu mai intre la guvernare cu PSD a fost propusă de premierul demis, Ilie Bolojan. Rezultatul, peste 30 de voturi pentru, niciunul împotrivă, însă mai multe abțineri. Între cei care s-au abținut s-ar număra inclusiv liberali care îi se opun lui Bolojan. După acest vot, deputatul PNL Robert Sighiartău a publicat următorul mesaj. PNL a votat din nou, cu majoritate largă, menținerea deciziei ca PNL să nu mai facă alianță cu PSD. Am încheiat citatul. Sunt însă și lideri liberali care vor să rămână la guvernare. Între cei care și-ar fi dorit acest lucru, inclusiv vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru de interne și prim vicepreședinte PNL.
9: Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea, să-și lase opțiunile deschise.
7: Și europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, și-ar dori ca liberalii să nu plece de la guvernare. În fond, în opoziție e greu.
10: Alegerile nu sunt în decembrie, ci sunt peste 2 ani și 8 luni de zile, o perioadă foarte lungă. Opoziția e lungă, guvernarea este importantă, dar atunci când am făcut coaliția, știam foarte bine cine este Partidul Social-Democrat.
7: Vă amintesc, imediat după votarea moțiunii, gruparea anti-Bolojan din PNL făcea deja declarații că liberalii trebuie să rămână la guvernare. Între aceștia, Hubert Tuma, liderul PNL Ilfov, unul dintre adversarii lui Ilie Bolojan în propriul partid, și Nicoleta Pauliuc, prim vicepreședintă PNL, care spunea, citez, ar fi o eroare istorică să plecăm de la guvernare și să-i lăsăm pe alții să culeagă beneficiile unor măsuri pentru care noi am plătit, a mai scris Nicoleta Pauliuc.
1: Din partea USR, Comitetul Politic al Partidului își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. Într-un comunicat de presă transmis în urmă cu puțin timp, liderul partidului, Dominic Friț, anunță că USR continuă direcția politică reformatoare. USR va propune Partidului Național Liberal un acord politic pentru abordare coordonată în privința pașilor următori. Iar din tabăra celor care au câștigat astăzi astăzi în Parlament, liderul PSD, Sorin Grindeanu, dă semnale către foștii parteneri de coaliție, mai ales către PNL. Imediat după rezultatul votului la moțiunea de cenzură, el a declarat că moțiunea a fost pentru a-l îndepărta doar pe Ilie Bolojan.
4: Eu cred că tot noi, împreună, trebuie să construim o majoritate. Am încercat să păstrăm în continuare punți de dialog cu celelalte partide politice. Alții au fost cei care au jucat totul sau nimic, dacă, în sensul următor, dacă nu mai sunt eu prim-ministru, nu e voie să se mai întâmple altceva în această majoritate. Eu cred că există viață și după această moțiune. Este de datoria partidelor responsabile să găsească o soluție. Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim totuși de un vot covârșitor.
1: Să mai spunem că Partidul Aur are programată o conferință de presă la ora 19. Cum a arătat ziua moțiunii în Parlament? Încrezători în șansele moțiunii, unii parlamentari din opoziție și-au început astăzi activitatea cu o mică pauză de cafea. În timp ce se citea moțiunea și chiar și în timpul discursurilor rostite de colegi de la tribuna Parlamentului, mulți politicieni stăteau de vorbă pe hol. Alții și-au făcut poze în sala de plen chiar în timpul dezbaterilor, iar liderul Aur a ajuns cu o întârziere

0: pentru România?
1: Nu, pentru că uitați-vă, avem la vecinii noștri bulgari, cred că în 5 ani 9 guverne. Totuși, au aderat și la spațiul euro și o duc mult mai bine.
2: La o șuietă pe hol erau politicieni și din alte partide.
3: Eu sunt Marian Crușoveanu, membru PNL. Colegul este de la AUR, avem o discuție colegială. Încercăm să convingem și pe ultima stă de metri să vedem, poate facem să răzgândească, să conștientizeze cu toții situația dificilă în care se află România. Mai discutăm, mai socializăm. Așa mi se pare normal.
2: În sala de plen, inițiatorii moțiunii au distribuit pliante cu mesaje împotriva guvernului Bolojan. Au huiduit în timp ce vorbea ministra mediului Diana Buzoianu și ministrul apărării Radu Miruță, au scandat Simion prim-ministru, în vreme ce liberalii și aleșii USR l-au aplaudat pe premier și au aruncat pe jos pliantele primite. Momentul votului cu bile a fost urmărit în picioare de cei de la AUR și PSD, iar socialdemocrații au votat la vedere. PNL, USR și UDMR au ales să nu voteze. Cu 281 voturi pentru și 4 împotrivă, moțiunea a trecut. În parcul Izvor, din fața Parlamentului, un domn își plimbă câinele. Spune că nu-l interesează politica și alargă după patrupedul blănos. Alți bucureșteni au păreri împărțite despre ce va urma după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură.
4: Sunt foarte speriat. Efectiv îmi e frică. Bolojan a supărat mari mafioți și l-au dat jos foarte, foarte repede. Deci sunt foarte îngrijorat. Probabil că vor căuta un nou ciucă și probabil că se vor uita să scape de USR.
5: Este dificil de spus că este bine sau este rău. Acești guvernanți ar trebui să gândească ce au de făcut, indiferent că sunt de culoare galbenă sau roșie. Să fie atenți la ce este bine pentru cetățeanul de rând.
6: Și mergem acum la Palatul Cotroceni. Prima reacție a președintelui după căderea guvernului Bolojan. Nicușor Dan invită la calm. Șeful statului a subliniat că România își va continua parcursul pro-european.
7: Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României, există consens pe direcția pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE, există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori, există consens pe programele SEI și PNRR, există consens pe etapele următoare din aceste programe. Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi și o să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern.
6: Revenim la Palatul Parlamentului. Discurs dur al premierului demisilie Bolojan la dezbaterea asupra moțiunii a vorbit despre companiile de stat transformate în surse de privilegii pentru unii politicieni, în care a încercat să facă curățenie. Ana Stanciu.
8: Discursul critic al lui Ilie Bolojan a vizat direct PSD, partid aflat până de curând în coaliția de guvernare.
9: Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? N-ați fost în guvern. Dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi rușine să semnez așa ceva.
8: Ilie Bolojan a susținut că în timpul mandatului său deficitul a început să scadă. Au fost puse în ordine finanțele publice, a fost renegociat PNRR, iar reforma pensiilor magistraților a fost deblocată. Dar, spune el, exact aceste măsuri au deranjat structurile de putere din teritoriu, mai precis baronii locali.
9: Unii au o mentalitate că dacă în județul lor sunt jupâni, asta trebuie să se întâmple și la nivel de țară. Așa erau în alte guvernări, dar n-a mai mers acum.
8: Ilie Bolojan îi acuză pe foștii colegi de alianță că vor să păstreze companiile de stat pentru interesul personal.
9: Și atunci, știți, moțiunea stinge lumina, ca să o simplific. E una de genul, nu ne vindem companiile, le mulgem noi.
8: Ilie Bolojan a criticat și numirile din consiliile de administrație ale companiilor de stat.
9: I-am pus acolo vechile guvernări toate, ca să ne înțelegem bine ce discutăm. Suntem în situația în care oamenii ăștia tratează postul ca o recompensă, nu ca o provocare. I-au pus, dar nu asta e problema, hai să-i pune să și lucreze. Și asta a deranjat, pentru că nu mai puteau să meargă lucrurile cum au mers. Asta apropo de companii de stat.
8: La final le-a transmis semnatarilor moțiunii că nu poți vorbi despre sărăcie dacă locuiești în penthouse și ai mașini de lux.
9: Și nu aveți nicio credibilitate ca oameni care locuiesc în penthouse-uri și care sfidează bunul simț să vină să explice cum plâng pe umărul românilor.
6: În plen au fost și replici dure între cele două tabere, pro și contra Ilie Bolojan. Ne aduce un rezumat Marta Strâmbeanu.
10: Fostul ministru al muncii din partea PSD, Florin Manole, a ironizat situația actuală a guvernului și susține că acesta nu poate funcționa pe jumătate. În urmă cu două săptămâni, cei 7 miniștri PSD și-au dat demisia din guvern.
11: Premierul Bolojan trebuie să plece. România nu mai poate.

0: departe și mai ales nu trebuie să continue cu jumătate de guvern, pentru că atâți ați rămas. Adio, Ilie Bolojan.
1: Unul dintre liderii AUR, Petrișor Peiu, a venit la tribună cu citate în limba engleză. A invocat o declarație a fostului secretar de stat pentru coloniile Marii Britanii, transmis unui fost premier. Ai stat aici prea mult timp fără să faci nimic bun. În numele lui Dumnezeu, pleacă.
0: Închei cu ceea ce i-a spus Leopold Emery lui Neville Chamberlain. You have sat here too long for any good you have been doing. Go! Neville, go!
1: În replică din partea USR, ministrul apărării și interimar la transporturi Radu Miruță a izbucnit de la tribună la adresa parlamentarilor PSD și AUR.
2: Să vorbească la moțiunea de astăzi a PSD și AUR din partea PSD, ministrul al muncii care a plecat dintr-o coaliție dorind să nu mai muncească, nu este un semnal că țara asta se face bine. Și v-am adus astăzi, în special colegilor de la AUR, o busolă. Unii dintre dumneavoastră v-ați pierdut de mult această busolă morală.
1: Deputatul PNL, Florin Roman, a ținut să remarce că se naște o nouă alianță politică între PSD și AUR și nu este un motiv de sărbătoare.
3: Astăzi nu va fi un eveniment cu artificii, va fi un eveniment în care se dă foc României. Fiecare dintre dumneavoastră veți plăti acest preț al acestei înțelegeri.
4: Iar pe fondul crizei politice, moneda euro a ajuns la 5 lei și 21,80 de bani, adică se apropie de 5 lei și 22 de bani. Este cursul oficial anunțat la ora 13 de Banca Națională. Cu amănunte, Lucia Ciocărlie Harangoș.
5: Cursul oficial leu-euro este de 5 lei și 21 de bani, o nouă creștere ca urmare a crizei guvernamentale. Pe piața interbancară însă, euro a trecut de 5 lei și 23 de bani. De săptămâna trecută, de când PSD a rupt coaliția, a început declinul leului în fața euro. Au urmat mai multe zile care au adus deprecieri consecutive. Luni, BNR anunța un curs de aproape 5 lei și 20 de bani. Precedentul record a fost atins joia trecută, când Banca Națională a cotat un euro la 5 lei și 14 bani.
4: Jurnalul de seară a ajuns la final. Urmează Piața Victoriei cu Tudor Mușat.
6: Gina, ne purtăm și noi?
7: Iubitule, eu nu schimb numărul.
6: Păi nu numărul, mașina.
7: Păi de ce să schimb mașina?
6: Ne purtăm la BYD.
7: Cu prețurile astea la benzină? Ești nebun?
6: Păi fii atentă, cu un BYD Sea Lion 5DMI mergi 1000 de kilometri hibrid.
7: Cu o încărcare sau cum?
6: Cu încărcare, da.
7: Gata, m-ai convins. Ne purtăm la BYD. Dar conduc eu.
6: Evident. Păzesc eu ușa din dreapta.
8: Portează-te și tu la BYD Sea Lion 5DMI. De la 27.600 euro, TVA inclus. BYD!
9: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
10: Pune din toată inima! Reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
11: Pe drum spre casă zichează caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zichia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
12: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
13: Ia de la Delaco!
14: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
16: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
13: poți plăti sub 40 de lei pe lună pentru o mașină de spălat sau combină frigorifică. Da, la Flanco. În 24 de rate, dobândă zero. Doar 37,50 lei pe lună, mașina de spălat Vision Clean, 6 kg și 1000 de rotații. Doar 39,60 lei pe lună, combina frigorifică Vision Chef, volum 262 litri. Flanco, specialiști în discounturi.
17: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
18: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
19: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 4 și 6 mai ai ciuperci România 500 de grame cu 20% reducere la doar 7,59 lei și roșii ciorchine cu 20% reducere la doar 13,59 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
20: Pâinea Boromir e făcută ca odinioară, cu maia naturală, fără conservanți, albă, neagră, cu secară sau integrală, coaptă cu grijă din ingrediente curate. Pâinea Boromir, din respect pentru tradiție, din grijă pentru tine.
21: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
22: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zona de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația MyTerme.
23: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
24: Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și online. Moțiunea de cenzură a trecut, iar guvernul Bolojan a căzut. România intră acum într-o nouă etapă politică, în miezul crizei politice, dacă putem spune așa. În următoarele zile vom vedea dacă găsim repede stabilitatea sau intrăm într-o criză prelungită. Ce va face PNL? Trece în opoziție sau dă alt premier? Își va asuma PSD să propună premierul? Va continua alianța cu AUR? Ce variante sunt pe masa președintelui și cum ar putea muta acestea? Despre toate cu consultantul Cristian Hrițuc. Bun venit în Piața Victoriei, mulțumesc foarte mult!
25: Bun găsit, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
24: Un prim semnal post-moțiune, care cred că e cel cu care ar trebui să începem, Cristian Hrițuc, este cel dat de Cătălin Predoiu, și anume că PNL-ul va încerca tot ce poate să rămână la masa guvernării, să revină la masa negocierilor. Ne dă asta un semnal că deja această tabără care vrea un soi de reconciliere cu PSD-ul se poziționează, încearcă să fie cea predominantă?
25: Da, absolut, este un semnal important și acum cele două tabere, să zicem tabăra a Bolojan și tabăra a adversarilor lui Bolojan din interiorul PNL și cei care au susținut acest plan încă de la început, sunt într-o cursă contra cronometru. Pentru că este vital cine va avea, ca să zic așa, decizia partidului într-o parte sau într-alta. Este vital cine va conduce PNL în perioada următoare și este tot ce înseamnă de acum planuri de refacere a coaliției depinde soarta PNL. Și acum aici e o întreagă discuție. Dacă liberalii se vor uita la sondaje și vor vedea că Ilie Bolojan este principalul lider al segmentului pro-european, al electoratului pro-european, cu cea mai mare cotă de încredere. Dacă se vor uita la sondaje și vor vedea că PNL a crescut enorm doar datorită sprijinului lui Ilie Bolojan, atunci probabil vor alege rațional să-și urmeze liderul. Dacă vor sta cu ochii la alte lucruri, și anume interesele guvernării, atunci balanța se va înclina în partea cealaltă. Eu doar vreau să subliniez un singur lucru. Va începe un festival al ipocriziilor în perioada imediat următoare.
24: De toate părțile, înțeleg.
25: De toate părțile. Vom auzi discursuri de stabilitate, de criză economică, dar din punctul meu de vedere această coaliție a murit. Indiferent dacă ea se va reface, tot ce a fost astăzi va lăsa urme adânci și nu prevăd un viitor deloc luminos decât aurului.
24: Mă întorc la declarația lui Predoiu. Dincolo de ceea ce bănuim, că există o tabără în PNL care și-ar dori să revină la guvernare printr-o reconciliere cu PSD-ul, să dea un alt premier decât Bolojan, există și o altă formulă? Există varianta în care acest vrem să rămânem la masa guvernării și la masa deciziilor poate să-l mai includă în vreun fel pe Bolojan?
25: Nu, absolut deloc, pentru că probabil în pasul 2 va fi hai să-i luăm gâtul lui Bolojan, odată pus al premier. Mă aduc aminte episodul Câțu. Câțu era premier și președinte, după ce n-a mai fost premier, n-a mai fost nici președinte. Nu cred în chestiile astea, împăcare și unitate, dar refacem coaliția cu PSD și nu cred de ce. Uitați-vă la tot planul din spate. Acest plan a început cu câțiva actori. PSD, tabăra de opoziție din cadrul PNL și sub patronajul sau sub nașia președintelui și după care s-a mai adăugat un actor aur care a venit să forțeze, să facă odată această basculare a lui Ilie Bolojan. Deci nu cred în intențiile frumoase și în declarațiile de hai să fim responsabili și mergem înainte cu...
24: Sub nașia președintelui, spuneți că Nicușor Dan a avut și el... măcar absolut, o soi de încuvințare pentru asta, dacă nu un rol de catalizator sau cum?
25: Nu aș merge catalizator, încă păstrez această, să zic, mică presiune.
24: Nu, tocmai. Deci atunci ce? Un soi de binecuvântare?
25: Dar a girat, a dat un acord politic. Pentru toată echidistanța lui, de fapt, a fost o susținere tacită a agresorului să-și urmeze planul. Iar agresorul aici a fost PSD, coroborat cu acțiuni interne ale PNL-ului și, cum să vă zic, e prea scurtă emisiunea. Dacă avem dovezi și argumente pentru toate declarațiile pe care le fac acum și sunt, practic, toate declarațiile făcute de-a rândul în timpul tot ce s-a scos, ce s-a scos pe surse, tot comportamentul de până acum al acestor actori, numai cine nu vrea să vadă, nu vede ce
24: Dacă tot suntem la președinte, Cristian Hrițuc, ce mutări sunt foarte probabile în momentul de față? O încercare de a cataliza o altă coaliție pro-europeană cu PSD, cu PNL, cu USR și UDMR, deci ca înainte, dar fără Ilie Bolojan? Vă invoca președintele acest episod de astăzi spunând Bolojan deja a fost trântit prin moțiune de cenzură, nu se mai poate din nou cu el.
25: Absolut. Și are și o decizie a Curții Constituționale care îl ajută în acest sens, pentru că avem o decizie dată, cred că acum 3-4 ani, dar cred că după în vremea mandatului Iohannis, când am avut o situație oarecum asemănătoare sau în care se dorea refacerea, punerea unui guvern, a unui premier care tocmai picase. Cred că lui Nicușor Dan a fost foarte greu. Eu cred că sunt mai multe mize aici și una din mize a fost inclusiv dorința MAGA din America și anumite interese care au fost obturate de Bolojan. Și sunt aici, ieri colegii dumneavoastră din presă, de la context.ro, au adus niște argumente, ce interese pe zona minieră sunt. Am mai văzut niște articole din presă cu niște videoclipuri în care Grindeanu era la masă cu fosta logodnică a lui Trump Jr., ambasadoarea americană din Grecia. Cred că aspectele sunt mult mai complicate. Nu e numai ce se vede criza de la loc. Sunt și niște aspecte care țin de politica internațională, de interese, iar Nicușor Dan oare cum a vrut să împace toate interesele. Și să nu uităm...
24: Ilie Bolojan s-ar fi opus acestor interese, ca să înțelegem bine, nu? Ar fi vrut lucrurile să fie mai riguroase.
25: Ce suspectez eu după ce am văzut în presă, în câteva anchete de presă și insist pe partea de ce am văzut la context.ro și cred că aici avem răspunsul de ce și Nicușor Dan a girat această schimbare. Și să nu uităm un lucru, Cătălin Predoi în ultima vizită a fost împreună cu Nicușor Dan în America, înainte să înceapă toată această nebunie. Iar Cătălin Predoiu este vehiculat ca un posibil premier.
24: Ăsta ar fi primul scenariu în care președintele spune vreau să păstrez această coaliție, invit, nu se poate altfel decât cu o coaliție pro-europeană care să aibă și majoritate în Parlament, prin urmare invit aceleași patru partide și invit PNL-ul care a avut premierul să dea și noua variantă de premier sau cum? Pentru că în logica ponderii în Parlament ar trebui invitat PSD-ul, nu? Care are cel mai mare număr de voturi, de mandate, să dea premierul.
25: Cred că există două aspecte. Unul care ține de strict jocul democratic și de corectitudine, dacă îl spun, va fi o opinie total nepopulară. Din punctul meu de vedere, acum ar trebui să formeze guvernul cei care au format o alianță să dea jos un guvern. Și s-a respectat astfel și aritmetica.
24: Asta înseamnă PSD și AUR.
25: PSD și AUR.
24: Doar că președintele a scos de pe masă varianta asta.
25: Președintele a scos. De aceea zic că sunt două chestiuni. Una parte de, să zicem, pur și simplu joc democratic. Și să nu uităm că și acolo sunt undeva la 52-53% de oameni care și-ar dori această alianță. Mai ales că AUR și PSD au cam aceleași valori în ultima vreme și cam același tip de discurs. Și a doua parte de joc politic în care încerci să mai ții AUR în afară, dar pentru că m-ați întrebat de Nicușor Dan, cred că nu vom avea neapărat un joc enunțat străveziu. Știți de ce? Pentru că, uitați, până acum nimeni nu poate afirma, toți speculăm, Nicușor Dan a girat acest joc și speculăm în baza, ca să zic așa, faptelor și evenimentelor, dar Nicușor Dan nu s-a pronunțat niciodată, da? Nicușor Dan trebuie să aibă grijă, inclusiv acum în jocul pe care îl face la aceste consultări, să nu vină să pecetluiască, să dovedească, să pună, cum să zic, să-și pună amprenta pe faptul că a fost complice la dărâmarea guvernului Bolojan. Și de aceea nu cred că va face o nominalizare precum Cătălin Predoiu, nu cred că va face o nominalizare în prima fază a unui actor PNL, va aștepta. Și dânsul este strâns de efectele economice ale crizei și de rezolvarea cât mai rapidă a acestei crize, dar va avea un joc extrem de greu, de complicat, tocmai pentru a nu arăta că înclină balanța într-un
24: fel. Va aștepta propunerea dinspre partide, degajați o majoritate, propuneți un premier și veniți cu el la mine?
25: Este obligat să ceară pulsul partidelor, să le aștepte să se exprime, dar în același timp poate face și un joc de genul următor. Am văzut că nu v-ați înțeles în coaliție, uitați, eu vă propun un premier, un tehnocrat, dau și eu o variantă acum, un nume greu ca să zic așa, din punctul meu de vedere trebuie să vă coalizați în jurul acestui premier care poate împărți, poate fi echidistant în interiorul guvernului și poate media toate dorințele, toate politicile publice, deși noi n-am avut un conflict pe politici publice, noi n-am văzut de la PSD că a venit cu soluții alternative. Da, se poate imagina un astfel de joc.
24: Ce ar presupune asta pentru ritmul și felul în care s-au desfășurat până acum reformele, atâtea câte au fost, ale guvernului Bolojan? Va merge pe aceeași direcție sau va încerca, va pretinde că merge pe aceeași direcție, sau brusc toate lucrurile enunțate de Bolojan, care aparent păreau acceptabile și pentru președinte, nu vor mai fi pe agendă? viteza și măsurile nu vor mai fi aceleași.
25: Eu cred că trebuie să plecăm de la cauza dărâmării acestui guvern. Pentru că avem așa, Ilie Bolojan spune cauzele acestui guvern, căderii acestui guvern sunt: am aprins lumina și am arătat ce se întâmplă în companii, am redus administrația, nu v-am mai dat fonduri de la, din fondul de rezervă al premierului și v-am lăsat să vă descurcați singuri. Sincer, eu cred mai mult la cum cunosc politica. Cred că cauza schimbării lui Bolojan a fost toma realizarea unor reforme sau a unor pași de reforme și schimbarea de joc politic. Practic, Ilie Bolojan a venit și a setat alt tip de joc politic. Dacă primarii până acum știau că mai pot să rezolve una alta pe la București, vă aduceți aminte, la investirea guvernului, Bolojan a zis gata, de uitați, nu mai vine de anul ăsta Moș Crăciun. E, dacă cauza reală acestui dacă cauza reală a schimbării acestui guvern sunt chiar aceste reforme, eu cred că nu trebuie să ne mai așteptăm la el. Ele vor fi cel mult mimate. Dar eu nu văd în stare PSD-ul să aibă curajul politic să continue pe partea de reducerea deficitului cu măsurile care sunt. Că visteria știm cu toții că e goală. Asta nu trebuie să ne mai zică politicienii, că ne uităm la cifre. Nu ne luăm după un discurs sau altul. Ne uităm la cifre. Știm care este situația economică a României. Știm că în toată această perioadă PSD a fugit de partea asta, să zic, dură a reformelor. Și eu nu cred că vor veni deodată și vor spune ok, acum avem un premier X și noi ne asumăm că am avut un deficit.
24: Bun, deci lucrurile vor decurge în varianta soft, înțelegem, Cristian Crițoc, nu? Adică poate niște reforme, dar foarte îndelung negociate și în orice caz nu cele care să deranjeze, cum ar fi deranjat până acum, interesele PSD-ului.
25: Mi-e greu să vă zic cum va decurge, pentru că mi-e greu să vă zic dacă guvernul viitor va rezista mai mult de o lună sau două. Și știți de ce? Gândiți-vă că în momentul de față bugetul votat acum două luni, nu? Sau acum o lună, este aruncat în aer. Este aruncat în aer odată de cursul euro, este aruncat în aer de faptul că noi vom pierde banii europeni din PNRR. Da? Acei bani erau incluși în buget. Eu nu știu la rectificarea viitoare ce va fi. Dar eu vă spun că toată situația economică de acum, nu sunt specialist în economie, dar pot să spun că în momentul în care văd că se atrage atenția că vom pierde câteva sute de milioane de euro, care știm cu toții că erau băgați în buget, sunt sigur că bugetul acela se va debalansa din nou. Cine va avea curajul să îl aducă iar în echilibru? Pentru că toate proiecțiile făcute vor fi anulate în următoarele două luni.
24: Bun, toată discuția asta este valabilă în cazul unei coaliții pro-europene în care și PNL și USR acceptă această propunere de premier, așa zis, tehnocrat sau independent, și coaliția să rămână. Dar dacă PNL și USR își respectă propriile rezoluții de a nu mai colabora la guvernare cu PSD-ul, pentru că a trântit guvernul și aleg opoziția, să spunem, ce rămâne de făcut? În afară de varianta PSD plus AUR, pe care am convenit că n-ar dori o președintele și probabil nici PSD-ul. Și probabil nici AUR, deci, dar mă rog, putem discuta.
25: Eu am scris o analiză și am spus că suntem în momentul în care trebuie să facem damage control. Și noi ca societate. Mie mi-e clar că aceste reforme vor fi mimate sau se va încerca cât se va putea ascunderea gunoiului sub preș. Doamne ferește să ajungem în cazul în care vine FMI-ul aici, pentru că nu o să mai avem altă soluție. Dar ce vreau să spun? Din punctul meu de vedere, la tot ce s-a întâmplat acum și la cum văd eu jocul, vom avea în 2028, peste 2 ani de zile, vom avea un aur la 45% și atunci chiar nu vei mai avea cum să nu-i dai putere. Să nu vă pui premier. Și atunci, din punctul meu de vedere, o opinie nepopulară, sunt sigur că așa va fi, PNL și USR trebuie să se ducă în opoziție, să se întărească, să-l consolideze pe Ilie Bolojan, ca în 2028 forțele moderniste din România să aibă prima șansă la victorie și să pierdem 2 ani versus 4 ani care vor putea fi câștigați după 2028. Sincer, eu nu cred în soluții de mijloc, în soluții Mortul a murit. Noi încercăm acum să luăm, să aducem mortul de la groapă. Coaliția asta nu va mai funcționa niciodată așa cum speram cu toții să funcționeze, să zicem, în primele două săptămâni de la formare, când toată lumea venea și spunea vom avea probleme mari.
24: Bun, și atunci un guvern minoritar PSD, asta e singura soluție care s-ar distila în absența unei coaliții PSD-AUR?
25: No.
24: Sau poate nu un guvern minoritar, poate unul are PSD-ul capacitatea să strângă din Parlament tot felul de fărâmițe și să-și compună o majoritate fragilă fără AUR ca să poată guverna singur, că sunt strâns legate cele două întrebări.
25: Ei au posibilitatea asta, dar au votat împreună, s-au văzut cum și-au adus și voturile, de-aia avem azi un vot de 288, și-au adus și sosul, și potul, și pace, și alte grupuri, și neafiliați, și chiar și de la minorități. Ei au forța să facă un guvern, să susțină un guvern chiar și cu oameni din spate. Problema se pune, să zicem așa, în ce scop va fi construit următorul guvern? Îl vom construi chiar să facem reformele necesare, să continuăm reducerea deficitului, reducerea aparatului de stat? Sau vom face un guvern ca să liniștim populația și eventual să mai dăm 100 de lei la pensie?
24: De asta întreb, e o variantă pe care să o poată accepta și președintele a unui guvern minoritar, da? Mă rog, sigur, în ideea în care PNL și USR în opoziție nu fac destul încât să trântească acest guvern sau să-l saboteze, și atunci PSD să aibă un guvern minoritar susținut tacit de bucățele din AUR, bucățele din pot, sos și pace și ce mai e.
25: Nu cred. Vedeți, luăm niște ipoteze de lucru, dar noi în momentul de față nu știm ce se întâmplă în PNL. În PSD știm ce se întâmplă. Ei nu vor putere. Ei au zis, noi ne ducem în opoziție dacă nu refacem această coaliție. Deci nici scenariul ăsta nu este foarte probabil, mai ales că PSD, o să vedem pe următorul sondaj. De fapt, la ultimul sondaj din scop, dinainte de a începe criza asta, PSD avea 16% încredere. PSD nu are nici un om capabil să-l pună premier, cu 12% cotă de încredere cât
24: Bun,
25: are
24: gândit. Da, acceptăm și că există varianta destul de puțin probabilă ca PNL și USR să treacă în opoziție și atunci ar trebui să luăm în considerare toți factorii. Mai ales dacă vor să-l conserve pe Bolojan, cum spuneați, și că ar fi sinucidere, zice multă lume, să
25: nu compromis. Cea mai bună variantă n-ar fi un guvern minoritar PSD, ar fi un guvern PSD-AUR pentru scenariul în care vorbim PNL și USR în opoziție. Adică să-și asume, să aibă o forță în Parlament, să vină cu soluțiile pe care le au pentru țară și vedem în 2 ani.
24: Ziceați că asta ar putea să nu deranjeze, poate nu neapărat să mulțumească, dar să nu deranjeze niște interese, în primul rând americane, MAGA și așa mai departe. Dar niște interese europene, odată ce AUR ar ajunge într-un guvern, ar deranja oare? Că noi știm că facem acest balet permanent.
25: Răul s-a produs deja. Răul s-a produs în momentul în care PSD a spălat AUR. Toată lumea stă și m-au sunat și prieteni din afară, ce se întâmplă la voi, am scăpat de Orban și o luați voi pe pustiu, cam asta era mesajul. Și m-au sunat mulți prieteni din Moldova, care se uită siderați la ce se întâmplă în România la acest moment. Este clar că nimeni din PPE nu-și dorește aducerea aurului la putere. Nimeni din Comisia Europeană, să zic acum, nu-și dorește ca România să fie noua problemă a Europei după ce în Ungaria s-a mai calmat situația și s-a îndreptat. Dar trebuie să ne uităm la realități. Și eu cred că și discuția cu liderii străini, cel puțin a lui Ilie Bolojan și ale actorilor raționali, trebuie să fie următoarea. Noi suntem condamnați după acest eșec, dacă rămânem, să avem același tip de guvernare în care PSD va mai face același joc și peste 2 ani chiar nu vom mai putea salva nimic. Eu cred că trebuie făcut o discuție cu cărțile pe masă. Toți am crezut după alegerile din 2024 că politicienii au înțeles mesajul electoratului și atunci a fost o luptă grea și electoratul pro-european s-a trezit, a venit la vot înjurând așa printre dinți, a votat partidele pro-europene. Și ce constatăm acum? că n-au înțeles nimic, sau cel puțin o parte din partidele pro-europene n-au înțeles nimic.
24: Cristian Hrițuc, aur. Aurului ce iese din toată povestea asta? E foarte puțin probabil să intre la guvernare. A mai făcut și pactul ăsta cu PSD pe care l-a tot demonizat și pare că s-a dus așa cu un picior spre sistem, el fiind antisistem. Cum iese din toată povestea asta dacă rămâne în opoziție? Iese întărit orice ar fi, în ciuda tuturor acestor aparent dezavantaje?
25: Sunt două discuții aici și una ar fi la care cred că ar trebui să ne aplicăm. De ce a venit aur să voteze și cine a adus aurul? Că mie mi s-a părut că aurul a venit așa un pic constrâns la susținerea acestei moțiuni. Pentru că de la idiotul util, declarație dată înainte cu două zile de Simion, nu sunt idiotul util al PSD-ului, a fost idiotul al PSD-ului și a venit și a votat moțiunea, ba mai mult, au scris un text comun. Bun, pentru aur poate să treacă, să zic, de acest insucces mic de etapă în care s-a aliat cu PSD-ul și poate să joace în continuare cartea Călin Georgescu, poate să joace, aur, dacă vreți, așa e în cea mai bună postură acum, are toate opțiunile pe masă, chiar dacă președintele le spune că nu-i va băga în seamă, nu. Aur are chiar toate opțiunile pe masă. Aur, dacă rămâne în opoziție, este clar că va crește și știți de unde va crește? Fix din electoratul PSD, pentru că și oamenii aceia din PSD, hai să luăm așa electoratul lor să ne gândim, dacă nu se schimbă radical și noi știm că n-are cum să se schimbe radical situația economică, nu poate fi lapte cu miere de mâine în România. Toți acei PSD-și care au mai rămas bruma aia de electorat vor spune ok, dar ce ați făcut până acum și se vor îndrepta, vor pleca de lângă PSD. Deci aur poate crește, dacă vor rămâne în opoziție, va putea crește. Dacă vor veni la guvernare într-o ipotetică alianță cu PSD, în momentul ăla s-ar putea să vedem că nu sunt acele soluții economice, nu există zâna măseluță. Toată lumea, e ușor să spui acum că ești în opoziție și să faci pe zâna măzăluță, că vei trăi mai bine, e ușor să fii populist, e ușor să vii cu promisiuni. Când ajungi la guvernare în situația în care e România acum, s-ar putea să constați că n-ai ce să dai și n-ai ce povești să mai vinzi.
24: Are rost să vorbim și despre scenariul anticipatelor, două propuneri de premier nu trec, prin urmare se ajunge la dizolvare și la alegeri, după eventual o lungă tergiversare.
25: Știți cum este? Poate ăsta ar fi scenariul cel mai corect la acest moment. Poate ar fi cel mai corect. Ok, hai să împărțim apele și să facem încă o dată, ne ducem în fața poporului și vedem. Și poate după aceea câștigă și avem o alianță PSD-AUR și AEE, că ne place, că nu ne place, dar e o parte din electorat, sau poate avem un pol de dreapta PNL-Bolojan și cu USR, care câștigă alegerile și avem un guvernare. Dar știm cu toții că, așa cum e scrisă în Constituție, această prevedere este aproape imposibil să ajungi. Iar cel care trebuie să dizolve Parlamentul să ajungă la alegeri anticipate este doar președintele. În Constituție acolo spune poate, președintele nu e obligat să dizolve Parlamentul. Scrie poate ca președintele să dizolve Parlamentul și nu e niciun caz în interesul politic al lui Nicușor Dan să dizolve Parlamentul și să avem alegeri anticipate. Interesul politic al lui Nicușor Dan este să rezolve cât mai repede această criză. Vom vedea cum va putea și cu ce actor va rezolva această criză.
24: Putem să ne mai uităm și la un scenariu care sigur nu e un scenariu în sine, dar e o posibilă evoluție a lucrurilor sau, mă rog, ironic spus, poate o involuție a lucrurilor și anume un blocaj politic de durată. Ar exista un interes pentru situația asta al președintelui, pentru că el face mutările următoare. Ar putea tergiversa foarte mult acest proces, ar putea da termene foarte largi, astfel încât să se ajungă la o lungire a lucrurilor.
25: Nu va putea, pentru că piețele financiare vor vorbi imediat, agențiile de rating vor vorbi, România trebuie să-și plătească și știți ce dobânzi avem, că ajungem să avem dobânzile mai mari decât rata creditului, ca să zic așa. Nu-și permite o criză de mare durată. nu are cum să întindă o perioadă foarte lungă. Plus că v-am zis, noi în momentul de față, prin tot ce se întâmplă acum, ne-am pus în pericol bugetul. Probabil în septembrie-octombrie va trebui să facem o rectificare, că nu vom mai avea bani de dat. Și un guvern oricum îi va trebui cel puțin o lună jumătate până miniștrii aia vor învăța unde e ușa de la birou. Da. Până premierul nou ales va scrie un program de guvernare, că am avut și data trecută un program de guvernare, dar n-a fost respectat. Până se vor înțelege în partidele din componența viitorului guvern, ce vor trece în acel program de guvernare. Da? Deci Nicușor Dan n-are interesul să prelungească criza, nu văd însă soluții ca să strângă termenul ăla la limită, decât dacă astăzi în ședința PNL o să avem o largă majoritate a peneliștilor care spun gata, nu mai vrem să mergem cu Ilie Bolojan, întoarcem armele, ne întoarcem la PSD și facem coaliție.
24: Probabil că e o decizie care...
25: rezolva repede doar în acest scenariu, în care
24: doar în acest scenariu
25: pleacă de lângă Bolojan.
24: Destul de puțin probabil, pentru că și dacă vor pleca după cât tapaj au făcut cu această susținere, probabil că desprinderea va fi una un pic mai lentă, măcar de ochii lumii. Și înțelegem din surse PNL că nu neapărat în seara asta s-ar tranșa situația, ci va exista un proces de consultare, câteva zile necesare, așteptarea președintelui și a declarațiilor sale și așa mai departe. Și atunci s-ar putea ca lucrurile să mai dureze în PNL.
25: Știți cum e? S-ar putea ca tot efortul lui Ilie Bolojan făcut în această perioadă și de creștere a PNL-ului să fie aruncat la coș și de tergiversări și de decizii. Cum s-ar putea să vedem că PNL se rupe în două. Orice scenariu e deschis la PNL.
24: Aș vrea să discutăm un pic despre asta, Cristian Hrițuc. PNL se rupe în două pentru că, să zicem, după tergiversările necesare de ochii lumii, PNL-ul zice totuși trebuie păstrat această coaliție, noi propunem un alt premier, dacă lui Bolojan îi place bine, dacă nu, nu, el poate rămâne șef al partidului, noi știm că de fapt nu prea se poate, prin prisma celor discutate deja, și atunci Bolojan se rupe și ce? Face un pol separat cu USR sau încearcă o altă agregare?
25: Bolojan, observăm cu toții ce emulație este în online, da? Și în online nu sunt boți și tiriboți, cum le place pe serii, să zic că sunt și oameni reali. Și
24: observăm, deci ar fi cel mai bun moment pentru el, înțeleg.
25: Observăm că Bolojan este, ca să zic așa, câștigătorul moral al acestei crize. Da? Câștigătorul politic e, hai să zicem, PSD-ul a reușit un succes, a dărâmat guvernul și AUR. Da? Dar Ilie Bolojan a atras atât de multă simpatie din rândurile și unui electorat care, să zic așa, care era până acum impasibil la politică, stătea doar și se uita. Deci Ilie Bolojan e într-o creștere fulminantă în aceste zile. Important e ce va face cu această încredere pe care a obținut-o. O va juca, o va transforma în voturi, va merge și își va consolida această încredere și va ține reflectorul pe cămară, cum a zis, va reuși să își țină PNL-ul și să fie liderul incontestabil al PNL-ului și să dea direcția, sau, al doilea scenariu, nu va reuși și va pleca atunci cu o echipă curată, să zicem, da? Cu lideri importanți, cum e Ciprian Ciucu, de exemplu, care este primarul Bucureștiului, iar Bucureștiul înseamnă un sfert din voturile la nivel național, și cu alți deputați tineri care s-au remarcat pe lângă dânsul, va pleca și va forma o alianță cu USR, un pol de dreapta, în care să adune, să ia și Repeurul, Păslarul, adică mai sunt și pe Ludovic Orban, da? Să creeze o platformă, să zic, a reformiștilor, cu care să se ducă în alegerile viitoare. Din punctul meu de vedere, eu cred că Bolojan nu trebuie să-și bate joc de capitalul de simpatie pe care l-a obținut în aceste zile și trebuie să... nu cred că are foarte mult stomac, l-am văzut astăzi, cred că o ia foarte personal, dar trebuie să lase deoparte stilul de manager, de CEO al unei țări, să intre în haina politicianului care se bate și dă cu ei de pământ.
24: Și poate că văd niște mutări prea în avans, dar și să se gândească eventual la a-l concura pe președinte, pentru că știm acea faimoasă declarație, dacă Nicușor Dan dorește să candideze pentru un al doilea mandat, eu nu-l voi concura, asta lăsa să se înțeleagă Bolojan, dar sigur asta era valabil în ideea în care și el primește susținerea președintelui. Dacă n-a primit-o până acum și probabil nu va primi, lucrurile s-ar schimba și deja am avea începutul unei lupte cu miză 2030, nu?
25: 2030, vedeți, eu nu aș face asta în locul domnului Bolojan. Știți de ce? Pentru că profilul dânsului e mai mult de manager, de premier decât de președinte. Până în 2030 mai e mult. Nu se știe dacă nu o să avem o împăcare și nu o să avem un tandem Nicu Șordan, Ilie Bolojan după momentul 2028. E mult, am văzut că n-aduce, anul ce aduce ceasul în politică, dar Ilie Bolojan poate să fie șeful unui partid reformist, orică reformează PNL din interior, orică își creează alt partid și poate să fie principalul exponent al Forței de Modernizare a României, pe care mulți, să zicem, hai să zicem 40-45% din electorat, pe cifrele de acum, o așteaptă. Sunt 50-55 pe care eu le zic conservatori, dar nu conservatori ca doctrină, ci rezistenți la schimbare, care acum se uită mai mult către PSD.
24: Ne apropiem rapid de final, Cristian Hrițuc. Scurtă prognoză pentru pașii următori și orizontul de timp. În cât timp se va tranșa această situație și cum?
25: Eu zic că vor fi cel puțin 2-3 runde de consultări și eu de data asta nu fac pronosticuri, tot timpul fac pronosticuri, dar dau doar o imagine simbolică, așa, o metaforă. Acum suntem în exact ca jucătorul de la biliard care sparge prima dată bilele când începe jocul. Pot ieși N rezultate și pot fi N chestii neprevăzute, pentru că ai o dinamică a mai multor interese care se întrepătrund și se bat cap în cap. Și vom vedea cum se așează bilele în zilele următoare.
24: Consultantul politic Cristian Hrițuc, astăzi în Piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult!
25: Vă mulțumesc!
23: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
0: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Tu ce carte scoți la plimbare azi? Descarcă Boxa și alege din peste 200.000 de cărți audio și e-book-uri. Începi cu 7 zile gratuite, apoi continui cu doar 4,99 lei pe lună în primele 2 luni. Cu Boxa, lectura te însoțește oriunde ai fi.

0: și recreativi. Hai în magazine și caută la raft. Ia de la Delaco.
1: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiblu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu, avem grijă să vezi bine.
2: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere de Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
3: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
4: Orange e aici.
5: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Pharmaseries, cremă de corp și față pentru bebeluși și copii SPF 50 Plus la 72,99 lei, redusă de la 91,50 lei. Și Dr. Fitterman Minoxicapil, spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2022.

0: Știai că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Europa FM, este ora 19. Ada Sârbu vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează.
1: Bun găsit, iată titlurile. Președintele anunță că începe consultări informale cu partidele. Deținut evadat la Craiova. La noapte, temperaturile minime se vor situa între 1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei, unde se va produce brumă, și 16 grade în dealurile de vest. Izolat vor fi condiții de ceață. Potrivit ANM, în capitală se anunță în jur de 10 grade, iar la periferie spre 7 grade Celsius. Nu e un moment fericit, dar e o decizie democratică a Parlamentului. Este prima reacție a președintelui Nicușor Dan după demiterea guvernului Bolojan. El afirmă că România este un stat stabil și a dat asigurări că există consens pe principalele direcții pro-occidentale.
2: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României, pe direcția pro-occidentală, pe aderarea la OCDE, pe execuția bugetului pe 2026. Există consens pe programele SEI și PNRR. Etapele următoare din aceste programe, 31 mai, încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august finalizarea PNRR.
1: Președintele va începe consultări informale cu partidele și a repetat că exclude scenariul alegerilor anticipate.
2: Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza vom face consultările formale, înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție, înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi și o să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud deci scenariul alegerilor anticipate. La capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
1: Biroul politic național al PNL a decis cu o largă majoritate să nu se facă alianță cu PSD pentru o nouă guvernare. Au fost doar 10 abțineri, a anunțat europarlamentarul Gheorghe Falcă.
3: Noi am fost un partid corect, ne-am asumat acum 10 luni responsabilitatea funcției de prim-ministru când nimeni în România nu dorea această funcție și am primit o moțiune de cenzură. Astăzi, Partidul Național Liberal a luat o decizie, nu vom guverna cu PSD-ul. Eu sunt un om creștin și doctrinal sunt un creștin democrat, dar dacă mă scuipă cineva pe față, nu-i fac rău, dar nu stau lângă el.
1: Potrivit acestuia, acum e rândul celor care au provocat căderea guvernului să arate ce pot la guvernare.
3: Există în acest moment o majoritate din Parlament. La consultări, abia aștept să-i văd de mână pe domnul Grindeanu și pe domnul Simion, da, fiecare cu politicile național-extremiste și să dea o soluție pentru România, pentru că așa este matematica politică. Dar o să vă răspundă președintele României aici.
1: În același timp, Comitetul Politic al USR și-a menținut în unanimitate decizia de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. USR va propune Partidului Național Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori, iar președintele Dominic Fritz a fost mandatat să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL Ilie Bolojan. În schimb, UDMR nu a stabilit încă ce urmează să facă după căderea guvernului Bolojan. Potrivit unor surse politice, UDMR exclude să facă parte dintr-un guvern alături de AUR, dar și dintr-un guvern minoritar. Alertă la Craiova, unde a evadat un deținut condamnat pentru viol. E mobilizare maximă în rândul polițiștilor pentru a-l găsi, după cum transmite corespondenta noastră, Ana Maria Constantinescu.
4: Bărbatul a reușit să fugă de la punctul de lucru al penitenciarului Craiova, aflat la Spitalul Filantropia din oraș, pe strada Corneliu Coposu. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, este vorba despre Costinel Tiberiu Popescu, în vârstă de 37 de ani, care executa o pedeapsă de 11 ani și 4 luni de închisoare pentru săvârșirea săvârșirea infracțiunii de viol. Evadarea a avut loc în cursul zilei în jurul prânzului, iar de atunci bărbatul este căutat în tot județul. Semnalmentele acestuia sunt înălțime de aproximativ 1 metru și 65 de centimetri, constituția atletică, este ras în cap, are ochii căprui și barbă lungă. În momentul dispariției purta un trening negru și o șapcă. Polițiștii fac apel la cetățeni să-i sprijine în găsirea evadatului. Căutările sunt în desfășurare. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM.
1: Acestea au fost știrile Europa FM, știrile care contează. Mai multe pe site-ul nostru europafm.ro. Vă las acum cu Alexandra.
0: Mulțumim, Ada, te așteptăm și ora viitoare cu cele mai noi informații.
5: Începe Starea de Bine cu Alexandra Gavrila.
0: Bună seara tuturor și bine v-am regăsit în Starea de Bine. După așa o zi încercăm să răsuflăm un pic, nu neapărat ușurați, că nu e cea mai potrivită perioadă pentru țara noastră, însă încercăm să lăsăm puțin, măcar puțin grijile deoparte în seara asta. Va veni vara, ce să zic, în București este extrem de cald și nu numai la 25 de grade Celsius astăzi. Da, pot să spun că a venit vara, uite așa ne-a luat pe sus, că tot ne-am plâns noi atâtea luni la rând că, domnule, nu vine căldura, n-a poftim din plin. Am văzut că și pe la Cluj erau 29 de grade în bordul mașinii și prin țară s-a încălzit bine de tot, așa că eu zic că merită să celebrăm cu piese bune, frumoase, solare în această seară. Imediat o să vină studenți de la o facultate de comunicare din București și o să stăm un pic de vorbă cu ei. Mă uitam și mă și gândeam la faptul că în urmă cu vreo 14-15 ani eram eu în locul lor și am ocazia în momentul ăsta să le arăt eu cum arată un studio de la radio, să vadă ce înseamnă o emisiune de radio și o să fie cu ajutorul vostru că o să interacționăm unii cu alții, așa că rămânem împreună până în ora 10. O piesă care este foarte ascultată în acest moment pe internet. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Nu te opri.

Eric Prydz, Call On Me, o piesă atât de veche, însă atât de bună și în 2026. Ei bine, vă spuneam ceva mai devreme că o să am invada la propriu studioul Europa FM cu foarte mulți studenți, sunt mai multe fete decât băieți. Ia să vedem, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 10 fete și un singur băiat. Salutare tuturor, ia puțină gălăgie să vă audă și lumea.

0: plăcut. De unde sunteți voi? Cine vorbește?
1: Bună ziua, ne și prezentăm.
0: Da. Bună.
1: Pe mine mă cheamă Luiza.
0: Bună, Luiza.
1: Și sunt de fel din Curtea de Argeș.
0: Așa.
1: Și sunt studentă la SNSPA, precum toți colegii mei.
0: A, ce drăguț. În ce an sunteți voi?
1: Diferă. Eu, de exemplu, sunt în ultimul an, iar ei sunt în anul 2, nu?
0: E cineva în anul 1 la facultate, la SNSPA? Uite, oh, că aveți... Oh, sunteți mulți de anul 1. Ce tare este experiența asta, să știți că mă bucur mult de tot pentru voi, că aveți ocazia să umblați prin locuri, să faceți treaba asta în primul, în al doilea an, în al treilea an de facultate, ca să vedeți și voi exact încotro ce vă place, ce nu vă place, ce ar putea să vă facă poate cu ochiul în viitor. Și faptul că sunteți aici la Europa FM în Starea de Bine, sper să vă molipsiți în seara asta de Stare de Bine. Cum e pentru tine și pentru prima oară când vorbești la un microfon? Că pare că ai ceva experiență.
1: Mulțumesc din suflet, adevărul e că da, este pentru prima oară când vorbesc la microfon.
0: E prima oară, ce drăguț! Să notezi acolo în calendar, 5 mai 2026, da?
1: Da.
0: Bun. Tu vrei să lucrezi în comunicare, bănuiesc, după ce termini facultatea?
1: Da, asta fac, comunicare și relații publice, doar că pe limba engleză.
0: Aha, în ce domeniu mai exact? Adică ai ceva în minte, bă, sau pur și simplu fie ce-o fi?
1: Sunt foarte curioasă și de zona asta de radio, deci cine știe?
0: Cine știe? Să știi că ai o voce foarte plăcută. Eu aștept mesaje de la ascultătorii noștri dacă vor să știe ceva de la voi, domne. Nu știu, eu nu prea mai am contact, de exemplu, cu lumea studenților, că am fost și eu. Am 34 de ani, în urmă cu 14 ani eram fix ca voi și cumva mă bucur să retrăiesc treaba asta prin ochii voștri. Dacă aveți piese de Stare de Bine, de fapt o să povestim imediat ce mai ascultați voi în timpul liber. E bine așa?
1: Super!
0: Sunt foarte curioasă. Rămânem în Starea de Bine aici. Voi, dacă aveți întrebări, 0728111222, vi le aștept aici pe WhatsApp-ul Europa FM. Accent, Sera, Misha Miller, Don't Leave. După 20 de ani piesa asta a fost refăcută. După Kylie, Please Don't Leave, o avem pe Misha Miller în locul ei și sună foarte bine.

0: Bad Bunny, Nueva Iol sau Iepurașul cel rău, în topuri anul trecut, în topuri și anul ăsta, cu ultimul lui album de super succes. Doamne, am atâtea camere îndreptate spre mine în studioul Europa FM că nu vine să mă acomodez. Am spus, am 11 studenți de la SNSPA, sunt la comunicare, au venit să vadă exact care-i treaba, domnule, cu radioul ăsta și vă întrebam la 0728111222 dacă sunteți curioși de orice despre ei. Ia că am și primit un mesaj vocal.
1: Bună, eu sunt Adriana și sunt în clasa a patra și am două întrebări pentru studenți. Ce inovează la ore și cum își petrec timpul liber?
0: Deci, cine răspunde? Ce inovează la ore?
1: Clasa a patra și am două întrebări pentru studenți. Ce inovează la ore și cum își petrec timpul liber?
0: Orice inovează, orice vă enervează. Una din două, până mă lămurește ce vă enervează și ce inovați la ore, dacă tot. Cine îmi răspunde? Fetelor?
2: Păi, eu mă numesc Alice.
0: Bun, Alice.
2: Sunt studentă în primul an la SNSPA și noi avem mai multe cursuri unde învățăm lucruri precum AI prompting, avem și un curs de advertising. AI prompting, adică cum folosești tool-urile AI în favoarea ta pentru PR, media și alte chestii legate de relații publice și comunicare.
0: Deci deja aveți inteligența artificială integrată, da. În... Cum vi se pare treaba asta? E tare?
2: Mie mi se pare foarte tare, mi s-a părut cumva un challenge la început, doar că pe parcurs m-am obișnuit cu toate instrumentele pe care a trebuit să le învățăm să le folosim în cadrul programului nostru de licență.
0: Bun, deci AI prompting și al doilea?
2: Avem și advertising, unde învățăm cum să facem un studiu de caz, analizăm companii mari cum ar fi Kaufland, Carrefour, Hornbach, Leroy Merlin.
0: Bravo.
2: Și așa mai departe.
0: Cât mai multe, da, acolo știi că e o regulă la radio și la televiziune să nu dai un singur brand că faci reclamă. Uite, că acum învățăm cu toții ceva, să dai cel puțin 2-3 ca să fii sigură, da, deci nu facem reclamă aici. Aflăm și noi ce învață mai exact studenții acolo la facultate, advertising, adică pe partea de publicitate, să vedeți cum își fac campanii brandurile mari, nu?
2: Da.
0: Bun. Ce te enervează la facultate?
2: Câteodată mă enervează că avem cursuri mai de dimineață.
0: Ok.
2: Dar dacă mergem de la o grupă la alta, avem programul puțin mai flexibil. Adică anumite grupe au de dimineață și anumite grupe au după amiaza în jurul orei 2. Iar eu am preferat să merg la seminariile care se țin după ora 2, pentru că nu sunt genul de persoană care se trezește de dimineață.
0: Te înțeleg perfect și eu iubesc de-aia și sunt pe program de seară. Mi-a ajuns matinalul de 6 ani, așa că e bine. Deci cursurile de dimineață. Și ce mai voia ascultătoarea cea mică să afle? Mai știa treia întrebare? Ia că am uitat.
2: Ce
1: la ore și cum își petrec timpul liber?
0: Aha, cum îți petrești tu timpul liber?
2: Uf, este o întrebare foarte interesantă. Păi, eu îmi petrec timpul liber în felul următor. Ies cu prietenii, încerc să mă uit pe cât mai multe știri pentru a fi la curent, pentru că eu sunt foarte pasionată de partea asta de radio, TV și media.
0: Ok, ești în locul potrivit.
2: Îmi place foarte mult să călătoresc, cam atât.
0: Îți mulțumesc mult de tot, perfect. O să mai primim întrebări de la ascultătorii noștri și mai răspundeți fiecare pe rând. De data asta, uite, a fost rândul ei. Și voi cei din spate aici, că mai sunt, care nu s-au pus la microfon, stau doar așa și analizează, au ochiul ăla critic din colț, din umbră. Poate trece și voi la microfon. M-am spus 11 studenți mișto aici de la SNSPA alături de noi. 19 și 25 de minute, 0728111222. Ce sunteți curioși să aflați de la ei? Deocamdată NSYNC, bye bye bye. Avem și Simplu, oficial îmi merge bine. Eu zic oficial ne merge foarte bine. Starea de bine, împreună o să fim până în ora 10 și cu invitat special în această seară, după cum vă spuneam, 11 studenți de la SNSPA din București, ochi și urechi să vadă cu ce se mănâncă starea de bine în seara asta. Rămânem împreună până la 10.
3: Ai găsit-o! Alexandra Gavrilă a pornit Starea de Bine la Europa FM. Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
7: iubesc somonul.
8: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
9: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
11: Pune din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
12: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: Promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 4 și 6 mai ai fasole bătută Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8 lei și 55 de bani și iaurt Mega 900 de grame cu 20% reducere la doar 5 lei și 69 de bani prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul Smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
5: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
7: În luna mai, te așteptăm la Hard Rock Cafe la cele mai tari concerte. Pe 6 mai ne vedem cu Cabron and Live Band, pe 7 mai cu Holograph, iar pe 10 mai cu Boschito. Vino la Hard Rock Cafe să fii aproape de artiștii tăi preferați și să te bucuri de muzica lor într-o atmosferă unică. Evenimente Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și la Hard Rock Cafe. Recomandat de Europa FM.
8: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Do, Mika Hakkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Eveniment recomandat de Europa FM. Ooh, wow,
9: turn the beat up loud, let me hear that track. Ooh. Înapoi la hituri.
10: Europa FM.

0: rog să nu mai spui la nimeni. Simplu, sunt curioasă câți dintre voi, studenții de aici din studioul Europa FM, știu piesa asta. Ați auzit-o vreodată? E cineva care n-a auzit-o niciodată? Nu? Deci știți cu toții, nu? De piesă 2005, simplu, pe vremea în care rupeau radiourile în două și topurile. Uite, cumva, peste 20 de ani, voi câți ani aveți?
1: Eu abia am făcut 22.
0: Aia zic, deci 20 pe aici, 20, 21 pic, nu? 20 și... Așa, microfon, mai tare. Ia.
2: 19-20.
0: 19-20. Deci tu, practic, te-ai născut în momentul în care se lansa piesa asta, nu?
2: După ce s-a lansat piesa asta.
0: După ce s-a lansat piesa asta, un pic după. Ia că ți-au luat băieții de la Simplu, ți-au luat-o înainte. E foarte interesant, cumva, că pe vremea mea, când eram eu de 20 de ani, eu n-ascultam piesele de acum 10, 15, 20 de ani sau de pe vremea în care m-am născut. Eu ascultam ce se lansa în prezent și aproape de prezent, dar cumva a venit valul ăsta din trecut și toate piesele din anii 70, 80, 90 încoace, chiar 2000, se ascultă la radio. Am multe mesaje primite de la ascultătorii noștri. Ia să vedem primul mesaj vocal cu întrebări pentru voi, studenții de la SNSP.
3: Bună, Alexandra!
0: Bună!
3: Salut studenților, studentelor! Am o singură întrebare. Fata mea e la Ploiești, clasa 10-a, la un liceu de turism și engleză intensiv.
0: Să străiască.
3: Încă nu știe la ce facultate vrea să dea, ce facultate vrea să urmeze. Ce ar trebui ea să facă? Voi cum ați ales facultatea la care sunteți? Mersi, Georgian din Ploiești.
0: Cine mă ajută?
4: Bună, eu sunt Laura și eu am făcut liceul în Ploiești.
0: Același liceu de turism și engleză?
4: Nu, eu am fost pe filologie, dar cu engleză intensiv. Okay. Și într-adevăr, mi-a fost destul de greu să-mi găsesc un liceu care să-mi găsesc o facultate care să se plieze cu interesele mele, pentru că, într-adevăr, nu sunt atât de multe. Dar am intrat pe site-ul tuturor universităților, facultăților, am văzut ce oportunități au, ce facultăți au și am găsit la SNSPA Facultatea de Comunicare și Relații Publice, specializarea Communication and Emerging Media.
0: O traducem un pic specializarea asta, despre ce e vorba?
4: Comunicare și media emergente. Este cea mai dinamică facultate pe care o puteți găsi în România.
0: Ok.
4: Învățăm lucruri actuale, avem cursuri care concret ne pun pe picioare în lumea comunicării, în cazul în care ne dorim o carieră bazată pe comunicare și relații publice, dar dacă vreți să descoperiți mai multe, puteți să intrați pe site-ul facultății.
0: Și nu n-au plătit-o, să știți. N-au plătit-o să facă reclamă la SNSPA, pentru că eu o lai și chiar iubesc ceea ce fac. Toți au zis din start că se bucură că au dat la facultatea asta, care este foarte actuală cu ceea ce se întâmplă în 2026. Ați auzit cursuri de AI, cursuri de management,
4: publicitate,
0: management al conflictului, bănuiesc, nu? Ok, deci asta să facă fata ascultătorului nostru, să intre pe site-urile tuturor universităților din România, să vadă exact ce i-ar face cu ochiul.
4: Da, cu ce s-ar plia interesele ei.
0: Bun, tu ce interese aveai așa? Că ai zis că ai puține interese, dar uite că bune, te-au ajutat probabil să alegi mai ușor facultatea.
4: Sincer, nici eu nu știam ce să aleg, nu știam ce îmi place cu adevărat și am văzut ce materii se predau în primul semestru și mi s-au părut foarte interesante, mi s-a părut că asta trebuie să fac.
0: Ce ți-a plăcut?
4: Publicitatea, în primul rând, okay. Și practic ne-am învățat cum să facem reclame, cum să facem Google Ads, adică pentru mine, mie mi s-a părut foarte fascinant că putem învăța așa ceva încă din facultate și oportunitățile pe care ni le oferă, multe internship-uri, multe...
0: Mergeți pe la companii, nu bănuiesc, da. Vedeți și voi care-i treaba, exact așa cum e și aici în, la Europa FM. Bun! Deci sper că l-a ajutat pe ascultătorul nostru și pe fata lui să vadă ce și cum în alegerea viitoarei facultăți. Îți mulțumim din suflet. Mai luăm o întrebare scurtă, ia să vedem.
5: Bună, Gina din București sunt. Bună, așa, Gina. Dau o întrebare pentru studenți. Dacă vor să plece din România, iar dacă da, ce i-ar convinge să rămână?
0: În vacanțe sigur vor să plece. Eu sunt convinsă, fiecare cu city break-uri, nu, că încă mai sunt biletele ieftine de avion. Cine răspunde la întrebarea asta? Te mai prezinți odată?
6: Ok, mă numesc Alice și sunt din București și am ales facultatea asta, ca să zic așa, foarte ușor. Iar inițial voiam să plec din București, voiam să plec în afară.
0: Unde?
6: Deoarece eu am studiat pe un sistem englezesc. Okay. Voiam să plec ori în Spania, ori în Italia.
0: Foarte bună alegere, colegii mei zic, da, da, e bine, Claudia, uite, noi suntem fane City Break-uri aici, este Claudia, colega mea de la HR după geamă și zice, da, da, Italia, Spania, e bun, bun. Deci voi inițial să pleci acolo, nu?
6: Da, voiam să plec în afară, dar într-un final am decis să rămân aici, deoarece acest program mi s-a părut foarte up-to-date, ca să zic așa, și foarte...
0: Adică updatat, da?
6: Da, și actualizat, adică aveam foarte multe materii interesante pe care nu le-am văzut la alte facultăți, nici măcar în afară. Și mi s-a părut mult mai confortabil în același timp, pentru că fiind și din București, sunt și foarte aproape de facultate, ar fi fost mult mai ușor pentru mine să fac și o facultate care mi se părea foarte interesantă și să am și confortul de a-mi vedea acasă familia și prietenii constant.
0: Ok, bun, deci a fost pentru tine win-win din toate punctele de vedere. Eu cred că după emisiunea din seara asta, în septembrie, o să fie bătaie mare pe locuri, așa că o să vedeți dacă apar cât sunt pe un loc în general la voi la facultate.
6: Depinde. Spre exemplu, anul trecut au fost foarte multe liste de așteptare, okay, dar ulterior oamenii au renunțat pentru că la noi se intră pe dosar și cu ajutorul unei scrisori în limba engleză sau un certificat de limba engleză.
0: Okay.
6: La specializarea de limba engleză, pentru că la aceea sunt eu și la aceea am...
0: Am înțeles. Am, deci nu se dă examen la voi la facultate. Intri doar cu nota de la BAC. Ah. Am zis, minimum 30, minim, o să vedem în septembrie, mai facem o tură, o întâlnire de genul ăsta și vedem exact câtă lume după ce aude conversația mea cu voi o să se înscrie la facultate. Mă întorc, că mai am foarte multe mesaje aici și curiozități de la ascultătorii noștri pentru voi, studenții de la SNSPA. Deocamdată și eu am, dar nu mai am loc de ascultători să vă întreb, dar de asta stăm până în 10, rămâneți cu mine până în 10.
6: Mm? Da.
0: Hai să vedeți cum e o emisiune de 3 ore cap coadă. Jonas Blue cu Mălin, Veggie of Desire. Imediat și Bruno Mars cu piesă nouă nouță aici, Smile. Rămânem împreună până în ora 10.

0: Alexandra Gavrila la Europa FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Marcel, vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Honey, ce e aia bucurie?
7: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
8: Bucuria gustului.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Ur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate Ardealul, pasăre sau porc, 200 de grame, la doar 4,75 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
12: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la 1 litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun.
13: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă.

0: agricole pentru exterior.
1: JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
4: Orange e aici.
5: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Jonas Blum, Live Edge of Desire, 19:54 de minute. Mă întorc ora viitoare și cu studenții și cu concursul. Hai că știi piesa asta, unde am un hanorac Europa FM pentru tine.
1: Ziua se încheie cu Alexandra Gavrilă. Starea de bine la Europa FM. Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
2: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
3: Miercuri la KFC ai 1 plus 1 la 5 crispy strips sau dublu booster. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii ăia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Trăiește un moment intens cu Boromir. Cozonacul însiropat cu nuși crocante, cireșe aromate și sirop fin de vanilie naturală. Boromir, împarte bucurii însiropate.
6: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
7: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
6: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie 31 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vine de 11,49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame, 11,99 lei. Activia mic dejun iaurt 3,59 lei. Și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri. Diverse sortimente 13,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
10: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
11: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur. La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde, iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele, Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus, nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel, vacanța ta premium de pe litoral.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Europa FM, este ora 20. Ada Sârbu vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează.
1: Bun găsit, iată titlurile. Aur vrea la guvernare, dar nu sub premier PSD. Companiile Rheinmetall și MSC vor prelua șantierului naval Mangalia. La noapte, temperaturile minime se vor situa între 1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei, unde se va produce brumă, și 16 grade pe dealurile de vest. Potrivit ANM, în capitală vor fi în jur de 10 grade, iar la periferie spre 7 grade Celsius. Aur se arată dispus să-și asume viitoarea guvernare. Formațiunea pune însă o serie de condiții, printre care cea mai importantă este aceea ca premierul să nu fie de la PSD, anunță liderul Aur, George Simion.
2: Pe lângă măsuri economice, este necesar să revenim la democrație și la votul românilor. Ne putem asuma o guvernare atâta timp cât Aur este acceptat să desemneze premierul. Primul partid al țării trebuie să desemneze un premier, să vedem dacă poate întruni o majoritate, după care vine rândul Aur, care nu va susține un premier PSD, să desemneze un premier.
1: George Simion l-a criticat și pe președintele Nicu Șordan, pe care îl acuză că vrea să simuleze negocierile cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern.
2: Nu putem decât reacționa la afirmațiile lui Nicu Șordan de astăzi, care a anunțat că va purta, în pofida prevederilor constituționale, niște consultări informale pentru ca ulterior să ajungă la consultările formale. Atâta timp cât noi nu vom fi convocați, nu vom fi invitați la consultările reale, la găsirea unei soluții pentru ieșirea din criză, noi mai departe nu vom merge, nu vom fi idioți utili. Nu ne vom duce de-abia la niște consultări formale ca să mimeze Nicu Șordan respectarea Constituției, la fel cum a mimat niște alegeri.
1: În mijlocul crizei politice, o veste bună vine pentru angajații șantierului naval Mangalia, aflat în faliment. Companiile Rheinmetall și MSC anunță că sunt interesate să preia șantierul. În țara noastră, Rheinmetall este prezent la Automecanica Mediaș și la fabrica de pulberi de la Victoria. O ascultăm pe Lucia Ciocârlie Haranguș.
3: Împreună cu compania elvețiană de transport maritim și servicii logistice MSC, Rheinmetall analizează realizarea unor investiții substanțiale și transformarea șantierului naval falimentar din Mangalia într-un hub european cu dublă utilizare, atât pentru construcții navale militare, cât și civile, se arată în comunicatul comun. Planul prevede ca preluarea activității șantierului să depășească construirea celor 4 nave planificate și care urmează să fie realizate de divizia Naval System a Rheinmetall. Compania germană își propune să atragă în țară programe europene și globale suplimentare și astfel să consolideze poziția României în industriile de apărare și construcții navale. În ceea ce privește valorificarea activelor existente, operațiunile actuale ar urma să fie continuate și integrate într-un model de afaceri modernizat. Revitalizarea șantierului din Mangalia ar putea genera efecte pozitive semnificative pentru regiune, arată reprezentanții celor două companii. Vor fi angajate câteva mii de persoane, iar înființarea unui centru de excelență și cercetare, combinat cu dezvoltarea unui sistem dual de calificare a forței de muncă, ar putea încuraja tinerii să rămână în țară.
1: În Bulgaria, președinta Iliana Iotova îi va cere să formeze un nou guvern partidului Bulgaria Progresistă, formațiunea fostului președinte Rumen Radev, care a câștigat detașat alegerile parlamentare anticipate luna trecută. Votul de investitură ar putea avea loc pe 8 mai. Partidul lui Radev, naționalist și eurosceptic, a obținut 130 din cele 240 de mandate în Parlament, prin urmare poate guverna fără un partener de coaliție. Bulgaria a avut 8 runde de alegeri parlamentare în 5 ani. Aproximativ 500 de bucureșteni în sectorul 6 au rămas fără gaz în această după-amiază în urma unei avarii, anunță Distrigaz. Alimentarea se va relua de la această oră. Cu detalii, Marta Strâmbeanu.
4: În urma unor săpături la rețeaua de apă pe drumul Belșugului din sectorul 6 a fost avariată o conductă a rețelei de distribuție a gazelor naturale, a transmis Distrigaz Sud Rețele. Alimentarea a fost întreruptă pe mai multe străzi adiacente pentru a se putea lucra la conductă. În jur de 500 de consumatori au rămas fără gaze. Dacă după reluarea alimentării de la ora 20 se simte miros de gaze, bucureștenii afectați sunt sfătuiți să aerisească imediat încăperea, să închidă robinetul cu gaze și să contacteze centrul de apeluri și depanaj urgențe gaze.
1: Acestea au fost știrile Europa FM, știrile care contează. Mai multe pe site-ul nostru europafm.ro. Revine Alexandra.
0: Mulțumim, Ada, te așteptăm și ora viitoare cu cele mai noi informații.
5: Starea de bine cu Alexandra Gavrila.
0: Am revenit în cea de-a doua oră de stare de bine. V-am promis ora trecută că dăm Bruno Mars cu cea mai nouă piesă, I Just Might. Ei bine, va deschide această oră. Pe lângă asta avem și studenții de la SNSPA. Nu ne-au părăsit deocamdată, încă sunt în starea de bine aici alături de mine și o să răspundă în continuare întrebărilor voastre. Mai avem câteva păstrate aici la 0728111222. Până una alta avem și concursul nostru. Hai că știi piesa asta, primești o secundă dintr-o piesă foarte cunoscută. Dacă ești primul care ghicește această piesă pe WhatsApp-ul nostru, vei lua haloracul Europa FM. Deocamdată, Bruno Mars, I Just Might, chiar acum.

dintr-o piesă foarte cunoscută pe care ați auzit-o cel puțin o dată în viața voastră. Dar misiunea voastră este să-mi ghiciți titlul piesei, apoi îmi spuneți cine o cântă și cine sunteți și de unde. Pe WhatsApp la 0728111222 și apoi trimiteți mesajul, da? Și văd dacă ați răspuns corect, luați hanoracul Europa FM. Primul răspuns corect va fi premiat. Dacă aveți al doilea răspuns corect și nu e cel care trebuie, adică ați mai dat încă un răspuns înainte, din păcate ați pierdut șansa. Deci aveți o singură șansă să îmi spuneți ce piesă este asta. Asta a fost secunda din piesă. Ia să vedem cine ghicește. 0728111222. Mai încercăm o dată? Hai să vedem, multă baftă!

Avem și primul mesaj venit aici pe WhatsApp-ul Europa FM de la Mihaela, care mi-a spus că piesa s-ar numi Rise. Bine, sunt mai multe piese cu Rise, dar... Nu, ăsta este numele piesei, îmi pare rău, Mihaela, ai pierdut hanoracul Europa FM.

Ciprian merge pe Bruno Mars, I Just Might. Nu este... ia să vedem. Cheerleader, zice Marius din Chiajna. Nu e nici asta. Chantaje de la Shakira și Maluma, Bianca din Craiova. Nu este... Codim îmi scrie aici că ar fi vorba despre piesa de la Pink Try. Nu zice Try, dar nu e Pink și nu se numește așa.

Alina din Sfântul Gheorghe crede că este Ed Sheeran cu Shape of You. Nu, nu este Ed Sheeran, îmi pare rău, Alina. Cine s-o duce hanora cu Europa FM?

0: Ia, să vedem ce de mesaje aici pe WhatsApp-ul Europa FM 0728111222. Andreea crede că ar fi vorba despre Gotye, Somebody That I Used To Know. Nu e. Hai să vedem. Rehab, Amy Winehouse, zice altcineva. Nu. Lil TJ In My Head, zice Laura din Zalău. Nu e nici asta. Avem Daisies de la Justin Bieber. Nu. Ias, Replay, Vlad din București. Nu. Ce de mesaje. Pink cu Trust Fall, zice Claudiu. Nu. Răspunsul corect, să știți că a venit și este vorba despre asta e piesa. O parte dintre voi v-ați dat seama, însă cel mai rapid, de fapt, cea mai rapid a fost Ani din Ilfov, Justin Bieber, What Do You Mean. Cu siguranță ați auzit piesa asta măcar o dată în viața voastră. Ani din Ilfov, felicitările mele, ai câștigat hanoracul Europa FM în această seară. Ia uzi, vine refrenul. A luat colegul piesa de pe YouTube, cred că. Ia să vedem. Cine a reușit să ghicească în seara asta, dar a fost puțin mai lent decât Ani din Ilfov. Avem așa, Sonia din 1 decembrie a dat și ea răspunsul corect. Maia din Satu Mare, felicitări și ei. Multă lume aici. Stați așa că vă găsesc pe toți. Justin Bieber, Where Are You Now. Asta nu e corect, ați confundat piesele aici, unii dintre voi. Dar revin cu cei care au ghicit.
1: Hai, că știi piesa asta. În stare de bine la Europa FM.
0: Și cu Ani, pe care o aștept să-mi spună cum de s-a prins atât de repede că e Justin Bieber cu What Do You Mean. Și hanoracul la ea merge. Aia. Data viitoare, multă baftă și vouă de la 8 și un sfert, 8 și 10, cam așa. Hai că știi piesa asta, vă aștept.

0: A fost nevoie de o singură secundă. Așa, ca Ani să-și dea seama despre ce piesă este vorba. Dar ce să vedeți, nu Ani și-a dat seama, altcineva. Ia să vedem ce ne zice, cum de s-a prins atât de repede.
1: Bună, Alexandra.
0: Bună.
1: Nu m-am prins eu, reușita este a fiicei mele. Ea s-a prins.
0: Bună.
1: Numai că telefonul meu a fost un pic mai rapid. Mulțumim mult de tot.
2: Te pupă.
0: Nu pot să crede ce am zis de Sonia din 1 decembrie. Ea este fata lui Ani din Ilfov, care a ajutat-o pe mama ei să ia hanoracul Europa FM la, hai că știi piesa asta, Justin Bieber, What Do You Mean? Felicitări să-l purtați. Știu că și Sonia are un hanorac Europa FM pentru că a câștigat și ea la un moment dat. Deci, practic, amândouă să purtați sănătoase hanoracul nostru Europa FM. Trebuie să-i mai felicit pe câțiva dintre voi aici. O avem pe Claudia din Craiova, Emilia tot din Craiova, Anastasia, Iasmin din Constanța, Corina din Alba Iulia, Melissa din Vaslui și sunteți doar câțiva dintre cei care au dat răspunsul corect. V-am spus, o nouă șansă săptămâna viitoare pentru că avem hanorac Europa FM pentru fiecare săptămână, chiar câte două, unul marți seara, unul miercuri seara, și mă bucur tare mult în momentul în care primesc pozele voastre aici pe WhatsApp cu hanoracul pe voi. Arătați extraordinar, ce să zic, de podiumurile de modă. Continuăm și săptămâna viitoare.
3: Hai că știi piesa asta. În stare de bine la Europa FM.
0: Deocamdată 20:24 de minute. Mai mergem un pic în trecut cu Pussycat Dolls și Timbaland, Wait a Minute. Din păcate, fetele de la Pussycat Dolls nu prea au avut succes în America. Acolo și-au anulat turneul, dar în Europa

0: Fură noaptea. Ema, da, cum era vorba aia, că noaptea e cel mai bun sfetnic? Păi noaptea, cumva, după ora 12, așa când se calmează toată lumea după miezul nopții și se așterne liniștea, cumva rămânem doar noi cu gândurile noastre și trec tot felul de nebunii prin cap. E normal, mintea unora e un pic mai agitată, altora poate puțin mai liniștită, dar niciodată golită de gânduri, sau aproape niciodată. Ema a reușit să facă o treabă foarte bună cu piesa asta și să surprindă această perioadă din cele 24 de ore, care probabil ne mai dau târcoale unele neliniști. Dar până vine noaptea pe bune, abia e 20:34 de minute, abia ce a pus soarele în urmă cu ceva timp, iar eu sunt împreună cu 11 studenți de la SNSPA. Mă uit acum, toți sunt pe telefon, cred că au dat, ia gata, capetele s-au ridicat instant și au dat taguri, au făcut poze, le vedeți chiar acum pe Instagramul Radio Europa FM, dar și pe Facebook-ul nostru. M-am filmat cu ei, sunt foarte simpatici și aveați întrebări de ora trecută și încă le mai aștept aici la 0728111222. Am de la cineva un mesaj care sună așa.
1: Bună seara tuturor! Bună. Numele meu este Anca și sunt și eu studentă la comunicare și relații publice anul întâi la distanță la UBB Cluj. Întrebarea mea pentru colegi, să le spunem așa, pentru că suntem colegi, era următoarea. Ce curs vă place cel mai mult? Mie, sincer, îmi place introducere în managementul conflictelor.
0: Anca de la UBB Cluj, cred că era undeva în mașină, s-a auzit mai greu mesajul, dar e colegă cumva de distanță cu studenții noștri de aici din studio și i-a întrebat ce curs vă place cel mai mult. Puteți să-mi răspundeți așa pe rând, cine are curaj aici să vă prezentați și să spuneți în ce an sunteți, da?
2: Bună, colega, te salută și colegii tăi de la București.
0: Așa.
2: Eu sunt Luiza și cred că sunt cea mai bătrână de aici. Sunt în ultimul an.
0: Are doar 22, da? Zic bine? 22, da. Cea mai bătrână, da.
2: Cea mai bătrână din punct de vedere al anului, da, facultății.
0: Da, așa.
2: Iar cursul meu preferat, deși totuși aș alege două, este Communication Theory, care se predă în anul 1.
0: Deci teoria comunicării, da?
2: Exact.
0: Ok, de ce?
2: Eu fac și licența pe așa. Communication Theory.
0: Așa.
2: Și să nu uităm că în anul 3 o să dați și examen din Communication Theory.
0: E un schimb de privire aici, mama mia, nu știți, deci e ceva glumă inside aici?
2: Este destul de grea materia.
0: Ok.
2: Pentru că este vorba de teoria comunicării.
0: Deci să înțeleg că ți-e-ți place greu, Luiza, îți place pe parte teoretică mult.
2: Așa mi-am ales inclusiv licența.
0: Ok, baftă multă, îți ținem pumnii. Cine mai are cursuri preferate la facultate? Hai, Daphne.
3: Bună, eu mă numesc Daphne, iar cursul meu preferat a fost cel din primul semestru și am făcut e-business și marketing.
0: E-business înseamnă business online?
3: Da,
0: ok.
3: Da. Și am învățat cum să rezolvăm un brief pentru un business, cum să-i facem strategia de marketing, inclusiv și partea de reclame.
0: Poți să-mi dai un exemplu scurt, fără să-mi spui branduri, da? Să zicem că... Dă-mi un exemplu din ce ați făcut la cursul ăsta. Practic.
3: Am lucrat cu domnul profesor pe mai multe site-uri și ne-a învățat, de exemplu, cum să trimitem și un e-mail de bun venit atunci când te abonezi la anumite
2: newslettere,
3: da.
0: Ok, bun, deci ați făcut textul pentru newslettere și cum trimiteți, da, e-mail-ul respectiv, da. Bun, bun, bun început. Mai are cineva vreun curs preferat? Ia, hai să iei microfonul spre tine.
4: Bună seara, eu sunt Alex și aș spune că unul dintre cursurile mele favorite ar fi Digital Content Production, producție de conținut digital, pe care îl facem chiar cu doamna Oana Tache de la Virgin.
0: Doamna Oana Tache, colega noi aici, da, doamna Oana Tache,
4: doamna
0: așa?
4: Doamna Oana Tache, bineînțeles.
0: Da.
4: Și ne ocupăm de un cont de Instagram, mystory.eu.
0: Bun.
4: Pe care postăm lucruri despre Uniunea Europeană și despre regulile de acolo și cam ce, în ce constă Uniunea Europeană efectiv. Și mi se pare foarte tare că putem să facem asta.
0: Cât de frumos! Ai vreun plan de viitor să te duci în direcția asta Uniunii Europene, să lucrezi în zona asta?
4: Nu neapărat, aș spune că aproape deloc.
0: Ok.
4: Doar că mi se pare foarte tare că putem să facem chestii practice.
0: Bun.
4: Adică e tare.
0: Mai ai vrea cineva să-și mai spună vreun curs preferat? Hai, acolo în spate, acolo în spate, că stați pe liniște și face, nu? Nimeni? Singurul băiat? Hai, vino și hai să te auzim și noi printre atâtea fete, domnule. Ai rezistat aici de o oră și jumătate, eroic. Bună!
5: Bună, mă numesc Șerban și, sincer, din toate cursurile pe care le-am făcut până acum la facultate, preferatul meu cred că ar fi organizare de evenimente.
0: A, ce tare!
5: Da, pe care îl facem cu domnul profesor Andrei Gălan.
0: Și ce organizați voi? Cu ce fel de evenimente organizați?
5: Nu știu neapărat dacă facem...
0: Nu practică, da,
5: practică.
0: Teorie.
5: Mai mult învățăm cum se organizează evenimente efectiv și mai facem și anumite case study-uri cu evenimente din trecut, cum au fost organizate și problemele cu care s-au confruntat.
0: Deci studii de caz, îți vine vreunul acum în minte celebru?
5: Am făcut acum de curând, acum câteva săptămâni, cu Manchester... concertul din Manchester al lui Ariana Grande.
0: Ok, așa.
5: Și am vorbit despre cum s-a organizat acel eveniment.
0: Este vorba despre concertul la care a murit un om, nu?
5: Da, da, da.
0: Și ați discutat îndeaproape despre cum s-a întâmplat, s-au întâmplat toate lucrurile,
5: exact,
0: la fața locului.
5: Exact.
0: Am înțeles. Mamă, mi se pare foarte tare ce faceți. Felicitări tuturor celor care predau la SNSPA și dacă tot ai adus vorba de Ariana Grande, ia uite ce se aude pe fundal. Ștefane, zine ce se aude pe fundal, că tot ai auzit în căștile alea pentru prima oară. Știi piesa?
5: Da, Yes And.
0: Yes And, Ariana Grande, chiar acum în starea de bine cu studenții de la SNSPA.

Yes and yes, Ariana Grande, 20:44 de minute. Dacă tot a venit soarele în toată România și a fost atât de cald astăzi, vă aduc o piesă din Africa, de la Soti Sol și Pato Ranking, pe care am ascultat-o noi aici de-a lungul vremurilor în Starea de Bine, și se numește simplu Melanin. In my life, yo, me never seen melanin so dark. You're the queen of the dance floor nights. It's a life on the legacy, baby. Doamne, și ce-mi place piesa asta și ce bine sună. Vă păstrez imediat după o pauză scurtă. Dave & Thames vin și ei cu Rain Dance. Vedem după ora 9 câți studenți mai rămân aici din 11, câți au fost, câți au mai rămas. Rămânem noi aici împreună oricum până în ora 10.

0: Alexandra Gavrilă la Europa FM.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 4 și 6 mai ai biscuiți cu cereale Belvita Breakfast, 300 de grame cu 25% reducere la doar 10,30 lei prin card Connect. Și hrană pentru câini adulți Sezar, 4 bucăți câte 100 de grame cu 25% reducere la doar 10,58 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul Smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
4: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
5: Tania Turtureanu cântă în premieră la Sala Palatului pe 8 mai. Vino să te bucuri de o seară dedicată emoției și sincerității, în care artista își invită publicul să-i asculte povestea de dragoste. Tania Turtureanu, Sala Palatului 8 mai. Un eveniment Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și în rețeaua iabilet. Eveniment recomandat de Europa FM.
6: Festivalul de conferințe despre lumea în care trăim, 16 și 17 mai la Ateneul Român, organizat de Fundația Humanitas, cu Manfred Spitzer, Corneliu Bjola, Mihnea Măruță și partenerilor de dialog, Cătălin Ștefănescu, Magda Grădinaru și Gabriel Liceanu. Trei conferințe despre inteligența artificială și impactul ei asupra vieții noastre prin prisma neuroștiințelor, filozofiei, tehnologiei și diplomației digitale. Despre lumea în care trăim, între 16 și 17 mai, la Ateneul Român. Bilete pe eventbook.ro. Recomandat de Europa FM.
7: Let's go! Înapoi la muzică!
8: Playlistul meu favorit.
9: Europa FM.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Piesa aia cu Shimi Shimi Yei, Shimi Yei, Shimi Yo. Cineva la un moment dat făcea piese în România, dar nu mi-aduc aminte cu fraza asta. E cumva preluată dintr-o cultură a celor de culoare. 20:55 de minute, suntem în Starea de Bine. Mai avem încă o oră aici, vin știrile imediat și avem muzică bună pentru voi și cu studenții care mai rămân aici în seara asta. Mai stă un pic de vorbă despre muzică. Ce ascultă ei în general și cum li se pare muzica din 2026? Și de ce ne întoarcem așa cu toții la muzica din trecut? Că parcă, domne, era mai bună aia. Deși, uite, asta e o piesă din prezent și sună foarte bine. Rămânem împreună.
2: Ascultă Starea de Bine. Alexandra Gavrilă la Europa FM.
3: Știai că poți primi până la 500 de lei înapoi după ce cumperi un aspirator Unlimited Bosch? Campania de cashback Bosch e valabilă până pe 15 iunie, la o gamă largă de produse. Cumperi, înregistrezi pe bosch-home.ro și primești banii înapoi. Iar săptămâna aceasta, în deșteptarea, poți câștiga un aspirator vertical Bosch Unlimited 10. Intră pe europafm.ro, pe pagina de concurs și înscrie-te. Like a Bosch!
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Oferte JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai detergente de vase Fairy, lămâie sau rodie, 450 ml, al doilea redus cu 60%. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
3: Departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set baz de toaletă cu rezervor Kentia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la... Brisca!
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Europa FM, este ora 21. Ada Sârbu vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează.
1: Bun găsit, iată titlurile. Guvernul e obligat de instanță să plătească drepturile salariale restante ale magistraților. Salată de icre infestată retrasă din magazinele Penny. Mâine după amiază în zonele de munte și în nordul Munteniei vor fi averse și descărcări electrice. Potrivit ANM, temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 29 de grade, mai scăzute pe litoral până spre 15 grade. În capitală, la prânz, vor fi în jur de 25 de grade Celsius. Curtea de apel București a admis acțiunea Înaltei Curți și obligă Guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească drepturile salariale restante ale magistraților. Pentru asta ar trebui ca Guvernul să opereze o rectificare bugetară, care nu se poate face decât prin ordonanță de urgență. Ori acum, executivul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Guvernul și Ministerul de Finanțe ar trebui să pună în executare decizia în 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței. Astfel, riscă penalități de 1%, dar și amendă de 20%. Din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere. Restanțele au apărut după ce în 2023 în Alta Curte și Parchetul General au decis majorarea salariilor judecătorilor și procurorilor cu 25%. Majorarea se aplică retroactiv începând din anul 2018. Guvernul a amânat plata unei părți din aceste plăți, redirecționând fondurile către pachetul de ajutoare sociale cerut de PSD ca să voteze bugetul de stat. În prima instanță și președintele Nicușor Dan a câștigat procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă. Astfel, Curtea de Apel București a obligat autoritatea să-i ramburseze președintelui peste 900.000 de lei, reprezentând cheltuieli electorale din timpul campaniei de anul trecut. Cu detalii, Liliana Nicolae.
2: Decizia nu este definitivă, astfel că părțile au drept la recurs în următoarele 15 zile de la comunicarea hotărârii. Judecătorii Curții de Apel au admis cererea de chemare în judecată a Autorității Electorale Permanente de către președintele României Nicușor Dan. Acesta anunțase că dă în judecată Autoritatea Electorală Permanentă pentru că i-a decontat cu 930.000 de lei mai puțin din suma împrumutată pentru campania electorală, lucru pe care l-a și făcut pe 24 martie 2026. În replică, Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat că a sesizat parchetul. La vremea aceea, președintele scria că Autoritatea Electorală Permanentă nu a înțeles nici în 2025 donațiile online, după ce și în campaniile din 2016 și 2020 i-au aplicat aceleași amenzi, anulate ulterior de instanță, și că a făcut aceleași plângeri penale cu care nu s-a întâmplat nimic. El amintea că aceeași Autoritate Electorală Permanentă nu a văzut însă nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu.
1: Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, a scăpat de răspunderea penală în dosarul privind fraudarea alegerilor locale. Instanța a decis încetarea procesului ca urmare a prescripției. Decizia Curții de Apel Ploiești este definitivă. Transmite Diana Frâncu.
3: În vara anului 2025, judecătoria Buzăul condamnase pe Marin Voicu la 2 ani de închisoare cu executare pentru instigare la falsificarea documentelor și evidențelor electorale în legătură cu alegerile locale din anul 2020. A fost deferit justiției împreună cu alte 20 de persoane, majoritatea angajației primăriei din comuna Prahoveanu Ciorani, care au fost implicați în procesul electoral ca membri sau supraveghetori în secțiile de votare. Și aceștia au scăpat de pedeapsa inițială de închisoare tot pentru că faptele s-au prescris. Fostul primar și complicii săi au fost acuzați că au falsificat buletinele de vot pentru ca în Consiliul Local al Comunei să nu ajungă reprezentanții unei formațiuni politice rivale. În luna martie acestui an, fostul primar din Ciorani a mai fost condamnat prin sentință definitivă la închisoare cu suspendare într-un alt dosar penal în care a fost acuzat că a distrus buletinele de vot depozitate în sediul judecătoriei Mizil. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța i-a interzis atunci să mai ocupe o funcție publică. Marin Voicu a făcut carieră la PSD, dar a trecut la PNL cu puțin înainte de alegerile din 2020, pentru ca 4 ani mai târziu să revină la formațiunea politică ce l-a consacrat, fiind unul dintre cei mai longevi vedil din Prahova, ocupând funcția de primar al comunei Cioran timp de 20 de ani. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM.
1: Un lot de salată cu icre de hering a fost retras din magazinele Penny după ce în el a fost depistată bacteria Listeria. Cei care au cumpărat produsul sunt sfătuiți să-l returneze. Mai multe ne spune Marta Strâmbean.
4: Produsul are data de expirare pe 18 mai anul acesta. Este vorba de salata de icre de hering, 150 de grame, produsă de Negro 2000 SRL din lotul numărul 981, atenționează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Grupul Penny retrage produsul de la vânzare preventiv din cauza prezenței unei bacterii periculoase, Listeria. Boala poate cauza febră, dureri musculare și oboseală similară gripei. Simptomele se pot manifesta la câteva zile după ce se consumă alimentele contaminate. Cei care au achiziționat salata de icre sunt sfătuiți să returneze produsul în magazin și vor primi banii înapoi.
1: Acestea au fost știrile Europa FM, știrile care contează. Mai multe găsiți pe site-ul nostru europafm.ro. Rămâneți acum cu Alexandra.
5: Mulțumim, Ada!
6: Starea de bine cu Alexandra Gavrila.
5: Ne-am întors în starea de bine și dacă tot a venit vorba de știri, ne dă cineva un mesaj vocal aici.
7: Bună seara!
5: Bună!
7: Sunt Viorica din Galați și vreau să vă întreb dacă vreodată ar trebui să prezentați o știre de care sunteți sigură că este falsă, ce ați face?
5: Hai să vedem ce zic studenții noștri aici la SNSP din anul 1, anul 2, anul 3 de facultate, dacă ați fi în postura de a prezenta sau poate de a da o știre falsă, pe care o știți că e falsă, pe rețelele de socializare, ce ați face? Ați mai da-o sau nu? Hai să vedem. Cine răspunde?
8: Eu personal n-aș da niciodată o știre falsă. Cred că nici colegii mei n-ar da vreodată o știre falsă.
5: Deci avem un nu categoric de la toată lumea.
8: Un nu colectiv, da.
5: Ok.
9: Un nu colectiv, pentru că un om care are valori bine stabilite nu ar face niciodată așa ceva, nu ar face dezinformare.
5: Bun. Știți că în Emiratele Arabe Unite o știre falsă răspândită, chiar și un share, se pedepsește cu închisoarea de minimum un an și 23.000 de euro amendă. Minimum?
8: Acum știm.
5: Acum știm. Bun, sper să n-ajungem cu toții în Emiratele Arabe Unite. Mi se pare că e extrema cealaltă. Într-adevăr, dacă te mănâncă în palmă să dai o un fake news, probabil te gândești de 10.000 de ori. Mi se pare că aici la noi în România parcă prea se împrăștie informațiile de genul ăsta în stânga și în dreapta?
9: Mai ales pe social media, da. Se împrăștie foarte multă dezinformare.
5: Și cum faceți încât să vedeți care e adevărată și care e cu semnul întrebării?
8: Căutăm din foarte multe surse, vorbim cu oameni care poate lucrează în domeniul respectiv sau care au mai multe informații sigure și așa reușim cât de cât să încercăm măcar să filtrăm informația ca să nu luăm mură în gură ce ni se dă.
5: Cum te numești și în ce an ești?
8: Sunt Irina și sunt tot la SNSPA, în anul întâi tot la comunicare și media emergente.
5: Când a fost ultima oară când te-ai întâlnit cu o știre, cu fake news pe internet, cu o știre falsă?
8: Nu am de unde să știu sigur,
5: okay.
8: Pentru că poate fix astăzi sau ieri am întâlnit o știre falsă, însă există foarte multe domenii, cum ar fi politica, în care trebuie să te informezi foarte, foarte bine.
5: Deci, ideea e să nu iei de-a gata.
8: Da.
5: Orice vezi acolo pe internet. Faceți foarte bine, chiar așa vă sfătuiesc. Povestim și despre muzică imediat, da? Apropo că ora trecută ziceam de, domnule, uite cum cântă ei și mi, și mi, ei, și mi, ei, și mi, yo. Gata, mi-a scris George din Tulcea că Jason Derulo avea treaba asta cu Shimi Shimi Yei, Shimi Yei, Shimi Yo.

0: My New Religion, Bibi Rexha și Faithless, o piesă refăcută în 2026 după celebra Insomnia de la Faithless. Vorbeam ceva mai devreme cu studenții aici în studio, prezenți în Starea de Bine, că ascultă și muzica aia din anii 70, 80, 90 și există și un motiv în spatele acestui fenomen. Cine vrea să-mi explice? Hai, tu!
1: Bună seara, din nou, eu sunt Alex, de la SNSP anul 1. Ideea asta, eu cel puțin am crescut cu muzica din anii 70-80, ai mei ascultă foarte multă muzică, eu sunt extrem de pasionată de tot ce ține de muzică, am și o trupă cu care cânt și cântăm destul de multe cover-uri din perioada aia pentru că au un anumit mesaj.
0: Cum se numește trupa și ce cover-uri cântați voi?
1: Trupa se numește Reborn in March. Dacă m-au ucit colegii acum, salut!
0: Îi salutăm! Deci, colegii lui Alex de la Reborn in March, de cât timp cântați?
1: Cântăm de aproximativ 3-4 ani, cred. Activăm majoritar în Galați.
0: Ah, ce drăguț! Salutăm Galați cu ocazia asta! Bun!
1: Și cântăm rock cel mai mult. Depinde de evenimentul la care mergem. Rock, pop rock. Avem și piesele noastre, încă nelansate, dar...
0: Așa, ușor. Am observat, pot să zic că e un fenomen și în direcția asta, și la emisiunea TV la care o prezint, foarte multe trupe lansate în liceu de rock alternativ, pop rock, și merg în cluburi, fiecare în orașul lui, sau mai au și turnee prin țară și au succes, domnule, vine lumea. E un nou direcție a generației voastre să asculte rock alternativ și să facă rock alternativ în paralel?
1: Cred că da. Plus că ne place să ne spunem mesajul nostru, ne place să reprezentăm o generație prin urcatul pe scenă, prin spus lucrurile care poate de obicei unii nu le spun.
0: N-au curajul.
1: Exact.
0: Și prin muzică cumva a facilitat treaba asta. A prins mai mult curaj să zici ceva când e pus în versuri și pe scenă.
1: Prinde mult mai bine.
0: Ok, bun. Și ce ascultați voi în timp liber, în timpul vostru liber?
1: Nu pot să îți spun un gen exact. De la rock până la pop, până la orice, din orice an posibil. Ascult și mult muzică finlandeză. Adică depinde de moment, depinde de cum mă simt în perioada în care ascult melodiile respective.
0: Alex, e foarte tare, cumva demonstrez faptul că voi, generația asta mai tânără, e deschisă la orice. Noi cumva eram mai nișați, ca să zic așa, în Botoșani, când eram eu în liceu, erau rocoteci. Încă mai sunt, se adunau doar găștile de rockeri, pur rocker, deci nu exista altceva, doar rocker, și se duceau acolo și ascultau toată noaptea, se distrau între ei, era nișa lor, purtau tricouri cu Slipknot, cu nu mai știu, multe trupe de pe vremea aia. Cumva, uite că a venit și în generația voastră treaba asta, dar voi sunteți deschiși la mai multe genuri muzicale și asta mi se pare minunat. Alex, ne mai întoarcem să mai discutăm aici cu ce mai ascultați voi în timpul liber. Deocamdată am o trupă, Muse, Feeling Good, dacă tot e stare de bine, să fie și cu stare de bine muzicală.

0: pot să zic că e un fel de ediție specială, pentru că în seara asta n-am fost singură în studioul Europa FM, ci cu studenții de la SNSPA. Cineva mă întreba cum, de ce e prescurtarea asta, de la ce vine, de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, ca să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba. L-am avut și pe Damiano David cu Tyla și Nile Rodgers, Talk to Me, chiar acum sunt și pe fundal, și l-am bărfit un pic cu fetele și respectiv băiatul nostru de aici din studio. Mă întrebau ce artist îmi place cel mai mult. Primul care mi-a venit în cap, am zis că e grea de această întrebare, dar mi-a venit Damiano David și vorbeam cu voi că trupa Maneskin, din care a făcut și Damiano David parte, deocamdată e în pauză din câte știm, au reușit ei, membrii trupei, să devină un fenomen la nivel mondial și cel puțin în Europa au dezvoltat curentul ăsta de rock, care a devenit din nou cool, a devenit foarte fain pentru tineri, au început să-și facă trupe, exact ce zicea și Alex, zic bine, Alex, că și-a făcut și a trupă în Galați, a fost printre primii, dacă nu chiar prima, care și-a făcut trupă de rock acolo și au urmat foarte mulți alți copii care din liceu, nu? Au început să-și facă trupe de genul ăsta.
1: Da, sunt foarte mulți. Acum n-am mai stat exact la curent să văd cam câte trupe au mai rămas, dar cel puțin cât am când am început noi să activăm pe acolo, erau foarte multe trupe. Au apărut și trupe de blues. A apărut
0: bluesul la modă, da, da, și el.
1: Da, e super, super tare. Plus că la faza asta cu Maneskin au început foarte multe fete să se apuce de bas.
0: Incredibil, mi se pare, da. Pentru că?
1: Pentru că Victoria din Maneskin e femeie, clar.
0: E singura, da, da, singura femeie din trupa Maneskin la bas.
1: Și e basistă și am văzut că a fost un val efectiv de basiste și la noi în trupă tot basist avem, tot o tipă e, super mișto. Și eu m-am apucat de bas și sunt foarte, foarte multe fete care s-au apucat fix când au apărut ei la Eurovision.
0: Deci vedeți ce înseamnă să ai forța asta, să vii cu forța asta și să inspiri generații întregi de tineri care să se ducă înspre a cânta un instrument sau să-și facă o trupă. Felicitări Maneskin, felicitări Damiano David, ne place de el cum e și acum, chiar dacă înainte era băia mareu, asta le spuneam și lor aici în studio, că vă aduceți aminte, eram pe drum cu prioritate cu Denis, o parte dintre voi poate ați prins momentul în care eu așa cu o falcă încerc una în pământ când și-a lansat Damiano David piesă nouă, să zic, păi unde-i băiatul ăla rău care ne-a obișnuit cu Maneskin, cu nebunii pe scenă, a venit el foarte cu minte așa și am regretat pentru că ușor-ușor am început să cumva să mă îndrăgostesc de muzica lui, să o ascult și să o înțeleg și inclusiv pe el ca artist și ca om din interviuri. Voi ce mai ascultați în timpul liber, la capitolul muzică?
2: Muzică în latină.
0: Așa.
2: Sau tot ce ține de partea de reggaeton.
0: Ia, dă-mi un exemplu.
2: Ascult foarte multe trupe, știu că au fost și CNCO, acum bubuie din nou Shakira.
0: Așa.
2: Cu toate piesele ei vechi, că tot vorbeam de muzică veche. Și de obicei la Spotify o să-mi facă playlist-ul ca să descoper foarte multe melodii noi. Enrique foarte mult, pentru că am crescut cu muzica lui, m-am ascultat foarte, foarte mult. Și în rest, tot ce apare la radio sau ce este în trend, tot ce pot ascult, pentru că sună foarte bine, mi se pare că sună foarte melodios.
0: O, ce tare! Enrique Iglesias, Shakira, mamă, ăștia erau pe vremea mea, știi, Ricky Martin,
2: da.
0: Care cumva, uite, am mai întrebat pe cineva, știi, de Ricky Martin, avea 23 de ani, zic că n-a auzit de el și cumva lasă, îți fac eu cunoștință cu el. Bun, deci Shakira, Ricky Martin, ce mai avem pe aici?
3: Eu, pentru că am și crescut cu piese, cum ai spus și tu, din anii 70, 80, 90, ascult foarte mult ABBA în continuare.
0: Ok. Am avut ABBA cu Angel Eyes în
3: ultima mea postare de pe Instagram este pusă cu o piesă de la ABBA.
0: Da, bănuiesc asta, Angel Eyes, nu? Că e în trending, e virală. Care?
3: Da, e foarte frumoasă și cea cu Angel Eyes, într-adevăr, dar este cea cu...
0: Nu mai știi. Da, dar e nimic, lasă că-ți...
3: Each time I think I'm close to knowing, she keeps on growing, slipping through my fingers. Ăsta este numele.
0: Ok, bun, deci de la ABBA asta a fost piesa pe care ai ascultat-o. ABBA asculti în general, că ai ascultat și de mică. Voi pe acolo?
4: Eu o să merg pe piese românești și o să spun Andia sau chiar Mira.
0: Ok, bun, ce piese de la ele?
4: Îmi place mult de la Andia Inim.
0: Ok.
4: Am auzit-o tot la radio.
0: Păi ia să... ia să punem noi aici în playlist, dacă tot ai auzit-o la radio, și sper că a fost la Europa FM. Dacă nu, o să o auzi oricum la Europa FM imediat. Pe aici ce mai avem? Ia să vedem, Ștefan, colega care ne-a scos un sunet. Ia.
5: Eu nu sunt puțin mai basic, ascult foarte mult pop, pop alternativ, cum ar fi Taylor Swift sau Lana Del Rey.
0: Bun.
5: Poate chiar și Billie Eilish, foarte mult.
0: Ok.
5: Și nu sunt foarte...
0: Asta nu e chiar basic, adică e cumva, știi, s-au dus și zona asta de nișă.
5: E mult mai popular așa, muzică mai populară.
0: Da.
5: Și nu sunt, nu sunt ca colegii mei care ascultă rock și așa mai departe.
0: Dar asta e și frumusețea, în faptul că sunteți atât de diferiți și că ascultați muzică. Există muzică pentru toată lumea, exact. Și asta e fain. Bun, mai avem aici, hai să ne zici și tu ceva. Haide, te rog eu mult. E cineva care a stat și n-a zis niciun cuvânt.
4: Eu sunt la sentimentul colegii mele și am dat-o pe piese românești vechi, de exemplu Ina spre mare.
0: Ok. Foarte fain. Ina spre mare, știi că am avut-o chiar de 1 mai, am deschis, nu de 1 mai, partiul de dinainte de 1 mai, joi seara, facem așa. Eu fac playlist-ul cu ascultătorii în condițiile în care le zic, dați-mi o piesă de stare de bine pe care ați vrea-o în playlist în seara asta. Ei îmi dau mesaj vocal, bună, sunt Irina și piesa mea de stare de bine este Ina spre mare, și intră în playlist. Timp de 3 ore asta se întâmplă în fiecare joi seara. Deci este singura emisiune radio din România care face treaba asta, practic dă playlist-ul pe mâna ascultătorilor, ceea ce o să se întâmple pentru câteva minute. Avem Shakira, Whenever, Wherever, avem Andia cu Inim și vedem ce mai găsesc un Taylor Swift, Of Palaici pentru Ștefan, am avut și ABBA, deci cumva, vedeți, avem și muzică pentru toate gusturile în seara asta. Dragilor, vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine, puteți să mai stați un pic până la 10, dacă vreți, dacă nu, nu-i nicio problemă, dar oricum o plăcere să stau de vorbă cu voi.
2: Mulțumim mult!
0: Și sper că v-ați simțit bine și mai treceți pe aici. Voi ce faceți de fapt? Sunteți într-un program care se numește
3: Radio Academy.
0: Așa, și ce faceți pe aici pe la noi, ca să le explicăm și ascultătorilor?
3: Pe scurt, noi aici facem practică. Dar dacă este să ne raportăm la ce facem mai exact, vă cunoaștem pe toți din domeniu, avem șansa să vorbim cu fiecare dintre voi și să aflăm ce faceți voi mai exact aici și poate să ne trezească și nouă o dorință de a lucra mai departe
0: în zona asta, sau de ce nu, poate vă coptează cineva pe aici și nu mai scăpați de noi. În orice caz, rămâneți cu noi până la finalul programului și eu sunt foarte bucuroasă că reușesc să vă dau piese de stare de bine în seara asta aici. Ia uzi-o pe Shakira cum vine. Hei, hei!

0: A trecut și apusul de soare, de care tot vorbește Rareș în piesa asta. Vă că e chitit pe piese de dragoste, dar cu o tentă de asta bună, de stare de bine. 21 și 52 de minute, a cam sosit momentul să-mi iau la revedere de la voi, dar nu sunt singură în studio, așa că o să-mi iau la revedere din intermediul studenților rămași de la SNSPA aici, cu care a fost adevărată plăcere să împart emisiunea asta și chiar îmi scrie și lumea aici. Uite, Alexandra din Brașov îmi spune că v-a ascultat cu atâta plăcere pe voi, pe tinerii care au fost în studioul nostru. Felicitări pentru drumul pe care l-ați ales. Ia spuneți-mi voi ce vă ziceați de contul de Instagram, că putem să urmărim activitatea voastră pe aici, prin zonă, pe la noi, pe la radio, să vedem ce faceți zilele astea.
1: Da, da, da, voiam să spunem și faptul că noi activăm pe un cont care se numește Radio Academy, așa cum se numește și practica noastră, unde postăm zilnic ce facem noi aici la practică.
0: Și ce aveți ultimele postări acolo puse? Ia, scoateți trepe. Șerban, pe care l-am botezat Ștefan toată emisiunea asta, scoate, îmi cer scuze față de tine în direct, eu le-am mai slab cu numele, Șerban, dar rămâi în amintirea mea ca Ștefan, să știi. Rămâi cu amintire de aici, uite, m-a botezat Alexandra de la radio, am plecat cu alt nume, cu un al doilea nume de la radio, numele de radio, știi? Poți să spui numele de scenă. Bun. Deci ce ați postat acolo? Hai că dacă tot te-am întrebat pe tine, Șerban și nu Ștefan.
1: Avem mai multe postări. De exemplu, avem postări în care explicăm cum puteți ajunge și voi aici, pentru că noi suntem prima grupă care activează la radio în practică, dar am auzit noi de la o postărică, să spunem așa.
0: Așa.
1: Că și la anul se va ține această practică, unde se poate aplica din nou.
0: Ok, bun, deci practic voi sunteți prima generație care testează așa ceva și cumva dă ok-ul, dă cu bifa dacă merită sau nu. Până acum câte stele ați da la experiență?
2: Pe toate. 5 din 5.
0: 5 din 5, ce v-a plăcut cel mai mult?
1: Bun. Ziua de astăzi.
0: Serios?
1: Da,
0: că nu spuneți
1: serios.
0: Că sunt eu aici în studio.
2: Nu,
3: dinamica. Chiar da.
2: Tot ce ține de modul în care se desfășoară emisiunile, vibe-ul oamenilor, e foarte multă pozitivitate pe aici.
0: Ce ne bucurăm. Păi da, că știi, când lucrezi în zona asta de entertainment, cumva și pe mine mă întreabă toată lumea, băi, dar nu ești tu tristă, n-ai auzit tristă, te duci la radio să fii tristă. Radioul e o stare. În momentul în care ai deschis butonul, cumva au dispărut toate grijile și ești aici ancorat cu oamenii, ceea ce ați făcut și voi în seara asta. Și ați făcut o treabă foarte bună, m-am bucurat din tot sufletul să vă cunosc. Sunteți niște copii foarte faini care dau cumva speranță țării astea că sunt șanse să se facă bine, mai bine de atât la un moment dat. Și vă doresc mult succes în cariera pe care vă alegeți, fie că e vorba de comunicare, media, ce vreți voi în domeniul ăsta. Să fie bine și să trece și pe la noi când reușiți acolo în viață.
2: Mulțumim și cu siguranță.
1: Așa să fie. Mulțumim frumos, Alexandra.
0: Cu mare drag vă urmărim pe Radio Academy. Eu trebuie să-mi iau la revedere de la voi, că ne reauzim mâine de la 19. Aia!

0: Gavril. Starea de bine la Europa FM.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergente de rufe Ariel, Mountain Spring sau Color 33 de capsule la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rică.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: suntem mulți, dar ascultăm la fel.
1: Hey, do you hear me?
0: La Europa FM ascultăm de tine. Tu decizi dacă e hit sau ne mai gândim. Nu lăsa pe mâine melodia pe care o poți alege azi.
2: Love.
0: Muzica Europa FM unește generații. Vino să ne faci coloana sonoră a fiecărei zile. Participă la sondajul online și votează piesele tale preferate.
1: I'd like you.
0: Alege ce ascultăm împreună ca să te alegi cu un super premiu. Noul iPhone 17 Pro Max. Votează muzica pe europafm.ro.

ars de el. Din alt fel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.